Nu löser solen med Tina Alin. Och ja, vad är det som pirrar och berör just nu? Det är lite roligt. Roligt vet jag faktiskt inte, men Lennart, jag skulle så himla gärna bara vilja flagga för att kan det här vara en scam? Han skriver så här: en mystisk kvinna skriver varje dag med kärleksförklaringar. Jag är inte med i någon dejtinggrupp och vet inte vem det är, men hon fortsätter skriva fast jag inte svarar. Alltså, jag vet inte. Jag vet inte. Jag fick bara en sån känsla av att bara, vad mysko. Alltså, när någon skriver och skriver och man själv inte svarar, då undrar man ju så här, varför fortsätter den personen skriva? Ja, jag ville bara liksom vifta för att det kan vara liksom kanske vana fuffens. Men jag vet inte. Det var bara min magkänsla som sa så. Sara Sofia Bengtsson skriver: min mage är pirrig efter maten som den ska få om en stund. Väldigt exalterad, både jag och magen. Ja, Maria, hon skriver: jag ska springa Bårejoggen imorgon som går i Torsby i Värmland. Jag gör comeback efter 22 år. Kärringar kan, fast hon snart fyller 59 år. Ja, Maria, snyggt.

My Way med Riley Green här i Vakan, där midsommaraftonsnatten pågår. Kanske börjar bli en tidig morgon. Ja, jag vet inte, så där 6 minuter i 3. Jag är helt övertygad om att några av er faktiskt har klivit upp nu, satt på kaffeapparaten och kanske blickar ut över ett sommarlandskap, midsommarlandskap till och med. Mm. Jag som håller er sällskap den här natten, jag heter Isabelle Berglund, och så är Julian Evans med oss också. Han kommer ju att göra oss sällskap om en timme. Jag tänker att i den timmen som kommer så, ja, det hade ju varit väldigt fint om vi tillsammans hade kunnat binda en krans av musik. Det blir helt enkelt önsketimma i nästa timma. Och temat för önsketimman, det blir blommor. Så berätta, vilken låt vill du lyssna till med temat blommor? Och ja, kanske varför du önskar den. Hör av dig och berätta. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till, och så kan man smsa till 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag, och så, ja, får du helt enkelt säga vilken låt som du känner dig sugen på att lyssna till. Man kan ju önska en låt till någon annan person också. Om man nu är liksom inne på Lenas spår, att allt är faktiskt inte bara guld och gröna skogar, trots att det är midsommar, det finns något annat. Då, om man känner att man vill dela med sig av någonting annat, då kan man ju få göra det nu här i önsketimmen. Ja, tema blommor. Tänkte jag, 7 sorters blommor kanske man ska förtydliga då, men ja, jag tänker midsommar, ni förstår säkert. Det ska bli jättespännande att se vad ni önskar, så gör det gärna.

0: Summer Night City med ABBA här i Vaken. Ja, jag efterlyste önskelåtar så här till vår timme i nästkommande timme. Det hade varit så fint om jag fick spela lite önskemusik på tema blommor. Vi får se vad som kommer in här under natten och vad ni är sugna på att lyssna till. Nu är det dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Om riksdagen säger ja till att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för vissa grova brott som till exempel mord, så kommer de 14-åringar som häktas att sitta på vanliga häkten. Och där pågår fortfarande förberedelserna. Dennis Bergström är kriminalvårdsinspektör på häktet i Göteborg.
4: Det är väl ingen hemlighet att säga att det är lite saker som är oklart. Sen är jag övertygad om att vi kommer vara superredo när det väl gäller.
5: Redan idag finns unga från 15 år på landets häkten. På häktet i Göteborg visar Dennis Bergström upp en cell. Det finns inga riktlinjer från kriminalvården för hur en cell ska utformas för personer yngre än 15 år, säger han.
4: Vi har ju en standardcell, en enkel cell. Bokhylla, tv, säng, skrivbord, toalett på rum.
5: Här i Göteborg planerar man för runt 10 platser för de under 15 år. Och istället för att bygga om celler permanent kan man på grund av platsbrist komma att använda vanliga celler och inreda med speciella barnkit.
4: Kanske lite andra påslakan, gosedjur, andra typer av tandborstar, lite färg på handdukar, kanske gardiner. Ja, men göra det lite mer hemtrevligt.
3: Reporter Kristin Holmberg. EUs rådsordförande Antonio Costa har öppnat vad som kallas en diplomatisk kanal till Ryssland, men han betonar samtidigt att det inte handlar om några förhandlingar. Costa skriver i ett utskick till EU-korrespondenter att målet är att vara redo när rätt läge infinner sig för att kunna försvara EUs intressen. Vad vi talar om är korta kontakter utan utbyten om substans och inga förhandlingar. Till Ekot sa Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard i onsdags att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, enligt Malmer Stenegard. Det var Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen, Mats Karlsson, Lennart, och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 2:02. Det är fredag den 19 juni. Det är midsommarafton. Och jag som sitter här och håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Så roligt att ni är med. Vi har ju gått från att prata om vad det är som gör att det pirrar för er just nu till att slå över till önskemusik. Det blir ett slags mini-önskenatten. Jag tänker att tillsammans så binder vi en krans av önskelåtar, och temat för den här natten, ja, det får bli blommor. Så klura lite grann på hur du skulle kunna få in din låt i temat blommor. Det behöver ju inte vara något som har med blommor att göra, men nog finns det en koppling ändå. Du får hitta på någonting. Skarva lite. Hör av dig och berätta vilken låt vill du lyssna på. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till, och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på?

What You Want med Angèle och Justice här i Vaken, där vi har öppnat upp önskenatten i en timme. Sofia, hon skriver så här: hej i natten. Den här dagen är en dag jag vill tillägna en låt till alla mina nära och kära, både de som lämnat och de jag har lyckan att få fira midsommar med. Och ja, temat sa jag ju, det skulle ju vara blomtema. Hon skriver så här: jag skulle vilja höra Rose Tattoo med Dropkick Murphys. Önskar alla en fin midsommar. Kram från Sofia i midnattssolens land.

Rose Tattoo med Dropkick Murphys här i Vaken, där önskenatten har öppnat upp och gör ett gästspel så här en fredag morgon i midsommaraftonstecken. Temat är blommor och Jenny, hon skriver så här: god morgon, spela gärna låten Hon har blommor i sitt hår med Anders Glenmark. Glad midsommar. Ja, glad midsommar Jenny. Du ska få höra din låt alldeles strax. Jag tänkte bara säga, om du vill göra som Jenny och önska musik på tema blomma, så hör då av dig till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta

The Row. Nej, det är absolut inte. Det är den vi ska spela. Det här är Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Nu så ska vi se. Det är Victoria som har skrivit in. Jag vill lyssna på The Rose med Bette Midler. Jag tycker att den är så fin.

Underbara toner att få vakna till här. Bette Midler med The Rose. Du lyssnar på Vaken. Det är midsommaraftonsmorgon. Och ja, jag tänkte att det kan väl passa att ha en liten mini-önskenatt med tema blomma. Så vi tillsammans binder en krans av de noter som ni vill lyssna till och vakna till just den här morgonen. Hör av dig och berätta vad du vill lyssna på. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Nu ska vi se här. Hej Isabel, jag önskar Build Me Up Buttercup med The Foundations. Buttercup kan, hör och häpna, betyda Gotlands ranunkel. Gud vad kul, det visste jag faktiskt inte när jag lärt mig något nytt.

Build Me Up Buttercup med The Foundations. Sara, hon är vaken och hon vill lyssna på Rose Garden med Lynn Anderson.

0: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

Glad midsommar till dig som lyssnar. Klockan har blivit 03:32. Det betyder att om sisådär 10 minuter så kommer Julian Evans att göra oss sällskap. Men till dess så fortsätter vi med den här mini-önskenatten som vi har i den här timmen. Temat, det är blommor, och Håkan i Jakobstad skriver så här: jag önskar att höra Visa vid midsommartid med Anita Lindblom. Kan en midsommar beskrivas bättre? Ja, men vi får lyssna.

visa vid midsommartid, Anita Lindblom. Hej hoppbollen! Jag vill höra blommig falukorv med Hasse Alfredsson som passar på midsommar och temat. Hälsningar, Annika.

0: vill jag inte ha. Nej.
1: Nej. Åh, tack Annika för att du önskar blommig falukorv när vi har blomstertema på midsommarafton. Det gör mig på så oerhört gott humör. Fortsätt att önska. vaken@sverigesradio.se kan du skriva in till, eller så går det bra att smsa 72250. Börja med att skriva vaken och sen skriver du vilken låt du önskar med tema blomma.

0: Thrill of the Night, Sebastian Tellier. Men jag vet väl inte vad vi ska prata om. Alltså jag har suttit och pratat med lyssnarna om vilka låtar de vill ha. Jag spelade Blommig falukorv precis.
1: Du har helt fräckt bara kört önskenatt på. Mm. Du är som en cowboy, du är vakens cowboy. Du gör exakt som du vill.
0: Pew, pew.
1: Vem är sheriffen? Jag.
0: Det är du.
1: Mm. Mm. Nu är det slut på det roliga.
0: Eller är du hästen?
1: Hästen som cowboyen rider på.
0: Mm. Vi går vidare.
1: Ja.
0: Mm. Berätta, vad har du för rubriker? Eller har du ens rubriker? Förlåt, jag verkligen, jag bara kastar in dig i sändningen här. Du kanske vill bara ta en nypa luft.
1: Ja, landa. Jag tänkte bara skulle ta en nypa luft och hänga lite grann och ha lite skön vibe kanske.
0: Oh.
1: Ja, berätta någonting. Vet du vad jag såg?
0: Nej.
1: Jag har lärt mig någonting inför den här sommaren, Isabel.
0: Vad?
1: Det är, apropå det här, ja, nu är det ett ganska bra tag sedan, men vi pratade om det här med att plocka 7 blommor. Det var ju en av svaren i den här...
0: Alltså förlåt. Jag skulle lyssna på dig.
1: Du har sagt det 2 gånger nu, en tredje gång skulle kännas bra. Förlåt en tredje gång.
0: Nej, förlåt.
1: Ja, nej men vi gjorde jättebra ifrån oss. Du framförallt gjorde väldigt bra ifrån dig. Det var synd att vi inte tog den där tiden. Men att man ska plocka blommor, 7 stycken under huvudkudden. Jag läste en artikel här från Sveriges Radio, vår grannkanal här. Att man ska vara lite varse då på att man inte plockar fridlysta växter. Och det här tänker man kanske inte på.
0: Nej.
1: När man är ute och plockar de här 7 blommorna som jag en gång har gjort, plockat 7 på just 7 gärdsgårdar utan att säga någonting. Det är lite svårare än vad man tror. Men då ska man vara,
0: det har se till vi inte att i skärgården. Plocka.
1: Nej, inte
0: nej.
1: I skärgården. Man ska inte plocka liljekonvalj, blåsippa, gullviva och orkidéer naturligtvis. Om man inte bor i vissa delar av Sverige, där får man plocka blåsippa tydligen.
0: Jag visste inte. Alltså blåsippa vet jag ju såklart.
1: Man får inte plocka blåsippa i Stockholm, Göteborg, Skåne eller Västerbotten. Men man får plocka den i Jämtland, Norrbotten och Västernorrland. Aha. Och även Dalarna.
0: Men liljekonvalj, jag tycker man ser liljekonvalj överallt.
1: Ja, men den är fridlyst då tydligen.
0: Jaha. Får jag säga vad man gör i Frankrike?
1: Är den fridlyst i Frankrike?
0: Nej, det tror jag inte. Då... I alla fall så ger man det som tradition på 1 maj.
1: Okay.
0: Det är en tradition som... Ja, jag har inte så bra koll på varför den uppstod. Men de säljer den överallt i stora buketter som man ger. Och man kallar det en muget.
1: Vad vackert. Det låter som då att den inte skulle vara fridlyst. Å andra sidan vet man inte med fransmännen. De kanske bara är som du, cowboys. Gör som de vill och
0: alltså,
1: inte som lagen säger.
0: Det är de verkligen. De är liksom... Både cowboys och konstaplar i ett.
1: Europas cowboys och Europas sheriffer.
0: Ja, de är liksom väldigt starka. De är väldigt strikta med sin frihet. Mm. Så kan man säga. Alltså, det ska vara väldigt fritt fram till sin gräns. Och då är det mycket regler. Men reglerna...
1: Un peu liberté, fraternité, inlegalité.
0: Exactement.

0: Where Have All The Flowers Gone med Marlene Dietrich.
1: Mm, du, det är ju midsommarafton idag, 19 juni. Grattis på födelsedagen, eller grattis på namnsdag ska jag säga till Järmund och Görel. Grattis också kungaparet som firar 50 år som är gifta den 19 juni då, och alltså i år infaller det på midsommarkul. Det här uppmärksammas naturligtvis på tv och lite överallt, så att vi nöjer oss här med ett grattis. Ett lakoniskt grattis. I övrigt så är det såklart fotboll. 3 matcher.
0: Oh.
1: Alla 3 världsnationer spelar. Kanada möter Qatar, Mexiko möter Sydkorea och USA möter Australien. Spännande. Och apropå USA så är det också Juneteenth. Vet du vad det är, Isabel?
0: Juneteenth? Nej, ingen aning.
1: Det är en högtidsdag sedan 2020, de här protesterna efter George Floyd. Nationell högtidsdag blev det antingen då eller året efter, för att uppmärksamma slaveriets slut i landet. Det var 19 juni som de sista slavarna frigavs i delstaten Texas år 1865. Då,
0: det känns som jag borde veta det här.
1: Ja, men det blev lite stort när det blev en högtidsdag. Dag där, Juneteenth. Det är June the 19th. Naturligtvis. Så, grattis till dem som firar det där borta på andra sidan i VM-landet i USA. Och glad midsommar till alla här hemmaplan, på hemmaplan.
0: Ja, men verkligen. Nu blir det skiftbyte i Studio 27. Du ska ta över och binda en vacker midsommarkrans av...
1: En metaforisk midsommarkrans av alla blommor som är era svar till våran tittarfråga eller lyssnarfråga. Vad får det att pirra för dig just nu?
0: Underbart.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta. Du är då i mitt våld, kära lyssnare, här i Vaken med P3 och P4 med mig, Julian Evans. Isabelle Berglund har gått hem. Innan hon gjorde det så bestämde hon ju att du som lyssnar ikväll också kan få önska lite musik här den närmsta timmen, eftersom att det är ingen önskenatt egentligen, minst under väldigt förkortad önskenatt just imorgon, eftersom det är viktiga matcher på fotbollssidan, behöver jag säga mer, så tar vi och kör lite sånt i den här morgonen istället. Vi ska snart få Ekot. Först hinner vi lyssna på Lasse Berghagen med Stockholm i mitt hjärta.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Just nu betalas elstödet ut, men för många handlar det om småsummor. Var tredje får inte mer än 100 kronor, visar Ekots sammanställning. Att elstödet går till alla personer som har ett elnätsavtal, oavsett förbrukning, får kritik av ekonomiforskaren John Hassler.
3: Jag tror att man har fallit för den här frestelsen att skicka lite godis till alla hushåll i syfte att kanske påverka valrörelsen.
4: Ökade energipriser för hushållen fick regeringen att införa tillfälligt el- och gasstöd för förbrukningen i januari och februari. Hur mycket stöd man får beräknas utifrån förbrukning och i vilket elprisområde man bor i. Ekot har sammanställt siffror från de 10 största elnätsföretagen och det visar sig att en tredjedel av alla som fått elstöd inte fått mer än 100 kronor. En av dem är Aurora Åstrand från Klippan och hon fick bara 2 kronor.
5: Jag trodde nog att det var ett litet skämt. Hanteringen, administrationen måste kosta mer än själva beloppet. Det var jättelöjligt tyckte jag.
4: Men energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar att stödet riktats till alla.
6: Några människor får ju också flera hundratals kronor i elstöd.
2: Reporter Thea Regell i samarbete med P4 Kristianstad. Kanada tog i natt sin första VM-seger någonsin i fotboll när Qatar krossades med 6-0 hemma i Vancouver. Segern överskuggades dock av en otäck skada på Kanadas mittfältare Kone. Efter en duell blev han liggandes på planen med en benskada och fick bäras ut på bår. Irans högste ledare Ayatollah Khamenei skriver i ett uttalande att USAs president Trump handlade i desperation när han pressade fram 14-punktsavtalet mellan USA och Iran som de båda länderna signerade igår natt. Ekots nyheter. Jag heter Mats Karlsson Lennart.
7: Och jag heter Julian Evans. Programmet du lyssnar på är Vaken med P3 och P4. Vi ska ta en titt på vädret som vi brukar göra så här efter fyra ekot. Det är midsommarafton, så ja, man hoppas på gott väder. Och då säger SMHI så här. Rubriken blir molnvarvat med sol som sammanfattar situationen. Imorgon på midsommarafton, eller ja, idag då blir det väl. På midsommarafton så strömmar varmare luft in över landet söderifrån. I södra Sverige så väntas allmänt 20-25 grader och i norr mellan 15 och drygt 20 grader. I övrigt så varvas moln med sol och en och annan skur kan förekomma främst i norra Norrland där torsdagens front då fortsatt dröjer kvar.

Niall Horan var det där med låten Dinner Party. Vi har sagt att vi har både lyssnarfråga och lite sådär sporadisk önskenatt på eget båg här på midsommarmorgonen. Tittar eller lyssnarfrågan, den lyder: vad får dig att pirra just nu? Någonting som du ser fram emot eller någonting som får dig att bara kännas i kroppen. Känn efter och gå in och svara på vår Facebook-sida eller så mejlar du vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 kan man också göra såklart i sedvanlig ordning. Passa på då kanske att slänga in en liten önskelåt så kanske vi spelar den. En som har faktiskt ska få sin önskelåt att spela, det är Lena som är en av alla, ska jag säga, det är några stycken som har faktiskt vill höra den här då, Änglamark, den här tappningen, det är med Sven Bertil Tåpe.

jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

Vad får dig att pirra just nu, har vi frågat på våran sådär Facebook-sida här, och det verkar som att det är en hel del svar som rör att det är första dagen på semestern. Själv så är jag en av dem som inte har någon särskild semester i år, utan jobbar då ganska mycket på sommaren, så att jag känner inte igen mig, men jag tycker ändå det är härligt att ta del av det här i andra hand ifrån er. Björnen är en av dem. Han skriver så här, eller inte som skriver så, utan skriver någonting helt annat, nämligen att säsongens första rejäla åskoväder, det ja, kan också få en att pirra naturligtvis. Jag ska säga Hans Joker and the Thief med Wolf Mother. Ja, det är såklart en låtönskning. Ja, men den, då struntar vi det. Det kanske i och för sig önskar den för att den får att pirra, så att det funkar väl. Men jag ska säga, det här tyckte jag var en ganska härligt svar. Nybäddad säng, och så sen så är Christian då som skriver att hashtagga det så här med high life. Syftet med den hashtaggen är väl att mena att det inte är ett särskilt spännande liv man har om man tycker att en nybäddad säng är det mest spännande som man kan ha, eller som får det att kittla till i kroppen. Men jag vet inte, har du testat någon gång ha riktigt nytvättade sängkläder som du dessutom har strukit? Jag kan identifiera mig med det där helt och hållet, Christian. Fortsätt gärna om du vill att skicka in svar på frågan. Vad får det att pirra i dig den här midsommarmorgonen till vaknet sverigesradio.se. Här är Tell Me What You Like med Jessica Falker.

klockan 19 på lördag. Ja, det var inte den där låten, nej. Det var ju Tell Me What You Like, Jessica Folker, klockan 19 på lördag. Det var däremot vad Lotta skriver på vår sida här, att det är det som pirrar. Det är väl ett ganska givet svar kanske om man tänker efter klockan 19 på lördag. Vad händer då? Jo, då är det match. Fotboll, fotboll, fotboll, Bert, Bert. Som ja, Berts pappa säger i den gamla Bert-serien. Det är väl Sverige-Nederländerna då, går in i den med 5-1 i ryggen och en känsla av att ta med tusan, än så länge kan vad som helst hända. Jag vet inte hur länge vi får kvar den känslan, kanske är precis så länge som vi får ha den. Jag vet inte, man får suga ut det så länge som man kan. Det kan väl gå riktigt illa i den här matchen, men jag vet inte, jag ska inte uttala mig på något sätt. Sist som jag såg en Sverige-match i verkligheten, det var träningsmatchen där mot Grekland, och då skrev jag till min kollega Frida här i sista minuten, det var en minut kvar, skrev jag, vad skönt det var med en vinst även om det var en träningsmatch, och sen så dunkade Grekland in det där kvitteringsmålet precis 10 sekunder senare. Då fick jag bära hundhuvudet för det, så jag ska inte säga någonting, men jag kan konstatera att jag också går runt med ett litet pirr, förhoppning om att det kan bli en fotbollssommar att minnas. Ann-Kristin har skrivit att absolut ingenting pirrar. Propp i benet och vrålförkyld. Ja, tråkig dag. Hoppas att du kan lyckas vända på den här innan. Ja, du har hela midsommardagen midsommarafton att vända på det. Hoppas att du lyckas med det, Ann-Kristin. All in för Sverige är det här då, låten som vi ska spela nu. Det är Brandsta City Släckers. En lite omgjord och fotbollsinspirerad version av Mello-låten Rakt in i elden. Ett av alla försök att på något sätt cementera sin egen officiella fotboll, eller inofficiella fotbollslåta.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
2: Det är också P4, men det är också P3. Och det är också trafikredaktionen här som har gästat Vakenstudion för att i sedvanlig ordning berätta hur trafiken har varit i natt hittills och vad som händer just nu. Välkommen Alexander Weimar.
3: Tack så mycket.
2: Ja, vad har jag att säga om trafiken just nu? Det borde inte vara så mycket, tänker jag, med tanke på att folk peggar upp inför midsommar och det mesta trafiken har kanske lagt sig, men jag vågar inte lova så mycket, vad säger du?
3: Nej, men du tror helt riktigt. Det har varit väldigt lugnt. Det har inte hänt alls mycket sen, ja, men ett tiden ungefär så har det mesta lagt sig och ja, de flesta är väl där de ska vara helt enkelt. Mm. Och så får vi väl se om några gör lite mindre resor nu under dagen då. Men just nu så är det ett väldigt lugnt läge, ett bra läge. Mm. Så inga större störningar alls.
2: Mm. Ja, vad skönt, de där långa resorna till semester eller till sommarhuset är såklart redan avklarade. Men du Alexander, om man vill ringa och tipsa någonting, då ringer man till dig på
3: 020 999 444.

0: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
2: Åh, så mysigt. Vi ska ha det.
0: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
3: Carolina, Sofie och Malte reser genom sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hörs!
5: Det kan man lyssna på. Innan det så lyssnade vi på Nancy Sinatra och Lee Hazelwood med Summer Wine. Vi kan väl ta och kika lite grann ifall vi har fått några fler svar på våran lyssnarfråga. Vad pirrar för dig just nu? En ganska vagt ställd fråga. Man kan väl svara lite vad som helst. Vissa har tagit chansen att svara lite halvekvåka saker. De kommentarerna kan man få gå in och läsa själv. Det är ingenting jättekittlande. Det är ingenting som kommer att liksom, som du behöver rensa historiken efter. Men det är lite sådär, lite för ekivokt för radion. Men vad ska jag säga? En del har också passat på att peppa lite inför midsommar såklart. Vår egenodlade potatis, skriver Susanna, som är skördat idag och väntar på att ätas upp med mer egenodlat såsom smultron, sallad, rädisor och lök. Blast. Alexander, han svarade typiska killsvaret. Jag har beställt en robotgräsklippare och känner mig barnsligt ivrig på att då få använda den. Ja, så är det när man har beställt en ny leksak. Hur stor man är, så är det, eller hur vuxen man är, så är det alltid väldigt kul när de kommer. In the Stars är det här med The Rolling Stones.

0: In the Stars där med Rolling Stones. Det var en ny låt, förklarar en del tycker jag. Elias Svensson från Ekot, välkommen tillbaka. Du har lite nyheter åt oss.
1: Jajamän, det stämmer bra. Och vi ska prata om en ny dansk studie som visar att mammor till pojkar i snitt lever ungefär 1,6 år längre än andra kvinnor. Det här har flera medier rapporterat om i veckan, bland annat Göteborgs-Posten och SVT. Och jag tror ändå att de flesta känner till att kvinnor generellt lever lite längre än män.
0: Ja, jo, men det känns bekant.
1: Men varför det ser ut så här så har forskarna haft lite svårt att hitta svar på. Men i Danmark nu då så har man hittat en faktor som verkar påverka hur länge kvinnor helt enkelt lever. Och enkelt kan man säga att den gravida kvinnan och fostret så utbyter celler med varandra via moderkakan. Och om kvinnan fått stamceller från fostret så kan de här cellerna finnas kvar i kroppen i flera decennier. Mm-hmm. Och tidigare forskning så har visat då att de här cellerna som då har ett annat DNA i sig än kvinnans egna, så har hittats på ställen i kvinnans kropp där det funnits flera, eller har kunnat funnits olika inflammationer. Och länge trodde man då att de här cellerna kanske var dåliga och orsakade olika sjukdomar eller liknande. Men Cecilia Göterström, stamcellsforskare på Karolinska institutet, säger till GP att nu visade det sig att de här cellerna verkar samlas vid skador för att hjälpa till att läka dem. Mm-hmm. Och det som de danska forskarna nu då har kommit fram till är att kvinnor som har ett litet antal främmande celler med den manliga Y-kromosomen, alltså då som varit gravida med en eller flera pojkar, lever lite längre och i genomsnitt då 1,6 år.
0: Mm, så att man har pojkar, då får man en del av den här Y-kromosomen i sig och den då har de här stamcellerna på något sånt sätt. Alltså det är själva Y-kromosomen som gör att man får de här.
1: Ja, okay. Ja. Då är ju den stora frågan, varför är det så här? Och det enkla svaret är att ingen egentligen vet riktigt hur det ligger till.
0: Då spelar vi musik på det, jag skojar. Du har säkert någonting mer.
1: Ja. Men det finns teorier. Mm. Och en av teorierna är att de här främmande cellerna så hjälper till kroppens immunförsvar att hålla vakt. Och tidigt kanske stoppa till exempel okontrollerad cellbildning, då cancer. Mm. Så forskargruppen har sett att tidigare att kvinnor med Y-kromosomer i blodet löper mindre risk för att drabbas av vissa olika typer av cancer.
0: Jaha, okay.
1: Men Cecilia Göterström då säger till SVT att de här upptäckterna som de danska forskarna har gjort, de är spännande. Men det är också lite för tidigt för att säga att det faktiskt är just de här manliga cellerna i kvinnokroppen som ligger bakom att kvinnorna lever längre. Och att det egentligen också skulle kunna vara någonting annat som då ligger i den här kombinationen. Det kan vara en slump.
0: Ja, de är ju väldigt osugna på att uttala sig tvärsäkert, de här forskarna. Men kul, men de har i alla fall kunnat konstatera att kvinnor som har fött barn som är pojkar, de lever 1,5 år längre.
1: Mm, 1,6 år.
0: 1,6 år, ja, då vet ni vad ni ska göra. Well, girls, det är Summertime Sadness som vi ska spela. Härnäst då blir Lana Del Rey.

Ska erkänna att när de första frågorna eller de första svaren på våran lyssnarfråga idag började trilla in, då skrek jag, eller skrek, det låter så aggressivt, men jag ropade uppspelt till min kollega Isabel här att du är ett geni, vilken kanonfråga, vad många olika roliga svar som kommer. Då hade det kommit in ungefär en handfull svar som var väldigt olika. Det kan vara kul när det är lite så här olika svar, folk tolkar den lite olika, men och det har kommit bra svar, det ska jag svara, men vissa frågor märker man är lite svåra, man kanske liksom inte, det kanske inte pirrar så mycket helt enkelt, så att man kanske inte just den dagen som man inte har så mycket att säga, men ja, så att jag kommer lite olika, inte lika många som igår är vad jag försöker säga. Igår fick vi väldigt många svar, det var lättare frågor, det var vad gör du på midsommar, det finns ingen som inte kan svara på det, så kan det vara. Men jag är väldigt glad för de frågorna som har kommit. Och skicka gärna in. Tänk efter lite grann om det inte är någonting där inne som verkligen pirrar till lite grann idag. Skicka in det i så fall till vaken@sverigesradio.se. Eller kommentera på Facebook. Joakim, han är en av de som väntar på fotboll som har ett sommaruppehåll. Och då pratar han då inte om VM utan allsvenskan antar jag. De har tagit paus, kanske andra ligor också har det under VM då, naturligtvis för att ja, spelarna är väl upptagna kanske, eller det finns för mycket ja, konkurrens, jag vet inte varför man ställer in det, men man väntar väl tills VM är slut i alla fall. Så att, ja, han är själv en parafotbollsspelare i Tierp i Uppland. Mm. Så att han får börja spela snart igen. Ines skriver att han ska flytta i augusti, 2 månader kvar. Kul! Flytta är en sån där grej som man pirrar och det är jättekul inför det, men sen när man väl gör det så är det så otroligt stressfullt. Så att hoppas att det där pirret håller i sig, att det inte blir för mycket att göra när väl flytten är igång och flyttlasset så att säga går. Här har vi en ny låt med Mauro Scocco. Allt just nu heter den. Varsågod!

Funky Town med Lip Sync. Vad ska jag påminna om också, om att vi, ja, det är lite tidigt, men om en halvtimme ungefär, ifall du dröjer kvar så länge, så ska vi köra den här så kallade flashen, vakenflashen brukar den heta ibland, nu heter den midsommarflashen, eftersom att vi tänkte ta en liten sån här, jag kommer lägga upp en bild på vår Facebook-sida klockan 05:15 prick, och du lägger ut en bild på vad du gör under den bilden, exakt samma tid eller ja, så nära inpå som du kan. Och så brukar vi få en ganska rolig så här radda med bilder från sommar-Sverige tidigt en morgon, en midsommarmorgon. Det kan vara ganska kul. Man får liksom en bild av Sverige just den tidpunkten. Vad som egentligen händer där ute. Det är lite kul. Men det kommer jag att påminna lite grann om senare igen. Också, jag ska ta och tacka för alla som har skickat in svar på våran lyssnarfråga. Det är inte lika många att tacka som igår. Det ska jag inte sticka under stolen med. Men ni tappra själar som har varit inne och svarat och tänkt efter och känt efter i kroppen vad som pirrar. Ni ska ha ett stort tack. Och även ni som har skickat in lite önskelåtar. Vi har haft smygstartat lite önskenatt här eftersom att det inte blir någon sådan i morgon eftersom att det är fotboll. Oh, fotboll, fotboll. Nåväl, kan avsluta med en liten... Någon som såklart ska sätta grus i maskineriet eller lägga, vad säger man, sorgekant på. Vet du vad, jag vet inte vad det heter nu, men som ska lägga sordin på stämningen. Det är Naomi, och jag säger det här med glimten i ögat för att det är klart. Jag är jätteglad att vi ska vinna, Naomi. Så här skriver jag så här. Jag är pirrig över att det bara är 6 månader och 6 dagar till jul. Mm. Glaset är halvfullt där om man ser fram emot jul åtminstone. Önska musik nu, det är faktiskt Ulla som har önskat den här. Max Fenders med Vindens melodi.

Artisten Carolina Vugglas och programledaren Henrik Krusval vet båda på varsitt sätt vad det innebär att resa kors och tvärs i landet. Men har de någon favoritplats? En som är vackrare och viktigare än alla andra just för dem? Och hur är det med dig? Vilken är din vackraste plats? Det och mycket annat ska vi prata om i söndagsfrukost med Blix nu på söndag. Tid 20:08 och plats P4 såklart.

Miles Keaton var det där med I Lied to You. Vi ska snart lyssna på Ekot. Sen efter det, klockan 15 eller 05.15, då ska vi göra den här midsommarflashen som jag tycker är så kul. Då lägger du upp en bild på vad du gör just nu. Kan vara en selfie, kan vara någonting du pysslar med på vår Facebookgrupp. Vaken med P3 och P4 heter den. Du går in på sociala mediet där och lägger upp den under min bild. Där jag har lagt upp en bild på mig själv i lite, ja, inte den mest smickrande bilden, men inte den värsta heller faktiskt. Och så tecknar vi en bild av midsommarmorgonen 2026. Det här är Cruel Summer med Bananarama först innan det är gott.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, nyheter från Ekot. I Storbritannien vinner Labour-politikern Andy Burnham det viktiga fyllnadsvalet i Makerfield till det brittiska parlamentet. Det rapporterar flera nyhetsbyråer. Burnham är idag borgmästare i Manchester och förväntas utmana sittande premiärminister Keir Starmer om ledarskapet i Labour-partiet och därmed också premiärministerposten. Men för att utmana behövde han först besegra kandidaten i det högernationalistiska partiet Reform UK i fyllnadsvalet, vilket han nu alltså gjort. Just nu så betalas elstödet ut till alla personer som har ett elnätsavtal. Men Ekots sammanställning av utbetalningar från de största elnätsföretagen visar att summorna ofta är små. Var tredje mottagare får högst 100 kronor i stöd. John Hassler, professor i makroekonomi vid Stockholms universitet, är kritisk till elstödet som han menar är snarast löjeväckande. Men energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar stödet, trots att det ofta handlar om små summor. Om straffbarhetsåldern sänks till 14 år för vissa grova brott som regeringen föreslår ska de som döms till fängelse placeras på särskilda ungdomsavdelningar. Men under utredningstiden ska 14-åringarna sitta på vanliga häkten och där pågår fortfarande förberedelserna. I Göteborg kan det bland annat bli aktuellt att göra häktescellerna lite mer hemtrevliga med exempelvis gosedjur. Och sist fotboll, för Kanada tog inatt sin första VM-seger någonsin på herrsidan när Qatar krossades med 6-0 hemma i Vancouver. Segern överskuggades dock av en otäck skada på Kanadas mittfältare Ismael Koné. Efter en duell blev han liggandes på planen med en benskada och fick bäras ut på bår. Det var Ekot, fler nyheter i appen Sveriges Radio.
3: Mm, tråkigt för Qatar där, roligare för Kanada, naturligtvis. Du är tillbaka, kära lyssnare, ska jag säga. I mitt våld, Julian Evans heter jag och programmet är Vaken med P3 och P4. Vi ska strax göra den här Vaken-flashen. Jag ska berätta lite mer om den sen. Men jag ska börja med att berätta om midsommarvädret. Det blir enligt SMHI moln varvat med sol som präglar dagen. Läser innan till nu. Imorgon på midsommarafton så strömmar varmare luft in över landet söderifrån. I södra Sverige så väntas allmänt 20-25 grader och i norr mellan 15 och 20 grader. I övrigt så varvas moln med sång med varvas mål med sol naturligtvis och en och annan skur kan förekomma främst i norra Norrland där torsdagens front fortsatt dröjer kvar. Kanske blir det en och annan sång också. Nu ska jag ge dig en sång som du kanske har hunnit glömma efter Eurovision men som du nu kommer att nynna på förmodligen i flera dagar till. Det här är Bangaranga med Dara.

0: Bangaranga med Dara. Alexander Weimar från trafikredaktionen är med mig igen här nu. Du, det var lugnt sist för en timme sedan. Hur står det till med trafiken just nu?
1: Ja, men i Västernorrland på E4 mellan Höga kusten, bron och Härnösand, och så är det med O-ringen där, så är vägen avstängd i riktning mot Sundsvall och ett körfält avstängd i riktning mot Örnsköldsvik. Och där beror det på att en personbil kört in i mitträcket där, så räddningstjänsten är där och jobbar. Har tyvärr ingen prognos hur lång tid de kommer hålla på där, så det kan vara värt att ta en annan väg om man ska åka då i södergående riktning i alla fall. Vill man tipsa oss, stämmer det på 020 999 444.

Okej, nu vill jag att du lyssnar riktigt ordentligt, kära lyssnare. Vi ska göra midsommarflashen snart. Det går till så att jag kommer lägga upp en bild på mig själv om precis 3 och en halv minut. Och vill att du gör detsamma på vad gör du just nu? Vi brukar kalla att det vi lyser upp morgonen, eller vi tar en, vad ska man säga, en ögonblicksbild, ett slags stilleben, ett digitalt stilleben över Sverige den här morgonen. Så att gå in på Facebook, lägg upp en bild på det du gör eller på dig själv. Precis nu då, nu som i klockan 15 minuter över 5. Och så ja, pratar vi lite grann om det senare. Först hinner vi lyssna på fredagskvälls blues med Anastasia och Arvid Nero.

Och, ja, klockan då är fortfarande 05.15, så jag har släckt ut den här midsommarflashen, bilden här nu, som jag vill att ni följer efter. Följ John här helt enkelt och dunka in bilden på det du gör. Vi gör det under nästa låt här. Sa jag förresten att hon heter Anastasia? Jag är såklart kvar i 90-talet, så att det liknar ingenting. Jag tänkte på den här, i och för sig 00, precis 00-talet kanske hon kom, den här Anastasia, hon med magtröjan och slingor i håret. Anastasia var det där naturligtvis, med Arvid Nero, även om det hade varit väldigt kul om just Anastasia gjort en svensk, ja, en svensk låt på det där sättet. En duett. Men som sagt, nog om det. In nu och fokusera på midsommarflashen in på Facebook-sidan och lägg upp din bild, snälla. Savage Love är det här med Josh 685 och Jason Derulo.

0: Savage Love, där lite diskomusik med Josh 685 och Jason Derulo. Ja, trilla in lite bilder här på midsommarflashen, som vi kallar den. De klassiska, numera kända stammiskatterna Elvis och Presley, de tättar varandra. En liten film finns på det från Mia. In och kika lite grann där ifall ni ser någonting som ni tycker känns kul. Man kan ju titta lite grann på varandras bilder för att få en lite härlig bild. Det är ju fortfarande mörkt i vissa delar av landet, som jag längst ner kanske, eller i alla fall inte lika ljust som i norr. Ska se här om jag kan hitta lite fler bilder här snart. Men vi lyssnar på mer musik. Det här blir Björn Zone med All of My Heart.
1: We're back. You know what time it is?

0: wrote myself a World Cup song.
1: Mm, de är roliga de där Björnsson. Han säger att han har just skrivit en VM-låt där. Lite självmedveten humor där. Jag måste erkänna att jag måste ha klantat mig på något sätt med den här vakenflashen. Jag fattar inte, jag ser inte så många kommentarer. Det är någonting konstigt. Det står att det kommer in, men sen ser de inte. Jag hoppas att ni som lyssnar ser dem, annars så vore det väldigt tråkigt. Jag ska försöka att lösa det här. Men vi får se. Det är i alla fall, jag ser några stycken. Christian har skickat in en bild på någon slags skyline full av skyskrapor. Det första jag tänkte var Dubai, men det ser inte riktigt ut som Dubai, för den saknas den där största, kändaste skyskrapan. Det ser ut som att det är lite vatten och en hel del sand. Jag vet inte, ifall det är någon som ser den, kanske in och berätta vad det är för ställe, eller ännu bättre kanske om du, Christian, kan skriva. Jag blir nyfiken nämligen på vad det är för någonting. Det ser ut som att det finns lite både gamla och nya skyskrapor. Nåväl, tufft i alla fall. Så ser det inte ut där jag är, även om radiohuset är väl helt okej. Maffigt i sin rätt på något sätt. Nåväl, jag ska försöka att lösa det här problemet. Så lyssnar vi på I Rock My Country med Jill Johnson. Ja, är det nu här.

I Rock My Country med Jill Jonsson. Nej, jag lyckades inte riktigt lösa det. Jag tror att det är fler kommentarer som borde synas men som inte gör det. Men man fick i alla fall en liten bild av sommarsverige. Det är tidiga månader, det är vackra soluppgångar, det är folk som arbetar hårt med sysslor som behöver göras tidigare på dagen, tidigt på dagen innan allting drar igång. Och det är naturligtvis kossor, kossor, kossor. Så skimrande var aldrig havet är det här med Lill Lindfors innan Ekot vid halv sex.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Storbritannien vann Labour-politiken Andy Burnham det viktiga fyllnadsvalet till det brittiska parlamentet i Makerfield. Där rapporterar flera nyhetsbyråer. Burnham är idag borgmästare i Manchester och förväntas utmana sittande premiärminister Keir Starmer om ledarskapet i Labour-partiet och därmed också premiärministerposten. För att utmana Starmer behövde Burnham först besegra kandidaten i det högernationalistiska partiet Reform UK i fyllnadsvalet, vilket han alltså gjorde. Idag fortsätter toppmötet i Bryssel med den svåraste EU-frågan. Ledarna ska nämligen prata om EUs nästa långtidsbudget som kommer att sätta de ekonomiska ramarna för unionens politik under många år framöver. Och åsikterna går isär.
3: Det börjar nu hetta till på allvar i frågan om EUs finanser. Och hur potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas mellan åren 2028 och 2034. För idag ska stats- och regeringscheferna för första gången prata konkreta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som vill se en större budget.
4: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto.
3: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta. Vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sanchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder. Mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Statsminister Ulf Kristersson.
5: Men att det här är inte ens en samtalsstartare. Alltså det här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek.
3: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet. Men givet att åsikterna går så brett isär så är det få som tror på det. Det kommer krävas många, långa och svåra förhandlingar innan länderna kan enas. Andreas Liljeheden på EUs toppmöte i Bryssel.
2: Om riksdagen här i Sverige säger ja till regeringens nya förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för grova brott som till exempel mord, kommer dömda 14-åringar att placeras på särskilt anpassade ungdomsavdelningar på fängelserna. Men under utredningstiden ska de sitta på vanliga häkten och där pågår fortfarande förberedelserna. Dennis Bergström är kriminalvårdsinspektör på häktet i Göteborg.
6: Det är väl ingen hemlighet att säga att det är lite saker som är oklart. Sen är jag övertygad om att vi kommer vara superredo när det väl gäller.
7: Redan idag finns unga från 15 år på landets häkten. På häktet i Göteborg visar Dennis Bergström upp en cell. Det finns inga riktlinjer från kriminalvården för hur en cell ska utformas för personer yngre än 15 år, säger han.
6: Vi har ju en standardcell, en enkel cell. Bokhylla, tv, säng, skrivbord, toalett på rum.
7: Här i Göteborg planerar man för runt 10 platser för de under 15 år. Och istället för att bygga om celler permanent kan man på grund av platsbrist komma att använda vanliga celler och inreda med speciella barnkit.
6: Kanske lite andra påslakan, gosedjur, andra typer av tandborstar, med lite färg på handdukar, kanske gardiner. Ja, men göra det lite mer hemtrevligt.
2: Reporter Kristin Holmberg. Just nu betalas elstödet ut till alla personer som har ett elnätsavtal. Men Ekots sammanställning av utbetalningar från de största elnätsföretagen visar att summorna ofta är små. Var tredje mottagare får högst 100 kronor i stöd. John Hassler, professor i makroekonomi vid Stockholms universitet, är kritisk till elstödet som han menar snarast är löjeväckande. Men energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar stödet trots att det ofta handlar om småsummor. Kanada tog i natt sin första VM-seger någonsin i fotboll när värdnationen körde över Qatar med 6-0 i Vancouver. Segern överskuggades dock av en otäck skada på Kanadas mittfältare Ismael Koné. Efter en duell blev han liggandes på planen med en benskada och fick bäras ut på bår. Qatars Asim Madibo tilldelades ett rött kort efter situationen. Så vädret idag midsommarafton får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt väder. På vissa håll kan dock molnen tidvis vara täta, speciellt över västra Svealand, Jämtland och i fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan det även bli någon regnskur. Temperatur idag från 22 till 27 grader i söder till i norra fjällen strax under 15 grader. Det var Ekot med Sofia Weston.
8: Fint, tack för det. Jag heter Julian Evans och du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Jag tror att jag har löst det här problemet jag hade innan med att era bilder på den här vakenflashen inte syntes. Jag vet inte om jag har råkat klicka in någonting som gör att man döljer alla liksom inlägg över ett bräde. Jag är inte så himla bevandrad i just Facebook och sådär, så att jag kanske har råkat klicka in någonting. Men nu ska bilderna synas, alla ni som har skickat in härliga tidiga morgonbilder. Så att in och kika nu och ja, det är härliga bilder tycker jag. Nu ska vi lyssna på lite mer musik här.

0: Ride hörde vi där med Jesse Ware. Snart ska vi ringa till traditionsexperten Mattias Axelsson för att prata midsommar. Häng kvar för det vet jag. Först lite info om vad mer som finns att lyssna på den här kanalen.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Står bollen på andra sidan och det blir självmål!
3: Milan, autogol, autogol, autogol!
2: Av Escobar!
4: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
5: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
1: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
0: Nationaldagen, det må ju vara den officiella nationaldagen, men för många svenskar så är det nog ändå midsommar som kanske känns mest svensk och som den största högtiden på sommaren. Midsommar, det firas ju för övrigt i flera länder, men ingenstans så har den fått samma status som här, med folkdräkter, spelmän, blomsterkransar och midsommarstång om man tänker sig ett traditionellt midsommarfirande. Vad beror det här på då? Jo, det ska friend of the show, traditionsexperten Mattias Axelsson, få reda ut. God morgon, Mattias.
6: God morgon, god morgon.
0: Ja, vad vore midsommar i vaken utan traditionen att ha med dig, Mattias? Du börjar bli något av en tradition hos oss här själv. Hur känns det först och främst?
6: Ja, det är ju jättekul att ni vill ha mig återkommande och att jag får försöka sprida lite kunskap om det som jag tycker är allra roligast, svenska högtider och traditioner.
0: Mm. Men då kastar vi oss rakt in här. Nationaldagen versus midsommardagen. Hur kommer det sig att midsommardagen då trumfar nationaldagen som den viktigaste högtiden? Och när blev det egentligen så?
6: Ja, så har det ju egentligen alltid varit. För tittar man på de här två högtidernas historia så kan vi ju härleda midsommarfirandet långt, långt tillbaka i tiden. Medan nationaldagsfirandet är ett relativt modernt fenomen. Visst, man började under slutet på 1800-talet att fira någon typ av nationaldagsfirande, men det är ju egentligen först de senaste kanske 20 åren i och med att nationaldagen blev en röd dag som vi överhuvudtaget bryr oss om att uppmärksamma den, medan midsommarfirandet och anknytningen till sommarsolståndet, de här ljusa nätterna, det är ju någonting som ligger djupt rotat i den svenska folksjälen. Så av den anledningen så är midsommar betydligt mycket viktigare än vad nationaldagen är för de allra, allra flesta svenskar.
0: Kommer det alltid vara så här, eller är den hotad nu när nationaldagen har blivit röd dag? Rent anekdotiskt kan jag berätta att jag och mina polare, vi har liksom skaffat lite mer av ett så här traditions, ett liksom en egen liten tradition på nationaldagen, så här att liksom, men du vet, det börjar växa fram en liksom en tendens till att även fira nationaldagen, absolut inte så som midsommar, men det börjar växa fram en sån tendens. Är midsommar hotad på toppen?
6: Nej, jag tror inte att midsommar är hotat. Däremot så ligger ju ditt firande och dina kompisars firande i linje med vad vi kan se i undersökningar. Det är fler och fler som faktiskt uppmärksammar nationaldagen och gör olika typer av traditioner och olika typer av bruk och försöker hitta grejer som är specifika för nationaldagen. Men jämför man dem, midsommar och nationaldagen, så är ju midsommar helt ohotad. Och jag tror ju verkligen just med anknytning till att det här är en folklig tradition som går så pass långt tillbaka i tiden. Vi har liksom de ljusaste nätterna på året i anslutning till midsommar. Visst, nationaldagsfirandet, det kommer nog att växa, men det kommer verkligen inte att konkurrera ut midsommar. Det tror jag absolut inte.
0: Nej, det är svårt att rucka på det där ljuset och årets ljusaste dag. Det skiljer ganska mycket på, vad blir det, nästan 3 veckor mellan midsommar och nationaldagen beroende på. Då undrar jag då, varför är det inte lika stort i våra grannländer med en midsommar? Får jag gissa att det bara är för att de har bättre eller starkare traditioner till nationaldagen? Eller varför är det liksom inte midsommardagen någonting?
6: Nej, men tittar man på våra, liksom, dels våra nordiska grannländer men också liksom i Baltikum, så visst, där har vi olika typer av det som heter sankthansfirandet eller midsommarfirande, men där har också nationaldagen generellt sett en starkare ställning. Tar vi 17 maj i Norge så är ju det en nationaldag som firas på ett sätt. Och det har ju med de här ländernas historia. Både Norge och Danmark var ockuperade under andra världskriget av nazisterna. Finland var indraget i ett inbördeskrig under början på 1900-talet och var och attackerat av Sovjetunionen under kriget. Baltstaterna blev självständiga under slutet av 1900-talet. Så de har ju en helt annan historia av att alltså, jobba för nationen och det här med självständighet. Sverige har ju inte varit i krig på över 200 år. Så därför så har inte vi det behovet att lyfta upp nationaldagen, utan det är midsommar, skulle jag säga, som är den egentliga svenska folkliga nationaldagen.
0: Mm. Ta lite trä på det där med att vi inte har varit i krig på 200 år, men du menar då liksom att det som skulle krävas kanske är att Sverige är ockuperat över något grannland österut och sen slår oss fria. Det kan nog förhoppningsvis dröja ganska lång tid tills dess ändå. Kan man vända på det då tvärtom och säga så här, kan midsommar komma att bli en röd dag? Det är väl, jag vet inte om det räknas som en inofficiell röd dag midsommarafton, men de flesta är ju lediga. Men kan det komma att bli liksom faktiskt att man byter det till en, det är en nation, eller att den blir nationaldag så att säga?
6: Jag tror inte att den kommer bli nationaldag, eftersom vi har då 6 juni som en nationaldag. Och det är liksom att Gustav Vasa blev kung 1523 och regeringsformen och sådär. Men i alla praktiska hänseenden så är ju midsommarafton redan en röd dag i det. Tittar man på semesterlagen så funkar den i praktiken som en röd dag med att folk är lediga och man jobbar vanliga kontorsjobb. Systembolaget är stängt på midsommarafton precis som den är på röda dagar. Så i alla praktiska hänseenden så är midsommarafton en röd dag. Men jag tror inte att den kommer konkurrera. Alltså, den kommer inte bli nationaldag. Men den har ju före sig. Alltså, innan 6 juni blev officiell nationaldag så var ju midsommardagen och midsommarafton uppe för diskussion. Man hade det som faktiska förslag på att bli midsommarafton. Men valde av olika skäl att inte göra utan ta 6 juni istället.
0: Ja, och det här då med att svenskar dansar som små grodor runt en lövad stång, det har inte heller gått omvärlden förbi. Vi ska snart höra mer om midsommar då som symbol för Sverige utomlands alldeles strax. Först lite musik.

0: Stella Lefty med Boston. Och traditionsenhet då, så tar jag med mig som här innan Mattias Axelsson, traditionsexpert. Vi pratade innan här, innan musiken, om midsommar som den inofficiella nationaldagen för svensken. Men det firas även då i flera länder runt Östersjön. Hur skiljer sig då deras midsommarfirande från vårt?
1: Ja, men det som är gemensamt, om vi ska börja där, det är just det här att man i alla länder runt Östersjön och även våra nordiska grannländer i form av framförallt Norge men också i Danmark tar hänsyn till de här ljusa sommarnätterna, för de har man ju precis i samma utsträckning oavsett om vi är i Finland eller om vi är i Estland eller om vi är i Norge eller om vi är i Sverige. Så de ljusa sommarnätterna, de utnyttjar man ju. Men om man tittar på till exempel Finland och våra baltiska grannländer, så är midsommareldar något som man praktiserar och man tänder bål på midsommarnätterna. Det är ju en tradition som faktiskt har funnits i Sverige tidigare, framförallt i våra sydliga och västliga landskap, alltså de som tidigare var danska och norska, som Skåne och i Bohuslän och på Jämtland här i Dalen. Men har väl lite grann för svensk del konkurrerats ut av dels påskeldarna men framförallt vardbojsmässoeldarna. Och sen har vi i Finland naturligtvis så bastar man under midsommarhelgen. Jag vet inte om det är en speciell midsommartradition, utan det kanske är någonting man gör generellt sett i Finland, men jag vet att man just på midsommarafton har ett traditionellt bastubad. Och sen så äter man olika typer av god mat, precis som vi gör här i Sverige, fast man har det knutet lite grann till sina lokala traditioner. Så man uppmärksammar det, men det är ju ändå inte, jag skulle nog inte säga att det är riktigt samma grej som det ändå är i Sverige.
0: Som vän av bastu så tycker jag det där lät väldigt lockande. Kan vi försöka få in det? Vad krävs för att liksom få in en ny tradition till midsommar? Det känns helt dödfött att försöka få in en ny tradition liksom att fira runt midsommar. Men jag skulle verkligen vilja få in bastu, midsommarbastu.
1: Nej, men grejen är ju den att det är faktiskt inte omöjligt att rucka på traditioner och införa nya traditioner. För tittar vi på det sättet som vi framförallt, om man tittar på till exempel maten som vi äter på midsommar, det som vi tänker oss som traditionell midsommarmat, färskpotatis, jordgubbar, gräddfil och sill, så är ju det en tradition. Så, men vi går 100 år tillbaka i tiden, tidigt 1900-tal, absolut inte självklart att det var det vi skulle äta. Utan det är de senaste 100 åren som det har etablerat som sig som en tradition. Och det enda inom situationstecken som egentligen krävs för att en ny tradition ska etableras, det är ju att tillräckligt många gör det. Och att tillräckligt många pratar om det som en tradition. Så vad säger du? Ska vi försöka dra igång det med bastubad på midsommar? Jag vet att jag gjorde det, om det var 1 eller 2 år sedan, så badade jag bastu med min fru och hennes brorsor på midsommarafton. Det var supertrevligt.
0: Ja,
1: så
0: att,
1: vi kan väl försöka.
0: Du blir den första, jag blir den andra. Och sen startar vi en trend här. Kanske finns en och annan till som också bastar. Men vad heter det? Jag tänkte också på faktiskt midsommar som symbol utomlands då. Det finns ju den här gamla, ganska nya skräckfilmen Midsommar. Men jag kan inte dra mig till minnes en skräckfilm som heter till exempel Nationaldagen. Eller hur det nu sägs på norska. Det är en ganska stark symbol utomlands. Folk känner till midsommar. Det vill säga midsommar, they're crazy, they're dancing like frogs, du vet. Det känns inte som att folk pratar

0: om man får vara sån då, nationaldagen i Norge på samma sätt, eller Sankt Hans dag eller sådär. Det är lite ovanligt att liksom, en högtid är en sån stark ambassadör för svensk kultur utomlands.
1: Ja, nej, men jag tror att det delvis hänger samman med att vi är ganska dåliga på att ha andra typer av nationella symboler. Tittar man på den svenska flaggan så, när jag växte upp i slutet på 1900-talet så var det ju ganska ovanligt att man viftade med den svenska flaggan. Det var snarare lite skämmigt att använda den som en symbol. Och att som i andra länder prata om frihetshjältar från den nationella historien eller prata om olika personer och kungar och så vidare. Det är inte heller någonting som vi är särskilt bra på i Sverige. Vi har snarare tonat ner våran ärorika historia under rekordåren under 1900-talet. Mm. Och tar man bort allting det, ja, men då är det ju midsommar. Då blir ju det en jättebra symbol för det svenska. För det är ganska opolitiskt, det är ganska okontroversiellt. Och det är lite lustigt dessutom för en utlänning att titta på. Ja, men titta på den där upp- och nervända fallossymbolen, som det ju inte är. Men vi kan ju prata om det som det. Och att vi hoppar som små grodor runt stången. Det blir lite komiskt att lyfta det här. Och då blir det också som en tacksam symbol för det svenska.
0: Okej, okay, så det är därför vi har inget annat starkt. Tänk att USA, de har både så här 4th of July, jättestark symbol, och flaggan, och massa olika, liksom, inte kungar då, men liksom olika döda gamla presidenter som, ja, de är lite bättre på marknadsföring där. Då. Men ja, vi gör så gott vi kan. Hur ska du fira själv? Kanske jag ska ställa som sista fråga. Nej, förutom att basta, för det är från och med nu bastar varje sommar.
1: Förutom att basta, som naturligtvis är den nya stora svenska traditionen som vi ska lansera, så blir det, nej, men det blir färskpotatis, det blir sill, det blir gräddfil, det blir jordgubbar. Sen blir det lite grill på kvällen, vi kommer vara i våran stuga, ha lite goda vänner över. Och jag tänker att det är ungefär så som de flesta svenskar firar. Jag skiljer mig inte åt särskilt mycket på den punkten.
0: Färskpotatis och grill, som om tiden stod still, som Kent nästan sjöng sin låt Sverige. Du, jag säger tack så mycket till friend of the show, traditionsexperten Mattias Axelsson. Vi hörs väl nästa år, samma tid, samma kanal.
1: Ha det gott.
0: Ha det gott och god morgon.

0: Det blev blott lite av Kylie Minogues Light Up där innan Ekot. Nu klockan är 6.
1: God morgon. Ekot börjar med Storbritannien. Det blev som väntat lokalpolitiker Andy Burnham som vann fyllnadsvalet i den lilla staden Makerfield utanför Manchester. Valsegen banar nu väg för Burnham att utmana premiärminister Keir Starmer om partiledarposten.
2: Själva valsegen var egentligen inte så mycket att säga om. Redan innan Makerfield gick till val visade opinionsmätningarna på ett ganska stort övertag för Andy Burnham över utmanaren från högerpartiet Reform UK. Till sist bärgade segern tämligen komfortabelt med drygt 9000 rösters marginal. Men enligt bedömare är det nu som det intressanta börjar. Valsegen innebär nämligen att Burnham får en plats i parlamentets underhus och därifrån kommer han att på allvar kunna utmana den sittande premiärministern Keir Starmer om partiledarposten i Labour. Starmers regering dras med sjunkande opinionssiffror och själv sitter han illa till efter det att flera av hans ministrar på senare tid avgått i protest mot olika delar av den förda politiken, bland annat när det handlar om satsningarna på försvaret. Andy Burnham behöver nu samla minst en femtedel, det vill säga 81 av partiets parlamentsledamöter, för att kunna ställa krav på ett nytt partiledarval. En uppgift som, i och med gårdagens seger, inte alls ter sig som en omöjlighet. Kanske kan utmaningen och omröstningen ske redan i sommar.
1: Rapporterar Jon Thunqvist. Idag fortsätter toppmötet i Bryssel med den svåraste av EU-frågor. Ledarna ska nämligen prata om EUs nästa långtidsbudget. Och att säga att åsikterna går isär, det är en underdrift.
3: Det börjar nu hetta till på allvar i frågan om EUs finanser. Och i potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas mellan åren 2028 och 2034. För idag ska stats- och regeringscheferna för första gången prata konkreta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som vill se en större budget.
4: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto.
3: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta. Vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sanchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder. Mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Statsminister Ulf Kristersson.
5: Det här är inte ens en samtalsstartare. Alltså det här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek.
3: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet. Men givet att åsikterna går så brett isär så är det få som tror på det. Det kommer krävas många, långa och svåra förhandlingar innan länderna kan enas. Andreas Liljeheden på EUs toppmöte i Bryssel.
1: Sverige nu. Just nu betalas elstödet ut till alla personer som har ett elnätsavtal. Men Ekots sammanställning av utbetalningar från de största elnätsföretagen visar att summorna ofta är små. Var tredje mottagare får högst 100 kronor i stöd. John Hassler, professor i makroekonomi vid Stockholms universitet, är kritisk till elstödet som man menar snarast är löjeväckande. Men energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar stödet trots att det ofta handlar om små summor. I Bergsjön i Göteborg kamerabevakar man soprummen för att få folk att slänga sopor rätt. Thomas Samuelsson är förvaltningschef på kommunala bostadsbolaget Familjebostäder.
6: I andra delen här så finns det andra rummet som täcker den andra delen utav rummet. Och sen vill vi att det ska kännas ljust och fräscht här inne i soprummet så att det är lätt att göra rätt.
7: I en forskningsstudie från Göteborgs universitet har man sett att äckliga soprum verkar öka risken för att vi slänger soporna fel. Studierna har genomförts i socioekonomiskt utsatta områden där nedskräpning upplevs vara ett nästan lika stort problem som arbetslöshet och kriminalitet. Det är enligt statsvetaren Jakob Solberg som ligger bakom studien.
8: Nästan i samma andetag så nämnde man just att det är mycket nedskräpning, mycket problem. Och på måndagsmorgnar så kan det vara liksom man drar sig för att gå till soprummet.
7: Och efter ett halvår med kamerabevakning tycker Thomas Samuelsson på familjebostäder att man ser resultat.
6: Det ser nästan ut så här varenda dag nu, så här rent och fint i soprummet. Så att det är mycket noggrannhet bland våra boende.
1: Reporter Elvira Jansson på P4 Göteborg. Ekot Marta Einstam-Karis.
0: Du är då tillbaka i Vaken med P3 och P4 med mig, Julian Evans, den här sista tiden innan resten av dagen drar igång. Peter Marklund ska vi lyssna på nu. Det här är Mitt hjärta är en rebell.

Mitt hjärta, en rebell, var det där med Petra Marklund. Jag skulle vilja berätta en sak nu för dig, kära lyssnare, som jag läste på SVT Nyheters sajt. Det är deras östavdelning. Så det är alltså, det har ju varit en trafik, inte helg men inför helg, i torsdags igår var det mycket trafik, hörde jag här, och det brukar vara det inför såna här högtider naturligtvis. Och då går polisen ibland ut med ja, uppmaningar om att köra försiktigt. De här kan uttryckas på olika sätt. Nu har vi då från SVT Nyheter Öst, så läser jag då om en polis som, han heter Johnny Gustafsson, som valde ett får jag säga, ganska nytt sätt att uttrycka sig, men kanske uppfriskande. Rubriken här lyder: polisens uppmaning, : håll avstånd till bilen framför, fattar du? Alltså inte bara håll avstånd till bilen framför, utan han slängde på då i textform i det här meddelandet som skickades ut på polisens hemsida. Det är presstalesperson, är han också, Johnny Gustafsson. Så fattar du, så här lyder hela meddelandet: den farligaste dagen är inte midsommarafton, det är torsdagen när alla har bråttom. De flesta vet att man inte ska köra full. Färre tänker på att trötthet och stress kan vara lika livsfarligt. Håll avstånd till framförvarande bil. Fattar du? Det är otroligt roligt och lite ovanligt att det kommer in såna där förstärkningsord, om man ska säga. Man låter sin personlighet skymta fram det lite grann. Det är uppfriskande. Men jag vill ändå höja ett varningens finger till Johnny Gustafsson. Det gick bra den här gången och det var bra. Meddelandet kom ut. Men det finns en risk att det här ballar ur till nästa år. Och att det börjar komma mer och mer sådana här, vad kan man tänka sig, håll avstånd till framförvarande bil, idiot, eller håll avstånd till framförvarande bil, annars kommer jag hem till dig och lämnar kylskåpsdörren öppen hela natten, eller liknande. Lite grann som att man pratar med barn också, tyckte jag var härligt. Jag har ju själv två barn och ibland använder man sig av det där, liksom, lyssnade på mig. Håll avstånd till framförvarande bil, annars får du ingen glass, och liknande sånt. Vi får se om det är så här långt som det går, eller om det blir ännu mer kreativitet till nästa resehögtid. Men andemeningen kan jag ju åtminstone skriva under på. Håll avstånd till framförvarande bil, även om den värsta resdagen inför just den här midsommaren är över. Men man ska väl hem också.

En Tropical House-version av Ut i vår hage. Var det där med State of Sound som ju bestod av Joakim Andrén och Viktor Norén, den förstnämnda som tragiskt gick bort för 5 år sedan ungefär. Vi ska lyssna på ännu mer musik den här midsommaraftonsmorgonen. Det här är Dynamite med BTS.

0: Det var Dynamite där med BTS. Snart klockan 7 så är det ju helgpasset här i P4. Programledare för det är Stefan Lindeberg. Hej, välkommen.
1: Hej och god morgon, Julian.
0: Ja, god morgon. Vad ska det handla om idag? Vad har vi framför oss?
1: Ja, men vi har ju en dag med mycket traditioner, midsommarafton, och alla har väl sitt sätt att fira, starta dagen på olika sätt. Det har ju blivit lite av en tradition här på senare år att starta dagen kanske med helgpasset i P4. Jag är i studion, vi får också besök här i studion som är med oss hela tiden. Rickard Thunér, du vet, antikexperten.
0: Mm-hmm, absolut, känd från TV.
1: Ja, han vet ju vad som sitter i väggarna och kanske också har lite tips här. Jag vet inte, det är ju sommar, loppisfynden. Man ska ut och hitta det där som ska bekosta hösten sen kanske. Det finns så mycket frågor och mycket spännande att prata om, tänker jag. Och helgpasset är ju, du som lyssnar är ju med och gör det här programmet, så att vi har ju en telefonsluss som öppnar om en 10 minuter tror jag. 020 22 10 20 kan jag nämna redan nu numret, och man kan ringa in och vara med och berätta om läget.
0: Vad spännande, gud vad man ser fram emot ändå de där loppisfynden som man bara vet att man kommer göra åtminstone ett i sommar, tänker jag.
1: Ja, vad hoppas du på då?
0: Jag letar ju oftast efter, jag brukar leta efter olika kläder, olika byxor som jag tycker är väldigt sådär snygga som någon annan har glömt. Min fru, hon är väldigt bra på att hitta olika statyer och små skulpturer. En gång hittade hon en sån här gipsavgjutning som det stod Carl Eld på. Sen är hon snabb in och kollar vad de är värda, så är de ofta värda. Minst en liten krona mer än vad hon köpte dem för. Sånt där kan man ju hoppas på. Mm.
1: Så då säljs de vidare, eller blir det så att de liksom hamnar på hyllan på rad? Det har man ju sett i antikrundan ibland. En del samlar ju alltså så man får knappt plats.
0: Nej, de brukar hamna hemma hos oss, och vissa av dem går tyvärr ett så här öde till mötes där de hamnar i golvet för att något av våra barn drar ner dem. Men vi försöker vara ganska försiktiga med det mesta sånt som vi hittar.
1: Kanske är det sånt vi kommer prata om under morgonen här, eller också bara höra lite. Vi har ju hela Sverige med oss, precis som i vaken här, och undrar liksom, hur har dagen börjat? Vad gör man på midsommarafton så här på morgonen? 020 22 10 20, du som lyssnar, kan jag säga att från 6:30 så kan man börja ringa och prata med vår telefonsluss, och så får vi se om det är du som är med sen också efter 7. Men du får väl köra vidare nu en liten stund här, Julian, i P4 fram till... Till halv, va? Sen är det fotboll.
0: Ja. Till halv, sen är det fotbollsuppsnack, och sen så kommer ni. Så ja, då ser vi fram emot det, en eftermiddag som präglas av, en förmiddag som präglas av antik. Tack så mycket, programledare Stefan Lindeberg.
1: Glad midsommar.

0: Agnes här med Balenciaga Covered Eyes när vi snart ska få en nyhetsuppdatering från Ekot på en minut.
1: I Storbritannien vann Labour-politiken Andy Burnham det viktiga fyllnadsvalet till det brittiska parlamentet i Makerfield. Burnham, som är borgmästare i Manchester, väntas nu utmana premiärminister Keir Starmer om ledarskapet för Labour-partiet. Idag fortsätter toppmötet i Bryssel och ledarna ska prata om EUs nästa långtidsbudget. Potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas för åren 2028 till 2034. Det liggande förslaget skulle enligt regeringen öka Sveriges EU-avgift med 80%. Elstödet betalas nu ut till alla svenskar med elnätsavtal. Enligt Ekots sammanställning av utbetalningar från de största elnätsföretagen får var tredje mottagare högst 100 kronor i stöd. John Hassler, professor i makroekonomi vid Stockholms universitet, kallar stödet löjeväckande medan energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar det trots de ofta små beloppen. Marta Einstam Karis, Ekot.
0: Du är tillbaka hos mig, Julian Evans i Vaken med P3 och P4. Jag ska snart lämna dig som lyssnare i P4. Du får istället ett fotbollsuppsnack med Susanna Andrén och Samir Yousufi. I P3, där är jag kvar ett litet tag till.

0: Men då så, som sagt, kära lyssnare i P4, lämna dig här Isabelle Berglund som var med tidigare, säger tack, och jag säger tack för mig. Jag fortsätter i P3 där jag alldeles strax ska ringa upp Love Lyssarides, våran korre i USA, snart uppsnack i P4 istället.
1: P4 dokumentär.
2: Alltså det här blir ju en skandal i Malmö.
3: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
4: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
3: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
2: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
3: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen.
5: Målkavalkad i VM idag. Nu är de första lagen klara för slutspel.
6: Vi ser också fram emot en alldeles underbar fotbollskväll och laddar upp med Zlatans fight mot hatade amerikanska legendaren, skotska säckpiper och en ung marokkansk mittfältsmatematiker.
5: Och Yassin Ayari med potentiella nederländska svagheter.
7: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
5: Ja, den gångna VM-natten har bjudit på väldigt mycket olika typer av känslor. Först ut var Tjeckien och Sydafrika. Tjeckerna tog ledningen med 1-0 efter bara 6 minuter av matchen. Sydafrika lyckades kvittera på straff med bara 6 minuter kvar av matchen. Det betyder att båda lagen fick sina första poäng det här VM:et och deras hopp om fortsatt avancemang lever. Lättnad alltså. Noterbart från matchen är också att den dömdes av ett helkvinnligt domarteam från USA dessutom, med huvuddomare Tori Penso i huvudrollen. Det är andra gången i historien som en herr VM-match döms av en kvinna. Den första var Tyskland mot Costa Rica under förra VM 2022 i Qatar. Då var det fransyskan Stéphanie Frappart som hade hand om den matchen. Vi virvlar vidare till Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Båda lagen hade med sig en poäng inför mötet, men framförallt var det många som förväntade sig så himla mycket mer av Schweiz, som ju bara klarade 1-1 mot Qatar i sin premiär. Och under matchens första 70 minuter då fick vi se Bosnien som stod bra mot ett stabbigt lag från Alperna. Radiosportens kommentator Christian Olsson ställde den förmodligen retoriska frågan: hade Schweiz fått i sig för mycket ostfondy dagen innan match? Men i den 71 minuten byttes Johan Mansambi in för Schweiz och bara 3 minuter senare hände det här.
8: Mansambi vinner boll på mittfältet, lägger ut på vänsterkanten till Vargas, 2 inhoppare i samarbete för Schweiz. Mot straffområdet Vargas lägger den in centralt, får tillbaka den från täckande Bosnien mot den bortestolpen, kommer inlägget nu och Bosnien nickar undan den in centralt till ett skott och en jätteräddning i mål. Han styr upp den i nättaget och det är ju ett succé inhopp till Mansambi, Johan Mansambi, han som kom in.
5: Och strax därefter fick Bosnien-Herzegovina sin försvarare Tarik Muharremovic utvisad. Och sen var det lite catch-up-effekten för Schweiz som till slut vann matchen med hela 4-1. Johan Mansambi, han gjorde dessutom det avslutande målet också och blev utsedd till man of the match. Och det här betyder att Schweiz plötsligt är klara för 16-dels final. Däremot är det inte spikat vilken plats de slutar på i sin grupp. Vi återkommer till det. Men efter de 3 röda korten i VMs allra första match i år, alltså den mellan Mexiko och Sydafrika, så har ju inga fler spelare visats ut under den första omgången. Men nu har vi klivit in i omgång 2 och då var det dags igen för 3 nya röda kort. Och det betyder att det har visats ut fler spelare i det här VMet än VM 2022 och VM 2018 i Ryssland. Och Bosnien drabbades alltså av 1 rött kort. Qatar, som mötte Kanada, fick hela 2 spelare utvisade i matchen som blev en fullständig kross. Kanada vann nämligen den med hela 6-0.
6: Wow.
5: Juventus-anfallaren Jonathan David gjorde hattrick och det här blev Kanadas allra första seger i VM någonsin ju. Men matchens stora snackis, det blev händelsen som föranledde Qatars andra utvisning vid ställningen 3-0 i början av den andra halvleken.
9: That's a late challenge surely on Kone. That's going to be a free kick. And the yellow card as well.
10: This looks serious. The Qatar player is waving the medical team on. This doesn't look good.
5: Ja, det är Kanadas Ismael Kone som vänder ryggen till för att väggspela en passning hem till sina försvarare när Qatars Asim Madibo kommer sent in i en tackling och kapar Kone bakifrån. Och sen måste jag säga, det är ganska hemska bilder som kablas ut för världen. För vi får liksom se hur Kone känner på sitt ben och inte riktigt kan förstå vad som har hänt. Man ser chocken och förvirringen i hans blick, för hans ben dinglar på ett högst onaturligt vis. Madibo, Katarien som utför tacklingen, står själv och tar sig för huvudet och ser helt förkrossad ut. Och det gör i princip alla andra spelare som är i närheten av den här situationen. Och snabbt så bildar de kanadensiska spelarna ring runt Kone medan han blir lastad på bår och bärs ut till stående ovationer. Kone sätter sig till och med rakt upp på den här båren och vinkar till publiken som skanderar hans namn. Och alltså, skräckskada är det här verkligen. Jag tänker direkt på Henke Larsson och det här benbrottet som han råkar ut för. Minns du?
11: Ja, de
5: det är också sådana bilder.
11: Alltså
5: de etsar sig fast, eller hur? Man tar ju med sig dem för livet, och det här var verkligen en liknande situation. Och stämningen var ju minst sagt ambivalent efter den här hemska skadan. Kanada gör ju 3 mål till mot ett decimerat Qatar. Nathan Saliba i Kanada håller upp Cornets tröja som en del av sin målgest när han skickar in 4-0. Och ett skärrat Kanada är nu vidare till 16-del dem också. Och på tal om svallande känslor efter slutsignalen, då utbröt gruff på planen. Men det var inte mellan spelarna, utan det var ledarna som rök ihop. Mm-hmm. Så att det var väldigt mycket känslor kring den här situationen. Janne Andersson style. Och alldeles nyss kan vi också säga att spelades ju toppmötet Mexiko-Sydkorea klart i Guadalajara. Efter mållöst i halvtid så buade den mexikanska publiken ut sitt hemmalag. Mexiko tog dock ledningen direkt i andra halvlek efter en sån här klassisk målvaktstabbe när Sydkoreas målvakt Kim Seong-ju krockar med sin egen försvar och tappar ut bollen till en påpasslig Luis Romo.
11: Dråpligt.
5: Och buandet byttes ut mot fest, minst sagt dråpligt. Hyung Min-son, Sydkoreas kapten och stora stjärna, han hade en frustrerad kväll, missade flera lägen. Det var såna här krampaktiga situationer, du vet. Han bara vill göra mål. Han bara vill hela laget att ska lossna för honom, men det gör det inte. Han byttes ut redan i den 56:e minuten. Och med tanke på allt vi har pratat om bojkotten från Sydkorea gentemot den inhemska medien och så vidare. Stämningen är inte bra i Sydkorea. Mexiko är därmed gruppsegrare. Det första laget att vinna sina 2 inledande matcher, och det råkar dessutom betyda att de spelar sina kommande 3 matcher i Mexiko på hemmaplan. Vi pratade ju om förbannelser igår, det här med att ta sig förbi den 4:e-5:e matchen. Nu har ju Mexiko alla lägen i världen.
7: Uppsnacket fotbolls-VM.
5: Ja, men över till Sverige och landslaget som ju faktiskt har lämnat Dallas nu, är på väg till Houston för att ta sig an Nederländerna i gruppspelsmatch nummer 2. Men innan dess var det träning som vanligt i Frisco, ett pass som inleddes med glädjebesked för samtliga spelare kunde delta, även Alexander Isak som körde för sig själv igår. Det känns ju jätteskönt. Alla är alltså friska, krya hela inför den här matchen. Och förberedelserna inför Nederländerna har ju börjat på allvar nu, och det tränades fokuserat och intensivt. Radiosportens Selma Jennervall följer ju landslaget på nära håll under det här mästerskapet. I snart 2 veckor har hon närvarat på samtliga träningar, dag ut och dag in, för att hålla fingret på halspulsådern. Och det här är hennes intryck av årets upplaga av det svenska landslaget och hennes intryck från dagens pass, där det märks att det börjar närma sig match.
12: Men det är ju tydligt att det blir en annan sorts allvar när det närmar sig match igen. De har ju haft mycket musik på träningarna här emellan, och även inför första matchen, Tunisien, så hade de lite musik. Men så fort det närmar sig matchdag, nu är det ju 2 dagar kvar, men då försvinner den där musiken och... alla är med, och det väntar nog en ganska så intensiv träning här idag.
5: Hur skulle du liksom beskriva den här gruppen?
12: Alltså, det är ju en harmoni i den här gruppen som jag i alla fall inte har sett i landslaget under de åren som jag har jobbat med dem. Och de pratar ju gärna om det också, hur roligt de har, hur avslappnat det är, men att de också lyfter att så, ja, men det är väldigt, det är många vinnarskallar, men det var ju snack om det innan när Potter tog ut truppen. Tog han verkligen ut bara de bästa spelarna, eller tog han ut den grupp som han trodde skulle ha bäst balans? Och han pratade ju om det själv också, att just balansen mellan spelare är viktigt. Åldrar och rutin och sådär, men jag tror absolut att han har tagit liksom personligheter i åtanke, till viss del i alla fall. Det är inte så många som är riktigt tjuriga över att de inte får starta. Det är klart att alla vill starta, men någonstans här i ett mästerskap brukar man ju kunna skönja en viss liksom irritation eller en frustration över att man inte får speltid. Jag har i alla fall inte uppfattat någon form av sån underliggande som ligger och pyr ännu. Och det tycker jag sticker ut.
5: Det här Selma är inne på, att spelarna verkar veta sin plats i det här laget. Jag tänker på, vi hörde ju Mattias Svanberg igår som sa att han inte tror att han kommit närmare en plats i startelvan bara för att han gjorde mål som avbytare mot Tunisien, och att startspelarna gjorde det så bra. Det var ju de som la grunden för den här segern.
11: Vi laddade ju också upp inför den första matchen mot Tunisien med att höra hur omvärlden ser på Sverige, och då var det ju en brittisk journalist där som ju lyfte fram perspektivet att Sverige har fått en sån tydlig skjuts av det här osannolika liksom kvalet att komma till VM, som ju alla trodde att det var kört redan för något år sedan nästan. Och det tänker jag också kan tillföra till att vara nöjd och glad, för att alla är fortfarande inne i den här glädjen över att shit, vi är här och jag fick vara med. Hur fett är inte det? Jag tycker att man ska underskatta det.
5: Nej, och då tänker jag genast på Graham Potter och hans budskap till laget och det svenska folket, att det här är en sån där chans. Det är bara gå ut och ta den, att vara glada, spela utan rädsla och press och bara njuta av det här. Men jag tänker då, vilken nivå av konkurrens är bäst att ha i ett landslag? Vill man bara ha spelare som alla kan starta matcher, eller är det viktigt med uttalade avbytare? En som vet det här, det är Radiosportens expertkommentator Johan Elmander.
13: Nej, men det är klart att man önskar att man kan ha superstjärnor på varenda position, men alltså, i svensk, om man kollar just fotbollen, så har det ju varit väldigt stora framgångar då man har haft ett kollektiv som funkar bra liksom. Men det är klart att man vill ha världsstjärnor med också. Det tycker jag Sverige har just nu, just med Gyökeres och Isak. Och sen så också att de här, det är ju det viktigaste egentligen, de spelarna som är utanför. Att man har en startelva, det måste man köpa liksom. Att det är ju tränaren som tar ut det också. Så att jag förstår att de har en bra liksom, harmoni i gruppen också. Det kollar man ju på den trupp som han egentligen, Graham Potter, tog ut. Då speglar det ju egentligen att det här är en grupp som ska bo länge ihop, och då kommer det funka också. En Kensema kanske är ett praktexempel på det, som är en god gubbe som skrattar alltid, drar med laget och liksom men jag tror att hade jag fått välja personligen, så tror jag att jag hade valt en typ en samma grupp som finns idag.
5: Ja, och Kensema som Johan Elmander nämner här, det är ju verkligen en spelare som har stuckit ut under de här veckorna i Frisco. Man ser hur han kommer ut på planen, det händer plötsligt någonting med spelarna omkring honom. Det är en solstråle verkligen.
11: Mysigt.
5: Imorgon då, 19.00, är det alltså dags för Sverige att ta sig an Nederländerna. För Yassin Ayari kommer det finnas både ett och två välbekanta ansikten i det här nederländska laget. Dels målvakten Bart Verbruggen och så försvararen Jan-Paul van Hecke. Spelare han annars är lagkompis med i Brighton i engelska Premier League. Och så här beskriver han dem.
14: Först och främst båda fantastiska personer. Verbruggen är en väldigt bra målvakt som alla vet. Kanske den bästa yngsta målvakten i världen just nu skulle jag säga. En av dem i alla fall. Väldigt bra med fötterna, väldigt bra med händerna också. Och ja, mycket positivt såklart. Det ska bli svårt att göra mål med det här, men jag hoppas vi kan göra några i alla fall.
15: Du kommer ju också ställas mot van Hecke där i backlinjen. Hur är han?
14: Vinnarskalle. Gör allt för att vinna. Hjälpt oss så mycket i Brighton att ta oss ur svåra situationer med hans vinnarskalle. Han är lite som mig också, du vet, så här, inte alltid haft det lätt, inte alltid glidit, alltså, alltid varit start eller alltid spelat i de bästa lagen. Så han har alltid jobbat för sin plats, och jag kan känna igen mig lite i det också. Så ja, jag respekterar honom mycket för det, och ja, båda väldigt bra fotbollsspelare.
15: Ser du någon svaghet hos någon av dem som ni kommer försöka utnyttja?
14: Såklart, alla har sina svagheter, men jag tror vi får göra vår analys, och sen har Graham och staben försökt att komma på en plan för att vi ska ha bästa möjliga plan för att vinna den matchen.
7: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
11: Höjdpunkten, som jag ser det, den kommande matchdagen, den hämtar vi från grupp C, där ju Brasilien finns. Vi ska komma in på dem. Men framförallt är det då matchen mellan Skottland och Marocko som jag ser fram emot. On that note, Samir, du jobbar ju hela dagarna i Dallas, alltså varje vaken stund. Mm. Nu till exempel poddar du ju hela vägen fram till äggdags, som kanske redan har varit egentligen. Jag och min sida ställer ju alarmet på någonstans mellan 03 och 04 för att lite halvt vända på det svenska dygnet. Alltså det är ju kul. Det kanske blir lite tungt sen när vi är inne på dag 17-18 där i följd. Men vi slipper ju väckas av det här. Plötsligt en morgon i villakvarteret i Boston väcks amerikanen Mike Morrison 06.30, lite som ni som lyssnar nu, utav säckpipor. Det visar sig att ett gäng skotska fotbollssupportrar har hyrt huset på andra sidan gatan och anlänt under natten. Ska det vara så här nu, tänker Mike. Han är ändå ganska chill och fnissig som hördes där. Det var inte Samir som fnissade, det var Mike själv när han postade den här videon på sociala medier. Redan 08.00 kommer där en uppdatering. Jag har fått kontakt med skottarna och blivit erbjuden en morgonöl. Mike avstår den, men får en andra chans att traska över gatan på kvällskvisten när han kommer hem från jobbet och får då citat en grand evening. Dagen därpå, nästa uppdatering från Mike, när han skriver citat: jag visste inte om The Lads var vakna än, men... Mike väljer glädjen. Han bjuder tillbaka efter ölkvällen, grillar korv åt skottarna inför matchen mot Haiti, för nu behöver de mat i magen också. Allt det här blir såklart viralt, att Mike älskar skottarna, att skottarna älskar Mike. Och nu har det dragits i trådar, det har grävts fram biljetter. Så ikväll ska Mike Morrison, adopterad av The Tartan Army, gå på matchen på Foxborough Stadium och se Skottland mot Marocko. Vilken VM-saga, Samir!
5: Det är faktiskt otroligt, för fan vad fint!
11: Och den där skotska närvaron, den ligger ju som en gigantisk blöt kilt över halva Massachusetts, där ölen har tagit slut, där ramserna och sångerna hörs överallt. Exempelvis när skottarna i stort slag valde att besöka en baseballmatch på klassiska Fenway Park.

0: Alltså det är omöjligt att värja sig, tycker jag.
1: Ja, men de är ju på någon slags skärmturné genom USA. Vad var det nu? De hade väl druckit upp all öl i Boston och nu fortsätter de liksom sprida sin goda stämning i resten av USA.
0: Exakt. Rent sportsligt så har ju Skottland skakat av sig den här pressen, nerverna från premiären. Första VM-matchen på 28 år var det. Dessutom blev det vinst mot Haiti. Men Marocko, som är motståndet ikväll, är ju favorit. VM-semifinalist för 4 år sedan. Spelade oavgjort mot Brasilien i första omgången. Och det finns ett par saker att ta med sig från den matchen. För då skrev nämligen Marocko historia i och med att de hade en startelva utan en enda Marocko-född spelare. Det har aldrig hänt tidigare att ett VM-land har ställt upp med ett lag med bara utlandsfödda. Och det är ju jättemånga som är, det känner vi till, de täta banden med Frankrike. Många som har fötts och vuxit upp där, också Spanien. Alltså, det är ändå välbekant vad gäller Marocko, men historiskt med att alla var utlandsfödda i den där öppningsmatchen. Och en av dem är den 18-årige Ayoub Bouadi, som charmade många som var vakna och såg den där premiären. Han stundtals ägde ju

0: Men Boadi har valt Marocko. Och han är en lite annorlunda fotbollskille, alltså parallellt med att vara hyllad och redan etablerad talang så studerar han för en kandidatexamen i fysik och matematik. 18 år gammal alltså. Och han pekar också på det där som en fördel i att förstå mittfältet och spelets vinklar och snabbt kunna räkna ut de taktiska vägarna och besluten att ta. Men alltså, hur imponerande!
1: Nej, det låter ju helt fantastiskt. Låter också som en spelare för Graham Potter. Såg du det här klippet som landslaget la upp idag när han står på träningen och är lite god och ropar goa grejer till spelarna? Men så står han ju också. Sen är det ju också great angles, eller good angles, ja, så står han ju ropar till dem igen.
0: Men inför Skottland-Marocko, lägg det där namnet på minnet, Ayoub Boadi i grupp C.
1: Ja, och efter oavgjort mot just Marocko så väntar ju måste-match för Brasilien. 3 poäng är ju det enda som gäller mot Haiti. När jag såg Brasiliens första match på Fanzone här i Dallas, då var det tydligt att Brasiliens största stjärna är Neymar. Det var ju tusentals brasilianska fans här och majoriteten av dem bar Neymar-tröjor. Och varje gång Neymar visades i bild, då utbröt vilda applåder och visslingar. Och Neymar spelar ju inte just nu sedan det har kommit fram att han har en andra klassens muskelskada i vaden. Och skadebekymmer och Neymar är ju tyvärr numera en klassisk duo. En gång i tiden var han ju upp och nosade på att vara världens bästa spelare, men en stor del av sin karriär har han ägnat sig åt rehab eller helt andra aktiviteter som att spela poker eller hänga i Brasilien och festa. Därför är ju Neymar en polariserande figur i Brasilien och hans vara eller icke vara i landslaget en ständigt het fråga. Han är trots allt den som gjort flest mål i AS eller SO som landslaget kallas, och nu står han inför sitt sista VM. Fansen hoppas såklart att han får vara med och lyfta bucklan, men känslan är samtidigt ambivalent.
2: It's pretty complicated. I mean, he's been coming back from a lot of injuries. I mean, he's not fully healthy. If he's not fully healthy, he shouldn't be playing. Hopefully, he's at his best level so we can see him play. This is his last World Cup and we all want to see him play at his best level. Yeah. And see him hopefully win a trophy.
1: Det säger Gael som reser i USA för att följa Brasiliens resa under VM. En annan som följer det brasilianska landslaget är ju den välmeriterade spanske journalisten Guillaume Balagué på BBC, som säger sig ha pratat med Davide Ancelotti, alltså den brasilianske förbundskaptenen Carlo Ancelottis assisterande tränare, tillika son. Carlo brukar ju ta med sig sonen Davide på sina olika gig. Det har du säkert märkt du också, eller hur? Davide säger att Don Carlo, som han ju också kallas, bestämde sig för att ta med Neymar i truppen, mycket för att slippa bruset som uppstår om han inte hade varit uttagen. Han räknar med, till exempel då, efter den avgjorda matchen mot Marocko, att samtalet i Brasilien hade handlat om att Brasilien inte vann för att Neymar blev kvar hemma. Och då är det mycket enklare att bara ha med honom i truppen.
0: Och
1: Neymar har ju... eller hur? Mm. Men så här, Neymar har ju en väldigt särskild status. Det är ju inte alls olikt Messi i Argentina eller Ronaldo i Portugal. Han är ju många spelares idol. Och så även i Brasilien. Och Neymar själv vill ju till vilket pris som helst vara med i landslaget till det här VM:et. Men det är ju inte så att landslaget tar emot honom med öppna armar. Enligt då Guillaume Balagué har förbundskapten Ancelotti gett Neymar 3 stycken krav för att få vara med.
3: One, that he won't be one of the captains. 2, that he will be a substitute. That's it. He probably won't start any game. And 3, can he limit his time in social media? And he said yes to all of that because he wants to be part of the squad. But he is injured. We don't know if he will be ready for the group stages. And then we'll see what happens after.
1: Carlo Ancelotti visste inte om omfattningen av Neymars skada. Den är ganska allvarlig. Som sagt, rapporterna säger alltså att det är mer eller mindre otroligt att vi får se Neymar under gruppspelet. Och på en presskonferens alldeles häromdagen, då fick Carlo Ancelotti frågan: om du hade vetat hur skadad Neymar var, hade du fortfarande tagit ut honom till VM då?
4: Tenía rueda, era un carro. Neymar, cuando yo llegué a un museo, estaba los 26.
1: Ja, han drar ett skämt här. Han säger, om min farfar hade haft hjul hade han varit en bil. Lite som den här Max Verstappens, if my mom had balls she would be my dad.
0: Också någonting med Ancelotti att en italienare pratar spanska till portugisiskt talande press. Men okej, vi går vidare.
1: Mm. Han är en journeyman, Mr. Ancelotti. Men han avslutar också här med att Neymar är en del av landslagstruppen 2026 som kommer att spela VM. Men senaste nytt är alltså att han inte ens har rest med laget som ska möta Haiti. Och återigen testas det brasilianska folkets tålamod. Många har redan fått nog. Här hör du Julia, ett fan från Brasilien.

0: Neymar is popular, but I don't think he should have been selected.
1: Oh yeah, why?
0: He's not. I mean, even the last World Cup, he wasn't playing half the games. He sits out. He doesn't really have the want to give it all anymore.
1: Yeah.
0: He's got his money. He's got his fame. He's done. He's just there to be a face. Yeah. I think it's sad, but he doesn't try anymore. He acts like he's already retired.
2: Vi var inne på det i början. Det var en lyckosam natt för värdnationerna Mexiko och Kanada. Och inför den tredje värdnationen, USAs andra gruppmatch, så är det ju ganska många av oss i den traditionella fotbollsvärlden som är lite oroliga, kanske framförallt europeer, som inte unnar USA framgång i VM. USA som ju är så himla bra på alla sporter och vinner massa guld i massa OS och sånt. Och som dessutom har sina egna grejer som pågår med basket och baseball och amerikansk fotboll. Där vinner alltid blir world champions, alltså the audacity. Skitsamma, befolkningen där bryr sig inte heller så mycket om soccer, så varför ska de få vinna? Och visst är vi andra lite oroliga för att det ska bli succé på deras hemmaplan, eller?
1: Ja, men det är lite som du är inne på, vi orkar ju inte att USA ska bli stormakt i ännu en sport, och framförallt kanske influera sporten kulturellt. Det här med stängda ligor som de har, fler reklambreaks, cheerleaders i de här breaksen. Vill ni vara med får ni ta sedan dit ni kommer. Samtidigt finns det ju faktiskt aktörer som verkligen brinner för fotboll. Jag träffade ju en sån, Michael McGrory, som är senior kommunikationschef på FC Dallas, alltså hemmaklubben här. Och han hoppas ju att VM ska elda på intresset för fotboll här i USA, precis som VM 94 gjorde. Den amerikanska fotbollsligan kom ju egentligen till som en följd av succén med VM 94. Nu hoppas han ju på liknande kraft och styrka med det här mästerskapet. Och det handlar ju också om att det här ska spela över i hans egen klubb FC Dallas, som ju har tre spelare på plats här under mästerskapen, som representerar tre olika landslag, däribland Herman Johansson.
3: Yeah, so for the future of soccer, I hope it inspires the next generation to take soccer over other sports. I hope it becomes more than just the number four or five outlier sports. I hope it becomes the number one, two, or three sport in America. And I hope it just opens up more people's eyes that never even saw soccer until the World Cup came to town. And they want to, like, they realize like it's a great team with three World Cup players that they might have saw playing right up the road here in Frisco. So we'd love to get more attendance, more fans, more eyeballs on us, and just help raise soccer's profile in America.
2: Om vi fortsätter lite med det amerikanska fokuset då. Det är bara att plocka fram popcornen varje kväll. För i direktsänd tv levererar experterna Thierry Henry med sina karaktäristiska miner, uppspärrade ögon av chock, när amerikanen Alexis Lalas rantar om något riktigt märkligt. Hur det vibrerar i skrevet eller vad det nu är han snackar om ibland. Zlatan som också finns där, han börjar ju bli en hjälte i vissas ögon. Ytterligare ett problem i andras visserligen. Det efterlyses till och med bättre på när han kommer gå loss på Lalas rent fysiskt. För Zlatan har redan gjort det verbalt. Exempelvis när Lalas analyserade det franska laget som arrogant och Zlatan kontrade med att peka ut Lalas som okunnig.
4: The French were arrogant in the first half. We can have that discussion, but the reality is that if they are arrogant, it's because they can do things like that.
5: Well, you might... It's not arrogance, it's confidence.
6: Okay.
5: Ignorant people would say it's arrogance. Intelligent people would say it's confidence.
7: Okay. Europeans, I would like to sincerely apologize on behalf of all Americans, because unlike what you may think, Alexis Lalas does not represent our country's views on soccer.
8: No, you know what chaps my ass? That every 4 years I'm reminded that Alexis Lalas exists.
9: I'm saying you messed up when you said... Alexis Lalas said, because he's doing me head in.
10: Any sportsbook have an over-under on how many days it's going to take until Zlatan kicks Alexis Lalas in the head? I feel like it's going to happen any day now. Man's going to say another dumb thing.
7: But yes, Alexis Lalas every 4 years represents the USA on the global stage. It's disgusting. I do apologize.
2: Ett härligt litet hopkok. Jag vill betona att jag inte uppmanar till uthängning, trollande eller hatande. Men den här följetongen och liksom den globala konsensus att Lalas är en idiot, den gjuter jag verkligen fullt ut av.
1: Ja, men Alexis Lalas är ju liksom som en karikatyr av det här buffliga USA. Grandios självbild, storhetsvansinne, och han är såklart anställd för att vara just den här karaktären. Och det finns jättemycket amerikanska fans som verkligen gillar fotboll men som tycker att han har varit irrelevant som kommentator från första början. Men grejen är ju att han engagerar, han rör upp känslor och spelar ju rakt in i den här tidens medielogik. Sen är det ju lite så, om man kan se USA genom filtret av wrestling, det här med onda och goda, skitsnack och konflikt, mm. då är det mycket lättare att bara ta sig an och förstå den här dynamiken.
2: Okay.
1: På samma sätt är ju Zlatan där för att spela sin roll.
2: Verkligen.
1: Och att de ska liksom tisa den här spänningen och att det ligger något slags slagsmål i luften. Men det är ju någonting när Alexi Lalas kallar Zlatan för Xi. Då kokar även mitt blod.
2: Okay. To be continued. Alltså 21.00 USA mot Australien ikväll har vi att se fram emot.
1: Och vid midnatt avspark mellan Skottland och Marocko i grupp C.
2: Och i samma grupp Brasilien mot Haiti. Nu pratar vi i kanon 03.00. Vi är så peppade på de här matcherna.
1: Ja, men verkligen. Och sen är vi ju tillbaka.
2: Yes.
1: Ja, det är ju alltså mastodont uppladdning. Sverige ska ju liksom till Houston, det ska bli match mot Nederländerna. Jag åker ju med. Alltså det är om 5 timmar går bilen, så jag måste gå och lägga mig nu.
2: Ja, god natt, sov gott.
6: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
11: I Storbritannien vann Labour-politiken Andy Burnham det viktiga fyllnadsvalet i Makerfield. Burnham är idag borgmästare i Manchester och förväntas utmana sittande premiärminister Keir Starmer om ledarskapet i Labour-partiet och därmed också premiärministerposten. Och för att kunna göra det måste han ha en plats i parlamentet. Vi går inrikes. Om riksdagen säger ja till att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för vissa grova brott, som till exempel mord, kommer dömda 14-åringar att placeras på särskilt anpassade ungdomsavdelningar på fängelserna. Men under utredningstiden ska de sitta på vanliga häkten och där pågår fortfarande förberedelserna. Dennis Bergström är kriminalvårdsinspektör på häktet i Göteborg.
12: Det är väl ingen hemlighet att säga att det är lite saker som är oklart. Sen är jag övertygad om att vi kommer vara superredo när det väl gäller.
13: Redan idag finns unga från 15 år på landets häkten. Nyligen fick häktena i Göteborg, Kronoberg i Stockholm och Helsingborg i uppdrag att förbereda för en sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men nu har alltså regeringen ändrat sig till 14 år. På häktet i Göteborg visar Dennis Bergström upp en cell. Det finns inga riktlinjer från kriminalvården för hur en cell ska utformas för personer yngre än 15 år, säger han.
12: Vi har ju en standardcell, en enkel cell. Bokhylla, tv, säng, skrivbord, toalett på rum.
13: Den lilla cellen Ekot får se nedklottrad med streck på väggen för varje frihetsberövad dag. Här i Göteborg planerar man för runt 10 platser för dem under 15 år. Och istället för att bygga om celler permanent kan man på grund av platsbrist komma att använda vanliga celler och inreda med speciella barnkit.
12: Kanske lite andra påslakan, gosedjur, andra typer av tandborstar, lite färg på handdukar, kanske gardiner. Ja, men göra det lite mer hemtrevligt.
11: Reporter Kristin Holmberg. Just nu betalas elstödet ut, men för många handlar det om småsummor. Var tredje får inte mer än 100 kronor, visar Ekots sammanställning. Att elstödet går till alla personer som har ett elnätsavtal oavsett förbrukning får kritik av ekonomiforskaren John Hassler.
14: Jag tror att man har fallit för den här frestelsen att skicka lite godis till alla hushåll i syfte att kanske påverka valrörelsen.
15: Ökade energipriser för hushållen fick regeringen att införa ett tillfälligt el- och gasstöd för förbrukningen i januari och februari. Hur mycket stöd man får beräknas utifrån förbrukning och i vilket elprisområde man bor i. Ekot har sammanställt siffror från de 10 största elnätsföretagen och det visar sig att en tredjedel av alla som fått elstöd inte fått mer än 100 kronor. En av dem är Aurora Åstrand från Klippan och hon fick bara 2 kronor.
16: Jag trodde nog att det var ett litet skämt. Hanteringen, administrationen måste kosta mer än själva beloppet. Det var jättelöjligt tyckte jag.
15: Men energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar att stödet riktats till alla.
17: Några människor får ju också flera hundratals kronor i elstöd.
11: Reporter Thea Regell i samarbete med P4 Kristianstad. Kanadas mittfältare Ismael Kone bröt under natten segermatch mot Qatar benet och fick bäras ut på bår. Qatars Asim Madibo tilldelades ett rött kort efter situationen.
18: Hemmanationen Kanada dominerade totalt mot Qatar och ledde med 3-0 när Qatars Asim Madibo kom in sent i en duell mot Ismael Kone. Den kanadensiska mittfältaren föll till marken och när kameran filmade en skärrad Kone kunde man se att hans underben var brutet. Lagkamrater bildade snabbt en ring runt honom och båren bars in. Den tacklande Madibo såg även han chockerad ut och fick syna det röda kortet. Qatars andra utvisning i matchen. Kone kunde från båren senare vinka mot publiken och inför honom kom Nathan Saliba som strax därefter satte en frispark för 4-0 och valde att hylla den skadade lagkamraten genom att hålla upp hans tröja. Kanada vann till sist med 6-0 och Jonathan David stod för ett hattrick.
11: Reporter Oscar Hansson. Tre personer har dödats i en ny amerikansk insats mot ett fartyg i Stilla havet. Amerikansk militär påstår att båten smugglade narkotika. De amerikanska attackerna har pågått sedan i höstas och minst 211 personer har dödats, enligt AP. Det var nyheterna från Ekot med Marta Einerstam-Karis när klockan blir 6:05.
19: Dagen är kommen, kransar ska bindas, björkar ska pyntas. Kanske finns det en majstång i närheten med blommor och grönska. Ja, vi är verkligen i den svenska sommaren nu och helgpasset väntar en stund här i programmet där du kan vakna upp i midsommar, precis som i fjol. Ja, men midsommar, först startskottet kanske på en tid för återhämtning, resor eller varför inte en trip till landet och hitta det där loppisfyndet som ska visa sig kanske bekosta allt du drömt om senare i höst, vem vet? Eller har du speciella planer för dagen, traditioner där hemma? Var med och berätta, vet jag. Vi har ju telefonen öppen på 020 22 10 20. Och kanske finns det historiska inslag man kan ställa frågor om. Vi har också en gäst på väg in, Rickard Thunér, mannen som vet vad som sitter i väggarna. 020 22 10 20, det här är helgpasset. Jag heter Stefan Lindeberg.

0: stämningen en midsommarmorgon. Lill Lindfors, så skimrande var aldrig havet. Du lyssnar på helgpasset i P4 020 22 10 20, numret om du vill vara med och göra denna morgon. Ju fler desto bättre. Jag brukar säga att alla goda ting är tre, men kanske är det till och med bättre med två. Jag brukar dubbla värdet, har jag lärt mig i antikrundan. Vi är två i studion faktiskt. Stefan Lindeberg heter jag och Rickard Thunér, välkommen hit.
1: Tack så väldigt mycket.
0: Haft en bra midsommar så här långt?
1: Så här långt har den varit otroligt bra, en härlig ride på morgonen här.
0: Ja. Och sett solen, den kanske redan har gått upp här tidigt.
1: Den hade gått upp, men när naturen väcks till liv så där på morgonen så är det ju underbart att utåka lite igen.
0: Ja. Du är uppvuxen med antikt och inte bara antikhandlare utan antikexpert i tv och detektiven som ger oss svar kring vad som sitter i väggarna. Ja, det är bara nickar här i radio.
1: Så har det blivit faktiskt. Ja, nej, men det, jag har lyssnat på dina visa ord här.
0: Ja. Tänker lite.
1: Ja. Vi har precis faktiskt avslutat en inspelningssäsong av Det sitter i väggarna, så att jag har väldigt mycket färskt i minnet, både inlästa manus och annat. Så att,
0: Ska säga, vi sänder det här programmet från Norrköping och jag vet att de här lokalerna en gång i tiden var gammal textilindustri. Kan du känna sånt när du går in så här, i väggen att här finns det historia?
1: Så är det ju faktiskt. Många tror att vårt program handlar om spöken. Man tänker att det som sitter i väggen och sådär, att man tänker att det ska sitta massa konstiga gamla varelser. Ja. Men, nej, men jag känner absolut sånt. Man känner ju att det finns en historia i ett hus när man går in i det. Ja. Både i byggkvalitet och i design. Och så här, så det känner jag verkligen.
0: Ja. Just för radiostudion här kanske vi har isolerat sönder historien lite med vadd och annat på väggarna för att det ska låta bra.
1: Det känns lite mer modern faktiskt.
0: Ja, så är det. Men du måste säga, Antikrundan, otroligt populärt program. Du har varit med i snart 20 år.
1: Ja, 17 år eller sånt där. Helt otroligt. Men jag ändå bara är 25.
0: Oj. Ja, är det så?
1: Nej,
0: nej, så är det inte riktigt. Nej. Men inte antiken?
1: Nej, nej, inte än, men snart.
0: Mm. Och Det sitter i väggarna som du nämnde här. Det har också gått ganska många år och du har varit med länge. Det skulle ju pausas, men då sa folk nej, nej.
1: Folk sa faktiskt nej, nej. Och det blev nej, nej. Och att man ändrade ett sånt beslut som var taget, tror jag, historiskt faktiskt. Att man valde att ändra sig. Mm. Men det var ett... Det blev liksom ett upprop på något sätt, att man tyckte att det vi gjorde var vi var inte färdiga med det helt enkelt och man ville ha mer och det var ju väldigt smickrande.
0: Mm. Det bara fortsätter och fortsätter och det säger ju lite om intresset för gamla ting och traditioner och sådär. Midsommarafton, är det något speciellt du tänker på när du hör det?
1: Ja, att man tänker ju när man var liten, jag tillbringade många månader eller många midsommaraftnar i Mjölby hembygdsgård med folkdräkter och resa midsommarstång och musik som spelas och sådär. Det är ju, man tänker på, det är mycket minnen såklart. Mm. Och man vill gärna skapa samma minnen för sina egna barn. Så att det är traditionsfyllt.
0: Mm. Jag tror man har firat midsommar, jag vet inte hur många hundra år här. Jag försökte söka mig fram till någon startskott, men då hamnar man långt tillbaka i tiden.
1: Ja.
0: Ja. Vi har ju telefonen öppen, du som lyssnar, 020 22 10 20 vill ju såklart veta hur du firar din midsommar, vad är på gång, men också tänka, vi har ju Rickard i studion här, nu kanske vi inte ska ha någon värderingsradio, men sommarsäsongen, alla loppisar och alla loppis, vill du något speciellt du vill ha frågor?
1: Nej, men jag är öppen för det mesta.
0: Ja. Han är öppen för det mesta. Rickard Thunér, vår gäst i helgpasset hela morgonen fram till klockan 9. Så var med, ring in, vet jag, berätta hur du har det. Ställ frågor 020 22 10 20.

0: Underbart, ja. Lite tonartshöjning där på slutet. Du fnissar. Kalle Moraeus, Orsa Spelmän med Underbart. Rickard Thunér, gäst i helgpasset den här morgonen. Du som lyssnar, är du på väg någonstans? Vad händer? 020 22 10 20 får du jättegärna ringa och vara med och göra denna morgon tillsammans. 020 22 10 20. Slussen är öppen. Midsommaraftons morgon, lite speciellt. Jag tänkte, Rickard, antikexpert, historien. Man känner dess vingslag.
1: Ja, det gör man verkligen. Absolut. Men det finns ju... tänker du på midsommarafton som i stort?
0: Ja, eller jag tänker bara en sån här dag. Mycket traditioner. Det är liksom, ja.
1: Traditioner är ju någonting som jag brinner för och som jag älskar väldigt mycket. Och det finns ju starka kopplingar till det jag håller på med, såklart. Med historiska föremål och sådär. Man tänker att mycket har ju funnits kvar. Det är en otrolig kvalitet på många saker och saker som kommer om och om igen, liksom en midsommartradition. Nej, så är det.
0: Det har blivit lite tradition med helgpasset också dessa månader. Jag tror det är fjärde eller femte året i rad som man kan vakna med oss. Men du, Sveriges Radio fyllde ju 100 år här nyligen och börjar nästan bli antikt.
1: 100 år är ju någon slags vad man har kallat för antikgränsen innan. Men samtidigt så finns det ju en... idag tycker jag man måste stretcha det där lite grann. Så jag brukar säga att det är 150 år som
0: okej,
1: jag är.
0: Okej, då har vi lite numera. Kvar där.
1: Ja, precis.
0: För vi har ju ett stort arkiv här. Jag tänkte så här, hur pratades det om midsommar förr i tiden? Jag hittade ett klipp här från, jag tror det är 1930-talet.
2: Ja, majstången. Den är midsommarens symbol. Den löv- och blomsterprydda ståtliga majstången. Den finns i många former. Där finns små och stora majstänger. De ståtligaste har vi i Dalarna och på Åland.
0: Jaha, ja. Håller du med?
1: Ja, Dalarna har nog en väldigt stark midsommartradition, det måste jag säga. Och de gångerna jag har varit i närheten av Dalarna så bara känner man hur det liksom kokar inför midsommar. Så att, det stämmer nog. Men Östergötland är inte långt efter, ska sägas.
0: Och Åland nämnde sig, jag lyssnade vidare lite på det här klippet. Det var ganska långt, tror jag, 30 minuter höll han på och pratade om traditioner då för länge, länge sedan. Det hade något med skeppsbyggarna att göra och så där, att de var väldigt duktiga på att göra midsommarstänger. Vi undrar ju såklart, du nämnde Dalarna, jag vet många säkert på väg dit. Jag har själv suttit i bilkördan någon gång på väg upp mot Rättvik eller Mora. Du får jättegärna ringa in till helgpasset, berätta vad du har för dig. 020 22 10 20 eller kanske ställa en fråga till Rickard som är med oss här fram till klockan 9. 020 22 10 20.

0: Ulf Lundell, riktig klassiker. Öppna landskap i helgpasset i P4. Stefan Lindeberg, Rickard Thunér med dig från studion. Och Thomas finns med oss från, ja vadå, god morgon Thomas.
1: Ja, från Mjölby.
0: Från Mjölby, nästan Rickards hemtrakter.
2: Mycket trevligt, välkommen.
0: Ja. Du, vad har du gjort på morgonen Thomas?
1: Nej, jag har varit uppe och fodrat hästar idag.
2: Mycket bra. Ja. Hur många hästar har du?
1: Ja, det är inte mina hästar. Det är sådana här ridskola jag är på.
0: Ja. Får de lite midsommarfint här och midsommarmat? Hästarna?
1: Nej.
0: Nej.
1: Förlåt,
0: vad skulle du säga?
1: Sen blir det midsommarfirande hemma hos bekanta utanför Skänninge idag.
0: Mm. Mm.
2: Mycket bra.
0: Och vädrets makter är på er sida?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är inte så länge.
0: Ja. Ja, men det låter ju härligt, som en bra start på dagen. Vi har ju Rickard här i studion också. Har du någon fråga till honom?
1: Nej, jag bara undrar hur länge han har hållit på med antika runden och det sitter i väggarna.
2: Det ska du få veta. Antikrundan har jag ju varit med i 17 år. Men innan det så har jag jobbat med gamla saker sen jag var liten, egentligen ett intresse som jag fick från min pappa. Jag tyckte att hans arbetsliv såg väldigt häftigt ut. Han kunde skilja på två stolar som nästan så identiska ut, men den ena var då något alldeles speciellt och den andra var en standardstol. Och det där blev väldigt spännande. Så 17 år har jag arbetat med Antikrundan och sett en hel del av Sveriges land och tusentals föremål, måste man nog säga ändå.
0: Mm.
1: Ja, det är att jag är rätt intresserad av gamla saker och historia.
0: Mm.
2: Det är ett mycket bra intresse, ska jag vilja påstå, för det slutar aldrig att överraska.
1: Nej.
0: Thomas, du får hålla i det där intresset och se om man kan se vilken stol av de här båda. Det ska ofta vara två, har jag hört. Det är extra värdefullt. Nu nickar också Rickard. Du Thomas, vi ska få ekonyheter här i P4 alldeles strax, men jättekul att du ringde in. Önskar dig en glad midsommar.
1: Ja, tack.
2: Hälsa Skänninge.
1: Okej, bra. Okay.
0: Klockan är 7:30.
3: I Storbritannien vann Labour-politiken Andy Burnham det viktiga fyllnadsvalet i Makerfield. Burnham är idag borgmästare i Manchester och förväntas utmana sittande premiärminister Keir Starmer om ledarskapet i Labour-partiet och därmed också premiärministerposten. Och för att kunna göra det måste han ha en plats i parlamentet. Om riksdagen röstar igenom regeringens förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för vissa grova brott kommer 14-åringar som misstänks för brott att sitta på vanliga häkten under utredningstiden. I Göteborg kan det bland annat bli aktuellt att göra häktesceller lite mer hemtrevliga. 3 personer har dödats i en ny amerikansk insats mot ett fartyg i Stilla havet. Amerikansk militär påstår att båten smugglade narkotika. De amerikanska attackerna har pågått sedan i höstas och minst 211 personer har dödats, rapporterar AP.
0: Ekots nyheter i P4, där du annars hör helgpasset. 020 22 10 20, numret om du vill vara med och göra denna morgon. Stefan Lindeberg och Rickard Thunér, sistnämnde antikexpert, som får frågor på sociala medier också, Rickard. Vet du vad som undras där?
2: Nej, berätta.
0: Om du hejar på Färjestad?
2: Så här är det. Mitt sportintresse är klent. Jag tittar lite på fotbolls-VM och sådär. Jag har många kompisar som försöker uppdatera mig med olika nyheter, men nej, det gör jag inte.
0: Nej, lite oväntad fråga från Annika här som skrivit till oss. Önskar en trevlig midsommar i alla fall, gör hon.
2: Tack, detsamma till Annika, säger vi.
0: Du som lyssnar, du får gärna skriva där eller helst ringa 020 22 10 20.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.
4: Sveriges Radio.

0: Thomas Ledin, riktig sommarklassiker. Inte antiken.
1: Inte ännu, nej, men det, på god väg.
0: 150 år ska den bli först, har Rickard Thunér som gästar Hell Passet den här morgonen förklarat för oss. Sommaren är kort, det mesta regnar bort, men inte idag, sjöng han. Och idag så ser jag faktiskt SMHIs prognos att stora delar av landet får sol. Kan komma någon liten enstaka skur. Imorgon däremot så vet jag att det ligger en sån här åskregnvarning för en hel del av Sverige från Gävle och söderut. Så att det kanske lite annat väder då, man får passa på idag. Frågan är vad man gör en dag som denna dag. Vi har ju ett telefonnummer du kan ringa och vara med oss på 020 22 10 20. Och jag tror att vi har Kristina Backlund med oss. God morgon.
2: God morgon.
0: Hej, var har vi dig någonstans?
2: I Borås.
0: Ja.
1: Välkommen till Hellpasset.
2: Ja, tack så mycket.
1: Vad ska du hitta på idag?
2: Ja, jag som väldigt många andra tror jag ska ut och dansa folkdans.
1: Oh, vad häftigt.
2: Berätta.
1: Ta oss med på resan. Var bär den?
2: Ja, vi ska vara på åldringsboende och dansa.
1: Ja, vad fint.
2: I första hand. Och sen så har vi en avslutning ute i Dannike hembygdsförening.
0: Mm. Är det många, får ni med er alla och dansa då? Eller åker ni mer uppvisningsdansar?
2: Ja, det är mer uppvisningsdans.
0: Ja.
2: De flesta, särskilt på åldreboende, de är ju gamla och de är bara glada att vi kommer dit med våra dräkter och de tycker det är så roligt att se oss.
0: Mm. Skulle vi ha lite, jag vet inte om vi har någon liten, jag vet inte om det här är folkdans, men vi kan väl smyga på lite midsommar. Är det här sånt?
2: Ja, det är ju midsommar.
0: Ja, Gärdeby-låten tror jag.
1: Ja, fint. Man ryser. Hur många är ni som ska ut och dansa?
2: Ja, vi är 9 stycken som ska ut och dansa.
1: Har ni repat mycket eller övat mycket?
2: Ja.
1: Det sitter helt enkelt.
2: Ja, det tror vi. Och det händer väl att det blir lite fel också, men det gör bara att det blir roligt.
0: Ja, det sitter inte i väggarna, kanske i kläderna eller i höfterna eller vad?
2: Ja, någonstans i kläderna kanske.
0: Ja. Du, Borås, är det folkdräkt? Alltså, de kan ju se lite olika ut.
2: Det kan de göra.
0: Ja, hur ser era ut?
2: Jag är ju från Tåarp och vi har ju, vad ska jag säga, de kan vara röda, gröna, randiga, blåa. Det finns ganska många varianter från Tåarp. Mm.
1: De är väldigt fina, de har väl fått lite av ett uppsving i hela folkdräkts...
2: Ja, det har ju fått det nu. Ja. Det är på gång upp igen.
1: Ja, jag ser ju på, eftersom jag följer andrahandsmarknaden väldigt noga, så ser jag att det finns faktiskt till salu en hel del. Med ganska höga priser också, vilket
2: glädjer
1: mig.
2: Ja, det har ju blivit det. Mm. Ja, och det är ju ganska roligt också egentligen.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Ja, och det blir lite så skön kontrast också, tänker jag. Annars så har vi ju mycket fotbollströjor som syns.
2: Ja, precis. Särskilt nu, ja.
0: Ja, de här blågula inför morgondagen kanske. Men,
2: precis.
0: Kul. Men du, vi får önska er en jättefin midsommar och hoppas att vädret är med er och det svänger riktigt ordentligt.
2: Ja, det sägs ju att det ska vara bra väder.
0: Ja. Kristina, jättetack för att du ringde in.
2: Och hälsa
0: gänget.
2: Det ska jag göra.
0: Ja.
2: Tack så mycket.
0: 020 22 10 20 numret till Helgpasset. På tal om fotboll förresten, när kommer

0: Precis som Rickard Turner ärvde antikintresset så ärvde GES-barnen den här låten. Jag tycker den blev otroligt bra i den här nya.
1: Den är kanon.
0: Ja, passar 2026 när vi gräver guld i USA, tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glennmark. Jag har varit inne, du sa det, lite fotboll blir det under VM.
1: Ja, men absolut. Ja. Imorgon ska jag sitta bänkad. Ja. Och jag tycker de spelade väldigt bra, måste jag säga, i första matchen. Det ingav hopp.
0: Jag tror fler tyckte det.
1: Ja, det känns så. Det känns så.
0: Det är helgpasset att lyssna på i P4 020 22 10 20, numret om du vill vara med och göra detta denna midsommaraftons morgon. Fotboll ses det på i England också, men där finns det mycket annat att prata om. Christel Andersson, god morgon.
2: Nej, men god morgon, god morgon.
0: Du, är det så att du har bott i England?
2: Ja, jag har faktiskt bott där i ett par år. Det var början på 2000-talet där som jag bodde ett par år. Ja,
0: vad gjorde du där?
2: Ja, det var hästarna framförallt som drog mig dit på slutet på 90-talet. Bodde jag där några år och pendlat lite grann innan och hållit på med hästar och ridning och så också.
0: Annars låter det som du är från södra Sverige.
2: Ja, jag är i Åhus just nu. Ska leverera lite mat till livsmedelsbutikerna här. Det är sillen som ska in till kvällen här nu då i eftermiddagen. Oh. Kanske till och med.
1: Det är väl högsäsong, verkligen.
2: Ja, det är ju så. Ja.
1: Är det inlagd sill eller är det färsk sill?
2: Ja, vi kör allt möjligt i de större livsmedelsbutikerna. Så det är alltid från kyl och frys till vanligt kolonialt, som det heter. Då. Tvättmedel och sådana saker. Mm.
0: Hur var det med sill i England då? Åt man det?
2: Ja, jag hade faktiskt med mig matjessill till England en gång. Och det var både plus och minus. Men det är väl lite som deras marmite då. Det är plus och minus där också. De som provar det. Så, ja, men det var spännande. Mm. Många tyckte om det, men många, råfisk, nej gud. Mm.
0: Men du, annars om man tänker Storbritannien, alltså, där finns ju också Antikrundan, eller det heter något annat.
1: The Antiques Roadshow. Ja, precis. Ja. Och har jag hållit på där i mer än 40 år, tror jag, vilket är helt makalöst.
0: Det är antik nästan.
1: Ja, det börjar ju bli det. Ja. Gick du på några loppisar när du bodde i England?
2: Ja, några stycken i alla fall. Det får man passa på. Sen har de lite mer sådana här antiksaffärer och kanske åt det billiga hållet också. Om man tänker sig som ett snäppet kvalitet och sådana grejer då. Mm.
1: Ja, de har ju haft en fin tradition i England att man liksom alla gillar gammalt på något sätt. Och sen finns det liksom olika, som du säger, olika prisklasser. Men man har vårdat det historiska arvet på ett väldigt fint sätt i England. Och man utbildar ju även barn och ungdomar så att de ska kunna lite om lite sådär allmänbildning i konst och antikt.
2: Mm, det är jättestor skillnad gentemot Sverige faktiskt. Så jag brukar faktiskt hålla ögonen öppna om jag går på någon loppis second hand här i Sverige. Och efter engelsk keramik just, så då hade jag ju givetvis en fråga. Jag hittar inte speciellt om Bessics lite större gröna vaser. De är 20-25 cm höga. Men jag hittar liksom ingen prisuppgift på de här, vad de skulle kunna tänkas kosta i Sverige typ då.
1: Det där är det är ungefär som att fråga vad en bil skulle kunna kosta. Det är en svår fråga att ta i radio utan att ha sett en bild. Men man kan väl säga generellt att när det kommer till porslin 1800-1900-tal, så om det inte är en särskild väldigt känd designer, så är det ju väldigt mycket som är, kan vi väl kalla för, prisvärt. Och utan att ha sett någon bild på den där, så är det väldigt svårt att uttala sig om just det där specifika fallet. Men är det en vas som du fortfarande har kvar och använder?
2: Ja, den är på fint. Den sitter högst upp på hyllan, annars river katten ner den. Så jag vågar inte ha den framme på displayen. Så blir jag med den.
0: Lite vanskligt där. Men jag förstår vad du tänker komma här. Ska man använda den?
1: Man ska ju det faktiskt. Ja. Ja, men man ska använda den, för annars blir det som med mormor och farmors gamla serviser, att de var alldeles för fina för att användas och de bara stod i skåp, och idag så finns de till salu och kostar väldigt lite och alla är i nyskick.
0: Vi skickar med dig, Christel. Använd vasen. Det är väl tipset från Rickard då, men inte katten.
1: Nej.
2: Nej.
0: Sig borta.
2: Den fixar andra växter till mig, så det är lugnt.
0: Du, jättetack för att du ringde in, för önskar dig en fin midsommarafton.
2: Detsamma. Ha det bra. Det är underbart i Skåne. 19 år och varmt redan.
0: Åh, underbart. Fantastiskt. Låter härligt. 020 22 10 20. Helgpasset är med dig fram till klockan 9 här i P4. Rickard Turner, morgonens gäst.

0: Veronica Maggio, välkommen in. Sveriges Radio P4, programmet heter Helgpasset. Och in i studion kom ju för en tre kvart sedan Rickard Thunér, experten från SVT som kan det mesta om ljusstakar.
1: Ja, det kan jag mycket om faktiskt. Ja,
0: speglar.
1: Också.
0: Allmoge.
1: Lite mindre, men där har jag ju magiska kontakter som gör att jag kan det också.
0: Mm. Rickard Thunér blir darrig och knäsvag över en sensationellt värdefull urna. Det skrev SVT för 11 år sedan.
1: Ja.
0: Ja, man går igång på gamla grejer.
1: Ja, jag minns den mycket väl.
0: Vi ska inte detaljera oss i det. Vi fick ju samtal om keramik här innan. Det kommer säkert flera. Men nu ska vi säga god morgon till Morgan Karlsson. Hallå.
2: Hej, hej, hej.
0: Hej.
1: Hej Morgan.
2: Hej du.
1: Hur har du det den här morgonen?
2: Jo, det är gott. Jag satt ut och tog en kaffekopp nu när regnet har slutat och solen börjar att verka. Ja, det är gott.
1: Det är fantastiskt. Vilken morgon.
2: Ja, det här är den finaste dagen på året tycker jag.
0: Mm, just det. Så sen, jag hörde någon gammal inspelning här. De pratar om att alla är så glada midsommar. Men så finns det de som är deppiga också. För sen vänder det ju och blir mörkare igen. Men det kan vi släppa va?
2: Ja, det kan vi göra.
0: Ja. Du, regnet har dragit bort, sa du. Alltså, det ska ju vara mest sol idag, har jag förstått, i landet. Var finns du någonstans?
2: I Charlottenberg, i västra Värmland.
0: Mm.
2: Det är den norska gränsen här.
1: Det låter fantastiskt. Vad har du på din agenda för dagen?
2: Ja, nu ska jag åka och löva en flotte och åker vi ut med den idag och koka lite potäter och sill och sånt. Och det blir lite bad ut på dagen. Det är härligt.
1: Ja, låter det fantastiskt. Var badar man då? Vilket vatten?
2: Ja, det är några små kärn och sjöar runt här. Så det är ett litet kärn som heter Haraldskärnet.
1: Mm. Vad är det för temperatur vi talar om?
2: Ja, igår var det faktiskt 20 grader. Det är otroligt.
1: Ja, otroligt. Vi har ju Vättern här nära där vi är. Och den är alltid lite kall, den rackaren. Så man får vänta till mitten på juli, i alla fall för min del.
0: Mm. Ja. Vättern är speciell, för där kan det blåsa åt olika håll. Det är väl likadant ute vid kusterna, tänker jag. Beroende på om det... Vad säger man? Om det blåser inåt eller utåt?
1: Utåt, ja. Så den är väldigt djup också, så det tar tid innan den blir varm. Mm. Men det där låter toppen, tycker jag. Ja. Det hade till och med jag hoppat i, tror jag.
0: Ja. Nästan som skulle säga några vackra ord om midsommar. Är du en sån här som skriver poesi?
2: Ja, jag sätter ord på det fina som man ser i dagen av det enkla, gör jag.
0: Mm.
2: Och just den här dagen, den tycker jag är härligt. Och då har jag skrivit, han heter så här att nu är sommarens högtid här. Med strålande solsken och värmen så kär. I byvägens dike står blommor på tå och sträcker sig upp för att himlen nå. I skyn susar svalor och leker ta fatt. Resan blir lång när det inte är natt. Från logdansens dragspel hörs ljuvlig musik. Och gladlynta människor, det skyndar sig dit. Visst är det härligt i vår vackra natur. Och få njuta av sommar och blomster i skruv.
1: Åh, det är en talang.
0: Så vackert, alltså nästan som man ska tonsätta det där och sjunga.
2: Ja, visst.
0: Ja.
2: Och sen på kvällen så på midsommaren kan bara gå ut och plocka av blommorna som kommer i naturen. Och göra en bukett på detta. Och jag tycker det är trevligt.
0: Ja,
1: det är en härlig tid.
2: Och då skrev jag faktiskt en te att vilda blommor står nu på bordet i en vas. De gör sig bra till fint porslin och snygga glas. De pryder ofta håret på en brud. Men smyckar även färden med livets sista skrud. Ja, färgerna på dessa är många. Det är bäst att med ögonen blommorna fånga.

0: Sol, vind och vatten, Ted Gärdestad. Med betoning på vatten kanske. Morgan var med oss. Han skulle gå och bada i en sjö i Värmland nära norska gränsen. Helgpasset i P4 lyssnar du till. Och Ingela finns med oss nu. Hallå!
1: Hej, hej!
0: Hej, är det hej. Så att du också ska bada?
1: Ja, det ska jag. Jag står precis vid Hovåsbadet. Och ska göra min morgonrutin med att bada ett härligt kallt dopp.
2: Fantastiskt. Men då är det havet ja. Vi talar om, va?
1: Det är havet, ja.
2: Vad har vi för temperatur där? Det är inte lika varmt som i Värmland, inte?
1: Nej, jag tror det är 16. Jag har den här appen badtempen och den säger 16,5. Mm. Det är okej. Okay. Det är skönt. Det är skönt och lite kallt. Ja.
0: Förr hade man en termometer i vattnet och fick man dra upp den och ett snöre och kolla där. Men nu är det appar.
1: Ja, nu är det appar. Ja. Hur sanna de är, det vet man inte. Men ungefär blir det i alla fall. Ja.
0: Men det märker du när du kommer i annars. Har du varit i och badat?
1: Nej, jag fick vänta lite grann för jag skulle komma med här. Ah. Nej, jag står precis vid kanten. Nej, jag har inte badat det. Men jag badar igår. Jag badar varje morgon. Det gör jag nästan från... Ja, jag börjar tidigt mars-april någon gång och sen... Så länge det går, ja.
0: Mm. Mars, april, alltså islossningen och sen hoppar du i.
1: Ja. Nej, det är ingen is då. Nej, mars är det. Jag badar inte året runt. Det är många som badar på morgonen året runt. Ja. Men det gör inte jag, för det blir för kallt i slut.
2: Ja. Låter klokt, tycker jag.
0: Ja. Men är det någon sån här midsommartradition, alltså just idag, att fler syns
1: ja,
0: där?
1: Ja, alltså jag och min man, vi bor ju tillsammans. Ensamma, våra barn bor långt bort. Men vi har en tradition. Ja, vi har ju många. Men en är att vi alltid åker ut och plockar blommor. Mm. Och det tar vi bilen och går iväg och försöker åka iväg och hittar en fin dikeskant så vi kan plocka lite vilda blommor. Till oss själva, vi går inte på någon midsommarfirande eller så. Vi hör till de äldre modellerna. Och så har vi en fin midsommarbukett på bordet och så ett visill, potatis, jordgubbar och en snaps förstås också.
0: Ja. Mm. Det låter som hela... Kalaset är fixat. Det
2: låter fantastiskt. De vilda blommorna är väl egentligen som vackrast. Alltså en vildplockad bukett. Finns det något vackrare?
1: Mm. Nej, fräskorgar och smörblommor är det mesta som finns. Ja. Du vet att nu så klipper de ju gräslänterna väldigt mycket strax före midsommar. Och då åker ju de finaste blommorna. Men har man tur så hittar man en röklöver också.
2: Ja, det gäller att passa på.
0: Och du, Ingela, vi ska inte störa mer nu. Nu ska du få hoppa i och bada.
1: Ja, tack. Det blir jättehärligt. Ja,
0: dumt att kanske ha på telefonen då. Du får,
1: ja, det kommer jag göra.
0: Och sen det stämmer, 16 grader i vattnet, Ingela Eliasson. Stort tack för att du ringde in.
1: Tack så mycket. Det var trevligt. Jag blev så glad. Jag lyssnade på

0: musiken som när jag körde hemifrån Thomas Ledin, och jag blev så himla på gott humör. Det var en härlig början.
1: Ja. Ja, musik gör en på gott humör. 020 22 10 20 numret till helgpasset. Rickard Thunér sällskap med oss hela morgonen. Mycket badfokus här, det är väl den tiden på året. Du nämnde Vättern, där är du uppvuxen.
2: Ja, precis, i Vadstena. Den är ju väldigt kall, men ren och härlig att bada i. Jag gillar att se botten. Om man är uppväxt i Vadstena och har sett det vattnet, så har man väldigt svårt att bada när man inte ser botten, har jag märkt.
1: Ja,
2: det är härligt att kunna se
1: vad man... Det är långgrunt där. Det är lite olika runt. Vättern är ju stor.
2: Vättern är stor, men har ju väldigt klart vatten. Ett fint siktdjup. Ibland kan man se 15 meter ner. Det är otroligt faktiskt.
1: Mm. Men när det är så där 11-12 grader då, om man ska vada i?
2: Ja, då är inte jag där.
1: Nej, nej. Då föredrar du kanske en målad sjö på en tavla, eller?
2: Helt klart faktiskt.
1: Ja, ja. Men du annars, alltså, växa upp i en liten stad. Du har själv börjat där med din... antik historia.
2: Ja, men precis. Jag hade redan tidigt ett intresse för liksom andra saker och ville liksom, när man är liten vill man kanske bort från småstaden på ett sätt. Det är ju inte alltid lätt att växa upp i en liten stad. Men sen på senare år så vill man ju gärna återvända till den där lilla småstaden igen, för då är det ju plötsligt helt underbar.
1: Mm. Men, är det samma stad man återvänder till?
2: Ja, på många sätt så är det nog det. Sen tycker jag att småstaden kanske har fått lite av en revansch som lite lugnare, mindre trafik, lite mer tid för livet helt enkelt.
1: Mm. Och det kan vara, det behöver inte vara Vadstena, det finns många liknande städer.
2: Massor.
1: Runt om, och mycket sjöar också som de kan ligga vid.
2: Verkligen.
1: Kanske inte lika kalla som Vättern dock. Men du, jag vet att du gillar musik också, och vi frågade dig, liksom, finns det någon låt om en småstad? Och då plockade du fram en visa här.
2: Ja visst, det gjorde jag. Och den tycker jag är jättefin, en ganska nysläppt låt som handlar om en småstad. Bra beskrivning av ett småstadsliv.
1: Ja, och lite Vadstena i fokus. Vi tar och lyssnar.

0: han kallar sig Nikla Gård, nysläppt småstadsbarn på temat att växa upp i en liten ort likt Rickard Turner och ditt Vadstena. Men det här kan ju vara vilken stad som helst nästan.
1: Det går nog att applicera på nästan alla småstäder faktiskt.
0: Ja. När ni åker runt med Antikrundan på turné, liksom, vad hittar man bäst fynd? Är det i småstäderna eller är det i Stockholm?
1: Ja, men faktum är att småstäderna brukar ju vara bättre för oss faktiskt. Ja. Det är också lite mer av ett event när vi kommer till en mindre stad. Det finns ett brus i storstäderna som är kanske svårslaget ibland.
0: Då letar man lite längre in i gömmorna och så hittar man det där som legat där i 150 år.
1: Exakt.
0: Och kvalar in som antikt. Mm. Det finns mycket att prata om, gamla ting, gamla traditioner också. Det är ju midsommarafton idag om någon missat det. Du får jättegärna ringa in till helgpasset. Vi har en timme kvar, Stefan Lindeberg och Rickard Turner med dig från studion. Men klockan närmar sig 8 och det betyder ju som alltid nyheter i P4. Här kommer Ekot med senaste.
2: USAs vicepresident J.D. Vance har skjutit upp nattens planerade resa till Schweiz där han skulle ha deltagit i nästa steg av förhandlingarna mellan USA och Iran. Schweiz bekräftar att det inte blir några samtal idag. Under de överläggningar som skulle ha inlätts idag skulle bland annat den svåra frågan om Irans kärnenergiprogram lyftas. I Storbritannien har Labour-politiken Andy Burnham vunnit fyllnadsvalet i valkretsen Makerfield utanför Manchester. Valsegen banar nu väg för Burnham att utmana premiärminister Keir Starmer om partiledarposten.
3: Everyone knows that politics isn't working. Everyone can feel that the country isn't where it should be. Tonight could, just could, be the turning point.
4: Det här kan vara en vändpunkt för politiken i vårt land, sa Andy Burnham med sitt segertal vid 4-tiden i morse svensk tid. Och även om man inte sa det rakt ut så är det tydligt att Burnham inte bara talar om den plats i parlamentet som han just har vunnit med god marginal i valkretsen Makerfield, utan om ledarskapet för hela landet. Andy Burnham väntas nu utmana sin partikamrat, premiärminister Keir Starmer, om makten i Storbritannien. En utmaning som kan komma redan de närmaste dagarna. Socialdemokratiska Labourpartiet vann en stor majoritet i parlamentsvalet här för 2 år sedan. Men många väljare är besvikna på partiet och Keir Starmers popularitetssiffror är usla. Inom Labourpartiet finns det många som tror att Andy Burnham har en större chans att göra ett bra jobb. Andy Burnham anses stå till vänster inom partiet och vill bland annat återförstatliga en del av den infrastruktur som idag drivs privat i Storbritannien, som vatten- och avloppsverk och järnvägar. Om hans stöd inom partiet är tillräckligt stort för att han ska kunna konkurrera ut Keir Starmer kommer visa sig den närmaste tiden. Nina Benner, London.
2: Så till Bryssel där toppmötet fortsätter med den allra svåraste av svåra EU-frågor. EUs ledare ska nämligen prata om pengar, närmare bestämt EUs nästa långtidsbudget som sätter de ekonomiska ramarna för unionens politik för många år framöver.
5: Det börjar nu hetta till på allvar i frågan om EUs finanser. Och i potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas mellan åren 2028 och 2034. För idag ska stats- och regeringscheferna för första gången prata konkreta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som vill se en större budget. Många av dem är så kallade nettomottagare. Det vill säga de får mer EU-stöd än vad de själva betalar in till budgeten. Föga förvånande vill de se en större budget.
6: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto.
5: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta. Vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sanchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder, mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. Hit hör Sverige och andra så kallade nettobetalare. Alltså länder som betalar mer till EUs budget än vad de själva får tillbaka i form av stöd. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Budgeten måste ner markant. Det liggande förslaget skulle öka Sveriges EU-avgift med 80% enligt regeringen. Statsminister Ulf Kristersson.
7: Att det här är inte ens en samtalsstartare. Alltså det här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek.
5: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet. Men givet att åsikterna går så brett isär så är det få som tror på det. Det kommer krävas många, långa och svåra förhandlingar innan länderna kan enas. Andreas Liljeheden, på EUs toppmöte i Bryssel.
2: Minst 16 personer har dödats i israeliska attacker mot södra Libanon i natt, rapporterar statliga libanesiska NNA. Israels militär hävdar att attackerna är ett svar på det de kallar Hezbollahs upprepade kränkningar av vapenvilan. Shia-milisen uppger å sin sida att det pågår intensiva sabbandrabbningar i området, skriver AP. Just nu betalas elstödet ut till alla personer som har ett elnätsavtal. Ekots sammanställning av utbetalningar för de största elnätsföretagen visar dock att var tredje mottagare får högst 100 kronor i stöd. Trots att summorna ofta är små försvarar energi- och näringsminister Ebba Busch stödet. Det var nyheterna från Ekot när klockan närmar sig 7:05. Fler nyheter finns som vanligt på vår sajt och i vår app. I studion Marta Einerstam Karis.
0: Det är P4 du lyssnar till, helgpasset denna midsommaraftons morgon. Lite speciellt för många kanske, du är på väg någonstans och har traditioner, ska fira på ett visst sätt som man gjort det, jag vet inte, hundratals år kanske. Mycket att prata om finns det i alla fall, och du får jättegärna vara med och göra oss sällskap, ställa frågor, berätta var du är på väg någonstans. 020 22 10 20. Och i studion har du mig, Stefan Lindeberg, men också
1: Rickard Turner.
0: Och vi känner igen den där rösten.
1: Ja, de som tittar på Det sitter i väggarna och på Antikronan kanske känner igen den här röst.
0: Några midsommarstänger, får ni in den någon gång?
1: Ont om just midsommarstänger skulle jag nog vilja påstå. Däremot finns det ju en del julpynt som faktiskt ibland har ett värde som är inte helt att förakta.
0: Nej. Du brukar säga att ljusstakar, stolar och annat, det ska alltid vara i par.
1: Ja.
0: Men midsommarstången, där funkar den.
1: Där ska man nog hålla sig kanske till en i taget i alla fall.
0: Ja, men två såna här blomsterringar,
1: ringar, bra.
0: Om man nu har det på sin. Som sagt, helgpasset i P4, vi finns med dig fram till klockan 9:00. 020 22 10 20 numret om du vill vara med.

lunden vi ärvde, och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

0: Vad vore väl en midsommaraftonsmorgon utan Änglamark, Sven Bertil Taube. Där gick ju musiken lite i arv, precis som antiken gjorde för dig, Rickard.
1: Exakt så faktiskt.
0: Ja, men du är också musikalisk.
1: Musikalisk är stora ord, men jag spelar lite gitarr. Ja. Jag tycker det är väldigt kul.
0: Ja. Vi har ingen gitarr i studion, dock däremot så har vi ju ett telefonnummer 020 22 10 20 om du vill vara med och göra denna morgon med oss. Och det vill Morgan Andersson. God morgon!
2: Hej!
0: Hej! Oj, det låter som du är ute.
2: Ja, jag är ute och klipper gräs.
1: Det är väl härligt?
2: Det är jättehärligt.
0: Ja. Men du är inte pollenallergiker, för det läste jag på morgonen här att det skulle bli mycket runt om i landet.
2: Ja, nej. Inte än i alla fall.
0: Inte än, när du har klippt klart.
1: Ja, då kommer det.
2: Kanske blir.
1: Som ett brev på posten. Är det stora ytor du klipper?
2: Ja, eller jättestora är det inte, men vi klipper ju grinerna på helgen och jag jobbar på en golfbana utanför Falköping.
1: Ja, så det är professionell klippning vi talar om.
2: Det är professionellt.
1: Härligt.
0: Jag tänkte på det fotbolls-VM här, läste att det där var en hel vetenskap hur man ska få det där gröna gräset för att blicken ska vara på annat än bara mattan. Hur är det hos er då? Är det mycket finlir?
2: Det är finlir på högsta nivå. Ja.
1: När man klipper en green, hur högt ska det vara där egentligen? Eller lågt kanske?
2: Det finns många delade meningar om det. Det rör sig väl någonstans mellan 2-3 upp till 5 mm kanske.
0: Mm. Mm. Håller fingrarna framför mig för att se. Men det är inte mycket. Det är väldigt...
2: Ja.
0: Men du, när du inte klipper gräs då, jag vet att du jobbar här i helgen. Vad pysslar du med då?
2: Ja, det är allt möjligt. Det är mycket fordon. Jag gillar att greja med bilar och lite sånt.
1: Mm. Vilken typ av bilar är det?
2: Förr var det lite mer jänkar och sånt, men sen kom det hus och familj och sånt emellan, så det, nu är det inte lika mycket så längre. Nu är det mest vanliga Svenssonbilar.
0: Ja, så bilar. Jag hörde att du också är intresserad av att liksom forska bakåt i släkten.
2: Ja, det tycker jag är kul och jag tyckte det var lite roligt nu när Rickard sitter med där.
1: Verkligen.
2: Har du några bra tips hur man ska gå vidare? Liksom, för jag kör ju fast. Jag har varit inne på flera såna här sidor och försökt, men...
1: Det är väl, jag skulle vilja säga så här, att allting handlar om den insats man själv lägger ner. Nu är det så att det som, här kommer då en litet avslöjande, men det är kanske inte någon jättehemlighet, men när vi gör vårt fina tv-program så är det ju en stor redaktion som hjälper till och forskar. För det är ju nästan omöjligt för en person att ta fram all den där informationen. Men på något ställe där vi var på ett arkiv så kom det in en man insladdandes i en bil och trodde att man skulle kunna hitta allt om sitt hus på, han hade väl en kvart över ungefär. Och det kan jag säga att så är det ju inte, utan man måste liksom djupdyka. Nej, men precis, man måste djupdyka och man måste verkligen ha ett brinnande intresse och söka flera olika källor. Allt finns ju heller inte digitaliserat, så att ibland är det så att man måste åka till våra fantastiska arkiv som finns i Sverige och sätta sig och spendera liksom dagar för att komma bakåt i tiden. Så att lite har ju allt snappat upp.
0: Mm. Tyda handstilar och sånt också från förr.
2: Ja, det är ju jättesvårt att läsa. Alltså. Det går ju inte.
1: Nej, och sen är det ju fint när man kan koppla ihop det med bilder. Jag tror att det kanske är mycket av magin just när det kommer till, det sitter i väggarna, att man kan också hitta gamla bilder från folk som har bott i husen tidigare och
2: Ja, precis. Ja, men det är ju jätteroligt.
1: Mm. Ja, det är det verkligen.
0: Så lägg på lite tid där och ge dig inte.
1: Nej, låt greenerna växa och släktforska istället.
0: Ja. Om det inte kommer en app här som kan tyda, jag vet inte,
2: handstil. Ja, det blir mer och mer pop i sånt.
0: Ja, vi får väl se. Men du, har en underbar dag på gräsmattan då. Och sen,
2: detsamma.
0: Får se om det blir lite midsommarfirande sen.
2: Ja, absolut. Du, skulle du gå och önska en låt?
0: Jag har en låt i listan här.
2: Jag skulle hemskt gärna uppskatta om ni kunde spela Midsommarna med Errol Norstedt någon gång här i framöver.
0: Jaha, jag tror inte den ligger inne just nu här, men Albin Lee Meldau, det funkar va?
2: Det får det göra.
0: Ja. Helgpasset i P4. Tack Morgan Andersson, Rickard Turner i studion också, Stefan Lindeberg heter jag själv. Och du kan vara med oss 020 22 10 20. Vad har du för dig just denna morgon?

försökt låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.

ensam kärleksakt. Säg har du sett Josefin? Om du ser henne, försök låta bli.

0: Albin Lee Melda och er som sjunger om Josefin i helgpasset i P4 som du lyssnar till. Rickard Thunér, morgonens gäst, känd från Det sitter i väggarna och Antikrundan och nu också helgpasset.
1: Verkligen, det här är mitt nya hem, känner jag.
0: Ja, du trivs i radion. Ja,
1: verkligen.
0: Ja. Alla gör vi något denna morgon. Amanda Söderberg finns med oss nu. God morgon.
2: Ja, halloj.
0: Hej, var har vi dig i landet?
2: Härnösand.
0: Ja. Du, hur har dagen börjat för dig?
2: Jo, men jag har mjölkat kor faktiskt.
1: Nej, men det där hör man ganska sällan när man frågar vad någon har gjort på morgonen.
2: Ja, det är inte så jättevanligt.
1: Är det ett eget lantbruk eller är du arbetar på?
2: Nej, jag är
1: ett?
2: Anställd faktiskt.
1: Ja. Men mjölkar man kor för hand längre så som man gjorde förr?
2: Nej, inte så, men det är ju maskiner, men man måste ju gå runt med maskinerna, i alla fall hos oss.
1: Hur många kor?
2: Just nu har vi 42, tror jag, mjölkande kor. Men det kan vara allt mellan 35 till 50. Det är liksom lite.
0: Rickard, hade du en bild av en sån här, man går runt med mjölkspann?
1: Och, att mjölka kor, jag ville gärna att det skulle vara så. Men
2: riktigt så kul är det inte.
1: Nej, jag inser att det också hade varit tidskrävande kanske. Men hur mycket mjölk ger då 35-50 kor på en morgon?
2: Ja, vad kan det vara? En 800 liter kanske?
1: Oj, otroligt.
2: Där omkring.
0: Men du, det är mycket prat om jordgubbar på midsommar, men man ska väl ha mjölk till också, så den är viktig.
2: Ja, ja. Och grädde och allt vad det är.
0: Grädde, ja, det glömde jag bort här.
1: Just det, allt kommer därifrån.
0: Men fixar ni allt nu på morgonen?
2: Jo, men vi mjölkar faktiskt 2 gånger per dag. Ja. Så att det är både morgon och kväll då. Så att det är mycket jobb.
1: Men det är ett väldigt viktigt jobb du har, tycker
2: ja,
1: jag.
2: Ja, gud ja.
1: Det är ju liksom grunden till allt på något sätt.
2: Det är världens bästa jobb.
1: Ja, jag förstår det. Är de snälla kossorna? Alltså, tycker de om när man går runt där och det är mjölkdags? Eller är de
2: ja, våra är jättesnälla faktiskt. De är riktigt gulliga. Gosiga är de också.
0: Får du fira dem midsommar då sen? Eller blir det, du tar mjölka 2 gånger om dagen. Det är mycket kor att ta hand om. Eller blir det tillsammans?
2: Ja, nej, jag är ledig nu under dagen till klockan 16 faktiskt. Ja. Jag blev precis klar med morgongrejerna. Så att jag ska bada, äta jordgubbar, allt vad det.
0: Ja, hinner man lite dans också kanske?
2: Ja, lite kanske.
0: Innan det bär tillbaks till jag tänker på den här. Men den kör du inte för korna.
2: Det ska jag göra. Jag får hoppa runt där.
0: Ja, du får göra det. Stort tack, får jag önska dig en jättefin midsommarafton och kul att få en bild från Härnösand i detta nu.
2: Ja, men tack detsamma.
1: Hälsa kossorna. Hej.
2: Det ska jag. Hej.
0: Det ska vi göra. Vi fortsätter med lite musik här i helgpasset. Gyllene tider 020 22 10 20. Numret du kan ringa in. Vi sänder fram till klockan 9 med Rickard Thunér här i studion.

0: Gyllene tider, juni, juli, augusti. Vi är precis i början där, men vi är snart i sista halvtimmen av helgpasset här i P4. Stefan Lindeberg och Rickard Thunér med dig denna midsommaraftons morgon. En av oss antikexpert, och det kommer fråga Rickard.
1: Ja, kul.
0: Via mail faktiskt. Ingela Jonsson skriver här: vad är det häftigaste föremål som du har värderat?
1: Det häftigaste föremålet jag har värderat i Antikrundans regi är nog ändå det var ju Falun för några år sedan, då det kom en kvinna med en fantastisk urna som var tillverkad av porfyr, som är en sten som jag brinner mycket för, som bröt sig i Älvdalen under 1700-talet. Och just när det kommer någon som inte vet så mycket, som har med sig någonting som är lite dåligt packat, och där spänningen stiger och man får berätta både historien och värdet. Mm. Den var värd kanske 150 000 på den tiden, men när man förväntar sig väldigt lite som hon gjorde, och sen det blir väldigt mycket, dels historia och värde och människa,
0: då är det riktigt bra. Ja. Ja. Annars vet jag, du fick frågan om någon tidning någon gång så här, vad drömföremålet att dyka upp skulle vara, men det ville du inte svara på.
1: Nej, men det finns ju många olika drömföremål, så det är så svårt att liksom peka ut någonting. Ja. Jag gillar ju både konst och antikviteter, och men jag gillar ju musik, alltså musikinstrument som har spelats på av kända musiker och sånt där. Det finns mycket man vill ha.
0: Och urnan, den minns du väl. Vi pratar mer om en kort stund. Vi ska få nyheter nu från Ekot. Klockan är 8:55.
2: USAs vicepresident J.D. Vance har skjutit upp nattens planerade resa till Schweiz, där han skulle ha deltagit i nästa steg av förhandlingarna mellan USA och Iran. Schweiz bekräftar att det inte blir några samtal idag. Och idag fortsätter toppmötet i Bryssel, och ledarna ska nu prata om EUs nästa långtidsbudget. Potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas för åren 2028-2034. Det liggande förslaget skulle enligt regeringen öka Sveriges EU-avgift med 80%. I Storbritannien vann Labour-politiken Andy Burnham det viktiga fyllnadsvalet i Makerfield. Burnham är idag borgmästare i Manchester och förväntas utmana sittande premiärminister Keir Starmer om ledarskapet i Labour-partiet och därmed också premiärministerposten. Och för att kunna göra det måste han ha en plats i parlamentet. Ekot på en minut, Marta Einstam-Karis.
0: En minuts uppdatering från Ekot här i helgpasset i P4. Vi får ju lokala nyheter i din respektive station här om några minuter också. Men Rickard Thunér i studion här, antikexpert. Du har nämnt några gånger att du gillar att spela gitarr.
1: Det gör jag.
0: Ja, antika gitarrer, eller vad ska det vara?
1: Ja, men både och skulle jag vilja säga. Alltså, musikinstrument har ju en lång hållbarhet. Och de har en hygglig kvalitet, och gammalt som nytt skulle jag säga där.
0: Men du gillar både gammal och ny musik?
1: Det gör jag också. Bred musiksmak vill jag säga. Ja. Allt från liksom klassisk musik som jag är dålig på att lyssna på men vill lyssna på mer, till rock och pop och Springsteen och Roy Orbison. Ja. Allt.
0: Lite så här mitt emellan här. Det här är väl inte sprillans nytt, men nyare än Roy Orbison.
1: Är bra dragen här.
0: Ja, Petra Marklund. Händerna mot himlen. Vill du prata med oss, var med och berätta vad du har för dig. Frågor till Rickard, 020 22 10 20, numret till helgpasset.

0: Händerna mot himlen, Petra Marklund sjunger här i Sveriges Radio P4. Helgpasset heter programmet, men det blir också lokala nyheter. 8:30 är klockan.
1: God midsommarmorgon. Region Halland har nu lagt fram sina bevis för att slippa betala skadestånd till de drabbade i spermieskandalen i Halmstad. Men bevisen sågas av de drabbades ombud.
2: Vi har svårt att se hur det egentligen bemöter kärnfrågan i det här målet. För våra klienter har ju utsatts för mycket allvarliga rättighetskränkningar. Och att regionen i efterhand har utrett sin egen skandal, det är ju naturligtvis viktigt. Men det är ju inte samma sak som upprättelse för de som har drabbats.
3: Maxim Del Rio Diaz är de drabbades juridiska ombud vid Centrum för rättvisa. Regionens bevisuppgifter är dels en extern utredning från 2023 och dels regionens egna händelseanalys som gjordes under samma period. Bägge påtalar det som kunde avslöjas av Uppdrag granskning, strukturella problem och bristande dokumentation samt att en läkare ensam varit ansvarig och tagit spermier från ovetande donatorer. Spermier som sedan används för insemination vid kvinnokliniken i Halmstad.
2: Vår bedömning är nog att det här inte är så starkt utan att det nog är ganska svagt eftersom det inte träffar själva frågan och det som är viktigt i det här målet. De här utredningarna, de tar ju bara sikte på interna förhållanden och vad som har hänt egentligen hos sjukhuset.
3: P4 Halland har sökt Region Halland som inte vill kommentera mer i nuläget än att de avvaktar processen. Dessa två utredningar anser de är bevis för att regionen tagit nödvändiga och tillräckliga åtgärder. Den 2 februari startar rättegången i Halmstad tingsrätt.
1: Och fyra drabbade personer har krävt 100 000 kronor vardera av regionen. Reporter här André Kvist. 7 sorters blommor att lägga under huvudkudden för att drömma om sin tillkommande. Det börjar bli en dröm det också.
4: De har det kämpigt de här växterna tyvärr.
5: Det säger John Borlid, kommunekolog i Kungsbacka. Boven i dramat är ändrad markanvändning och invasiva arter, inte minst lupinen.
4: När lupinen sprider ut sig så konkurrerar den ut den inhemska floran. På sikt så kommer det innebära att det bara finns lupiner, exempelvis då. De här arterna kommer försvinna.
5: Sen mitten av maj gäller ny lagstiftning i Sverige som bland annat gör det förbjudet att sprida invasiva arter. Det är fortfarande okej att plocka lupiner, men de måste tas om hand efteråt.
4: Till exempel när man lägger dem i en säck som man tillförsluter ordentligt och så kör man det till en återvinningscentral och det finns särskilda behållare för invasiva arter.
5: De brännbara hushållssoporna kan vara ett alternativ.
4: Men det blir ju lätt ganska stora mängder.
5: Så hamnar det någon lupin i Johns egen krans?
4: Jag får väl försöka hitta det som finns i närområdet där. Kanske någon hundkex eller liknande då. Vi får se vad som finns.
5: Blir det någon lupin?
4: Jag ska försöka låta bli dem då.
1: Reporter här, Ann-Kristin Ekman. Midsommarvädret, det blir en solig historia med en temperatur mellan 20 och 25 grader och sydliga vindar. Du har hört nyheter från P4 Halland i studion, Henrik Westberg.
0: Du lyssnar på Helgpasset i P4. Rickard Turner, morgonens gäst här. Gästar mig Stefan Lindeberg och dig som lyssnar runt om i landet. Du, det kommer låttips här. Old House med en irländsk sångare Keith Harkin. Skulle passa ditt program tycker någon?
6: Ja, varför inte?
0: Nej, Lena är det som mejlat till oss. Rickard Turner, antikexpert från Det sitter i väggarna, Antikrundan, sedan 17 år tillbaka. Jag måste ju bara fråga snabbt här. Spegelsalen i Versailles eller spegelhuset på Gröna Lund?
6: Oh, det där. Jag tar nog spegelsalen på Versailles. Den andra blir man illamående i, tycker jag.
0: Okej, midsommarfråga då. 7 blommor under kudden eller målat på ett allmogeskåp?
6: Målat. Mm. Vackert.
0: Så du plockar inga?
6: Jag plockar väldigt få. Ja. Men idag ska jag ett undantag och plocka.
0: Ja, men det låter härligt. Mm. Du som lyssnar, vad har du för dig? Du får gärna ringa och vara med oss 020 22 10 20. Det här är Helgpasset i P4 fram till klockan 9. Rickard Turner i studion.

0: Ja, det där är ju modern klassiker. Eller vad säger Rickard?
1: Rickard håller med.
0: Ja, vad bra. Mahrez och Sunnan Vind dyker upp så här års lite sommarlåtar som återkommer likt julmusiken. Det blivit mer tradition kanske. Du lyssnar på Helgpasset i P4. Rickard Thunér gästar oss här i studion fram till klockan 9. Och jag har ju sagt att du kan ringa in på 020 22 10 20 och kanske prata vad du har för dig eller ställa lite frågor. Du vill ha frågor?
1: Det är massor.
0: Ja, jag tror att det kommer en riktigt svår antikfråga till dig nu.
1: Oj.
0: Hallå?
2: Hallå?
0: Hej, vem är?
2: Ja, det är jag.
1: Jag hör direkt första andetaget så hör jag vem det är som ringer. Hej Knut Knutsson.
2: Käre vän.
1: Hej du.
2: Så trevligt.
1: Visst är det trevligt?
2: Ja, helt otroligt. Och jag måste säga, det är inte bara på tv du är bra. Du är bra på radion också.
1: Ja, men tack för det. Det var vänliga ord. Jag vet att de kommer från hjärtat. Vad har du för den här morgonen? Är du i Småland?
2: Ja, alltså, du, jag sitter här nu ute framför glasverandan på gården.
1: Kaffekopp i handen.
2: Exakt. I ett fantastiskt väder. Oh, du vet, det här är värt ett helt års regn, vill jag på säga. Att få uppleva en midsommar i den här ljuvliga lunden. Oh.
1: Jag förstår det.
2: Och då har jag tänkt att ställa en liten fråga till dig.
1: Ja.
2: Och nu är du inte lika kul längre, för nu vet vi vem jag är ju.
1: Mm. Svårt att maskera.
2: Jag blev så förvånad att du tog det så snabbt.
1: Ja, ja.
0: På första andningen.
1: Ja, första andningen. Jag har hört den förut.
0: Ni har jobbat ihop i några år.
2: Ja, ja, alltså, så här är det va. Jag tänker på alla fint målade ekskåp som finns i Skåne.
1: Mm.
2: Och så kommer man till mitt landskap Småland.
1: Mm.
2: Som gränsar.
1: Mm.
2: Och då är ekskåpen aldrig målade. Vad kan det bero på? Jag har funderat så länge på det.
1: Ja, det vet du mycket bättre än vad jag vet. Eftersom du egentligen från början var antikrundans allmogexpert, eller hur?
0: Det är lite förhör här nu.
2: Okej då, vad sa du?
0: Det är lite förhör här nu blir det. Diagnostiskt prov.
2: Ja, ja, men jag tyckte ändå att det var lite på gränsen till höger stånd här också, va? Du vet med ekskåpen i Småland sådär.
1: Mm.
2: Så jag tänkte att det här klarar du, så att du inte tror att
0: jag ska
2: sätta dig på någon pottkant.
0: Rickard, han ställer följdfrågor där, för han står och tänker tror jag. Eller?
1: Ja, nej men Rickard tänker, jag lyssnar på den visa mannen. Det är ju så att jag kan ju förhållandevis lite, vill jag väl påstå, om målade allmogemöbler. Som du vet, vi har ju en person i vår närhet som är extremt duktig på detta.
2: Absolut.
1: Och du är också väldigt, det var ju din
2: och,
1: det var
2: och där jag tycker gott du kan nämna honom vid namn.
1: Jag tänker på Erik Ingare, vår kollega i antikrundan.
2: Exakt.
1: Ja, han är fantastisk.
2: Han är fantastisk.
1: Ja, men fråga mig gärna någonting om högre ståndsmöbler så ska jag svara på rak arm.
2: ja. Men ja. Okej då. Men då ska jag ta svaret då?
1: Ja, tycker jag.
2: Det är det att eken är så vanlig i Skåne så där håller man den inte lika högt som man gör i Småland.
1: Mm.
2: Här i Småland vill man visa att man har ett ekskåp och beroende på att här är träden ovanliga. Här är det gran, tall och björk som dominerar.
0: Det är svårare än så var det inte.
1: Nej, man lär så länge man lever. Och ekskåpen kan behöva en liten hjälp på traven i dessa tider.
2: Eller hur? Och sen du, så måste vi avsluta det här nu med att säga att snart så ska vi ut på 38:e årgången av Antikrundan.
1: Ja, det är faktiskt helt otroligt. Och då kommer vi ses.
0: Ja.
2: Och då kommer vi till ses och det ser jag verkligen fram emot. Inte bara träffa dig utan hela teknikgänget och alla experterna.
0: Stort gäng där. Knutsson är tidigare gästat Helgpasset faktiskt. Det är kul att höra av dig.
2: Nej men jag tyckte det här var, när jag fick liksom den här lite uppslaget, tyckte det var ett otroligt trevligt sätt att önska Rickard och hans familj en riktigt glad midsommar.
1: Tack för det, detsamma till dig.
0: Och alla ni som lyssnar, Helgpasset i P4 är det du har på radion.

0: Cornelis Vreeswijk, turistens klagan. Jag vet inte om man behöver ens säga.
1: Jag tror inte det.
0: Nej.
1: Den påar sig själv.
0: Den där finns där. Mm. Ja, det finns också ett värde i gamla låtar.
1: Det finns det.
0: Ja. Vi pratar ju om midsommar idag. Rickard Turner i studion. Ofrånkomligt att komma till det här med så här, vad vill du veta vad den är värd? Det vill man ju ibland även när det gäller musik, tror jag. Vi ska säga god morgon eller god förmiddag snart kanske till Henrik Fält. Hallå.
2: Hallå, hallå. Hej. Hejsan, hejsan.
1: God morgon, god morgon.
0: Du från, eller befinner dig i Skåne, eller?
2: Jag befinner mig i Skåne, men jag ska till Halland så småningom här. Jag ska till Laholm och torget i Laholm.
0: Ja. Vad gör man på torget i Laholm på midsommarafton?
2: Du, där leder man midsommardans vid 10:30-snåret. Traditionsenligt varje midsommarafton 10:30.
0: Wow.
2: Sen flera år tillbaka.
0: Och du
2: tillsammans
0: leder?
2: Med lite kollegor.
1: Är det du som leder den?
2: Det är faktiskt min mor som leder dansen och jag spelar.
0: Oj,
2: jag är gitarrist och sen har jag spelar gitarr och sjunger och sen så har jag en dragspelare som heter Christer Hjalmarsson med mig som spelar dragspel. Så att, det brukar vara fullt ös och flera hundra personer som kommer. Och så är det Renneslövs folkdansgille som dansar folkdans först och lite uppträdande. Och
1: fantastiskt, vilket gäng.
0: Ja. På torget säger du, alltså jag ser ju annars midsommar stänger gärna på gräsmatten när man kör den där en slankan hit och en slankan dit.
2: Precis. Ja. Men det går på ett torg också, där är liksom en fin fot i nergjuten, så att där är en fin midsommarstång.
1: Ja. Hur många låtar står på agendan idag?
2: Oh, det blir en rad olika, alltså det blir ju alla de klassiska midsommardanserna. Sen ska vi faktiskt vidare till Hemmeslöv, Rivieran utanför Båsta och spela på en dans där också, så att det blir dans hela dagen.
1: Mm. Ja, och mycket gitarrspel då?
2: Ja, mycket gitarrspel, jajamän.
0: Mm. Och du, jag vet ju Rickard här, du berättade för mig tidigare att du liksom började samla på gitarrer.
1: Ja, det alltså, är ofrivilligt. Ja.
2: Ja. Ja, jag har också ett par olika gitarrer. Sen har jag också ett dragspel. Som jag kan inte spela dragspel själv, men min mor spelar dragspel. Ett gammalt Hagströms dragspel som vi plockade fram från källaren här nu för ett tag sedan. Och jag kollade upp, liksom, det är från 50-talet, ett riktigt gammalt fint Hagströms femkörigt dragspel. Men där är ju inget värde i dem.
1: Nej, det är ju inte det. Men däremot på
2: det
1: Hagströms, Hagströms gitarrer har ju senaste liksom 15-20 åren fått ett ganska rejält uppsving. Och jag vet att Elvis spelade bland annat på någon Hagström-gitarr och sådär, vilket har dragit upp intresset. Men det bygger väl på att det ska finnas ganska lite av det som vanligt och inte för många kvar.
2: Nej, precis.
1: Och sen väldigt gärna att någon känd musiker eller person har spelat eller varit i närheten av det.
2: Ja, precis.
1: Jag kan kort berätta om min absolut sämsta affär. Det var att jag inte köpte en gitarr efter Johnny Cash. Det kom en jättekatalog från Amerika när de skulle sälja. Det här var innan filmen kom. Där han fick liksom ett där jättegenomslag. Och det fanns alla prisklasser. Man kunde köpa en gitarr som kostade några tusen kronor på den tiden. Och det ångrar jag bittert.
2: Det hade varit lite högre värde på det idag.
1: Ja, det hade varit.
0: Genererat cash, om man säger så.
1: Det hade det gjort.
2: Cash, ja.
0: Henrik, hoppas vädret till mig också. Det ska väl vara sol?
2: Jajamän. Sol, det är sol. Jajamän, det är hur fint som helst.
0: Ja, får vi spela alla de där klassiska låtarna och säga tack för att du ringde in. Hälsa
2: tack så mycket.
0: Halland och Skåne.
2: Det ska jag göra. Tack så mycket. Ha det så jättebra.
1: Tack.
0: Och på tal om att dansa in sommaren, här kommer lite...
3: Det här är P4.
4: Sveriges Radio.

0: Ja, den hör sommaren till. Hasse Andersson, Guld och gröna skogar, IP4 och helgpasset som du lyssnar till. Klockan tickar på. Rickard Turner, du har varit i studion här sedan klockan 7.
1: Ja, det känns att vi knappt har börjat, tycker
0: jag. Ja, det känns det. Du sa det. Va? Är klockan så här mycket? Ja. Ja, vi har inte hunnit prata om. Vi har pratat mycket om nu senast instrument. Det har badats, det är folkdräkter, det är fler som ska ta på sig det, ser jag här i våra sociala medier. Något som inte nämnts, det är ju, jag vill säga att du är alldeles nyklippt.
1: Det stämmer bra.
0: Ja, jag såg Dagens Västervik, tidningen skrev för några år sedan. Mannen med håret gästa Gamleby. Ja. Det är du.
1: Nej, men det har blivit så. Det var efter en inspelning i Göteborg för några år sedan med Antikron, så kom det någon som hade kommit för att titta på mitt hår. Det kan tyckas märkligt, men hon var helt normal.
0: Ja. Och, hon var helt normal.
1: Hon tyckte om hår.
0: Ja, hon var helt normalt, men det är välkammat.
1: Verkligen.
0: Ja. Vi släpper det ämnet. Vi ska anropa Ann-Britt Hildebrandt. Hallå!
2: Hej, hej.
0: Hej. Du befinner dig i, ja, inte så långt från Rickards hemvist, ser jag.
2: Nej, Lundsås.
0: Ja.
1: Mm. Välkommen.
2: Tack.
0: Ja, och det, då hamnar vi alltså i Motala någonstans, va?
2: Ja, utanför Motala.
0: Mm.
1: Härligt.
0: Och du, jag förstår att du tittar gärna på både vad som sitter i väggarna och Antikrundan, eller?
2: Ja då. Jag tycker det är jättebra. Jag tycker Rickard är jättebra då.
1: Det var väldigt vänligt. Vad är det du tycker är så bra?
2: Det är intressant och du är väldigt kunnig.
1: Ja, det blir man om man är ju intresserad av någonting, så kan man ju faktiskt utveckla kunskap inom olika ämnen. Och jag ser det inte som ett jobb riktigt heller, utan det är mer ett stort intresse, och då är det lätt att lära.
2: Mm. Ja, jag själv har ju släktforskat över 40 år.
1: Hur har det gått då?
2: Ja, det har gått väldigt bra. Jag har hittat på min morfars sida, hans far, att han var urmakare och gjorde fickur. Mm. Och hans fickur har också visat sig i Antikrundan för många år sedan. Men jag vet inte vilket program.
1: Nej, det finns ju mycket fickur, men och de är ju i dagens läge lite bortglömda tack vare eller på grund av alla olika telefoner och appar som finns nu för tiden. Men det är ett fantastiskt konsthantverk.
2: Mm. Mm, ja, och han tillverkar ju dem, och han var väldigt känd för att tillverka de här fickurerna.
0: Mm. Vad hette han då? Vet du det?
2: Han heter Jonas Olof Forsén och var född 1810 och dog 1909 i Åsele.
0: Du har koll. Det märks att du har forskat i det här och släktforskat, men nu är inte fickur, Rickard. Ni har experter på det också.
1: Det har vi verkligen, en mycket skicklig sådan. Men har du någonting kvar i familjen ifrån honom? Har ni några fickur?
2: Tyvärr har jag inte det.
1: Det måste bli kanske en uppgift för dig att försöka hitta något som han har tillverkat och spara i familjen.
2: Jag har hittat en släkting som har något fickur, tror jag.
1: Ja, perfekt.
0: Mm. Ja, men kul att dyka på det där. Och så får man ju då notera lite vem gjorde det och så där, och skriva kanske någonstans någon liten lapp. Jag vet inte, Antikrundan, skriver ni ner alla föremål?

0: som man kan hitta sen.
1: Nej, det gör vi inte. Då hade vi haft att göra året runt, kan man säga.
0: Sollefteå 98, då värderade vi den här till. Nej,
1: exakt. Nej, det gör vi inte.
0: Vi utan en bok vid julklapp.
1: Ja, det skulle vara en ganska bra sån.
0: Litet arkiv där. Ja, men kul att höra. Någon som verkligen ansträngt sig själv och tittar mycket på Rickard. Ann-Britt, midsommarafton annars, vad händer?
2: Ja, vi skulle äta lite midsommarmat tillsammans med min dotter och hennes kille som nyligen har fått en liten dotter med Victoria och Robin Renström. Mm.
0: Så inte bara släkt bakåt i tiden, också framåt.
2: Ja, härligt. Just det. Ja. Släkten förökar sig.
0: Ja, så är det. Men vi får väl säga glad midsommar.
1: Det gör vi verkligen.
0: Ja. Och tack. Mm. Tack för att du ringde. Jag tror det blev sista samtalet för helgpasset denna morgon. Lite musik får vi också. Det här är Monica Zetterlund.

0: Det känns helt rätt att avsluta helgpasset midsommaraftonsmorgon med en bedårande sommarvals. Monica Zäta.
1: Otroligt vackert.
0: Ja, det, rösten går inte att ta fel på heller. Mycket andra vackra ting har ju Rickard Thunér stött på i Antikrundan. Jag vet inte, Björn Borgs garagedörrar fick det vara det en gång.
1: Ja, ja. Kanske inte de vackraste av föremål man kan tänka sig, men vilken historia.
0: Ja.
1: De dörrarna som Björn Borg lärde sig sin dubbelfattade backhand emot i Södertälje. Och sen fastighetsägaren tog hand om de här dörrarna när de byttes ut.
0: Ja.
1: Släpade dem till Antikrundan, bara det är ett jätteprojekt. Jag satte ett ganska högt värde, jämförde lite grann med den här blåa dörren i Notting Hill-filmen som hade sålts någon gång tidigare. Och sen hamnar de faktiskt på museum till slut. De står idag på Tore Kjellberget, ett hembygdsmuseum.
0: Jag var där häromåret och såg dem och tänkte, jaha, så såg de ut.
1: Ja.
0: Men då vet man ju att de har varit med i tv.
1: Ja.
0: Allt är lite spännande med gamla ting som man sett kanske och sen ser i verkligheten. Det har varit otroligt kul att ha med dig här under morgonen. Jag tror många, vi har mycket mer samtal vi skulle kunna ta emot, men sändningstiden går mot sitt slut. Men radio kontra tv, lite mer smak.
1: Jag älskar radio.
0: Ja. Rickard Thunér, inte bara antikexpert utan också då radiopratare från och med idag.
1: Tack.
0: Vi ska ju fortsätta midsommarafton med lokala sändningar i P4 från klockan 9 efter ekonyheterna. Men jag måste ju bara avslutningsvis fråga, vad händer för dig nu?
1: Det blir nog kanske lite midsommarlunch och dans runt stången i Vadstena Hamnpark möjligtvis.
0: Mm. Tack till Elin Marie som skött tekniken, Marie-Louise producent och alla andra som jobbat med sluss och liknande. Stefan Lindeberg heter jag och säger också glad midsommar. Nyheter från Ekot, klockan är 9.
2: Förhandlingarna mellan USA och Iran som skulle hållits i Schweiz idag är uppskjutna, det bekräftar Schweiz utrikesdepartement. Vår internationella korrespondent Daniel Alling är på plats i Luzern där förhandlingarna skulle ha börjat. Och så här sa han för en stund sedan om vad det kan finnas för skäl till att de nu skjuts upp.
3: Vi vet inte exakt vilka skäl som ligger bakom det här uppskjutandet. Det vi kan säga är att det är en fiaskostart för de här konkreta förhandlingarna om ett fredsavtal som skulle inledas nu. Att det inte sker är en stor motgång. Så i nuläget vet vi inte om de här förhandlingarna ens blir av, och det kan finnas flera anledningar till det. Kanske möjligen då stridigheterna, de fortsatta i södra Libanon mellan Israel och Hezbollah, men det kan förstås finnas andra anledningar också.
4: Alltså, hur kan det här spela in?
3: Ja, Iran samarbetar ju med Hezbollah och Israel är i krig med dem sedan länge, och Israel är inte med i det här avtalet, den här överenskommelsen formellt, där det ju stod att stridigheterna i Libanon också skulle upphöra. Alltså en förutsättning då för att de här samtalen skulle kunna komma igång. Så det kan vara en anledning, men det finns ju också en djup misstro mellan parterna om överhuvudtaget det som skulle implementeras, det vill säga Hormuzsundets öppnande, den amerikanska blockaden och så vidare. Så att det finns väldigt många anledningar till att det här skulle kunna skjutas upp, och där är vi alltså nu.
2: Och för en stund sedan meddelade ju USAs vicepresident J.D. Vance att han skjuter upp sin resa till Schweiz. Det var vår internationella korrespondent Daniel Alling som pratade med Ekots Katarina Bojve. Vi går inrikes. Om riksdagen säger ja till att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för vissa grova brott som till exempel mord, kommer dömda 14-åringar att placeras på särskilt anpassade ungdomsavdelningar på fängelserna. Men under utredningstiden ska de sitta på vanliga häkten, och där pågår fortfarande förberedelserna. Dennis Bergström är kriminalvårdsinspektör på häktet i Göteborg.
5: Det är väl ingen hemlighet att säga att det är lite saker som är oklart. Sen är jag övertygad om att vi kommer vara superredo när det väl gäller.
6: Redan idag finns unga från 15 år på landets häkten. På häktet i Göteborg visar Dennis Bergström upp en cell. Det finns inga riktlinjer från kriminalvården för hur en cell ska utformas för personer yngre än 15 år, säger han.
5: Vi har ju en standardcell, en enkel cell. Bokhylla, tv, säng, skrivbord, toalett på rum.
6: Här i Göteborg planerar man för runt 10 platser för dem under 15 år. Och istället för att bygga om celler permanent kan man på grund av platsbrist komma att använda vanliga celler och inreda med speciella barnkit.
5: Kanske lite andra påslakan, gosedjur, andra typer av tandborstar, lite färg på handdukar, kanske gardiner. Ja, men göra det lite mer hemtrevligt.
2: Reporter Kristin Holmberg. Just nu betalas elstödet ut, men för många handlar det om småsummor. Var tredje får inte mer än 100 kronor, visar Ekots sammanställning. Att elstödet går till alla personer som har ett elnätsavtal oavsett förbrukning får kritik av ekonomiforskaren John Hassler.
7: Jag tror att man har fallit för den här frestelsen att skicka lite godis till alla hushåll i syfte att kanske påverka valrörelsen.
8: Ökade energipriser för hushållen fick regeringen att införa ett tillfälligt el- och gasstöd för förbrukningen i januari och februari. Hur mycket stöd man får beräknas utifrån förbrukning och i vilket elprisområde man bor i. Ekot har sammanställt siffror från de 10 största elnätsföretagen och det visar sig att en tredjedel av alla som fått elstöd inte fått mer än 100 kronor. En av dem är Aurora Åstrand från Klippan och hon fick bara 2 kronor.
9: Jag trodde nog att det var ett litet skämt. Hanteringen, administrationen måste kosta mer än själva beloppet. Det var jättelöjligt tyckte jag.
8: Men energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar att stödet riktats till alla.
10: Några människor får ju också flera hundratals kronor i elstöd.
2: Reporter T.R. Gell i samarbete med P4 Kristianstad. 3 personer greps under natten till idag efter att en person hittats död i centrala Strängnäs. Det misstänkta brottet ska ha skett både inomhus och utomhus. Och de 3 frihetsberövade vars relation till den avlidna ännu är oklar är mellan 30 och 50 år gamla. Det uppger polisen för Strängnäs tidning. Det sätter punkt för Ekonyheterna med Marta Einerstam-Karis i studion.
11: God morgon hallänningar. Vi drar igång den här midsommaraftonen, Anna Nyberg i studion. Det ser ut att bli en härlig midsommar.
12: Helt otroligt väder. Jag står här i sandaler och jag ser att jag har hårt på dig. Och för min del är det första dagen i år. Faktiskt är den riktigt första sommardagen, i alla fall som jag har upplevt.
11: Ja, äntligen. Och jag kollar lite här i låtlistan och jag ser att German Stenhage har lagt musik som kan passa det här vädret. Så vi kickar väl igång den här dagen. Vi kör.
13: Jo, men trafiken rullar faktiskt på bra. I dagsläget så är det tack och lov ingen större köer på sina håll. Så skulle du se något annat på vägarna som du vill tipsa om, gör du det på 020 999 444.
11: Och det var ju givetvis trafiken vi började med. Rätt ordning får vi köra, men nu kör vi igång med lite musik.

0: Det där var bolaget med Det ligger något i luften. Och du, Anna Nyberg, vi har en matig sändning framför oss. Vi har ju ett midsommarfirande på gång och så något med potatis, va?
1: Ja, men absolut. Du vet det här med att koka den perfekta potatisen. Jag har nog aldrig i mitt 63-åriga liv lyckats med det. Men jag har fått lite instruktioner så jag ska faktiskt ge mig på det där. Det var något litet knep som handlade om att potatisen ska liksom nästan flyga uppåt. Men jag återkommer med detta. Men vi har ju också Carl Malmborg som är ute på vift.
0: Ja, han är ute och han är på väg till det här midsommarfirandet. Jag tänker att vi kommer att höra mer från Carl lite senare. Sen ska vi träffa en cyklist som förbereder sig. En minut över midnatt ska han sätta sig på cykeln och cykla 745 mil.
1: Åh nej. Det eller jo, säger jag. Men förlåt, jag bara tänkte på mig själv. Det låter väldigt jobbigt.
0: Det låter som att man får hoppas att han är sadovan. Günther Andreasson från Falkenberg ska ta sig från Nordkap längst upp i norra Europa. Ända ner till Alta längst ner i södra Europa. Mer om det lite senare. Och sen så tror jag också det kommer bli lite boktips här så småningom från bibliotekarierna i Lejet i Varbergs kommun. Så att ja, det blir en matig sanning där.
1: Och sen ska vi också titta tillbaka. Varför firar vi midsommar egentligen?
0: Ja, herregud. Vilken härlig dag som Jill Jonsson säger.

0: Och det var Jill Jonsson som förberedde sig på en härlig dag med vilken härlig dag. Ja, om tänk dig att börja midsommardagen med att hoppa upp på sadeln och ge dig iväg på en 745 mil lång cykeltur från Nordkap till Tariffa nere i Gibraltar. Cykla tvärs genom hela Europa. Ja, det är vad du ska göra, Günther Andreasson från Falkenberg. Hur känns det med några timmar kvar till trampet drar igång?
1: Ja, det känns väldigt bra faktiskt. Jag är väl lite pirrig och ja, excited som man säger. Jag är på, verkligen. Mm.
0: Hur kom du på den här idén egentligen?
1: Det är ju ingen idé. Man har ju vissa saker. Jag har hållit på med ultracykling länge och det har jag cyklat längre och längre och längre. Och efter USA förra gången som var 565 mil tänkte jag kanske detta var en bra 70-årspresent att ge mig den här långa. Jag kikade på den innan. Men det går bara vartannat år så att det var ganska naturligt för mig.
0: Mm. Ultracykling, vad är det för något?
1: Det är... Ultracykling är egentligen vad det säger, namnet det säger, det är att du cyklar långt och framförallt det jag håller på med det är lite osupport att man inte har hjälp utifrån utan du har med dig det du behöver och det du inte har med dig det får du handla ut med vägen men du får liksom inte ha hjälp av en kompis eller någon familjemedlem eller någon annan ut med vägen. Så det är ultracykling i ett nötskal.
0: Just det. Och just den här tävlingen då, den har ju knappt 80 deltagare från 31 länder. Du är den enda cyklisten från Sverige. Och det går ju att följa dig och de andra cyklisterna på webben, men det är inte tävlingsmomentet som lockar dig egentligen, va?
1: Nej, det är det ju inte. Sen är det ju lite pirrigt att se hur man klarar av det. Men det är ju framförallt det här att träffa nya människor från andra länder och se länder som man inte har varit i tidigare. Och framförallt cykla igenom. Man ser ju en fantastiskt mycket... Alltså visuellt när man cyklar. Man har ju en annan kontakt med omvärlden alltså där man är än om man kör bil eller åker buss eller flyg eller vad man nu gör. Så det är ju den stora biten av det hela upplevelsen.
0: Du, det här med att träffa nya människor. Alla som har cyklat vet att det är lättare att cykla i grupp. Man kan hjälpas åt att ta vindfånget sådär. 745 mil lång cykling. Går det att hålla ihop med någon under så lång tid tror du?
1: Alltså, reglerna säger egentligen att du får inte ligga bakom någon och cykla. Sen om du cyklar jämte någon och sen vet jag inte hur hårt det är. Men det är klart att vi kanske är 50 i den i soloklassen där jag kör. Liksom, det sprider ut sig ganska snabbt. Och möjligtvis hittar man någon som har ungefär samma fart och samma upplägg. Det skiljer ju väldigt mycket hur man vill lägga upp en sån här lopp. Mm. Så det är lite svårt.
0: Du, tvärs igenom hela Europa, börjar i nordligaste Europa, uppe i Nordkap alltså, och ner till Gibraltar. Är det någon sträcka som du ser fram extra mycket mot?
1: Ja, det är ju Estland, Lettland, Litauen har jag aldrig varit i. Du har aldrig cyklat heller. Polen lika så har jag aldrig varit i. Och det ska bli kul att cykla. Lika med Tjeckien har jag varit i men jag har aldrig cyklat det. Sen de andra länderna, vi ser Tyskland, Österrike... Schweiz, Italien och Frankrike och Spanien har ju varit och cyklat. Men det är även härligt att komma. Ju längre söderut man kommer så blir det liksom annan, det blir en annan, vad ska man säga, en vibe, en annan vibe när man kommer längre ut. Det blir längre söderut.
0: Vad blir det för vibe då?
1: Nej, men det är lite mer, det blir alltså norra Finland och här uppe är det ju ganska långsamt. Du ser inte mycket människor ut med väg. Kommer du ner så händer saker runt omkring dig. Du höga berg, djupa dalar och det är ett annat klimat. Så det är väl det som skiljer. Människorna skiljer också givetvis.
0: Mm. En minut över midnatt i natt så hoppar du upp på cykeln. När tror du att du är framme nere i Gibraltar?
1: Ja, det är svårt att säga. Så jag har ju en plan. Jag vet inte vad jag ska säga den i radio. Men om allting går bra så runt 30 dagar kanske. Plus minus givetvis. Allting kan ju hända. Men har jag motvind i 30 dagar, då grejar man ju inte det på 30 dagar. Likadant om det skulle vara regn i 30 dagar så funkar det inte. Men allt det där är ju både plus och minus på väder och vind också. Så att någonstans där kanske, ja, plus minus de dagarna. Mm. Det är bra. Och sen att man får vara hel och frisk framförallt.
0: Du, det låter som en spännande resa du ska ge dig ut på. Det är okej att vi hör av oss under tiden och kollar av hur det går, va?
1: Absolut.
0: Härligt.
1: Jag är med.
0: Günther Andreasson från Falkenberg. Lycka till med trampet från Nordkap ner till Tariffa i sydligaste Gibraltar.
1: Stort tack och glad midsommar på er.
0: Detsamma.

0: Så jag ber om ursäkt för det där lilla härliga avbrottet mitt i freestyle.
1: Så blir det ju gärna när man byter programledare mitt i, så kan det bli sådär att även låten byter mitt i.
0: Inte bara att vi byter programledare, vi byter studio och grejer också. Och du och jag är ju de mest tekniskt klumpiga människorna jag vet. Men vi ändå löste så långt.
1: Ja, jag tror det har kommit ut någon form av radio till lyssnarna.
0: Jag
1: så
0: tror
1: att,
0: det.
1: Vi får vara nöjda så här långt. Vi får väl se om vi får massa lyssnarreaktioner nu, men det tror jag inte.
0: Om ni inte hör någonting i eten så kan du väl höra av er.
1: Ja,
0: så om ni hör det jag säger nu, nej jag vet inte. Ja. Glad midsommar på er. Glad midsommar på dig, Henrik.
1: Glad midsommar på dig, Gustav. Så härligt att se dig. Jag känner mig lättad och jag har nog aldrig varit så glad att se dig som jag är idag.
0: Ja, vad glad jag blir, och detsamma. Det ska bli otroligt roligt att få sända denna midsommar tillsammans med dig, Henrik Westberg. Vi har Anna Nyberg som snart kommer joina oss, och så har vi Carl Malmborg som är ute på lite äventyr. Vad hittar du på?
2: Ja du, jag tänkte faktiskt kanske plocka mig lite midsommarblommor här. Det är fågelkvitter, strålande sol med lite små lätta moln. Vid Eskhults by befinner jag mig just nu. Jag ska prata lite midsommar med dem. Det ska vara midsommarfirande här senare. Och så ska vi vara med på förberedelserna. Så det vill man ju inte missa.
0: Och det låter som en jättemysig midsommar du har framför dig. Jag tänkte faktiskt att jag ska vara så fräck att jag lämnar över till Ekot med en liten kort uppdatering.
3: Idag fortsätter toppmötet i Bryssel och ledarna ska prata om EUs nästa långtidsbudget. Potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas för åren 2028-2034. Det liggande förslaget skulle enligt regeringen öka Sveriges EU-avgift med 80%. Just nu betalas elstödet ut till alla personer som har ett elnätsavtal. Ekots sammanställning av utbetalningarna för de största elnätsföretagen visar dock att var tredje mottagare får högst 100 kronor i stöd. Trots att summorna ofta är små försvarar energi- och näringsminister Ebba Busch stödet. Teslas självkörningssystem kan stoppas i Europa efter en svensk protest, rapporterar Reuters. Trafikverket vill att EU säger nej till en bred lansering om inte möjligheten att köra över hastighetsgränsen tas bort. Frågan ska nu diskuteras i EUs fordonskommitté den 30 juni. Ekot på en minut.
0: Nu kör vi, Henrik. Nu är det midsommar.
1: Underbart.
0: Stången ska resas, på

0: Ja, visst är det midsommarnatt. Det är inte natten nu, det är mer midsommar förmiddag nu får vi väl ändå konstatera. Men det är fint det med.
1: Ja.
0: Varmt och gött har vi. Vi hade midsommarnatt där av Errol Norstedt, eleganten från Vidderna. Också kanske mest känd som Eddie Medusa. Vilken legend. Det är ingen midsommar utan Eddie Medusa och midsommarnatt. Har du någon sån där midsommarlåt som du inte kan vara utan?
1: Nej, det har jag nog inte. Men jag såg att Håkan Hellström hade gjort en ny snapsvise-sång som jag lyssnade på när jag körde hit.
0: Den får vi ju nästan spela.
1: Ja,
0: snart.
1: Det tycker jag. Det kanske kan bli min sån här midsommarlåt framöver.
0: Det är så? Mm. Ja, men han har ändå gjort en del härliga midsommar. Och Valborg och studentlåtar.
1: Mm.
0: Men det gillar vi.
1: Det kanske är lite av en sån här affärsidé ändå.
0: Kan vara det. Mm. Man vet aldrig. Men det kanske är din första nyhet då. För nu är det dags för lokala nyheter med Henrik Kasper.
1: Och nu ska vi se om jag hamnar rätt. Ja, där hamnar jag rätt. 7 sorters blommor att lägga under huvudkudden för att drömma om sin tillkommande. Ja, det börjar bli en dröm det också.
2: De har det kämpigt, de här växterna, tyvärr.
3: Det säger John Borlid, kommunekolog i Kungsbacka. Boven i dramat är ändrad markanvändning och invasiva arter, inte minst lupinen.
2: När lupinen breder ut sig så konkurrerar den ut den inhemska floran. På sikt så kommer det innebära att det bara finns lupiner, exempelvis då. De här arterna kommer försvinna.
3: Sen mitten av maj gäller ny lagstiftning i Sverige som bland annat gör det förbjudet att sprida invasiva arter. Det är fortfarande okej att plocka lupiner, men de måste tas om hand efteråt.
2: Till exempel när man lägger dem i en säck som man tillförsluter ordentligt och så kör man det till en återvinningscentral och där finns särskilda behållare för invasiva arter.
3: De brännbara hushållssoporna kan vara ett alternativ.
2: Men det blir ju lätt ganska stora mängder.
3: Så hamnar det någon lupin i Johns egen krans?
2: Jag får väl försöka hitta det som finns i närområdet där. Kanske någon hundkex eller liknande då. Vi får se vad som finns.
3: Blir det någon lupin?
2: Jag ska försöka låta bli dem då.
1: Och det var Ann-Kristin Ekman som rapporterade här. Region Halland har nu lagt fram sina bevis för att slippa betala skadestånd till de drabbade i spermieskandalen i Halmstad. Men bevisen sågas av de drabbades ombud.
4: Vi har svårt att se hur det egentligen bemöter kärnfrågan i det här målet. För våra klienter har ju utsatts för mycket allvarliga rättighetskränkningar. Och att regionen i efterhand har utrett sin egen skandal, det är ju naturligtvis viktigt. Men det är ju inte samma sak som upprättelse för de som har drabbats.
5: Maxim Del Rio Diaz är de drabbades juridiska ombud vid Centrum för rättvisa. Regionens bevisuppgifter är dels en extern utredning från 2023 och dels regionens egna händelseanalys som gjordes under samma period. Bägge påtalar det som kunde avslöjas av Uppdrag granskning, strukturella problem och bristande dokumentation samt att en läkare ensam varit ansvarig och tagit spermier från ovetande donatorer. Spermier som sedan används för insemination vid kvinnokliniken i Halmstad.
4: Vår bedömning är nog att det här inte är så starkt utan att det nog är ganska svagt eftersom det inte träffar själva frågan och det som är viktigt i det här målet. De här utredningarna, de tar ju bara sikte på interna förhållanden och vad som har hänt egentligen hos sjukhuset.
5: P4 Halland har sökt Region Halland som inte vill kommentera mer i nuläget än att de avvaktar processen. Dessa två utredningar anser de är bevis för att regionen tagit nödvändiga och tillräckliga åtgärder. Den 2 februari startar rättegången i Halmstad tingsrätt.
1: Det är 4 drabbade som har krävt 100 000 kronor vardera av regionen. Det var André Kvist som var reporter här.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: P4.
0: Ja, det kan man göra. Lyssna in sommaren med oss. Det tycker jag också man ska göra. Vi har lite väder också. Sol och växlande molnighet, men mest uppehåll. Temperatur 20-25 grader. Hör och häpna. Ikväll och i natt klart till halvklart väder med tidvis lättare molnighet. Och jag ska påminna också om att vi har en gul varning för morgondagen för åsk. Oväder. Och ja, det är midsommar och det är, ja, midsommartrafiken vill man ju ha koll på. Här kommer en trafikuppdatering från Hanna Abdullah.
7: Jo, men just nu så är det faktiskt rätt så lugnt i trafiken. Det är inga större köer, tack och lov ännu. Men det kan också vara för att vissa tar lite sovmorgon istället. Men något som är bra att veta på E6:an mellan Frillesås och Varberg, mellan trafikplats Varberg norra och trafikplats Värö, där är det rådjur på fel sida om viltstängslet. Utöver det skulle du vilja tipsa oss, gör du det på 020 999 444.
0: Och nu fortsätter midsommarsändningen här i P4 Halland. Jag, Gustav Stjernqvist och Henrik Westberg. Vi är laddade för att ge dig allt du bör veta inför kommande soliga högtid.
1: Vi traskar vidare mot solen, va?
0: Vi traskar vidare mot solen.

0: Walking on sunshine. Katrina and the Waves. Alltså, blir det mer glädje än så här? Jag tror inte det. Nu tänkte jag att vi ska fira lite midsommar. Karl Malmborg, du befinner dig på Eskhultsby, denna härliga, vad är det? 1600-1700-tals by där det blir ett ordentligt traditionellt midsommarfirande, kan jag tänka mig.
1: Jo, det verkar som att det kommer bli det. Jag har vandrat upp för den här ganska branta backen som det innebär att gå upp till den här byn. Och när man kommer upp här, då möts man ju av de här gamla härliga byggnaderna med halmtak, kanske man kallar det. Det vet jag inte riktigt, men ni förstår vad jag menar. Det är liksom brunt eller så här grånat trä från att det har blivit blekt av solen, misstänker jag. Och alltså, det är ju nästan som att komma in i en Astrid Lindgren-film. Alltså, det är ju så härligt. Och när jag kom upp här så möttes jag direkt av personalen här på Eskhultsby. De sitter just nu i några i folkdräkter och binder kransar och så. Så att jag har med mig Linn Eriksson här som du sitter och binder en krans. Kan du berätta lite, vad är det för något som du använder för material här?
2: Nej, men framförallt så är det ju mycket björk i botten till kransen, och sen så har vi lite olika blommor som vi har hittat här runt om i byn.
1: Det ser ju lite ut som att det är mycket björklöv och så. Vad är detta du har nu? Är det en grund eller vad är det?
2: Ja, men precis. Så nu har vi börjat med att binda ihop lite toppar av björkarna då, för att få en grund att binda ihop till en ring till kransen då.
1: Och vad är sen nästa steg i den här kransen?
2: Det blir bara att forma det till en ring, mäta in det på det huvudet som den ska sitta på och sen så smacka på med lite fina blommor.
1: Och vet du vem det är som, vems huvud den ska sitta på?
2: Inte just nu, men jag får hitta någon som vill ha en krans. Så löser vi det.
1: Men de här kransarna som ni binder, är de till för er i personalen eller är det för sen besökare som kommer?
2: Det är väl främst till oss i personalen, sen har vi tid över. Så kan det bli lite extra till besökarna också, tänker jag.
1: Och nu är det ju kransbinderi som är på gång här. Men det är ju bara några timmar kvar tills det officiella midsommarfirandet börjar. Vad är det som man ska förvänta sig härnäst då?
2: Det blir väl en dag med mycket glädje, förhoppningsvis massa sol, mycket värme, gemenskap och mycket dans och sånger runt midsommarstången. Ett gammalt traditionellt midsommarfirande helt enkelt.
1: Och jag kommer ju gladligen hänga med här. Jag kom ju precis hit nu så att jag känner mig nästan lite sprallig i benen över att springa runt här och höra med alla vad de har för sig och så. För att det är ju lite som en guldgruva när man kollar runt här med små mysiga vrår. Du har ett uthus där det växer upp klängeväxter på fasaden, och jag ser ju en hage lite längre bort. Jag såg lite får när jag gick upp här. Alltså, det finns ju allt möjligt här och det kommer nog bli en härlig förmiddag här på Eskhultsby.
0: Jag hoppas verkligen du får dig en krans också, Karl.

0: Med en sån låt vinner man Eurovision. Vi hör Dara Bangaranga. Nu ska vi vända blicken mot en skandal som fortsätter sitt rättsliga efterspel. Jag pratar förstås om spermieskandalen som briserade härom året. Nu vankas det rättegång i början på nästa år, men vi kan redan nu avslöja vad för bevis regionen lägger fram.
1: Det handlar ju om regionens egen händelseanalys och en extern utredning från PwC. Och regionen menar att det här visar att man har vidtagit tillräckliga åtgärder för att klarlägga vad som har hänt. Ja, alltså, vi vet ju inte exakt varför man väljer att lyfta fram de här utredningarna. Och vi har svårt att se hur det egentligen bemöter kärnfrågan i det här målet. För våra klienter har ju utsatts för mycket allvarliga rättighetskränkningar. Och att regionen i efterhand har utrett sin egen skandal, det är ju naturligtvis viktigt, men det är ju inte samma sak som upprättelse för de som har drabbats. Så regionens inställning är ju alltså fortfarande att våra klienter inte ska få något skadestånd trots det som har hänt.
0: Mm, där hörde vi alltså Maxim Del Rio Diaz. Han är juridisk ombud åt de drabbade via Centrum för rättvisa. Nu har jag Anna Nyberg här, reporter på P4 Halland. Vad är det här för utredningar?
2: Ja, men det vi kan säga är att båda gjordes under andra halvan av 2023, och vår kollega André Kvist har kikat ner i de här handlingarna. Och om vi börjar med då regionens egen utredning, så är det en utredning i vad som skedde där och då på kvinnokliniken på 70-, 80- och 90-talet. Och den från den externa konsulten, kan vi säga, PwC, är väldigt snarlik i sak. Man har även här haft kontakt med medarbetare inom vården och kommit fram till att det var en läkare som agerade på egen hand. Men det fanns då samtidigt strukturella problem. Det var ingen som kontrollerade vad som skedde, och dokumentationen var enormt bristfällig. Och vi har ju sedan tidigare berättat om att de dokument som fanns kvar, de stämde ju inte, och det är det som påtalas här. Men problemet är att de här utredningarna gjordes ju då långt efter spermiestölderna, och att det då kom barn till världen efter det. Så den ansvariga är ju under tiden utredningarna gjorde avliden, och han kan inte frågas ut.
0: Och nu ska detta ju då upp i tingsrätten i Halmstad, först den 2 februari 2027 är det ju. Vad är det som kommer avhandlas där och då?
2: Ja, men då är det ju skadeståndskravet som två döttrar och två ofrivilliga pappor som ligger bakom. De vill ha upprättelse, de har tidigare sagt det till oss, och de vill också ha 100 000 kronor vardera. Och av allt att döma så blir det en dags förhandling, men alla drabbade kommer att höras på plats i rätten, eller i rätten. Och det har avslöjats fler fall under åren än de här som ska upp i rätten. Vi vet ju inte exakt hur många barn där ute som kom till genom de här stölderna. Men kärnfrågorna i det här, det är ju dels fädernas integritet, att deras spermier har stulits och inseminerats utan lov. Och sen då barnens rätt till att få veta om sitt ursprung, känna till det. Och det har varit en lång kamp för flera av dem.
0: Och vet du något, eller kanske en av dem som misstänker att du kan vara någon av de drabbade, så får du jättegärna höra av dig till oss, p4halland@sverigesradio.se, eller smsa 035 17 27 27. Det vore väldigt intressant att höra fler tankar om denna uppseendeväckande skandal.

0: det var lagom långt in, tror jag.
1: 2002 tror jag den kommer. En 10 på omslaget. Väldigt snyggt omslag. Mm. Sista låten där. I alla fall, där var en cover av Molly Sandén och Victor Lexell. Nu har jag med mig Christian Albinsson. Och alltså, jag vet inte så mycket. Det är Henrik Westberg kom in här och bara: Gustav, kan du ringa Christian? Vi ska prata om en Carl Gessa.
0: Precis. Christian, vad är det för Carl Gessa vi ska prata om? Christian?
1: Christian?
0: Är du med oss?
1: Jag tror vi tappade honom där. Aha. Han var med nyss.
0: Vi får göra ett nytt försök.
1: Vi gör ett nytt försök. Vi gör så här. Men alltså, du bara glider in i min studio, Henrik, och säger: nu ska vi prata om en Carl Gessa.
0: Mm.
1: Här är en person du ska ringa. Va? Jag är liksom lika, ja, vad säger man, lika förvånad som...
0: Men jag kan ge en ledtråd. VM 94, ett huvud som var väldigt mycket i ropet just under VM 94.
1: Mm. Jag tror jag vet vem du menar. Men du, på tal om VM 94, vi spelar en låt och så ser vi om vi kan få in Christian på något vänster. Vad passar bättre än den här?
0: Mycket.

0: Här vi gräver guld i USA. GS, Glenmark Eriksson, Strömstedt. Och på tal om VM 94 så ska podden, vad sa vi, snett inåt bakåt, som Christian Albinsson bland annat är med i, släppa ett pussel. Och det är inte vilket pussel som helst. Hej Christian.
1: Hej.
0: Nu hör vi dig klart och tydligt. Gud vad bra. Glöm inte samma på dig. Hur mår du?
1: Ja, men detsamma. Jo, men fastän det är kul. Och när man får prata pussel och VM 94 i Radio Halland så mår man ju lite bättre än vad man brukar göra så här dags.
0: Men vad är det för pussel? Är det ett pussel på en kalgässa?
1: Precis. Alltså, vi tänker så här att hela Sverige känner ju igen Tommy Svenssons liksom panna och gässa. För det blir liksom, alltså, han hade ju lite så här, vad ska man säga, så här, solsårskorpor längst upp på sin kala gässa, som vi liksom, vi som växte upp med det här mästerskapet, aldrig kommer glömma. Men det är lite roligt, så vi kapade ju alltså bilden, alltså vi tog en bild på Tommy och så bara själva den kala skalpen så att säga, som vi tyckte var symboliskt. Så den har vi då 500 bitar i det här pusslet som man ska försöka lägga, och det är extremt svårt för att det är ju liksom en panna. Men det är lite pikant och lite roligt på samma gång att jag hade på jobbet, så är ju då 200, det är ganska många, det är som en så här, två EU-pallar med pussel. Och då var det några lite yngre tjejer som tyckte det var skitkul och ville ha ett pussel. Jag tänkte, ja fan vad kul liksom. Och så frågade de sen, vet ni vem det är? Och de hade ingen aning. Så att de tyckte liksom det var kul ändå, trots att de inte visste vem. Och då känner jag mig otroligt gammal, för att jag menar, alla vet vem Tommy Svensson är, men inte alla som lyssnar på P4 Halland vet ju vem Tommy Svensson är.
0: Okej, jag tänker mig, och det jag ser ju bilden nu, det är verkligen bara Tommy Svenssons panna.
1: Ja.
0: Har ni fått någon
1: visst känner du igen liksom, eller man ser direkt vem det är och vad det är och
0: såklart
1: vad det framkallar för känslor. Tänker man på den här låten också med GES, så blir det ju liksom, då behöver man inte göra mer den dagen.
0: Och har ni fått någon reaktion från honom?
1: Alltså så här är det, Tommy, vi har varit hemma hos honom i den här podden. Det är en podd då som vi är ju bara nostalgi och bara gamla grejer snackar vi om. Så vi har ju varit hemma hos honom i Mellby Strand och gått runt där och snackat om, ja, allt möjligt. Och gjorde faktiskt frisparksvarianten, simulerade den i hans trädgård, och han tyckte inte det var kul alls. Så att, alltså han är ju, jag vet inte hur man ska uttrycka sig, men det är ju liksom ingen, det är inte stora ordens man så att säga. Så att vi, ärligt talat, vågade vi inte fråga honom. Så här kan det bli en stämning i vardagen idag. Men jag tror att han tycker det är lite kul. Fast jag tror inte han kommer uttrycka sig så, om vi frågar. Jag tror han kommer muttra lite. Precis som en sån farbror ska göra. Liksom.
0: Christian Albinsson, det är ett otroligt roligt pussel du har skapat. Tack för att du ville vara med i P4 Halland.
1: Ja, det är bara kul.
0: Jag får bryta där och lämna över till Marianne Haslov och till Ekot.
2: I södra Libanon har minst 25 människor dödats i israeliska anfall, rapporterar libanesiska tidningen L'Orient Le Jour. Enligt Israels militär var attacken ett svar på det de kallar Hezbollahs upprepade kränkningar av vapenvilan. Fyra israeliska soldater uppges också ha dödats när deras stridsvagn besköts av Hezbollah. Det skriver The Times of Israel. Det blir inga överläggningar mellan Iran och USA i Schweiz idag. USAs vicepresident J.D. Vance sköt upp nattens planerade resa dit. Under överläggningarna skulle bland annat den svåra frågan om Irans kärnenergiprogram diskuteras. Och så här kommenterar vår internationella korrespondent Daniel Alling.
3: Vi vet inte exakt vilka skäl som ligger bakom det här uppskjutandet. Det vi kan säga är att det är en fiaskostart för de här konkreta förhandlingarna om ett fredsavtal som skulle inledas nu.
2: Teslas självkörningssystem kan stoppas i Europa på grund av en svensk protest om risker med fortkörning, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Trafikverket rekommenderar EU att säga nej till en bred lansering av självkörningssystemet om inte möjligheten att köra över hastighetsgränsen tas bort. Det skriver Trafikverket till EUs fordonskommitté. Den här frågan ska diskuteras i kommittén den 30 juni inför en kommande omröstning om ett EU-godkännande. Det här med vädret är en viktig fråga för många en dag som denna. Det kan plötsligt komma en skur trots att väderappen kanske visar annat. Marie Stark är meteorolog på SMHI och kommer här med lite tips.
4: Då skulle jag gå in på radarfliken i appen och titta om det finns några skurar omkring mig. Men även där så kan man gå in och välja liksom att få en nederbördsprognos framåt i tiden, och då kan man se var nederbörden förväntas landa här inom de närmsta timmarna.
5: Och så kan du såklart titta upp och försöka läsa molnen själv. Här är en enkel regel då.
4: Jag tror alla vi, alltså som barn, att man tittar upp på himlen och liksom föreställer sig fantasifigurer av såna här små cumulusmoln. Och de här cumulusmolnen börjar växa sig liksom högre än vad de är breda, då kan man förvänta sig att det skulle kunna dyka upp skurar under eftermiddagen.
2: Säger Marie Stark som är meteorolog vid SMHI, reporter Camilla Widerbäck, Vetenskapsradion. Nu under midsommarhelgen är det också stor risk för höga halter av gräspollen i Götaland, Svealand och i södra och mellersta Norrlands kustland. Detta enligt Nordiska riksmuseets sajt Pollenrapporten. Ju längre norrut man kommer, desto mindre är risken för höga halter av gräspollen. Så slutar Ekot.
0: Och nu tar vi i P4-Halland-studion vid igen. Alldeles snart ska vi snacka om midsommar. Ja, genom historien. Var kommer midsommartraditionerna ifrån? Ja, vi ska reda ut det här helt enkelt. Varför vi håller på att dricka snaps och dansa runt en stång. Då ska vi se, då har vi ett meddelande här från trafiken.
6: Nej, det är nog inte trafiken. Det är nog SMHI som vill leverera en väderprognos för midsommarafton och gärna midsommardag också.
0: Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Det var jag som var helt förvirrad.
6: Men det är en effektfull jingel.
0: Eller hur?
6: Folk lyssnar, hör upp.
0: Det går hem, eller hur?
6: Mm.
0: Jag ber om ursäkt för min förvirring här. Men du, ge oss vad du har. Hur blir midsommarvädret?
6: Ja, sol och växlande molnighet och mestadels uppehållsväder. Det är väl i eftermiddag som det ser ut att vara som tätast mellan molnen, men även då invarvat lite sol i samband med molnen.
0: Det gillar vi. Och du, vi har ju en gul varning här imorgon. Hur oroliga bör vi vara?
6: Ja, precis. Den gäller ju morgondagen. Det är ju ganska så varm luft redan idag, 20-25 grader. Ytterligare lite varmare men ostadigare i samband med fuktig luft också imorgon, och då risk för åskoväder. Den här risken, den gäller väl för Hallands del fram till och med eftermiddagen. Lagom till att Sverige ska spela sin match där på kvällen imorgon, så ser det faktiskt ut som att det värsta ska ha passerat för Hallands del. Men under stora delar av dagen imorgon alltså risk för kraftig åska och lokalt skyfall.
0: Det låter ju bra att matchen går ohotad i alla fall.
6: Ja, än så länge ser den ohotad ut för Hallands del. Värre i andra delar av landet.
0: Och vi snackade om det igår med den här gula vädervarningen. Det gäller ju en tredjedel av Sverige. Är det att det är hela området som drabbat, eller att man inte riktigt vet, men att det kan hända någonstans på den här tredjedelen?
6: Ja, det är väl snarare det senare då. Det är ju ett stort område, och jag har pratat med mina kollegor så sent som för en minut sedan. Varningen kommer korrigeras och uppdateras lite, så den kommer faktiskt innefatta mer eller mindre hela landet snart, men med lite regionala restriktioner. Jo, det är ett stort område därför att det är ett stort område där det finns risk för kraftig åska och skyfall. Men som alla som har upplevt skyfall och åska tidigare, så är ju fenomenet i sig ganska lokalt. Så in till de här åskmolnen så kommer det ju vara soligt väder. Så ganska växlande och varierat och dramatiskt väder under morgondagen.
0: Och vi vill ju rekommendera alla att om det blir åska så håller man sig borta från höga grejer, master, flaggstänger och liknande.
6: Ja, exakt så. Se över era dagvattensystem och hängrännor också, med tanke på risken för översvämningar vid skyfall.
0: Tusen tack SMHI, jag hoppas ni njöt av trafiktutan.
6: Ja, det gjorde vi.
0: Glad midsommar.
6: Glad midsommar.

0: Vi ser Agnes, Release Me, som i helgen, tror jag det var, ja, måste ha varit, spela på Rosendal Garden Party i Stockholm där. Vi, ja, dagen rullar vidare, midsommarafton rullar vidare. Henrik Westberg, du är med oss och du har lite nyheter från, eller angående spermieskandalen.
1: Precis, Region Halland har nu lagt fram sina bevis för att slippa betala skadestånd till de drabbades spermieskandal. Något som ombudet Maxim Del Rio Diaz såga faktiskt.
2: För våra klienter har ju utsatts för mycket allvarliga rättighetskränkningar. Och att regionen i efterhand har utrett sin egen skandal, det är ju naturligtvis viktigt. Men det är ju inte samma sak som upprättelse för de som har drabbats.
0: Och jag har lite tråkiga nyheter. Producenten Tay Keith har gått bort. Han har varit producent för bland annat Drake, Travis Scott och Beyoncé och skrivit låtar till dem. Han blev endast 29 år gammal och det var polisen i Nashville som nu då har bekräftat att han hittades död i sin lägenhet på torsdagen. Polisen uppger att inget brott misstänkt och dödsorsaken är ännu inte fastställd. Tay Keith, han ligger bland annat bakom den här låten.

0: Who put this shit together? I'm the glue.
1: So and sad.
0: Shorty face, Tommy out the blue.
1: So and sad. So and sad.
2: Vi hör låten Sicko Mode, Travis Scott som framför den, skriven av Take Heath, som vi nu har fått bekräftat gick bort 29 år gammal. Ja, det här med midsommarfirande, det är inget som uppfanns runt en grill på en camping på 70-talet direkt. Traditionerna formades långt innan dess. Nu har jag Kristina Andersson Viking som är etnolog och folklorist från Varberg med mig. Glad midsommar på dig!
3: Glad midsommar!
2: Vad säger de liksom tidigaste källorna vi har i Halland när det gäller midsommarfirande?
3: Ja, det vi vet är ju att ett väldigt tidigt och som är kanske lite typiskt för Halland är ju att man kunde samlas vid sina offerkällor. I nästan varje socken i Halland finns det, om inte en så flera källor med vatten som kom direkt ur marken. Och där kunde man tro att de hade en särskild kraft att kanske kunna bota sjuka. Men också var ett hälsobringande vatten i allmänhet. Och där samlades man, vet man, på just midsommarafton, den längsta dagen, och firade. Och då kunde man pynta liksom kring källan och resa små stänger och göra det vackert. Och så drack man vatten, men också för att på midsommaraftons natt så är det ju särskilt magiska krafter som är i omlopp, så att det var ju då det var extra hälsosamt att dricka av vattnet.
2: Mm. Vad finns det några liksom, det låter ju väldigt old school och väldigt liksom hedniskt, men vad finns det för likheter med idag då, om vi ser på, alltså vad har sill och nubbe med det här att göra liksom?
3: Ja, vad tycker du? Alltså jag tänker att drycken på midsommar har en viss effekt. Jag vet inte om någon har passerat ett systembolag kanske före dagarna före midsommar, så är det rätt så stor kommers. Och det är ju både alkoholfattiga men också alkoholdrycker. Nubben och ölen och på det här sättet dricker vi ju fortfarande som ett gott tillbehör. Och så var det även vid de här källorna att efter några år så blev det kanske inte bara vatten man drack utan också lite starkare drycker. Så att då sa man ofta det. Och det har väl också hört till att på midsommardans och festligheter så långt vi vet tillbaka eller har människor som berättar, så har det också druckits en del och kanske då blivit både lite våldsamt men också, du vet, kanske löser upp kärlekens band. För det är också något som midsommar, den här magiska natten, att det var särskilt bra att kanske tänka sig att man möter sin tillkommande i dansen eller när man hade plockat de här blommorna och lagt under kudden, så kunde man drömma om den tillkommande. Och det ska ju vara 7 eller 9 blommor, i alla fall något ojämnt antal. Och det tror jag fortfarande lever kvar, den här. Och det var ju också att det var växtkraften, va? I alla växter gav extra kraft och var nyttiga när man plockade dem på midsommarafton. Men vill du höra en lite speciell historia som man kanske kan pröva fortfarande?
2: Åh ja, om den ger effekt.
3: Ja, ja, jag vet inte om det här passar dig någonting, men du vet, alltså just det här, det blir ju dagg när solen har gått ner och det ändå är skimmer som det gör här på natten. Då var också daggen väldigt kraftfull, och då sägs det att om man då lägger sig naken och rullar sig runt i daggen, då kommer man, när man stiger upp, också kunna möta sitt tillkommande. Vad tror du om det?
2: Alltså, det känns väldigt så midsomrigt, tycker jag. Sen om det finns någon liksom vetenskaplig förklaring till det, det tvivlar jag på. Men ja, alltså, jag tycker ju dagg luktar väldigt gott. Och feromoner är ju viktigt när man ska träffa sin rätte, så att... Jag tycker inte det låter fel.
3: Nej. Och det finns varianter där det sägs att man skulle också klä av sig naken och gå baklänges 3 varv eller 5 varv runt en kyrka. den första du möter på midsommarnatten, den är din tillkommande. Men det tänker jag att, ja, jag vet inte om vi ska börja med det. Nej, nu är det väl lite mer att vi faktiskt firar också mycket på dagen. Och att midsommar är ju den här helgen där vi kanske, vi både firar med familj, men det är också ett stort firande mellan vänner och bekanta. Och där man ju snarare kanske börjar redan mitt på dagen. Och då har vi återigen den här växtkraften som man för över i det som är midsommarstången, eller vi också kallar majstången, där man klär den just med blad och blommor.
2: Kristina, det här är så spännande och jag vill prata mer om det här. Kan du hänga kvar lite?
3: Ja då.
2: Härligt.

0: Ja, vad är en midsommar utan gyllene tider? Sommartider hör vi där såklart. Och det är sommartider i allmänhet och midsommartider i synnerhet. Och vi snackar lite om midsommarfirandets ursprung. Det har sitt ursprung flera hundra år bakåt i tiden. Men hur har firandet utvecklats under 1000-talet fram till idag? Kristina Andersson Viking med oss, etnolog och folklorist från Varberg. Alkohol, det förekom redan på 1700-talet, sa du, på midsommar. Men hur har förhållandet ändrats liksom under 1900-talet till det?
1: Ja, alltså dels har vi väl att den här mer att man samlades på kvällen och kanske på dagen också kring källor, så har det ju blivit att firandet på dagen är ju ofta vid en midsommarstång med dans kring midsommarstången. Och där vet vi ju att majstången, som den också kallas, har ju sitt ursprung i Tyskland redan från medeltiden. Och så brukar man säga faktiskt att den först egentligen på 1800 och framförallt 1900-talet får sitt genomslag i Sverige. Men det finns också berättelser om att den firas med inte kanske stora stänger som vi tänker idag, utan med mindre små prynar, nästan som vi gör såna här bordsprynader idag, och klär med blommor, och som man har haft mycket tidigare. Men det är faktiskt från majstången i Tyskland, som då ju där reses redan första maj, medan här har den flyttats till kanske varmare grader när det är bättre att stätta upp den. Men återigen tar man ju det här med blommor och grönt, va, det magiska. Och sen finns det också, du vet, traditioner där man kunde hänga färgglada tyger, äggskal. För det är också det här med fruktbarhet. Och själv kommer jag åka till Eskult och fira, och där har de just en väldigt speciell midsommarstång.
0: Och där har vi också vår reporter Karl Malmborg är ju där och firar och tar lite tempen. Men jag tänkte kolla, alltså det känns som att de senaste liksom 10 åren så har det liksom intresset för det mer liksom traditionella midsommar har blivit starkare, känner jag. Det känns för 10 år sedan så brydde man sig inte så mycket om kransar, midsommarstång, det här att man ska äta potatis och sill. Alltså nej, för 10 år sedan, det enda vi liksom brydde oss om var att men dricka öl och hångla, men nu är det folkdräkt och det är liksom hela tjofaderittan. Är det så att vi har blivit mer intresserade av traditionell midsommar?
1: Jag tror det handlar om vilken ålder man är, Johan. Och då har du kanske uppnått en lite annan ålder. Men jag tror för ungdomar är det fortfarande festen, tror jag, som en stor. Men om vi ser allmänt så har det ju blivit en förändring där. Jag tror i alla fall jag och med många med mig, man äter sill på dagen till lunchen. Och det kan vara med nubbe, men om man ska ut och åka till firande så är det alkoholfri öl som man dricker. Men på kvällen, du vet, där är det ju inte längre sillen i högsätet, utan nu är det grillat. Om man har passerat en köttbutik och sett alla dessa marinerade köttet, så vet man att där är det grillade idag stort på kvällen. Och där man kanske inte nubben är i högsätet i alla fall, utan att man umgås. Och man ofta firar med familjen på dagen, så kanske det är mer med vänner på kvällen också. Eller i alla fall, man bjuder in och har ett bredare umgänge.
0: Och sist innan jag ska släppa in en trafikuppdatering här. Har du sett skräckfilmen Midsommar?
1: Nej.
0: Nej, du har inte det. Då måste jag rekommendera den, för den har som tematik det här gamla nordiska hedniska traditionerna och midsommar och så. Jag tänkte fråga dig hur accurate den var, men då skippar vi det. Tror du att vi kommer fira midsommar på samma sätt om 100 år dock?
1: Absolut inte. Om det är något vi säkerhet kan säga är att alla våra traditioner förändras, men ofta behåller man någonting, så kanske det blir sillen eller grillat eller varför inte midsommarstången, som kommer att leva kvar.
0: Kristina Andersson Viking, etnolog och folklorist från Varberg. Tusen tack för att du gav oss denna historielektion. Jag ska släppa in trafiken här och Hanna Abdullah lite snabbt.
2: Ja, just nu så är det faktiskt lugnt i trafiken. Det har ju smått börjat rulla i midsommarafton. Trafiken har ju smått börjat rulla igång. Däremot på E6an mellan Frillesås och Varberg, mellan trafikplats Varberg och Värö, där är det rådjur på fel sida om viltstängslet. Utöver det, skulle du se något annat som du vill tipsa om, gör det på 020 999 444.
3: Hey, we're back. You know what time it is?

0: myself a World Cup song.
1: Ja, det är bra, Björnsson. Ny låt där från alla våra kära Björn. Björnsson, All My Heart. Nu är det dags för lokala nyheter med Henrik Westberg.
2: En läkare riskerar att bli av med sin legitimation för att ha skrivit ut stora mängder narkotikaklassad medicin utan att följa de rekommendationer som finns. Den första anmälan mot läkaren kom in till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, från ett apotek i Kungsbacka kommun. Läkaren har bland annat varit timanställd på ett av Hallands sjukhus fram till för några år sedan. Enligt IVO har läkaren också slarvat med journalföringen och behandlat patienter med oklara diagnoser. IVO begär nu att läkarens legitimation dras tillbaka. 745 mil på cykel genom Europa. Det väntar Günther Andreasson från Falkenberg med start en minut över midnatt på midsommardagen.
3: Jag är väl lite pirrig och ja, excited som man säger. Jag är på.
2: Tillsammans med knappt 80 ytterligare cyklister från 31 länder tar sig Günther an ultracykelloppet som trampas mellan Nordkap i norr till Tarifa i sydligaste Europa.
3: Efter USA förra gången som var 565 mil tänkte jag kanske detta var en bra 70-årspresent att ge mig den här långa. Jag kikade på den innan. Men den går bara vartannat år så att det var ganska naturligt för mig.
2: Och det finns en målbild för hur lång tid cyklingen ska ta. Men det finns en del parametrar som kan påverka sluttiden enligt falkenbergaren Günther Andreasson.
3: Allting kan ju hända. Men har jag motvind i 30 dagar, ja, då grejar man ju inte det på 30 dagar. Likadant om det skulle vara regn i 30 dagar så funkar det inte.
2: Region Halland har nu lagt fram sina bevis för att slippa betala skadestånd till de drabbade i spermieskandalen i Halmstad. Men bevisen sågas av de drabbades ombud.
4: Vi har svårt att se hur det egentligen bemöter kärnfrågan i det här målet. För våra klienter har ju utsatts för mycket allvarliga rättighetskränkningar. Och att regionen i efterhand har utrett sin egen skandal, det är ju naturligtvis viktigt. Men det är ju inte samma sak som upprättelse för de som har drabbats.
5: Maxim Del Rio Diaz är de drabbades juridiska ombud vid Centrum för rättvisa. Regionens bevisuppgifter är dels en extern utredning från 2023 och dels regionens egna händelseanalys som gjordes under samma period. Bägge påtalar det som kunde avslöjas av Uppdrag granskning, strukturella problem och bristande dokumentation samt att en läkare ensam varit ansvarig och tagit spermier från ovetande donatorer. Spermier som sedan används för insemination vid kvinnokliniken i Halmstad.
4: De här utredningarna, de tar ju bara sikte på interna förhållanden och vad som har hänt egentligen hos sjukhuset.
5: P4 Halland har sökt Region Halland som inte vill kommentera mer i nuläget än att de avvaktar processen. Den 2 februari startar rättegången i Halmstad tingsrätt.
2: Fyra drabbade har krävt 100 000 kronor vardera av regionen. Reporter här, André Kvist.
1: Vi ska väl ha lite midsommarväder också. Det blir sol och växlande molnighet, men mest uppehåll. Temperaturer 20-25 grader. Ikväll och i natt, klart till halvklart väder med tidvis lättare molnighet. Och så vill jag påminna om en gul varning för hela Halland imorgon för kraftig risk för åska och lokalt större regnmängder.

0: Så låter den, Sveriges officiella låt i fotbolls-VM 2026, leva för alltid, Thomas Stenström. Jag som sitter i studion här heter Gustav Stjernqvist och jag börjar bli väldigt, väldigt hungrig. Så vår min kära kollega Anna Nyberg ska gå ut i köket och sätta igång midsommarpotatisen. Men hur gör man egentligen den bästa midsommarpotatisen? Ja, vi har ingen koll här, så kan ni inte höra av er med era knep, tips, recept. Vad kryddar man? Saltar man potatisen? Hur länge ska den koka? Blablabla. Jag vet inte. Hör av er snälla. 035 17 27 27. Skicka ett mess eller skicka ett mail p4halland@sverigesradio.se eller messa 035 17 27 27.
1: Marius Borg Høiby dömes till fängsel i 4 år.
2: 4 år. Så långt blev straffet för den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby.
3: Han vill visa att det här är inte över än.
2: Nu återstår att se hur kungahuset ska hantera det här. Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: Ja, midsommarkänslan är stark här i P4 Halland. Vi har skickat ut vår flygande reporter Carl Malmborg till Äskhults by. Där ska det firas midsommar på ett ordentligt traditionsenligt sätt. Carl, vad händer hos dig?
4: Ja du, Gustav, träskorna på nu för att du vill ju inte få ett bistick i foten här. Det är så att här på Äskhults by ska det ju vara midsommarfirande alldeles strax. Och det är midsommarfirande på traditionellt vis. Hela byn är ju en sån här gammal by som ska ta en tillbaka till 1800-talet. Man vill ju att det ska vara så historiskt nära som möjligt. Även jordbruket här bedrivs så nära historiskt som möjligt. Men det som kanske inte är så historiskt är att jag faktiskt har en parkeringsvakt här vid mig. All personal som är här bär, ja men de klär sig i kläder som ska spegla så som det hade kunnat se ut på 1800-talet. Men den här parkeringsvakten, han har ju faktiskt en full folkdräkt på sig. Gustav Karlsryd, vad är det här för folkdräkt?
5: Det är en folkdräkt från Marks härad, även kallad Marbodräkten. Den tillhör ju Västergötland då egentligen, men den är ju väldigt nära Äskhult och Hallandsgränsen då. Så. Mm.
4: Och den är ju, alltså, jag måste säga, väldigt stilig. Du har ju de här härliga blå, mörkblå byxorna, strumpor som går upp över vaderna och det är ju guldknappar på åt. Men jag tycker ju att det finaste är ju här på övre halvan av kroppen här. För att du har en linneskjorta, du har en härlig väst med någon sorts brodyr här i. Det är lite beige, lite grönt ovanpå det här härliga mörkblåa. Och så har du något stycke runt halsen där, fina röd färg. Vad är det för något?
5: Jo, det är en liten halsduk som tillhör dräkten som man binder runt. För att sticka ut lite. Det var oftast köpetyger utomlands i silke för att visa att han hade pengar i fickan.
4: Mm. Och det är ju också något du har på huvudet. Kan du beskriva detta?
5: En väldigt sällsynt och ovanlig hatt som kallas kaskett. Helt i läder och lite annorlunda form men liknar en keps som är lite för övervuxen för mitt huvud.
4: Ja. Och det här ska ju då likna lite så som det hade kunnat se ut på 1800-talet som vi nämnde. Men alltså den här folkdräkten, den ser ju ganska intrikat ut. Den ser kanske inte så billig ut egentligen. Alltså var det så att alla hade en sån här folkdräkt på 1800-talet?
5: Nej, vi vet ju inte om alla hade en folkdräkt för att de var väldigt kostsamma att producera för att de skulle vara lite extra fina. En del hade lite sämre kvalitet i tygerna men en del delade faktiskt på folkdräkter och finkläder när de gick till kyrkan eller på fest för att de inte hade råd.
4: Så att man fick då sluta lite avtal kanske med sin kompis att du, om du tar folkdräkten denna söndag i kyrkan så tar jag det nästa söndag.
5: Ja, så var det nämligen. Det var väldigt nära kontakt med grannarna och i byarna, för man bodde ju så tätt.
4: Mm. Och då hörde vi där Gustav Karlsryd som är parkeringsvakt här på Eskilsby.
0: Härligt med en parkeringsvakt med folkdräkt. Det gör en glad.

0: Sara Larsson hör vi där. Lush Life heter den.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
0: Ja, och midsommar är det idag. Det har nog ingen missat. Midsommardagen är det imorgon. Brukar falla naturligt dagen efter midsommar. Och många går ju också på semester nu. Och vad passar bättre på semestern än att ligga i en hängmatta på stranden, sitta i en solstol med en god jäkla bok? Ja, för det ska ju läsas i sommar, eller hur? Vi har undersökt lite om det finns några lästips inför midsommardagen och semestern framåt.
3: För det första, för att få ligga i fred i hängmattan om man har små barn, så finns det en bok här som heter Hemma hos oss, som är en bilderbok fullt med bilder som liksom aldrig riktigt tar slut, som man kan sätta i händerna på själva barnet så att man själv får ro i hängmattan.
4: Den har ju massor av färger. Den är rosa på omslaget. Sen är det ju alltså alla de här illustrationerna är ju otroligt färgrika, så att där kan man ju känna att barnen kommer att göra en lång stund.
3: En lång stund. Mycket lång stund. Tillräckligt kanske för att ta sig an den här boken. Kukarna av Erlend Loe, en norrman.
4: Hoppsan ja.
3: Det är en absurd humoristisk roman. Och den handlar alltså om en man som plötsligt, den inleds med att den här mannen plötsligt i duschen tappar sin penis. Och det ställer honom inför helt nya frågor i livet. Har jag nu liksom förlorat livet självt, eller innebär det här en massa möjligheter? Så den är alltså både dråplig, absurd och väldigt spännande, för den tar ett nytt grepp om mannen, kan man säga.
4: Ja, det låter otroligt spännande och kanske låter lite smärtfullt på något vis, men ja, den kan passa en midsommardag,
3: som,
4: tänker du?
3: Som läsning så är den helt smärtfri.
4: Ja, härligt. Och sen har vi någon riktigt sån intressant, den ser gammal ut.
5: Ja, men precis. Här har jag Farlig midsommar. Det kommer en tsunami här i boken och allt blir upp och ner, hela världen blir annorlunda. Och det fina är att mumintrollen, de bara finner sig i det. De är inte så bekymrade, utan de bekymrar sig för om de ska få kaffe på morgonen. De är liksom nöjda med saker, hur det än händer.
4: Så de anpassar sig snabbt och så blir det de vardagliga frågorna som är i centrum ändå?
5: Ja, men precis. Jag tänker det är ganska mycket så livet är egentligen. Tova var väldigt klok. Så det handlar väldigt mycket om att fika. De stöter på en teater här, och för att komma in på teatern så kan man betala med vilken fika som helst. Och det är ju härligt. Och jag tänker att det är ju en bok som är utgiven som barnbok kanske, men den passar ju för alla vuxna barn. Fantastiskt att läsa Tove Jönsson.
4: Har vi något mera?
3: Jo, om det är så att man är jättetrött och inte ens orkar lyfta en bok, så är det ju så att har man ett lånekort så har man också en tillhörande ljudbokstjänst där man kan lyssna på böcker. Den heter Biblio. Där kan man också läsa digitala böcker. Genom sitt lånekort så har man också tillgång till en massa härliga, goda filmer. Det är ju inte litteratur i vanlig bemärkelse, men oftast så grundar de sig på en roman. Cineasterna heter den.
0: Vi hörde Maria Blomqvist där och Mia Rosengren, bibliotekarier, som gav oss sina bästa lästips inför semestern och sommaren. Vi kommer få fler lästips från dem alldeles snart. Bland annat för den, ja, kanske inte så vana läsaren.

Motherland. Vi hör Tusen Kisa, Motherland var det där tidigare, så var ni känd som Tusse. Och innan dess Semester med Bo Kaspers orkester. Hoppas ni fick lite semesterfeeling med de låtarna. Jag heter Gustav Stjernqvist och medan vi lyssnade på musik så la jag lite tarotkort här för att se hur midsommaren kommer bli. Ja, vad ska man säga? Det var inte superglada kort. Men man ska alltid se det, både det positiva och det negativa. Midsommarkortet blev högsta domen. Ja, lite oklart hur man ska tolka det. Judgment, rebirth, inner calling, absolution. Läser jag här på min lilla fuskhemsida. Men också self-doubt, inner critic och ignoring the call. Ja, mycket engelska ord där. Men jag

tolka det som att det är lite upp till bevis ikväll hur kvällen blir. Det kan vara tuffa prövningar, men det kan också mynna ut i någonting väldigt, väldigt bra. Typ så här bra.

0: Vilket glädjepiller vi hör där. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Jag ser på yret och ser att det håller på att slå 11, vilket betyder att vi ska få en nyhetsuppdatering från Marianne Haslov och Ekot.
1: Vi börjar i Storbritannien där Labour-politiken Andy Burnham har vunnit fyllnadsvalet i valkretsen Makerfield utanför Manchester. Den här valsegern öppnar för att han kan utmana premiärminister Keir Starmer om partiledarposten.
2: Everyone knows that politics isn't working. Everyone can feel that the country isn't where it should be. Tonight could, just could, be the turning point.
3: Det här kan vara en vändpunkt för politiken i vårt land, sa Andy Burnham med sitt segertal vid 4-tiden i morse svensk tid. Och även om man inte sa det rakt ut så är det tydligt att Burnham inte bara talar om den plats i parlamentet som han just har vunnit med god marginal i valkretsen Makerfield, utan om ledarskapet för hela landet. Andy Burnham väntas nu utmana sin partikamrat, premiärminister Keir Starmer, om makten i Storbritannien. En utmaning som kan komma redan de närmaste dagarna. Socialdemokratiska Labourpartiet vann en stor majoritet i parlamentsvalet här för 2 år sedan. Men många väljare är besvikna på partiet och Keir Starmers popularitetssiffror är usla. Inom Labourpartiet finns det många som tror att Andy Burnham har en större chans att göra ett bra jobb. Andy Burnham anses stå till vänster inom partiet och vill bland annat återförstatliga en del av den infrastruktur som idag drivs privat i Storbritannien, som vatten- och avloppsverk och järnvägar. Nina Benner, London.
1: Det bör gå att göra skatteavdrag för gåvor till idrottsföreningar, miljöinsatser och beredskap, anser regeringen och tillsätter en utredning. Idag kan privatpersoner och företag få skattereduktion för gåvor till stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som har godkänts av Skatteverket. Nu har 2 personer delgivits misstanke om inblandning i tågolyckan på Själland i april, det skriver danska polisen på sin sajt. Tidigare veckan blev en anställd på tågbolaget delgiven misstanke och det ledde till en sjukskrivningsaktion bland övrig personal och trafik fick ställas in. Ett antal personer skadades allvarligt men ingen dog i samband med att de 2 danska lokaltågen frontal kolliderade. Så har vi en rejäl väderprognos för midsommarafton. Götaland och östra Svealand, sol varvat med passerande moln. I Skåne samt nordvästra Götaland tidvis tätare moln och någon lättare skur, 20-25 grader. Västra Svealand först molnigt med någon lätt skur. Under dagen växlande molnighet med en del sol och mest uppehåll 17-22 grader. Norrlands kust och inland, sol varvas med moln som även kan föra med sig någon skur och 17-22 grader. Och till sist, Norrlands fjälltrakter, halvklart till mulet och en del skurar och mellan 13 och 18 grader. Det var Ekot, Marianne Haslov.
0: Och nu fortsätter sändningen här i P4 Halland-studion. Det börjar närma sig lunch och jag känner mig hungrig, så jag vill ha tips på hur man gör bästa midsommarpotatisen. Vår dagen till ära kock här på Sveriges Radio, Anna Nyberg, kommer hit och ska snacka

0: Ja, visst blir man glad. Peps Persson är det vi hör där. Och boy, Peps som kom från Hör i Skåne. Snackar lite om Skåne här innan i studion. Och en sak vi är väldigt kända för i Skåne, det är ju, vad kallar vi det för? Så låter de.
1: Alltså jag skulle ju säga knudor.
0: Jag säger päror.
1: Nordvästskåne.
0: Nordvästskåne, vad säger du, Henrik?
2: Jag säger pärer.
0: Pärer. Mm. Och vad heter det på rikssvenska då?
2: Potatis.
0: Potatis. Och nu är det ju midsommar. Det betyder ny potatis.
2: Eller färskpotatis.
0: Nu blir jag ledsen. Mm. Okej, man får säga färsk potatis också. Mm. Jag säger ny potatis eller ny päror eller ny knudor.
1: Ja, nya knudor, ja.
0: Nya knudor kan man säga. Vi skåningar kallar det för det. Anna Nyberg, du har en kastrull där med päror. Vad kommer hända med dem?
1: Det ligger 3 stycken här. Jag hade tänkt att springa ut och sätta på dem. Men så ser jag att de är ju faktiskt lite jordiga och det är lite sånt där fnöfs som kallas skal på dem. Så att jag misstänker att jag får på något vis fixa till dem lite innan jag sätter på dem. Eller vad säger ni? Är ni sugna på lite knudor med jord och skal?
2: Nej, alltså jag har ju läst... hem- och konsumentkunskap, och då läste vi hygien, och jag vet att det där med jord och matlagning, det är en dålig grej om man inte vill sitta på toaletten, så att gärna bort med jorden först.
1: Okej, jag tar det som en order. Men så kommer jag på en sak till, alltså ska man inte ha någonting, ska man inte stoppa i saker i pannan sen, eller?
0: Jag har varit med om allt möjligt. Min kompis som älskar potatis mer än livet slänger i smör och gräslök och allt han kan hitta i vattnet och sen dubbelt så mycket smör sen när den är klar. Jag vet inte om det är bra eller om det är bara en kolesterolbomb, men det gott är det i alla fall.
2: Men dillen då?
0: Och dillen,
1: ja. Ja, det var den jag tänkte på. Är det inte något man ska ha i, eller vad säger ni?
0: Ja.
1: Mm. Och problemet är att jag har ju ingen dill med mig. Och jag kan säga också de här potatisarna, det var sådana jag köpte, du vet, när nypotatisen var alldeles ny och jättedyr. Så då köpte jag något kilo där och stoppade i kylen och var jättenöjd med det och lite ganska mycket fattigare. Och sen har de legat där, så jag är lite rädd, de är lite sega, de kan bli så där lite söta också som potatis kan bli när de ligger kallt för länge. Men ska vi strunta i det, vi gör ändå ett försök att koka upp dem och se om de funkar som midsommarföda. Men jag tänker att jag måste väl ut och jag får dra ut och köpa lite dill, eller vill vi ha något annat? Saltlakris, eller vad ska vi stoppa?
0: Ja, men det är ju det vi undrar. Alltså, vad ska man ha till potatisen? För nu är det allvarlig fråga här. Hur gör man den bästa midsommarpotatisen egentligen?
2: Snabbt in med alla tips nu.
0: Snabbt in med alla tips. Alltså 035 17 27 27 P4 Halland @sverigesradio.se, eller vi la ut en fin bild där på Facebook som ni också kan kommentera. Vad behöver vi? Vad fattas vi? Hur ska vi tillaga dem? Ska de in i ugnen? Ska vi steka dem?
1: Mikron,
0: airfryern, brödrosten, jag vet inte. Ge oss alla...
1: Lägga dem på motorhuven på bilen, funkar det?
0: Så om du har sån aluminiumfolie och lägger det, så tekniskt sett borde det ju funka.
2: Ja. Men man kan nog inte lägga dem i olja, men det är bara matolja som funkar. Till potatis, tror jag.
1: Du tänker motorolja, inte rätt så.
0: Nej.
1: Dessutom har faktiskt bilen stå hemma, så att det blir inte idag. Vi tar det nästa gång, nästa midsommar. Men drar helt enkelt.
0: Det gör du, och vi ber er allihopa snabbt in med alla tips. Hur gör vi egentligen den bästa midsommarpotatisen? Vi taggar VM så länge.

0: Brandsta City Släckers, också från Skåne, Helsingborg. All in för Sverige, ja, omgjord och fotbollsinspirerad version av deras Melodifestivalen. Bidrag rakt in i elden. Och ja, Sverige spelar på lördag mot Nederländerna. Vad tippar vi, Henrik?
1: Vi tippar att Nederländerna är lite för tunga, så att en knapp vinst för Nederländerna.
0: Jag tippar 0-0.
1: Tråkigt för de som gillar mål.
0: Ja, men det handlar inte om mål, det handlar om vinna. Och det handlar inte om att ha kul, det handlar om vinna.
1: Nej. Ta så många poäng som möjligt så man går vidare och får spela mer.
0: När det är VM i alla fall, precis. Men nu snackar vi midsommar igen. Det blev lite väl mycket fotboll. Nej, skojar jag. Carl Malmborg, du och firar midsommar på klassiskt vis du i Eskhultsby. Och du skickar en fin bild till mig här. Du har fått en midsommarkrans. Gud vad söt du är.
2: Ja, men man tackar så mycket. Det blev några över där från personalen som tyckte att jag skulle ha en.
0: Ja, men du ser otroligt fin ut, så den tackar vi för.
2: Ja, men du Gustav, skulle du kunna få berätta lite här nu, något som händer här?
0: Ja, självklart.
2: Ja, men det är så att jag har Teddy 12 år med mig här som har varit runt i Gärdsgården och vandrat och hittade en snok. Och av någon anledning så tog du upp den här till det.
3: Jag vet hur man hanterar.
2: Ja, men berätta lite då. Varför tog du upp den här snoken?
3: Jag är låt ta kort på dem och till exempel jag är låt ta kort på dem och visa till exempel så här. Men jag släpper allt ut dem på samma ställe igen.
2: Ja, det är ju ändå en hyfsat stor snok.
3: Jag fångade en för några veckor sedan, så var 1,30. 1,30 meter.
2: Och ja, den måste ju vara riktigt. Var den svår att hålla?
3: Alltså, hade den bitit mig så hade den bitit av hela min jävla tumme.
2: Ja, alltså du hör, det är ju farligt kan det vara med ormar och så. Så man får ju vara...
3: Det är en farlig hobby.
2: Ja, men kan du berätta då, hur kom du in på den här hobbyn?
3: Min pappa har alltid gillat djur och han brukade fånga koppar när han var liten, så han visade mig lite ormar och såna djur, och då visade han mig hur man fångar, och jag har bara börjat göra det. Så jag har fångat, fånga det, och jag tycker det är ganska kul. Och jag har fångat flera. Jag har nog fångat 50 vattensnokar i mitt liv.
2: Ja, men då får du berätta lite där. Hur fångar man en vattensnok?
3: Det första man ska göra när man ser en vattensnok, så tar man den i, det beror på positionen den är. Men oftast, hur jag gjorde det nu, är att jag tar den försiktigt i svansen. Och sen håller jag upp den och sen tar jag den ut på gräsmattan. Och sen när den är på gräsmattan så gör jag så att jag försöker ta min hand och försöka kontrollera huvudet. Och när jag lyckas kontrollera huvudet, alltså ta min hand runt nacken då, så den inte biter mig, då kan jag hålla upp den och till exempel visa.
2: Mm. Finns det någon risk att man skadar snoken när man gör så här?
3: Man måste vara försiktig. Det är så här, jag brukar alltid ha, när jag har kompisar och visar så här, så vill de alltid testa till exempel fången ifall vi ser en ödla eller en grodde. Men då ser jag att jag alltid inte ska göra det, för att direkt så här, klämmer man lite för åt så kan det liksom skada sig. Så man måste vara väldigt försiktig.
2: Men nu ser jag att snoken kanske vill släppa svaka, så ska vi göra det nu och se hur det går här. Och vart är det du ska släppa tillbaka den?
3: Du kommer få se det jag hittar den.
2: Ja, så vi går nu mellan husen här i Eskilsby, de här gamla 1800-talshusen. Och det är ju midsommarfirandet som sker här runt omkring också. Så att det är ju en väldigt härlig tillfällighet här att vi fick se en livslevande snok här som verkar trivas väldigt bra i de här områdena. Var det stenar och sånt här som du hittade?
3: Ja, eller runt omkring stenarna här.
2: Ja. Men du är ju inte här bara för att jaga snokar. Du är ju även här för lite midsommarfirande och så. Är detta första gången du är i Eskhultsby och firar midsommar?
3: Nej, jag har varit här flera gånger.
2: Ja. Tycker du om att fira midsommar?
3: Ja. Ja. Ja.
2: Okej, ska vi se om vi kan få släpp tillbaka den här snoken nu?
3: Det var inte här.
2: Nej. Okej, nu fortsätter vi förbi. Det verkar som att han har fått vandra en bit med den här snoken. Och det har ju varit mycket midsommarfirande här som också har stannat upp och kollat. För det är inte varje dag man ser en ung kille som Teddy här komma bärandes på en snok. Det kan ju vara lite läskigt, det kan vissa tycka också.
3: Jag har bitarna hugga om två gånger.
2: Ja, ni hör ju. Det är ju en reptil... expert här, en ung sådan. Nu ska vi se. Det verkar som att han har lite svårt att hitta exakt vilket ställe det var han hittade ugormen på. Är det här vi ska lägga ner den nu kanske då?
3: Yes, rakt här.
2: Mm. Ja, får vara försiktiga nu, för nu ska jag ju släppa ner den här och då kan ju huvudet vrida sig där. Väldigt snyggt. Nu slingrar den iväg in till en fasad här och gömmer sig i ett ganska tätt buskage. Så förhoppningsvis så kommer ju den huggormen nu att kanske hålla sig lite gömd där då, så inte den upprör.
0: Men Carl, det är väl ingen huggorm?
2: Nej, förlåt. Det var en snok, ja. Det var en huggorm som...
0: Ja, men det hoppas jag verkligen.
2: Ja.
0: Ja, gud, vi får se hur det går för vår lilla...
2: Ja.
0: Vår lilla snok där, om den kommer tillbaka.
2: Nu så gick han.

0: Ja, det finns inte så många låtar om snokar. Däremot har vi en artist som heter Snook.
1: Mm, just det.
0: Med två O. Mr. Cool har han gjort bland annat.
1: Mm.
0: Där är Rattlesnake av King Gizzard and the Lizard Wizard. Väldigt glad att vi inte har några rattlesnakes i Sverige.
1: Jag är glad att vi håller ormarna utanför studion, kan jag säga.
0: Du gillar inte ormar?
1: Liten fobi.
0: Det är du och, vet han, Indiana Jones.
1: Mm.
0: Mm.
1: Det är nog tack vare den filmen som jag har lite ormfobi faktiskt. Jag såg den när jag var lite för ung, när han var nere i det här rummet. Det var mer än en orm, så kan man säga.
0: Ja, en hel ormgrop, verkligen. Mm. Ja, mm. Man kan ju gå runt och leta ormar på midsommar också.
1: Ja.
0: Det finns ingen, ja, så länge man håller det snyggt, så finns det väl ingen midsommaraktivitet som är dålig på något sätt.
1: Nej, det som gäller med ormar är väl att de är fridlysta, så man ska vara lite försiktig och stoppa tillbaka dem precis där de kommer ifrån, som de gjorde här.
0: Ja, precis. Det var otroligt ormkunnig liten kille. Vi lyckades sitta där i Eskhultsby. Men om man inte vill leta efter ormar och fota dem och vara snäll mot dem på midsommar, då kan man ju sjunga lite snapsvisor. Har du någon favorit, Henrik?
1: Nej, jag kan nog bara en. Och det är den mest kända. Kan du visa vilken är?
0: Helan går.
1: Just det.
0: Na, na, na, na, na, na, na, na. Jag har inte riktigt förstått varför snapsvisor ska vara så konstiga.
1: Nej, och jag har inte riktigt förstått varför man ska sjunga överhuvudtaget. Det räcker väl att äta och dricka.
0: Ja, en liten skål i alla fall.
1: Ja.
0: Men det händer ibland att artister släpper snapsvisor. Håkan Hellström till exempel har kommit med en snaps. Släpptes den idag, eller?
1: Ja, kanske igår. Men
0: kanske igår.
1: Den skulle släppas idag, men när jag kollar på den här streamingtjänsten så såg det ut som den släpps igår.
0: Jaha, men ja, vi ska sluta babbla. Vi lyssnar på den.
1: Så gör vi.
0: Hur bra är Håkan Hellströms snapsvisa? Och kan vi skåla till den? Det är det vi frågar oss.

0: Ja, där har vi den alltså. Håkan Hellströms snapsvisa. Henrik, vad tycker vi?
1: Jag tycker att den går så här i stomptakt. Det gillar jag. Mm. Det är perfekt när man har ätit lite för mycket sill och potatis och lägger sig på soffan och så ska man ta sig en liten lur. Då kan man lyssna på den. Den är ju kort också, 2 minuter, och sen somnar man som en sten, tror jag.
0: Flipp eller flopp?
1: Flipp.
0: Härligt, vi kör lite miniflipp eller flopp idag. Mm. Varför inte? Jag tyckte det var otroligt. Jag gillar det här folkmusikinspirerade. Den låter väldigt mycket som vid Proteasfabrikans stängsel. Den låter från 2010 eller 11 eller vad det nu är. Flipp för mig. Och nu fick jag med mig Hanna också. Hanna Abdulla på Trafikredaktionen. Du fick lyssna lite grann. Vad tyckte du om den?
2: Nej, men jag tyckte den var väldigt bra faktiskt. Jag blev nästan lite sugen att det här ta lite midsommarafton nu också. Börja fira ordentligt. Nej, den här får ju ännu verkligen slappna av, skulle jag säga.
0: En flip från dig med. Ja, det var Håkan Hellström.
2: Det skulle jag nog säga.
0: Men det är ingen snapsvisa.
1: Nej.
0: Det kan vi komma överens om.
1: Den heter snapsvisa.
0: Den heter snapsvisa.
1: Mer en liten sån lullaby, skulle jag säga.
0: Ja, men bra låt. Som sagt, vi har Hanna Abdulla med oss och du ska ge oss en liten uppdatering från midsommartrafiken.
2: Ja, då är det ju på E6:an mellan Falkenberg och Halmstad, mellan trafikplats Getinge och Kvibille. Där är det rådjur som är nära vägen. Så det är bra att tänka på det när du kör på E6:an mellan Falkenberg och Halmstad, mellan trafikplats Getinge och Kvibille, att det kan vara rådjur på fel sida stängslet. Skulle du se något annat som du vill tipsa om, gör du det på 020 999 444.

Klockan slår, eller har slagit halv. Vi ska få en nyhetsuppdatering om en liten stund. Vi har lite tekniska problem som ibland dyker upp. Men vi åtgärdar dem så fort vi kan. Och så kommer lokala nyheter alldeles snart.

0: Ja, och då har det alltså blivit dags. Nu har vi åtgärdat alla problem. Ja, det är en sån dag idag, men det är alltså dags för lokala nyheter med Niklas Berg.
1: Sedan urminnes tider har hallänningar firat midsommar, och i begynnelsen samlas man kring sockens offerkälla med kraftfullt vatten.
2: Och där kunde man tro att de hade en särskild kraft att kanske kunna bota sjuka, men också vara ett hälsobringande vatten i allmänhet.
1: Säger etnologen och folkloristen Kristina Andersson Viking från Varberg. Runt källaren pyntades det med stänger, och de som var där drack vattnet.
2: På midsommaraftonsnatt så är det ju särskilt magiska krafter som är i omlopp. Så att det var ju då det var extra hälsosamt att dricka vattnet.
1: Och det här med dryckens kraft i midsommartid, det lever kvar i nutid enligt etnologen Kristina Andersson Viking.
2: Nubben och ölen och på det här sättet dricker vi ju fortfarande som ett gott tillbehör. Och så var det även vid de här källorna att efter några år så blev det kanske inte bara vatten man drack utan också lite starkare drycker.
1: Mm. 7 sorters blommor att lägga under huvudkudden för att drömma om sin tillkommande. Ja, det börjar bli en dröm det också.
3: De har det kämpigt, de här växterna, tyvärr.
4: Det säger John Borlid, kommunekolog i Kungsbacka. Boven i dramat är ändrad markanvändning och invasiva arter, inte minst lupinen.
3: När lupinen breder ut sig så konkurrerar den ut den inhemska floran. På sikt så kommer det innebära att det bara finns lupiner, exempelvis då. De här arterna kommer försvinna.
4: Sen mitten av maj gäller ny lagstiftning i Sverige, som bland annat gör det förbjudet att sprida invasiva arter. Det är fortfarande okej att plocka lupiner, men de måste tas om hand efteråt.
3: Till exempel när man lägger dem i en säck som man tillförsluter ordentligt, och sen kör man det till en återvinningscentral och det finns särskilda behållare för invasiva arter.
4: De brännbara hushållssoporna kan vara ett alternativ.
3: Men det blir ju lätt ganska stora mängder.
4: Så hamnar det någon lupin i Johns egen krans?
3: Jag får väl försöka hitta det som finns i närområdet där. Kanske någon hundkex eller liknande då. Vi får se vad som finns.
4: Blir det någon lupin?
3: Jag ska försöka låta bli dem då.
5: Många blommor som redan slagit ut på ängen, gullviva, mandelblom, kattkot och blåviol.
1: Ja, Gustav, har du förberett någon midsommarkrans för den här soliga dagen?
6: Nej, jag har faktiskt inte det. Jag har gått upp, satt mig på tåget och kommit hit. Mm. Så jag har inte hunnit preppa så mycket, men det kanske blir den sen. Mm. Hoppas jag.
1: Vilken blomma måste du ha med dig då?
6: Men jag tycker björkris är väldigt fint. Det brukar man väl ha?
1: Eller? Ja,
6: det är lite grunden, men jag gillar klassiska. Annars prästkrage är väldigt fint. Mm. Lupiner tycker jag är fina, men de är ju lite invasiva, som sagt. Ja, det här midsommarvädret, det är ju ingen överraskning. Sol och växlande molnighet med mest uppehåll, temperatur 20-25 grader. Och ikväll och natt halvklart väder med tidvis lättare molnighet. Vill också påminna om en gul varning under morgondagen.
1: Oj, nu är det dansskor på mig.
6: Nu är det VM-feeling, även om det inte...

0: Ja, Hips Don't Lie, det gör de sannoliken inte. Shakira och Wyclef Jean hör vi här i P4 Halland. Och på Eskhults by, där ska snart ett folkdanslag uppträda. Och det är tätt in på uppträdandet som du har haffat dem, Carl Malmborg, reporter på fältet.
1: Ja, de ska ju uppträda här om knappa 8 minuter, och det är Ingrid Rålandsson som jag har fått med mig här. Du står med någon fiol så i handen. Kan du berätta, vad är det ni ska göra här?
2: Vi som står här är Valda spelmän, och vi spelar när Valda folkdanslag dansar.
1: Ja, men det är ju för härligt. Och hur kommer det här uppträdandet att se ut?
2: Ja, dansarna dansar, tror jag, 7-8 danser. Jag presenterar emellan vad det är för danser, för varje dans har ju sin karaktär och så.
1: Men det är ju inte bara musik och dans här, utan ni har ju allihopa så härliga kläder på er. Du har ju någon röd kjol här med ett blommigt förkläde, svart väst. Vill du berätta lite om din utstyrsel?
2: Ja, det är ju en folkdräkt som passar sig jättebra att ha på midsommarafton. Hela folkdanslaget och vi är klädda i detta. Men jag tror även att det är en och annan besökare som faktiskt också har folkdräkt. För det börjar bli lite poppis igen.
1: Det har ju faktiskt rullat in, som du säger, en hel del besökare nu med folkdräkter. Tidigare här, när jag var här tidigare då och pratade med personalen, då hade ju de traditionella gammeldagsdräkter och så. Men det var ju inte så mycket folkdräkter. Jag pratade med parkeringsvakten, han hade en folkdräkt. Men man ser ju det här att nu kommer det fler och fler folkdräkter. Men det är väldigt mycket av de här svarta, röda som ni har. Så jag säger, har den här folkdräkten ett speciellt namn?
2: Ja, från början är den nordhalländska högtidsdräkten, och som kommer ju härifrån, vad ska man säga, fjärde härad och så.
1: Men du har ju också ett instrument här i handen. Vad är det för instrument?
2: Ja, det är fiol.
1: Skulle man kunna få höra något litet inslag från dig på fiolen?
2: Kan mina spelkompisar få spela också lite grann?
1: Ja, men självklart. Ja, men självklart. Kör en trudelutt.

0: Underbara toner där från Eskhultsby. Där det nu, ja, om 6 minuter blir det folkdans och ja, folkmusik som vi hörde där.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.
0: Anna Nyberg, du har varit och shoppat och kom här med en härlig tygkasse full med växlighet ser det ut som. Vad har vi för någonting?
3: Ja, men nu har vi ju då färsk dill. Vi har färsk gräslök. Alltså, jag måste säga att de här, jag är jätteglad att det fanns kvar i affären, men det är väldigt, väldigt små paket, så jag har tagit några stycken här då. Mm. Och jag ska snart äntra köket, men vi vill väl titta till våra sociala medier här, för vi har ju fått lite tips.
0: Ja, vi ska ju göra potatis här. Vi har ju efterlyst era bästa midsommarpotatis-tips. Vad skriver folk?
3: Jo, men Hans säger att för det första så heter det nypotatis. När man kokar nypotatis så gör man inte som i vanlig potatis, utan man kokar upp vattnet först och lägger sen i potatisen. Mm. Aha! Och en klick smör höjer också smaken. Men det ska jag verkligen ta med mig, det visste jag faktiskt inte. Alltså smör vet jag är gott, men ja, att man ska stoppa i potatisen i kokt vatten.
0: Okay.
3: Sen har vi Kalle, färsk dill, lite salt, skalet på, tuta och kör. Det är ju perfekt. Sen har vi Conny. Vi pratade ju innan jag gick och handlade om vad potatisen heter egentligen. Och vi hade ju lite goa förslag där på...
0: Knydor, päror, pärer...
3: Precis, men Conny säger då, här det helt riktigt, när ni nämnde olika skånska namn på potatis så glömde ni pantofflar, som mina släktingar från Helsingborg säger. Ja, och jag håller ju verkligen med, och om jag ska vara lite petig ändå så heter det inte pantofflar, det heter pantoller.
0: Pantoller.
3: Men helt rätt, Conny, stort tack för det. Och det känns kanske som den här tråden kommer att bli dels lite tips om hur vi kokar färsk potatis, ny potatis, förlåt Hans, rätt. Men också, vad heter den kära grönsaken? Kärt barn har ju många namn.
0: Knydor tycker jag fortfarande är det bästa. Eller päron.

0: Thomas Ledin ger oss viktiga, viktiga livslektioner. Sommaren är ju kort, det mesta regnar bort, så det gäller att njuta av dagen, solen, sommaren, gemenskapen, kärleken medans den finns. Jag tror det var det han hade i åtanke när han skrev den här. Eller så ville han bara göra en hit. Det är allt annat vet. Finns också, vad vet jag, bra låt i alla fall. Sommarstämningen är på topp, midsommarkänslan är på topp. Och vi har ju snackat om det här med, ja, vad gör man på semestern? Jo, man läser ju. Och ja, vissa är bokmalar, plöjer böcker som det inte fanns en morgondag. Och andra, de har lite kämpigt med det här att komma igång med läsningen. Min kära sidekick och kollega Henrik Westberg, han har varit ute och träffat Maria Blomqvist och Mia Rosengren, bibliotekarier i Varberg, och frågat dem specifikt vilka böcker ska man läsa om man vill komma igång med läsningen.
1: Eftersom vi befinner oss i Halland så är ju Kristoffer Karlsson, som härstammar från Halland, en given sån tycker jag. Hans serie som kallas för Halmstadsviten, första boken heter Järtecken. Man kan säga att det är en, alltså man kallar den för spänningsroman, så den ligger någonstans mellan deckare och roman. Den startar med ett brott, men den handlar väldigt mycket om relationer och om bygden, och mycket igenkänning för den som är från Halland. Och även om de här böckerna har liksom vanlig boktjocklek, så tror jag att det är ganska lätt att komma in i dem. För det gäller ju att man fångas av någonting direkt.
2: Men du Maria, vilken ålder passar det här för då?
1: Där skulle jag säga vuxen. Från 15 år uppåt, typ. Mm. Det är inte så att det är farligt att läsa böcker. Sen finns det en annan bok här som jag har plockat fram, och den är tunn. Den har Fredrik Backman skrivit, han som också har gjort den här En man som heter Ove, som också har filmats. Titeln på den här är Och varje morgon blir vägen hem längre och längre. Det är en jättefin, varm bok som handlar om, också den handlar om relationer. Det handlar framförallt, det är en äldre man och hans barnbarn som möts. Och det handlar om lite grann att allting är som vanligt, men ändå inte. För den här äldre personen håller på att försvinna in i någon sorts demens. Och det finns då ett barn och anhöriga runt omkring som är med och bevittnar detta. En jättevarm, fin bok.
2: Men det är en riktigt tunn bok. Alltså, om man är helt ny på att läsa, är det man ska gå på, en tunn bok? För den här andra från Kristoffer Karlsson är ganska tjock. Alltså, spelar det roll?
1: Nej.
2: För att?
1: Alltså, det handlar om att hitta det du tycker om. Du kan hitta det på vilken hylla som helst egentligen. Och du märker det. Det finns ju inget lästvång i den bemärkelsen, utan du märker det när du har läst en stund. Mm. Ifall du blir gripen, ger det inte för lång tid, utan känner du att nej, det var inget för mig, så byt bok.

0: som jag.
1: Just det.
0: Mycket bra. Om man bor i Göteborg framförallt, det kanske inte våra lyssnare gör så mycket, men om man gör det så är det måste. Och även om man inte gör det, fantastisk bok. Ett litet liv läste jag också. Mycket hemsk, mycket bra. Mm. Men för den som läser allt, vi pratade ju tidigare om vilka böcker man ska läsa om man har svårt att komma igång med läsningen.
1: Just det.
0: Men om vi vänder på det, vilka böcker ska man läsa om man läst allt? Du har pratat med Maria Blomqvist och Mia Rosengren, bibliotekarier i Varberg. Ska vi höra vad de säger?
1: Yes.
2: Jag tänker att man kan läsa, det kommer ju många böcker nu som inte är vare sig roman eller fakta utan något lite mittemellan, litterär sakprosa.
3: Vad innebär det? Litterär, du säger lite mittemellan, men litterär sakprosa, om man ska beskriva det kort.
2: Det är ju, vi kan ta den här Innan året är slut, Lea Korsgårds bok. Då bestämmer hon sig för att se alla danska fjärilsarter på en sommar. Och hon kan inget om fjärilar, så då får man följa med på hennes resa. Så det blir ju både personligt kostnärande, men också mycket fakta. Man lär sig otroligt mycket om fjärilar.
3: Har du läst den själv?
2: Den har jag läst. Mm.
3: Alltså ger det här något mervärde, den här typen av böcker? Kan du alltså lära dig grejer?
2: Ja, men det har jag absolut gjort. Jag har lärt mig nya fjärilsarter. Nu kollar jag efter fjärilar när jag är ute och går. Mm. Och det finns en mängd med sådana här nya bra böcker som inte är så tunga. Just lite kurserande när man ändå lär sig. Som Robert McFarlanes Har floden ett liv vill jag gärna läsa i sommar.
3: Varför då?
2: För att jag tänker att jag får med mig hur andra människor har tänkt. Jag får ett bredare perspektiv på floden, men tänker liksom, vad är livet? Varför är vi här? Dåtid, nutid, allting på en och samma gång. Mm.
3: Och den här boken, vad handlar den om?
2: Ja, men det är om floderna är levande väsen. Jag har läst en annan bok av honom som handlade om grottor. Det är fantastiskt. Man får så mycket tankar och med sig massa fakta utan att man ens tänker på det.
3: Ja, nu har vi gått igenom en hel rad böcker. Har vi något kvar här?
4: Mm. Jag tänkte för den som har läst allt som du var inne på, så kan man också tänka sig ytterligare en ny genre för många, och det är serieroman. Ofta har ju serier en lite dålig klang kanske, att man tänker att det är inte riktiga böcker. Man tänker på Kalle Anka och Scooby-Doo och sånt där. Men serieroman, för den som inte har läst det, det är att det är väldigt avancerat läsande på ett vis. För det handlar om att både läsa bild och text. Och en bok som jag tror, som jag inte har läst än, men som jag tänker att den vill jag läsa i sommar. Det är Familjen Fågel, Först är det roligt. Och det är en helt absurd historia om en dysfunktionell familj med helt vansinniga illustrationer till. Och en recensent i Gävle Dagblad, Nils Palmeby, har beskrivit denna som en skön stund avkoppling från prestationssamhället och vuxenlivets vedermödor. Den tror jag kan vara någonting för den som har läst allt.
3: Mm. Och den här kommer du läsa. Är det den boken som du siktar in det hårdast på, eller har du någon mer som du ska läsa i sommar? För du har ju en hel hög med böcker hemma som du tänker att du ska läsa.
4: Mm. Hemma hos mig så ligger det travar med böcker som jag längtar efter att läsa, men som man hinner ju inte läsa allting. Men den här är en sån här bok som den vill jag verkligen läsa i sommar.
3: Mm. Mia Rosengren, har du någon bok som är sånt måste i sommar?
2: Jag tänker Kristina Olssons senaste, som väl kanske inte handlar så mycket om August Strindberg, men hans kompis vill jag gärna fortsätta följa.
3: Hur ska en riktigt bra sommarbok vara? Vill du ha något mustigt eller vill du ha något lättsmält?
2: Jag vill nog ha... Så läs gärna faktaböcker ändå, men annars kanske någon deckare som är lite spännande. Så läser jag nog gärna i långa stunder, så jag kommer läsa ut den när jag väl har fått tag på den. Så att jag kommer inte laga mat, utan det får någon annan göra.
3: Vad är favoritläsplatsen då?
2: Det är på stranden. Jag tänker att där får man ju total avkoppling, och boken är också avkoppling, så det blir liksom, det är det bästa.

0: Lägg 7 sorters blommor under kudden så kanske ni får en sån romans som Danny och Sandy har i Grease. Jag lämnar över till Ekot och Marianne Haslov.
1: Trafiken ökar genom Hormuzsundet igen. Under gårdagen passerade 25 kommersiella fartyg genom det återöppnade sundet efter överenskommelsen mellan USA och Iran. Det här är den högsta siffran sedan mitten av april när Hormuzsundet var öppet tillfälligt. För USAs krig mot Iran låg trafiken på cirka 110 genomfarter varje dag. Idag fortsätter toppmötet i Bryssel med den allra svåraste EU-frågan. Här är vår korrespondent.
2: Det börjar nu hetta till på allvar i frågan om EUs finanser. Och i potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas mellan åren 2028 och 2034. För idag ska stats- och regeringscheferna för första gången prata konkreta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som vill se en större budget.
3: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto.
2: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta. Vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sanchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder. Mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Statsminister Ulf Kristersson.
4: Här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek.
2: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet. Men givet att åsikterna går så brett isär så är det få som tror på det. Andreas Liljeheden på EUs toppmöte i Bryssel.
1: En svensk man har gripits på Färöarna misstänkt för grovt brott enligt bland andra den färöiska tidningen Dimmaletting. Och Aftonbladet rapporterar att gripandet skedde på uppdrag av svensk polis. Mannen ska ha varit på Färöarna i mindre än en vecka och greps på allmän plats och nu ska det avgöras om han ska utlämnas hit till Sverige. I Bergsjön i Göteborg är det kameraövervakning i soprummen för att få hyresgästerna att göra rätt. Thomas Samuelsson är förvaltningschef på kommunala bostadsbolaget Familjebostäder.
5: I andra delen här så finns det andra rummet som täcker den andra delen utav rummet. Och sen vill vi att det ska kännas ljust och fräscht här inne i soprummet så att det är lätt att göra rätt.
6: I en forskningsstudie från Göteborgs universitet har man sett att äckliga soprum verkar öka risken för att vi slänger soporna fel. Studierna har genomförts i socioekonomiskt utsatta områden där nedskräpning upplevs vara ett nästan lika stort problem som arbetslöshet och kriminalitet.
1: Reporter Elvira Jansson, P4 Göteborg. Idag får stora delar av landet sol, men moln passerar och det kan komma en eller annan lokal skur. I de mellersta delarna och i fjälltrakterna kan tätare moln dominera under längre perioder. Det var Ekots nyheter i studion, Marianne Haslov.
0: Ja, och nu fortsätter sändningen här i P4 Halland. Vi håller på att tagga till inför midsommar. Potatis kokas, stången kläs och vad säger man? Vi gottar oss helt enkelt i denna härliga sommarvärme. Och vad passar bättre då än en midsommarnattsdröm? Håkan Hellström.

0: Midsommarstämningen är på topp. Vi har Håkan Hellström med oss. En midsommarnattsdröm. Lyssna på den tvärflöjten lite bara. Det är lite going up the country. Stämning på den låten. Det gillar vi. Håkan Hellström, alltså en midsommarnattsdröm. Ska ge lite korta nyheter här. Kommunerna i Laholm och Halmstad planerar att göra en gemensam sak med familjerådgivningen. Ja, kommunfullmäktige i respektive kommuner har bestämt sig för ett samarbete som alltså innebär att Halmstad ska erbjuda även laholmarna familjerådgivning. Sedan tidigare finns ett samarbete mellan Halmstad och Hylte och nu ska alltså Laholm in i det samarbetet. Den här satsningen är en del av samarbetet som kallas Goda grannar, där grannkommuner i Halland och Skåne samverkar. Kvar innan det här då är igång är att Halmstad och Laholms kommuner ingår avtal. Förhoppningen är att Laholm, Hylte och Halmstad startar den gemensamma verksamheten 1 september 2026. Midsommarfirande blir det ny. Jag har förstått det som att stången kläs hos dig, Karl Malmborg, som är Eskhults by.
1: Ja, den har inte riktigt börjat kläs än. Det är just så att Valdas spelmän och Valdas folkdanslag, de har ju kört så att det ryker här ända fram tills nu då, från 11:45 till nu. Och de börjar packa ihop sig lite lätt här. Det är kransbeklädda huvuden så långt ögat når här. Alltså, nu är det ju så att här i Eskilsby att det är mycket folk. Det, jag tror att det är nu det är som mest, eller det har ju inte, det har ju hela tiden strömmat in fler och fler, men nu fylls det här. Och alltså, det är ju en det ena efter den andra, folkdräkten och kransarna. Men det ryktades ju då om att man ska börja klä den här midsommarstången då, kanske vid 11:15 där någonstans. Så att jag ser ju att det är lite personal som börjar gå runt ett hus här. Det är ju, jag var där inne och kikade lite, där låg ju faktiskt en färdig midsommarstång, men den hade ju inte fått sina blommor. Den hade ju bara det här björkriset och själva stommen då. Så att jag tror att nu ska man ju då börja lägga i blommor och sånt, och man ska ju även sätta fast de här ringarna som jag inte vet riktigt vad man kallar dem. Men ja, så att det är så stämningen är här just nu, så att alldeles strax så ska man då börja klä den här stången.
0: Härligt, och medan du är och firar midsommar, Karl, så är vi tre tappra krigare här i P4 Halland-studion. Det är jag som sitter och babblar ut i eten. Sen har vi två personer som gör mer viktiga grejer. Alltså, det tisslas och tasslas där i köket. Vad händer hos er?
2: Ja, men nu har ju potatisen, eller pantollorna, eller knudorna, eller pärorna äntligen hamnat i vasken här i köket på P4 Halland. Och det är ju många utmaningar. Vi har redan kommit fram till att vi ska ha vatten, vi ska ha dill, vi ska ha salt, möjligen också en klick smör. Men vägen dit är ju inte helt enkel. Det är ju inte så att det här köket är utrustat som mitt är där hemma. Är det okej att jag tar diskborsten? Den är ju inte helt ren, och det är ju inte vasken heller, om jag ska vara helt ärlig. Är det okej att jag tar diskborsten och skrubbar de här? Vad säger du, Henrik?
3: Det tycker jag. Det är väl det minst dåliga alternativet, va?
0: Ja, lite skitrensa magen.
2: Ja, men det är bra ni är med på det. Och som sagt, den är ju inte helt ren, va? Men å andra sidan inte det värsta jag sett heller. Så jag tänker att vi kör. Men jag kör igång med potatisarna. Jag har fler utmaningar med de här potatisarna. Jag tror vi återkommer till det om en liten stund. Men Henrik, du står här och, om du, jag vet inte, snoppar, noppa, vad gör du?
3: Nej, jag snoppar ju jordgubbarna. Och nu är jag precis färdig med det. Så nu ska jag klippa till sillen också. Så att det kan nog bli ett riktigt midsommarbord, tror jag.
2: Wow! Oj!

0: Vi hör Honey Boy, Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, legenden Nile Rodgers och Chen Sia. Ja, det är ju inte bara midsommar i helgen och fint väder och sådär, jadå. Det är ju även VM såklart. Och ja, vi skickade ut vår reporter Fredrik Almryd för att kolla lite tempen.
1: Ja, på kuststationen i Steninge så vankas det fotbollsfeber. Men de har lite utmaningar att lösa ut med Tina Gustafsson. Det var inte helt enkelt för att få till detta.
2: Nej, det krävs ju en del tillstånd och sådär. Och det är ju ganska viktigt att man följer det. Och de är ju inte heller gratis. Så att där har vi väl haft lite funderingar hur vi skulle lösa det då, för vi tycker detta är en fantastisk grej att göra. Man älskar ju fotboll och man kommer ju själv ihåg hur det var VM 94, man badade i fontäner och grejer. Så att den här känslan vill vi ju åt.
1: Och ni brukar ju ha en sån här storbildsbiografer på sommaren, men nu så tänkte ni visa fotboll, men det var inte helt lätt i eran trädgård.
2: Nej, precis, för att skulle vi haft det här i vår trädgård, i och med att vi har alkoholtillstånd här.
1: Och mat.
2: Och mat, ja precis, då blir det en helt annan grej. Då kostar det väldigt mycket pengar för att kunna ha det i samband med servering. Och den kostnaden, ja, den fanns inte med i våran budget då. Men då tänkte jag, vi måste ändå göra någonting. Så att då kom vi ju på idén att ja, men om vi kanske kan fråga markägaren här på liksom midsommarängen rätt över, skulle vi kunna få vara där? Så att vi kan visa matchen men inte sälja någon alkohol. För då är det liksom en annan kostnad. Nog för att det kostar oss pengar, men det är ju inte i de summorna som det rör sig om.
1: Och det är inte helt lätt, Frida Fernbrandt, heller, för att man ska dra lite kablar och det ska byggas lite storbilds-tv, och det var inte någonting som kom färdigt utan man får bygga ihop dem.
3: Precis, så är det. Men det har vi ju en hejare på att göra. Så att, men vi har inte listat ut riktigt hur det här ska gå till, men vi löser det.
1: Vill man se fotboll så finns det bara utmaningar.
3: Ja, precis. Ja, men det är utmaningar, det gillar vi väl.
1: Och det här är då, man ska då dra dit lite nätverk, för det är ju nästan Steninges sämsta plats när det gäller bredbandsuppkoppling för vanliga nätet.
3: Så både nätverk och elen ska ju funka. Vi vill väl inte ha ett avbrott mitt i matchen.
1: Och ett ställverk, det låter ju så, där får man gå och gömma någonstans också.
3: Ja, och det kanske inte vi ska tala om vart. Nej.
1: Nej. Och Martina, du... Men som sagt, man ska då korsa den här kustvägen för att komma dit, den här lilla platsen. Vad är det mer för att ni ska ta hänsyn till där? För det måste ju skötas med vakter och sånt här också.
2: Ja, men det blir det ju. Så vi kommer ju ha vakter på plats. De kommer få ha västar på sig. Och så kommer vi också liksom att spärra av runt om så man ser vilket område som man får vara i. Och man får inte ha med sig någonting. Man får inte ha med sig egen dricka eller mat och helst inga väskor. Så vi tänker liksom att vi får ha lite koll på det. Man får ta med sig sin tjocktröja och sin brassestol om man vill sitta ner. Men sen så får det bli så. Och där har vi då tänkt att man kanske ändå vill ha lite mat och dricka, men då får man komma hit lite innan matchen. Så då kommer vi ha en riktig förfest här uppe på kuststationen. Och sen när det vankas match så går vi ner till platsen där vi ska visa storbildsskärmen helt enkelt.
1: Ja, och 300 personer max.
2: Ja, det tänker vi. Nu så bara blir jag så här, oh my god, hur mycket är 300 personer? Ja, det är ju asmånga.
1: Och du har räknat på detta?
3: Ja, det har jag.
1: Det blir lite pengar också för att göra det här för allmänheten.
3: Ja, men det gör det. Det kostar en del, men vi tycker att det är roligt att kunna göra det här för Steninge. Mm. Och sen får vi bara hoppas att folk sluter upp och kommer hit.
1: Och då när man gör så här mycket jobb, då måste man ju vinna också. Eller? Har ni skickat lite uppmaningar bort till Amerika och Mexiko?
3: Ja, vi räknar med vinst.
1: Ja, vad blir resultatet då, Martina?
2: Alltså det är ju ändå lite spännande, men alltså, Sverige är fan skitbra. Jag tror att Holland kommer pressa på hela tiden och ha spelet. Men vi har ju Gökeres och Isak. Och så har vi ju Gudis, Lillgudis. Han hejar vi på. Ja, 3-1 tror jag.
1: Vad säger du, Frida?
3: Nej, då måste jag ju säga 3-2 då. Så det blir lite spännande.
1: Till vilket lag?
3: Ja, det förstår vi att det är ju Sverige då.

0: Vem ger oss partystämning om inte Magnus Uggla? Kung för en dag, hör vi där. Aha, ja, nu kommer Henrik. Nu kommer Henrik Westberg in i studion och för ett jäkla oväsen.
1: Nej, det är så. Ja. Det måste ju dukas nu så att vi får den här midsommarbuffén innan vi går hem.
0: Ja, men det är bra att ni ansvarar för det och inte jag. Du kommer här med tallrikar, bestick, ja. Inga snapsglas, vi sköter oss ändå än så länge.
1: Men vi kanske får någon form av dryck ändå till det här, tror jag.
0: Ja, men det tror jag. Vi har en gott vatten här i Halmstad. Anna Nyberg, du är igång i köket. Hur går det för dig?
2: Ja, men du, alltså, det går framåt med stormsteg skulle jag vilja säga. Jag har gett den här grytan med vatten ett ordentligt kok. Salt i, som våra lyssnare och följare har instruerat oss. Och nu ser det faktiskt ut som att det är läge att kasta i potäterna, eller vad vi ska kalla dem. Vänta lite nu. Ska vi
0: det är the moment
2: nu,
0: of truth.
2: Håll i dig. Oh!
0: Oj! Hjälp! Du bränner det inte, va?
2: Oj, oj, oj. Lite grann bara, men det löser sig nog. Ja, men titta där, det ser faktiskt ganska bra ut. Frågan är, ska de täcka helt eller är det okej att det är lite, sticker upp lite där? Vad tror du?
0: Flyter de eller?
2: Nej, nu är det det här. Nu är det den här stora utmaningen som jag, vänta, så jag ska bara få på lite dill här också. Rejäl tova med dill ska vi ha i detta. Det har vi också fått lära oss här av våra kära lyssnare. Så, nu ska vi se, jag lägger på locket där. Så, jo, nu kommer vi till den stora utmaningen. Jag tycker ändå att jag har klarat av det andra ganska bra. Men sen är det här, hur länge ska färskpotatisen, nypotatisen, koka? Alltså, min erfarenhet är att antingen blir den för hård eller så väntar man någon minut till och då är det bara mos av den. Och då, Gustav, var det nämligen så att det skulle vara en expert här på radion idag som skulle berätta för oss hur man gör. För det är tydligen nu man ska stå och titta på, man ska inte hålla på och sticka pinnar i det. För det är väl också det, någon gång när jag har lyckats med potatisen, då är de full, liksom fulla med hål. För då har jag hållit på och stuckit en sticka i dem hela tiden. Och det vill vi ju också undvika. Men om man står sen och tittar på potatisarna, det behöver jag inte göra nu för att de, jag har precis kastat i dem och de är lite halvstora sådär. Men då ska de liksom börja komma upp mot ytan. Jag tycker det låter som magi. Jag vet inte om jag riktigt tror på det, men det är lite grann det vi ska reda på nu. Tror vi på det? För just nu ligger de på botten, snyggt och prydligt. Dillen ligger ovanpå, saltet ligger i och vattnet kokar. Men frågan är, vad säger du, Henrik?
1: Ja, men jag fattar inte. Du har locket på potatisen. Hur ska du kunna se om de flyter upp när du har locket på?
2: Alltså, det har jag inte tänkt på.
0: Får ju öppna och titta.
2: Ta av locket, men nu lägger jag på det. Så, nu lägger jag på locket, för annars så kokar de inte ordentligt. Man kan ju inte koka potatis med locket av.
1: Nej, i och för sig, alla näringsämnen försvinner ju.
2: Ja.
1: Men om vi ska se om de flyter upp, det blir svårt med locket
2: ett
1: på.
2: Ett litet verktyg där som man kan titta samtidigt när locket är på. Alltså någon liten slang och någon liten cyklop eller någonting.
0: Ni får sätta en kamera i kastrullen eller någonting.
2: Ja, någonting sånt. En liten webbkamera i kastrullen. Vi tar det med oss, det tipset, Gustav. Så låter vi det koka på här så återkommer vi och ser om det här funkar.
0: Ja, jag ser fram emot denna härliga måltid. Och jag kan tänka mig att en hel del av er lyssnare sitter i en bil på väg till ert midsommarfirande. Och vad passar då bättre än en liten trafikuppdatering från Hanna Abdullah på Trafiken.
3: Ja, men just nu så har ju midsommartrafiken börjat rulla igång. Detta kan man bland annat se på riksväg 25 från Simlångsdalen in mot Halmstad. Där ser man ju att trafiken börjar ju komma igång. Så det kan bli en del köer på den sträckan. Utöver det så är det faktiskt inte större köer någon annanstans. Men skulle du vara ute och köra och märka att det tar lite längre tid än vanligt att komma fram, då kan du tipsa oss på 020 999 444.

0: Det är nog ett gäng som likt jag försöker göra Macarena-dansen och försöker komma ihåg alla steg. Det där var ju Macarena Lodereo. Nu är det dags för lokala nyheter med Henrik Westberg.
1: Kommunerna i Laholm och Halmstad planerar för att göra gemensam sak med familjerådgivning. Kommunfullmäktige i respektive kommun har bestämt sig för ett samarbete som innebär att Halmstad ska erbjuda även laholmarna familjerådgivning. Sedan tidigare finns ett samarbete mellan Halmstad och Hylte och nu ska Laholm göra dem sällskap. Den här satsningen är en del av samarbetet som kallas Goda grannar, där grannkommuner i Halland och Skåne samverkar. Kvar innan det kan komma igång är att Halmstad och Laholms kommuner ingår ett avtal. Förhoppningen är att Laholm, Hylte och Halmstad startar den gemensamma verksamheten den 1 september i år. Och nu till ett kändismöte.
2: Kyrkkatten Luna i Harplinge har blivit rikskänd efter att ha hållit hov när det visades fotboll i kyrkan. Nu har det landat en invit från en annan rikskänd katt.
3: Det har kommit en dejt för frågan ifrån Luffarlasse, eller kanske snarare Luffarlasses produktionsbolag.
2: Kyrkoherden Peder Janvall har blivit lite av en manager för församlingens kyrkkatt Luna. Han vet inte riktigt vad dejten handlar om, men det låter som en tv-inspelning.
3: Men jag har en aning om att Luffarlasse helt enkelt gör nedslag i möten med andra arbetande djur.
2: Luffarlasse i Trollhättan blev först känd i lokalmedia när han varje dag gick en runda från sitt hem till det stora köpcentrumet. Där han hängde med kunder för att sedan lyfta hem. Det som Luffarlasse blivit för Trollhättan verkar nu kyrkokatten Luna blivit för sin församling.
3: Det blir fånigt när man talar om henne som Harplinge-Steninges starka varumärke, men hon är ett signum. Tillsammans med kyrkogården tror jag att Luna är vår mest kända profil på det sättet.
2: Ännu ingen datum spikat för en dejt mellan de två rikskända katterna. Och kyrkoherde Peder Janvall tror att det filas fortfarande på programidén. Oavsett om det blir av eller inte så ser han ett stort behov av sådana program.
3: Vi är så otroligt trötta på storpotäter i olika länder som gör sig viktiga och duktiga på andra människors bekostnad. Och så kommer ett djur i sin oskälighet, i sin enkelhet, i sin självklarhet. Då är det exakt det vi behöver. Vi behöver fler Luffarlasse. Vi behöver fler kyrkkatter som Luna.
1: Mm, när Sverige mötte Tunisien här i inledningsmatchen så var jag på plats i kyrkan i Harplinge. Och alltså, jag tror definitivt att Luna kommer att falla Luffarlasse i smaken. Det tror jag. Det kan nog bli en mysig dejt där.
4: Det är en charmig katt.
1: Oh, ja. Hon tyckte verkligen om att få lite uppmärksamhet. Längst fram vid altartavlan så la hon sig mitt under matchen på rygg och så bad hon om att bli kliad.
0: Jag har träffat Luffarlasse en gång. Ja, det var en mysig katt. Väldigt lugn. Han hade inga bekymmer i hela världen. Väldigt kosig. Jag ska dra lite väder också. Ja, det är ju, kolla lite på fönstret. Det är hur fint som helst. Solväxlande molnighet, mest uppehåll. 20-25 grader. Kväll och natt klart till halvklart. Tidvis lättare molnighet. Och sen har vi en gul varning imorgon. Risk för kraftig åska och skyfall. Så var lite försiktiga när ni är ute.

0: Lisa Nilsson står för det här groovet. Varje gång jag ser dig heter låten. Ja, och vi ska tillbaka till Carl Malmborgs väldigt traditionsenliga midsommarfirande. Hur går det med den där midsommarstången? Är den klädd? Är den rest? Dansas det runt den? Eller har den trillat ihop? Hur går det?
1: Ja, alltså sen ni hörde mig senast så har den blivit klädd nu. Det har varit otroligt mycket folk här som har gått bakom husen. För att midsommarstången, den ligger bakom husen nu, så att den ska sedan bäras in till torget, kan man nästan kalla det, där i mitten av alla de här husen i Eskuls by. Den här gamla byn som ska ge en anor tillbaka till 1800-talet. Men stången, den är nu klädd. Det är fortfarande några barn kvar där som sätter i lite blommor. Det är också lite gräs som sätter i för de här blommorna som fanns i hinkarna som hade tagits fram innan. De tog ju slut på nolltid. Men jag har också med mig någon här som ska hjälpa till att lyfta stången sen. Patrik Johansson, han, du är från Göteborg och du har ju ändå liksom varit med här och i 20 år berättar du för mig gjort det här. Hur kommer det sig att du kommer tillbaka hit varje år?
2: Det är en väldigt kär tradition för mig. Det här är ju liksom bland det svenska man kan ha. Fantastiskt trevligt att se så många som vill komma hit och fira den här traditionen. Som du pratar om majsången, det är så viktigt att man vänder på den så att man får möjlighet att sätta dit de blommor man vill ha på respektive sida och sen säkerställa att den bärs på ett riktigt sätt till sin plats för att sen kunna dansa kring.
1: Finns det något som du ska tänka på extra mycket nu då innan du lyfter upp stången?
2: Ja, vi ska inte gå in på liksom säkerhetsdetaljer, men jag tycker liksom ändå så att det ska finnas liksom att den ser ut som en klassisk majstång, att det är en jämn fördelning av blommor och sen då att man hänger på de här äggen som tyder på fertilitet, och liksom det är väl det som är kopplat till den klassiska traditionen av vad en majstång faktiskt är.
1: Mm. Och skulle du kunna ge en liten recension på årets majstång?
2: Ja, jag tycker den är minst i par med alla andra år. Jag tycker att Eskuls by gör ett fantastiskt arbete med att locka intresserade barn och ungdomar, och i synnerhet människor från andra länder som väljer att ha sitt midsommarfirande här i en fantastisk miljö. Det här är nog en av de bästa sidor som Sverige har, tycker jag.
1: Ja, alltså det som du säger, det har ju varit många engelskspråkiga personer här som jag har stött på, och man märker ju det att det är ju såklart en turistattraktion där, för att man får det blir ju väldigt mycket den här känslan. Det känner jag själv att när man tänker om ja, gamla Astrid Lindgrens sagor och liksom det här, det man får ju en helt annan känsla på grund av just det här att man väljer att fira midsommar på en sån här plats som har riktigt historiska anor. Men du, tack så jättemycket Patrik för att jag fick prata med dig idag, och stort lycka till nu när ni ska bära stången. Det tror jag kommer gå galant.
2: Tack så mycket och glad midsommar.
1: Glad midsommar.

0: Vi hör Dua Lipa, Dance the Night, vilket kanske många av er kommer göra ikväll. Glöm inte att dricka vatten, det blir varmt idag. Vi ska tillbaka till köket. Anna Nyberg, du är full gång med att preppa vår midsommarlunch vi ska ha. Hur går det för dig?
1: Alltså jag börjar bli lite tveksam här. Alltså jag skulle ju testa det här tipset, det här hemliga tipset som jag har fått, att när man kokar nypotatis så ska man inte hålla på att stoppa stickor eller gafflar i dem, utan man ska liksom bara titta till dem och se när de flyter upp, kommer emot mig, då är de färdiga. Men det har fortfarande inte hänt någonting. Jag börjar se lite sprickor i dem, men det är inte tillstymmelse till att någon potatis kommer upp emot mig. Så jag är lite orolig. Det kan ju bero på att jag har missuppfattat allting. Det kan bero på att någon har skojat lite med mig. Det kan också bero på att jag faktiskt köpte de här potatisarna för några veckor sedan, alltså över en månad sedan. Så då är ju inte så nya längre. Men jag vet inte. Men vad säger du, Gustav? Vi ska ju äta det här alldeles strax. Ska jag göra så att jag ändå tar fram en gaffel sen?
0: Jag tror ja, men testa. Gå på magkänsla, det tycker jag.
1: Jag gör det. Jag tar
0: det. Jag tänker så här att vad du än lagar annars så kommer det bli otroligt.
1: Du känner inte mig, Gustav. Men jag tycker de är färdiga. Vi kör.
0: Ja, kör på. Du, medan du häller av vattnet där och slänger på en klick smör och lite krydda på dem, så hör jag att det är breaking news här från Carl Malmborg som är på plats på Eskils by där. Oj, det klappas. Carl, vad händer?
2: Det stämmer. Jajamän, nu reser de stången och jag tror att det var sista slaget där. Nu är stången rest här i Eskils by. Ståtlig sådan på kanske 4 meter nästan, skulle jag säga.
0: Oj! Och hur firas det? Är dansen igång? Är grodorna ute?
2: De har inte hunnit komma fram än, men ni hörde ju kanske att det var lite applåder här i bakgrunden, för nu är det ju så att stången är uppe och musiken har ju börjat spelas också. Alltså du vet, det är inte långt kvar tills dans nu.
0: Ja, det låter otroligt. Nu är äntligen midsommar igång. Carl Malmborg på plats.

0: Vi hör Josefin Albin Lee Mel Dao och nu tågades det in fina köket. Henrik Westberg, Anna Nyberg. Alltså vad har ni framför er? Alltså ni måste berätta.
1: Men alltså, får jag börja, Henrik? Kolla, ser
0: alltså,
1: du vad detta är?
0: Så jäkla fina.
1: Ja, och det är alltså pantollorna, pärorna, knudorna som ligger här snyggt och fint. För precis när vi pratade så vi före låten så sa jag att jag var jätteorolig det här att de ska flyta lite. Det stämmer inte, det händer ingenting. Tänk om de bara är söndermosade. Och då tog jag ju fram gaffeln och började sticka i dem. Och precis när jag hade börjat att förstöra potatisen, då helt plötsligt, jag ska inte säga att de kom liksom inte upp till mig i ansiktet, men de lyfte någon centimeter, gjorde de. Så att någonstans den här hemliga tipsaren hade faktiskt rätt.
0: Ja, de ljög inte för oss.
1: Nej! Så att, men sen hur de smakade är en helt annan sak. Och som sagt, va, en liten varning för att de är lite för gamla egentligen.
0: Men det är upp till bevis snart. Henrik, vad du med dig?
2: Jag plockade in en gammal glass här som jag ställde. Den får nog stå till sig 5-10 minuter tror jag. Så blir den nog perfekt för den var lite stenhård. Men apropå det här med livsmedel som flyter. Ägg är ju en sån där midsommargrej. Och har man ett äggpaket hemma och så är man osäker på är de gamla eller inte, så kan man ju slänga i det i kallt vatten. Flyter äggen upp, alltså när de är råa, då ska man kasta dem. Annars går de att äta alla dagar och veckan.
0: Och nu, alltså jag är så hungrig. Ska vi ta för oss?
1: Vi
0: har potatis, vi har sill, vi har jordgubbar, vi har glass, vi har gräslök och vi har gräddfil. Blir det bättre? Nej, det blir det nog inte. Ja, och lite dryck har vi också. Så låter det.

0: Sommar och sol, Sven-Ingvars, vad passar bättre än... Ja, det skramlas, det har sig. Jag har slevat upp potatis, gräddfil, gräslök på min tallrik. Och det var helt otroligt, Anna. Tusen tack!
1: Men Gustav, det var alldeles för mycket, nu rodnar jag.
0: Nej, det var jättegott, verkligen. Tusen tack.
1: Och det funkar, knepet, ja, funkade. Knepet man ska funka. Titta på potatisen för de lyfter från grytbotten när de är färdiga.
0: Vi fick ett sms här från en anonym, vet jag inte, står inget namn. Päror flyter aldrig. Vad har vi att säga om det, Anna?
1: Jag vet inte om jag säger flyter, men jag ska säga att de lyfte sig. De drog sig själv i nackskinnet och flöt upp en centimeter. Så det är väl en tolkningsfråga, säger jag. Jag säger ja, jo, de flyter. Ja.

0: Walter Nilsson, högst på Riviera. Ja, det återstår inte mycket kvar av denna midsommarsändning mer än att vi ska frossa i oss ny knyd och ett stort tack till alla som hjälpte oss med det här.
1: Ja, men verkligen. Vi har ju fått väldigt fin hjälp med hur man ska koka de här nypotatisarna på bästa möjliga vis. Och vi säger tack till alla, men kanske också särskilt till Hans och Kalle och Rune sa att man skulle fråga mamma. Det är väl enda vi inte har gjort riktigt, va?
0: Annars är det alltid ett bra knep.
1: Det är ett bra knep. Vi tar det nästa gång.
2: Mm. Men alla som har käkat pasta och så har fått sån där perfekt pasta, al dente pasta. Det här var ju potatisens al dente potatis.
0: Ja, den var verkligen toppen, verkligen.
1: Men ska vi upprepa tipset för nykommande lyssnare? Alltså det handlar om att när man kokar färskpotatis, så det här har jag aldrig provat för, jag trodde faktiskt inte riktigt på det. Så ska man inte ta fram gaffeln eller stickan när man tror att de börjar bli färdiga. För vi vet ju också att det finns en jätterisk med att låta dem koka för länge. Då blir de inte roliga alls. Men om man helt enkelt tittar ner i kastrullen och ser när potatisarna börjar lyfta från botten, då är de färdiga. Och det var precis det som hände. Jag hann visserligen sticka gaffeln i ett par stycken, för jag var lite orolig att jag skulle missa något. Men helt plötsligt, whoop, så var de uppe.
0: Och så blev de

0: helt perfekta. Och då står egentligen bara en grej som vi ska göra nu.
1: Vad kan det vara?
0: Det är att önska alla ni som lyssnar en god jul. Glad midsommar på er. Nu kör vi midsommarnatt igen.

0: Midsommarnatt är det Medusa och nu tackar vi för oss. Och jag lämnar över till Marianne Haslov och Ekot.
1: Ekonyheter nu. I södra Libanon har det varit flera israeliska anfall under natten och morgonen och många människor har mist livet. Enligt Israels militär var attackerna ett svar på det de kallar Hezbollahs upprepade kränkningar av vapenvilan. Även israeliska soldater har dödats. Vår medarbetare i Beirut, Lina Mahlers, rapporterar om attackerna.
2: Här i Libanon så har attackerna aldrig upphört, men nu i natt så har det varit en väldigt kraftig eskalering som har fortsatt under morgonen. Israeliska armén säger att de har genomfört över 80 flygräder. Det ska vara ett 50-tal mot staden Nabatieh i södra Libanon och byarna runt omkring. Det är minst 18 människor som har dödats i israeliska attacker sedan midnatt. Det är många som också är fast under rasmassorna, så den här siffran tros verkligen stiga. Det är hjälparbetare där nu som försöker få ut människor som sitter fast. Det har också varit attacker i Bekaa-dalen i östra Libanon. Och israelisk militär säger att Hezbollah har dödat 4 israeliska soldater på libanesisk mark i södra Libanon med såna här drönare som de har börjat använda sig av allt mer under den senaste tiden.
3: Och idag har ju också Israels försvarsminister kommit med en del hårda uttalanden, eller hur?
2: Ja, Ben Gvir har sagt att hela Libanon måste brinna och att för varje israelisk moders tår så ska 1000 libanesiska mödrar gråta.
1: Vår medarbetare i Beirut, Lina Mahlers, i samtal med Per Edberg. Efter larmen om drönare i Danmark i september över bland annat militära anläggningar slår nu en rapport från danska försvarets underrättelsetjänst fast att det verkligen var drönare. Larmen ledde bland annat till att Köpenhamns flygplats Kastrup fick stängas under en period. I samband med den danska valrörelsen nyligen ifrågasattes om det verkligen var drönare, men enligt den här rapporten var det alltså det. Norge kommer att öppna ett konsulat i Grönlands huvudstad Nuuk, skriver norska regeringen i ett pressmeddelande. Flera länder har öppnat eller planerar att öppna konsulat i Grönland efter krisen i vintras. Just nu betalas elstödet ut till alla personer som har ett elnätsavtal. Ekots sammanställning av utbetalningarna från de största elnätsföretagen visar att var tredje mottagare får högst 100 kronor i stöd. En gristransport på norra Jylland har vält och alla 190 djur kommer att avlivas enligt den danska polisen. Olyckan inträffade i morse. Lastbilen la sig på sidan och spärrade av vägen. Flera grisar dog direkt och resten ska alltså avlivas. Det var Ekot klockan 1. Marianne Haslov i studion.
4: Och här tar P4 Extra vid. Jag säger tack till Marianne Haslov som jag också kallar Ekot Royalty. Titti Schultz heter jag som får göra dig sällskap denna midsommarafton. Och det gör jag faktiskt precis just nu från min altan och jag blickar ut över Mälaren. Rakt över ligger Björke. Jag hoppas att du också är på en plats där du trivs. Kungen från norr, så kallas han, Labour-politiken Andy Burnham, som i natt valdes in i det brittiska parlamentet. Han har meddelat att han tänker utmana partikollegan till lika premiärminister Keir Starmer. Och vi ska kasta oss till världens största midsommarfirande lite senare. Gropen i Leksand, 30 000 firare, 25 meter flaggstång som också väger 500 kilo ska upp. Och så massor av musik och dans. Vad sägs om det här? Kent?

0: Än en gång välkommen till P4 Extra midsommaraftonsversionen som jag alltså sänder från mitt sommarhus Lilla Altan. Och det betyder att det kan komma något litet ljud från någon granne eller så. Det får vi ta helt enkelt. Nu beger vi oss till Storbritannien, för där blev det inatt klart att den så kallade kungen i norr, Labour-politikern Andy Burnham, väljs in i det brittiska parlamentet. Och han har sagt att han ska utmana sin partikollega, tillika sittande premiärminister Keir Starmer, om makten över landet. Det väntas bli politisk turbulens i Storbritannien helt enkelt. Nina Benner, korrespondent i London, är du och mig i sällskap nu. Glad midsommar vill jag ändå börja med att säga.
1: Ja, men glad midsommar på dig.
0: Tack. Du, varför vill Burnham utmana sin partikollega Starmer? Jag menar, de är ju samma lag.
1: Ja, det är de. I natt och också för en stund sen så sa Burnham själv att väljarnas budskap är att politiken som förs just nu inte fungerar och att det är tid för en förändring. Men mer exakt vad han menar med det där återstår lite att se. Han har inte varit så detaljerad om vad det är han vill ändra på. Sen tror nog han själv och en hel del inom hans parti, inte minst i parlamentet, att han skulle göra ett bättre jobb som premiärminister. Han anses allmänt ha karisma, utstrålning, något som Keir Starmer kanske kämpar en del med. Det finns andra som tycker att det här är en onödig maktstrid som nu närmar sig, att det bara rör till det ännu mer i politiken. Det har ju varit rätt rörigt här under ett antal år. En man som jag pratade med förra veckan sa att britten har inget tålamod längre. Man måste ge premiärministern lite mer tid för att åstadkomma någonting. Men ja, det mesta talar nu för att vi kommer se någon form av dramatik och kanske också förändring i toppen de kommande veckorna. Kanske till och med dagarna faktiskt.
0: Precis, just nu kan vi konstatera att Andy Burnham är borgmästare i Manchester. Så vad är det egentligen för val han har vunnit som ger honom den här möjligheten?
1: Ja, jag tror att han fortfarande är formellt en borgmästare i Manchester, eller så har han precis övergått till att bli parlamentariker. Det kommer han i alla fall göra någon av de närmaste dagarna. Det är ett fyllnadsval. För att kunna tävla om makten inom Labour, då måste man sitta i parlamentet, så är deras regler. Och en partikamrat och supporter till Burnham gav upp sin parlamentsplats tidigare i vår så att Burnham kunde ställa upp. Det här är ju en lite krånglig väg kan man tycka, men det blev då väljarna i den här valkretsen Makerfield, som är en utdragen valkrets utanför Manchester. De fick då på sin lott att i förlängningen avgöra ifall Andy Burnham ska kunna utmana Keir Starmer eller inte. En väldigt speciell valsituation, men i natt så såg vi vad de kom fram till.
0: Men var det här resultatet väntat?
1: Ja, men det har nog lutat åt de senaste dagarna framförallt, men det har ändå varit osäkert måste jag säga, för det här är en valkrets som så sent som i maj gav högerpartiet Reform UK en stor seger när det var vanligt lokalval, så det var inte alls givet. Nu vann Andy Burnham stort i natt. Han fick en rejäl marginal mot Reform UKs kandidat. Och det här ger ju Burnham och hans supportrar råg i ryggen inför den maktkamp som nu av allt att döma kommer att komma.
0: Ja, precis. Är det det vi har framför oss nu alltså? En maktkamp. Och i Storbritannien är det ju så att politiken domineras av två partier. Det är de konservativa, Tories brukar de kallas, och så Labour då, som är mer de brittiska socialdemokraterna kan man väl säga. Vad innebär det här internt i partiet Labour?
1: Ja, för det är ju en kamp inom Labour. Det är inte en kamp mellan de olika partierna som vi väntar oss. Vi får se om det här blir en uppslitande strid eller om det blir så kanske att Keir Starmer faktiskt lägger sig frivilligt. Han upprepade i för sig så sent för någon timme sedan att han inte kommer att ge sig frivilligt. Han säger att det är han som fick mandatet av väljarna för ett par år sedan. Och han tänker av pliktkänsla kämpa för att ha kvar det. Men nu sitter ju alla bedömare och kanske jag också gissar lite grann vad som kommer hända de kommande dagarna.
0: Mm. Spännande blir det. Och du var ju inne på det här. Margaret Thatcher, hon var, alltså hur länge premiärministrarna har suttit. Alltså Margaret Thatcher, hon var ju Storbritanniens premiärminister i nästan 12 år. Tony Blair, samma roll i 10 år. Men de senaste åren så har det liksom varit någon form av stafettsituation. Liz Truss, hon satt bara i 49 dagar. Keir Starmer har inte ens suttit i 2 år. Vad är det egentligen som händer?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Man får lite olika svar beroende på vem man frågar. Jag har frågat rätt många personer om det här. Många väljare säger att de är trötta på de gamla partierna på Tories och Labour, att de känner sig svikna, att de röstar på dem därför att de vill ha det lite bättre i tillvaron, få lite bättre ekonomi, kunna klara sig på sin lön, och de får liksom inte, ser inte att det händer. Så att förtroendet för de gamla partierna och kanske för politiker i stort är rätt lågt, och det kan ju i sig göra det svårt att regera. Ekonomin, tillväxten har varit ett problem sen finanskrisen 2008 faktiskt här, och Brexit har inte gjort det lättare. Sen så finns det också de som säger att man helt enkelt har valt premiärministrar som inte hållit måttet, eller då som den här mannen som jag pratade med förra veckan som sa att britterna har inte tålamod längre.
0: Nina Böner, korrespondent i London. Jag hoppas att det blir någon form av firande idag för dig också. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack själv.
0: Här lyssnar vi på Kent Änglamark. Och efter det så beger vi oss till Leksand och Gropen.

0: Ja, aldrig har väl någon tittat så snett i en spellista som det brukar heta. Det där var ju Carola och Sara Larsson, ingenting annat. Säg mig var du står. Nu ska vi till världens största midsommarfirande. Det hålls i Leksand i Dalarna. Man väntar uppåt 20 000 firare. Man har en 15 meter hög flaggstång, är det inte? Det är en midsommarstång. Och den väger 500 kilo. Och det ska man då hjälpas åt att få upp också. Jasmina Jobbi, reporter på P4 Dalarna. Du är ju på plats. Glad midsommar. Berätta vad du ser.
1: Glad midsommar på er också. Och jag ska ju bara komma med lite fakta. Majstången är ju faktiskt 23,5 meter lång. Så att vi har det rätt där.
0: Jag skulle ha sagt nästan 25 meter hög majstång.
1: Ja, det blev ju 15. Så ja. Men det är ju så härlig stämning redan nu. Festen, midsommarfesten kommer ju att börja klockan 19. Men tro mig eller inte, så är det redan här runt 500 pers. Redan i gropen, som det kallas här i Leksand. Det är alltså en, hur ska man beskriva, ett ganska stor område som nedförsbacke. Och i mitten så står den nakna majstången än så länge, som kommer att dekoreras om några timmar. Och all dekoration och allt sånt kommer ju med båtarna en bit bort från en av byarna i Leksand. Och så kommer de på det traditionella sättet som det har varit och gjorts i flera decennier.
0: Jag har faktiskt haft glädjen att vara där i gropen. Visst är det väl en meteorit som för mycket, mycket länge sedan slog ner och skapade den här gropen. Det har jag i alla fall i bakhuvudet. Så att man fattar att det är liksom inte bara, det är ju inte en liten grop, utan den är ju enorm den här. Och människor sitter längs sidorna, så har det alltid varit. Jag gissar att det blir så idag också, Jasmina.
1: Ja, men det stämmer. Nu ser jag ändå typ flera grupper som redan har tagit plats här i gruppen. Och jag fick lära mig tidigare i morse från Anders Tull, som är också känd som Mr. Midsommar, som leder all de danserna runt majstången och så, att en gång i tiden så har det... har Leksand tagit emot över 30 000 personer till midsommarfirandet, och då fanns det inte plats att sitta ner, utan alla behövde ju stå axel mot axel för att folk ska kunna få plats.
0: Och alltså, jag tänker så här, att arrangera det här, vilket jag tänkte säga mardrömsprojekt, men jag säger vilket utmanande projekt. Jag är glad att jag inte behövde vara projektledare. Men du, det drar ju igång vid 19-tiden, och redan nu så börjar liksom stämningen dra igång då, om jag förstår dig rätt, eftersom folk redan är på plats. Vad står egentligen på programmet? Vi vet att man ska klä och resa majstången. Vad händer mer?
1: Sen blir det väl majstångresningen, och därefter kommer ju massa lekar och danser runt majstången som kommer att ledas av Anders Tull. Och just nu, jag står ju typ 50 meter bort från majstången, och arbetet är ju full fart. Det är med liksom högtalare och sånt som folk framför mig fixar, och ja, resten njuter av den soliga dagen här i Leksand.
0: Gud vad härligt. Har du träffat någon? Har du någon där som du kan snacka lite med?
1: Ja, men faktiskt. Jag har ju träffat en härlig grupp av vänner som har tagit sig från Borlänge här i Dalarna. Men de ska ju inte fira midsommar här i Leksand, utan de är här för... stämningen. Jag börjar med dig, Hampus. Ni har ju kommit hit ganska tidigt idag. Varför då?
2: Ja, men vi tänkte ta oss hit. Det känna av känslan liksom här, och äta picknick och sånt.
1: Och Ida, vad händer sen? Ni ska väl åka vidare?
3: Ja, vi är på fest. Som vanligt. Till kompisar.
1: Kompisar blir det. Och vad har ni för planer för ikväll?
3: Ja, vi ska äta massa mat, god mat. Var med kompisar. Mysa. Ja, bara det härligt.
4: Ja. Det låter toppen. Och jag tänkte fråga er, det kanske låter lite jobbigt, men skulle ni bjuda lite på en liten kort små grodorna dans?
3: Det kan vi göra.
4: Kör. Flott.

0: Underbart, Jasmin. Ja, verkligen. Stort tack för den här härliga rapporten. Jag hoppas att du får en fin midsommarafton. Ska du jobba hela dagen?
1: Tack så mycket, detsamma. Och nej, faktiskt, nu ska jag vidare på mitt sommarfirande.
0: Ja, vad härligt. Då hoppas jag att du får en toppen dag och kväll. Jasmin Ayoubi, reporter på P4 Dalarna, var det där. Och nu blir det mer svensk sommar i musikform. Sven Bertil Taube, Änglamark i P4 Extra.

0: Nu betalas regeringens elstöd ut. Det här är en satsning som har kostat 3,4 miljarder kronor. Men var tredje person får inte mer än upp till runt hundringen och många mycket mindre. Det här visar en kartläggning som kollegorna på Ekot har gjort. Och en av dem som då kanske inte fick en förmögenhet i elstöd, det är Linda Landgren. Och så här lät det när hon fick sitt besked om elstödet.
1: Då ska vi se. Elstöd till konsumenter. Se om jag kan tyda det här. Försäkringskassan beslutar att du får elstöd med 42 kronor. Ja, det är väl trevligt.
2: Hade du förväntat dig elstöd?
1: Nej, jag visste inte att det var någonting som var på gång faktiskt. Jag trodde inte jag var inkluderad i det. Jag tänkte att det var mest husägare och så. Ja, det räcker ju inte ens till en kaffe. Men...
2: Hur mycket fick du i elstöd?
3: 78 riksdaler.
2: Vad tjänar du inför den siffran?
3: Likgiltig. Det är en halv lunch.
2: Ja. Behöver du de här pengarna?
3: I talande stund nej.
2: Men vad tänker du om att du ändå har fått ett elstöd då?
3: Ja, så det är väl trevligt. Sådär. Hade jag haft större elkostnader så hade jag nog uppskattat det mer. Men så som jag bor idag så... hade jag kunnat ge det till någon annan kanske. Jag tycker man kan gå till roten av problemet i början och se till att priserna är låga från början, kanske inte ta ut så mycket vinster.
0: Och sist där hörde vi Isak Delamoa och reporter var Assar Afzelius på P4 Malmöhus. Nu har jag med mig John Hassler, professor i makroekonomi vid Stockholms universitet, och du är ju kritisk till elstödet, John. Varför det?
4: Jag tycker att i grunden är det tokigt att vi ska ha EUs näst högsta skatter på el. Och så samtidigt ska vi betala ut elstöd. Jag tror att det vore bättre att sänka elskatten ordentligt. Det har Danmark precis gjort. De har sänkt ner till den lägsta tillåtna nivån som är tror jag, ungefär 1 öre per kilowattimme. Det borde vi göra också istället.
0: På vilket sätt blir det bättre?
4: Ja, därför att omställningen till en grön ekonomi kräver ju att vi elektrifierar. Så därför är det bra att elen i genomsnitt över året är billig. Så att det lönar sig att gå över till elbilar och så vidare. Så att elen är billig i genomsnitt är bra. Och det kan man ju åstadkomma bland annat då genom att sänka elskatten. Men ibland är det ju ont om el. Och då blir priserna höga. Och just då är det viktigt att vi alla hjälper till att vara sparsamma på elen. Och för att det där verkligen ska liksom löna sig för enskilda hushåll så behöver elen vara dyr just då. Så att vi kommer att vara i en situation där det är bra att elen i genomsnitt är billig. Men att vi får inse att under liksom vissa kanske kalla vinternätter så blir det dyrt och då behöver vi hushålla. Och då regeringens politik att då stödja elpriset med skattesänkningar eller med den här typen av stöd just när det är dyrt, det liksom slår fel.
0: Men att stödet ges till alla som överhuvudtaget har ett elavtal, och det är ju oavsett hur förbrukningen ser ut i hushållen. Finns det inte något fint med det? Finns det inget positivt?
4: Det här som vi har sett att folk får några tior tillbaks eller kanske till och med enstaka kronor, det visar ju att det här liksom betalas inte ut till de som verkligen skulle kunna tänkas ha behov. Så att jag tycker att det är ganska feltänkt det här elprisstödet.
0: Ebba Busch är energi- och näringsminister och hon sa så här om stödet.
5: Några människor får ju också flera hundratals kronor i elstöd. Totalt så landar detta på 3,4 miljarder. Det är inte direkt kaffepengar. Vi har bedömt utifrån helheten att svenska folket ska veta att vi stöttar dem ekonomiskt.
0: Det sa Ebba Busch till kollegorna på Ekot. Och att regeringen nu har valt att lägga 3,4 miljarder kronor på elstöd, det låter ju väldigt bra. Du är inne på att elskatten ska sänkas istället. Vill du tratta ner det här till valfläsk, John?
4: Ja, jag skulle nog säga att det är det faktiskt, tyvärr. Och man får väl inse att liksom en demokratin fungerar på det sättet. Att man tävlar om marginalväljare. Och det är ju kanske inte något fel i att man försöker locka över väljare till sin sida. Men som ekonom så vill jag ju liksom påpeka att man skulle kunna göra det här på ett bättre sätt.
0: John Hassler, professor i makroekonomi. Tack för att du var med på EFRA Extra idag och glad midsommar.
4: Tack detsamma.
0: Tack. Här lyssnar vi på Sång till min bästa vän med Victor Norén och Klara Söderberg.

0: Mer P4 Extra blir efter de lokala nyheterna som kommer nu när klockan blir 1:30. Då ska vi efterlysa 30 singelmän över 50, så ni kan väl redan spetsa öronen. Det blir självklart en fredagslåt också, men nu lokalt.
1: God midsommar eftermiddag, nyheter från P4 Halland. 7 sorters blommor att lägga under huvudkudden för att drömma om den tilltänkta. Ja, det börjar bli en dröm även det.
2: De har det kämpigt, de här växterna, tyvärr.
3: Det säger John Borlid, kommunekolog i Kungsbacka. Boven i dramat är ändrad markanvändning och invasiva arter, inte minst lupinen.
2: När lupinen breder ut sig så konkurrerar den ut den inhemska floran. På sikt så kommer det innebära att det bara finns lupiner, exempelvis då. De här arterna kommer försvinna.
3: Sen mitten av maj gäller ny lagstiftning i Sverige som bland annat gör det förbjudet att sprida invasiva arter. Det är fortfarande okej att plocka lupiner, men de måste tas om hand efteråt.
2: Till exempel när man lägger dem i en säck som man tillförsluter ordentligt, och så kör man det till en återvinningscentral och det finns särskilda behållare för invasiva arter.
3: De brännbara hushållssoporna kan vara ett alternativ.
2: Men det blir ju lätt ganska stora mängder.
3: Så hamnar det någon lupin i Johns egen krans?
2: Ja, får väl försöka hitta det som finns i närområdet där. Kanske någon hundkex eller liknande då. Vi får se vad som finns.
3: Blir det någon lupin?
2: Jag ska försöka låta bli dem då.
1: Reporter Ann-Kristin Ekman. Sedan urminnes tider har hallänningar firat midsommar, och i begynnelsen samlades man kring socknens offerkälla med kraftfullt vatten.
4: Och där kunde man tro att de hade en särskild kraft att kanske kunna bota sjuka, men också vara ett hälsobringande vatten i allmänhet.
1: Säger etnologen och folkloristen Kristina Andersson Viking från Varberg. Runt källan pyntades det med stänger, och de som var där drack från källan.
4: På midsommaraftonsnatt så är det ju särskilt magiska krafter som är i omlopp. Så att det var ju då det var extra hälsosamt att dricka av vattnet.
1: Och det där med dryckens kraft i midsommartid, det lever kvar i nutid enligt Kristina Andersson Viking.
4: Nubben och ölen och på det här sättet dricker vi ju fortfarande som ett gott tillbehör. Och så var det även vid de här källorna, att efter några år så blev det kanske inte bara vatten man drack utan också lite starkare drycker.
1: Mm. 745 mil på cykel genom Europa från Nordkap i norr till Tarifa i söder. Det väntar Günther Andreasson från Falkenberg med start 1 minut över midnatt på midsommardagen.
5: Jag är väl lite pirrig och ja, excited, som man säger. Jag är på.
1: Mm. Midsommaraftonsvädret blir en solig historia med en temperatur mellan 20 och 25 grader och sydliga vindar. Till kvällen kan den blå himlen få sällskap av ett och annat stackmoln. Under morgondagen däremot så ligger en gul vädervarning för kraftig åska och stora regnmängder lokalt. Du har hört nyheter från P4 Halland. Och jag som står i studion, jag heter Henrik Westberg, och jag önskar dig en riktigt fin midsommarafton.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, midsommaraftons versionen. Här är Victor Lexell med Lys på mig. Tack för att jag får vara ditt sällskap.

0: P4 Extra lyssnar du på, och här har det börjat dukas fram för midsommarlunch faktiskt, som ska intas när P4 Extra är slut här om en halvtimme. Erik, du kanske kan pausa det där nu, även om det var jättefint, tack snälla. Men det ska handla mycket mer om midsommar, för hör upp nu, det behövs 30 singelmän över 50. Det här är alltså en riktig efterlysning. Ni 30 singelmän behövs till ett stort midsommarfirande för singlar utanför Falkenberg. Helene Andersson, arrangör till singelfesten, du gör mig sällskap. Hur har det gått nu med dessa 30 singelmän? Jag vet att du har letat med ljus och lykta.
1: Ja, hej Titti, det har gått fantastiskt bra. Det är två män mer. Och jag har legat i, och jag brukar säga jag raggar karar åt andra, för jag är lyckligt gift själv.
0: Vad
1: härligt. Jag har gjort i 25 år ska jag säga, och det har lyckats nästan varje gång. De
0: alltså,
1: kommer
0: det är ju
1: från
0: jättegul...
1: halva Sverige.
0: Fantastiskt. Men hittade du din egen man då på en sån här singelfest i Falkenberg som du själv arrangerade?
1: Nej, jag träffade honom en månad innan han hade bokat till nyår för första gången. Och jag frågade om han var singel. Först frågade jag om inte vi hade setts förr. Nej, sa han. Och så sa jag, har du varit på någon singelfest? Nej, men jag har bokat till nyår. Och då visste jag ju att han var ledig. Och då sa jag... han är singel, tänkte jag. Så jag tog upp mitt visitkort, la i fickan. Och sen så sa jag att vi behöver prata mer. Och så gick jag.
0: Alltså, fantastiskt.
1: Ja, så enkelt. Ja, det är det.
0: Så enkelt det låter i alla fall. Men du är ju väldigt erfaren. Alltså, nu kan jag säga att det drog in en storm på min altan som jag sänder ifrån idag. Det är väldigt ovant och väldigt härligt. Ja, det är far grejer omkring mig kan jag säga.
1: Väldigt spännande. Här är ingen storm. Här är bara stormar in karar just nu ska jag säga.
0: Ja, det fanns en tid i livet och det hade varit musik i mina öron. Ja. Men nu har ju jag Eriksen över 20. Så att, men du är ju faktiskt väldigt erfaren på den här punkten som singelfestarrangör. Men vad var det som gjorde att det var trögt med männen i år, även om det lossnade till slut då?
1: Nej, men det är alltid så. Det har varit så 25 år sedan, som jag säger. Jag anstränger mig, jag lägger ner tusentals timmar för att få männen att reagera och komma. Och de är nog lite bortskämda med att kvinnorna tar hand om det sociala livet. För det ringde henne i morse också. Men då är det fullt. Här är fullt nu. Jag har ju hyrt ett helt hotell. Så här är fullt.
0: Okej, och jag som gapar loss här nu. Men nu behöver du egentligen två kvinnor till. Men går det någonsin jämnt upp där?
1: Det har gjort det en gång, och då var vi 300 pers, och då räknar jag fem gånger 150 av varje, och jag räknar, det här kan inte vara sant, men det var det.
0: Jag tycker att redan nu så ska singelmän över 50 redan till nästa år ringa in i kalendern att den här möjligheten finns om man då fortfarande är singel och inte vill fortsätta vara det. Det är ju de som är intressanta, de som gärna vill
1: även
0: träffa någon.
1: Till nyår också, för vi har ju hyrhotell till nyår med, och det är likadan jakt då. Så det är liksom...
0: Men du, hur går det till då när alla dessa singlar träffas? Släpper du dem fritt sen någonstans och så får de jobba själva, eller är det något som är uppstyrt? Ja, de får jobba själva. Men finns det aktiviteter?
1: Ja, hela tiden. Nu när de kommer så får de en badge på sig där de skriver namn, ort, och idag, eller detta året har vi stjärntecken, och så har jag gjort en stor lista vem som passar för vem. Och sen så, för att folk ska börja prata med varandra, så får de ju komma ganska nära till badgen och se om de stämmer. Liksom. Det här är ju på skoj, men det är för att folk ska komma igång och prata. Och sen har vi,
0: men du skriver med små bokstäver alltså? Det är ju jätteroligt för att folk ska komma nära.
1: Förra året var det ännu mindre. Ja, de klagade lite på det, för en del ser ju dåligt.
0: Över 50 får man vara beredd på att ta läsklåsögonen med. Det här är helt underbart. Och kaffe och tårta. Men det brukar alltså bli succé.
1: Linedance och så buffé. Och sen är det, jag tänkte faktiskt i år för en gång skulle köra midsommardans med Små grodorna mellan buffén och kaffet. Och sen så kör jag två ringar. Och sen så får de stanna mitt emot varandra, så det blir uppbjudet direkt. Och sen är det fridans.
0: Alltså,
1: och imorgon
0: fantastiskt
1: har vi också aktiviteter. Imorgon ska vi ju ha en jätterolig grej. Det kommer ju sjöjungfrur upp ur havet, så det är lite spännande.
0: Det känns som att det ska kunna locka både den ena och den andra som vill uppleva just det. Även hela familjer kan komma och sättande. Ja, men alltså, det här är så himla kul att du gör det här. Men du, imorgon bitti då? Alltså morgonen efter? Brukar du kunna se då om det har varit en lyckad kvällen innan, så att säga?
1: Kommer de med samma hiss, så kan det vara så att äta frukost tillsammans. Det har hänt. Och ser de ut och går runt här också vid Ätran i Falkenberg. Vid Vitan. Och sen så, och sen så får man ju efterlysningar då, så folk ringer och frågar, vet du vem han var i rosa skjortan? Jag brukar inte, jag lämnar aldrig ut ett telefonnummer, så jag har ju stort jobb efteråt också att ringa upp och fråga om jag får lämna ut ett telefonnummer.
0: Så det... kan de inte byta nummer redan på kvällen, ja, själva? Något ansvar får man ju ta.
1: Precis, man tycker ju det.
0: Ja, verkligen. Det hoppas jag att där finns det potential för året. De har liksom börjat droppa in nu då hos dig.
1: Ja. De står här och registrerar sina stjärntecken. Mm.
0: Alltså, har du någon inom en armlängds avstånd som vill... Nej, det här kanske man inte vill. Nej, vet du vad? Vi låter folk vara. Jag ska inte attackera människor genom dig. Men du, vad är ditt tips då? Du som faktiskt lyckades hitta kärleken på en finurlig väg. Vad blir ditt tips till alla ikväll? Och kanske runt om i hela landet som går i och är lite förhoppningsfulla.
1: Ja, alltså ser de någon de är intresserade av? För jag var intresserad av han som såg ut som min man. För jag tänkte, det här är min nya man. Och därför så frågar jag om inte vi hade setts för. Det är en väldigt enkel fråga. Och säger de nej, så är det ju bara så det är, men då blir de ju nyfikna i alla fall. Och det kan man ju göra precis var som helst.
0: Och man då har ju brinnande intresse så. Ja, precis. Kan man ju, säger man älskar att fjällvandra, kan man säga, har inte vi sett på någon vandring någon gång? Och då om den personen säger jag hatar vandring, då vet man att jag går vidare. Jag letar vidare.
1: Det får man nog göra.
0: Jag önskar jag var en fluga på väggen. Nej, men det ska man inte göra. Du känns som helt... Ja. Helt rätt person för det här evenemanget, Helene. Du, jag ska inte uppehålla en sekund till.
1: Jag vill att folk ska må bra.
0: Vad roligt det här måste vara.
1: Ja, det är min livsuppgift.
0: Ja, det är jag säker. Jag känner att du har gjort mig lite lyckligare och gladare bara genom att jag fick prata med dig idag.
1: Ja, det låter bra. Ja, nu får ni ha en god midsommar med, så att det ska jag börja jobba.
0: Jag tänkte precis önska dig detsamma. Ja, jag ska inte uppehålla dig längre. Glad midsommar, hälsa alla. Tack så mycket, Helene Andersson, för att du var med på PFR Extra.
1: Ja, tack för att jag fick vara med. Okej,
0: hej då. Ha det fint. Hej. Helene, som alltså är grundare av Singel i Sverige. Här kommer den officiella internationella fotbolls-VM-låten. Det är Shakira tillsammans med Burna Boy, Die Die.

0: Ja, let's go. Det är ju midsommar och det är ju en jättehärlig dag, men det är också en av årets längsta dagar. Kanske kan man känna att här vore det bra att fylla ut tiden med något vettigt. Och då kan det vara läge att leka lekar. Och där får ju folk panik. Vissa får ju panik när bara man säger ska vi leka en lek. Men nu har jag med mig en lekfull person som också är smakfull i sina lekar. Programledare, författare och väldigt rolig. Jag säger komiker. Josefin Johansson, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Glad midsommar.
1: Ja, men detsamma. Får du ha det härligt, Titti?
0: Jag sänder ju från altanen på mitt lilla sommarställe. Så jag har det så himla bra.
1: Ja, det låter faktiskt kanon.
0: Ja, jag har min halvsovande pappa till höger. Pappa, är du vaken? Ja. Ja, det är klart han är nu, ja, när jag skriker åt honom.
1: Han får ju hoppa till lite så varje gång. Ja. Mm.
0: Exakt. Nej, men det är härligt och grannar som tjoar och sådär. Du, leka på midsommar, Josefin. Är det viktigt för dig? Kommer du att leka mycket idag?
1: Det kommer jag inte.
0: Nej.
1: Är det korta svaret?
0: Men, varför ringde jag dig nu igen?
1: Nej, men för det här, det beror på vad man lägger i begreppet lek. För att jag är direkt emot, om man inte är under 18, så är jag direkt emot saker som man till exempel så kan behöva svettas, bli ful eller inlagd på. Alltså, vi måste erkänna att är vi vuxna, då måste vi inte hoppa säck eller gå med en sked i munnen och sådär. För det är bara risk att öka vårdköerna, säger jag. Mm. Är man liten, då behöver man få ut energin. Då får man göra vad man vill. Då är det klättra och hoppa. Men då är det också liksom bara att springa runt midsommarstången en kanongrej. Så jag tycker inte man behöver overdo it på lekarna. Men det är ju det här att när man då umgås på midsommar med rätt så mycket random folk. Det är ju kanske vänner man inte sett på länge. Det är någon granne som alltid finns på landstället. Och då är det liksom
0: ganska
1: olika. Ny partner
0: kan ha dykt upp i något sammanhang. Visst. Någon kompis som har med sig någon helt ny fräsch.
1: Ja, och så ska den introduceras på midsommar. Och då är det det här att folk tänker, men då är det ju kul med lekar. Och det är det ju. Men vi får inte riskera vår hälsa, va? Och också, det är olika. Folk har lagt ner liksom pengar och besvär på att se tjusig ut. Köpt en ny vit klänning kanske. Gjort en jättefin krans. Man ska inte behöva riskera allt det där, säger jag.
0: Nej. Så vad är det du gör som du rekommenderar?
1: Då rekommenderar jag det mycket stillsamma och behagliga quiz.
0: Ja, alltså jag älskar ett bra quiz. Så här är jag helt med dig.
1: Ja, nej men visst, och jag tycker också att man kan göra andra saker. Man kan också se andra saker som midsommarlekar som kanske traditionellt mer är betonat som ett hantverk eller slöjd. Alltså, man kan ju också vara så, nu ska vi fingervirka den längsta masken på en minut och se vem som gör det. Alltså, sånt där är jag för. Att man liksom ändå får så, jobba lite kreativt. Men det behöver inte vara liksom gräsfläckar och gråtande farfar i hörnet.
0: Gråtande farfar vill man ju absolut inte ha.
1: Nej, eller hur?
0: Men hur gör du om du är gäst på en midsommarfest och så blir det lekar? Alltså, hur hanterar du det när du förväntas vara med? Jag får ju ofta ett viktigt samtal.
1: Alltså, du är så pass att du optar ut. Nej, men jag tror att jag är en ganska så, vad ska man säga, drivande person. Så blir det quiz så kommer jag försöka styra till att så här, okej, eller lek. Då ska man ändå vara, se till så här, vi är människor som inte känner varandra. Vi är personer som kanske inte umgås ofta. Vi behöver ha liksom minsta gemensamma nämnare. Vi får vara i lag. Man ska inte hålla på så och peka ut, du kunde inte det här, eller du missade den där. Utan att man liksom får vara i lag. Och då på så sätt lära känna varandra liksom i en lättare situation. Att det liksom är, ja, men om det nu ska hoppas sex så kanske man säger så. Nej, men vet du vad, jag är allergisk mot juteväv. Men alla vi andra som är allergiska kanske också kan sitta här.
0: Ja, just alla vi som är allergiska mot juteväv. Vi ses här borta.
1: Ja, och så kanske man gör en liten gren vid sidan av. Eller liksom kommer med ett motargument. Ja, men okej, ni som vill leka, ni får leka. Vi andra som inte är så sugna på det, vi förbereder just sagda quiz eller virktävling.
0: Och kvar står två personer och får hoppa i jutesäck. Ja, det är i alla fall vad jag misstänker.
1: Då inser vi ju alla att det här med jutesäck, det behöver vi inte. Men quiz tycker jag också att man ska vara mån om att det behöver inte vara på spåret. Det behöver inte vara, nu utser vi liksom årets minnesmästare. Utan det handlar ju om att vi ska liksom, ha lite trevligt men ändå få sitta och liksom få igång diskussioner. Så gärna liksom musik som man kan ha hört och ha en liten känsla. Ja, men det här tror jag var det året, eller det kan väl vara den där artisten som är släkt med den där musiken. Och att man liksom kan få ha lite av ett samtal igång istället för att det viktigaste är att veta vem som vet mest.
0: Exakt. Hur firar du själv midsommar idag? Vad kommer din dag att innehålla? Jag vet ju att du har ju också ett ganska litet barn.
1: Absolut, hon är en bit från 2 år. Så vi har precis tagit en förmiddagsvila, vilket jag kan rekommendera till alla.
0: Det var
1: strålande start. Och sen ska vi alldeles strax gå bort till Stången här i Bredäng, dansa kring den. Och sen hem till några vänner med andra småttingar och liksom äta gott och umgås. Men inte på det där tvungna, det måste vara perfekt och idylliskt. Utan nu är det så, ja, den kommer behöva sova då. Någon annan har kanske glömt att ta med bubbelvatten. Ja, men då får vi gå till Hemköp och fixa det. Alltså, man löser det lite eftersom. Just för att man är lite också i ett mellanläge. Vi är lediga, men det är också jättemycket ambitioner och krav på den här dagen. Och då måste vi

fredagars höjdpunkt midsommarafton eller inte är, om du frågar mig, fredagslåten. Men det är ju den här låten som vi som jobbar som programledare på P4 Extra väljer hej vilt. Och musikläggarna på P4 har inte en chans mot oss när vi sätter igång. Den sticker ut lite grann i den musik som du brukar få. Och midsommarafton kommer att gå över till midsommarnatt. Den är ju speciell för väldigt många av oss. Det är liksom en natt som känns i kroppen på något sätt. Och kanske tillhör du gruppen som ska plocka 7 sorters blommor. Och då tänker jag att den här fredagslåten är extra mycket till alla där ute som kanske tittar på något ett tag, kanske ska på singelträff i Falkenberg som vi pratade om för en stund sedan. De som har den där pirriga, hoppfulla känslan helt enkelt. Och kanske har man träffat någon, är tokkär. Kärlek är kärlek, oavsett ålder, vem du är. Den här låten är ändå kanske lite extra på temat ung kärlek. En favorit, Hampus Karlsson med Sommarplågor.

0: tänksamhet.
1: Och här måste jag avbryta Hampus Karlsson. P4 Extra midsommarafton är nämligen slut. Helena Stenqvist Söderlin var producent. Victor Chanel, tekniker med den äran. Själv heter jag Titti Schultz och vi hörs redan imorgon igen. Då hämtar vi oss efter midsommarafton och så varvar vi upp inför Sveriges andra match i fotbolls-VM. Den ska spelas mot Nederländerna på kvällskvisten. Jag träffar också Claes Malmberg som ska spela teater med Eva Rydberg. Men nu blir det midsommarfirande för mig också. Midsommarlunchen, lite sen i år, är framdukad. Här är Marianne Haslov med Ekot. Klockan den slår nämligen 2. Ha en riktigt fin midsommarafton.
2: Det var drönare över bland annat militära anläggningar i Danmark i höstas. Det slår en rapport från danska försvarets underrättelsetjänst fast. Jeppe Bruus är försvarsminister.
3: Baserat på tekniska informationer och de rapporter som kommer från soldaterna, jag så konkluderar försvaret i evalueringen att det i flera tillfällen var tale om droner.
4: I september i fjol gjordes observationer av vad man antog var drönare över flera danska försvarsanläggningar och flygplatser. Något som bland annat ledde till att Köpenhamns flygplats Kastrup fick stängas en period.
5: Vi har konkluderat att det förmodligen är det vi kallar en kapabel aktör som står bakvid.
4: Det här rör sig om en kapabel aktör, sa Jens Jespersen från Köpenhamnspolisen den gången. Och statsminister Mette Frederiksen kallade för ett hybridangrepp mot Danmark. Men det var många frågor som kvarstod. Var kom drönarna ifrån? Vad var deras syfte? Och under valrörelsen i mars började det ställas frågor om det överhuvudtaget varit några drönare över Danmark.
6: Har I beviser på att det överhuvudet var en eneste fientlig drone över dansk luftrum?
7: Myndigheterna har gjort det mycket klart att det har varit droneaktivitet och jag blir nödt till.
4: Och många frågetecken finns fortfarande kvar efter att rapporten presenterades idag. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Och här i Sverige anser regeringen att det bör gå att göra skatteavdrag för gåvor till idrottsföreningar, miljöinsatser och beredskap. Och nu tillsätts en utredning. Idag kan privatpersoner och företag få skattereduktion för gåvor till stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som har godkänts av Skatteverket. Enligt socialminister Jakob Forssmed stärker det här förslaget människors engagemang i civilsamhället. En tonårspojke från Jönköping åtalas för att ha rest till Köpenhamn för att mörda, rapporterar P4 Jönköping. Han misstänks för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Tonåringen fångades på bild av övervakningskameror i Danmark. I Köpenhamn ska han haft kontakt med sina uppdragsgivare. Morduppdraget fullföljdes aldrig och den åtalade tonåringen som nekar greps några dagar efter att han kommit tillbaka till Sverige. En svensk man har gripits på Färöarna misstänkt för grovt brott enligt bland annat den färöiska tidningen Dima Letting. Och Aftonbladet rapporterar att gripandet skedde på uppdrag av svensk polis. Mannen ska ha varit på Färöarna i mindre än en vecka och han greps på allmän plats. Nu väntar domstolsförhandling för att förlänga frihetsberövandet. Sedan ska åklagare fatta beslut om mannen ska utlämnas till Sverige från Färöarna. Det var Ekots nyheter klockan 2 i studion Marianne Haslov.
8: John? Jan?
9: Ja, men jag är här. Jag är här. Kom in. Kom.
8: Jag... Står du och gömmer dig här i Lärkbersån idag? Bakom.
9: Följ med bakom Lärkbersån här. Känner du den känslan?
8: Nej, jag känner att jag har en gren i ryggen. Har blad i ansiktet. Spindelväv i håret. Det är vad jag känner.
9: Precis, Pernilla. Spindelväv i håret. Djungelkänslan.
8: Ja.
9: Och det är det vi ska prata om idag. Hur man får till en djungelkänsla i trädgården.
8: Kul! Då blir det många spännande växter. Välkommen till Trädgården med Pernilla
9: och John.
8: En podd från Sveriges Radio. Får jag kliva ur det här nu, John?
9: Jo, men visst fick du känslan av att stå i en djungel, eller hur?
8: Ja, jag blev i alla fall lite blöt på byxbenen och det blev lite jordigt. Men jo, absolut. Mycket blad var det ju. Fast djungel är ju ändå något annat, eller hur? Då ska det vara tropiska träd och lianer och sånt där,
9: jo,
8: eller hur?
9: Vi är inte precis vid ekvatorn, jag vet. Men vi kan ändå skapa en sån här frodig och grön känsla med både höga exotiska träd, lianer eller lianliknande klätterväxter. Tänk till exempel en lönn eller magnolia med sina stora härliga blad. Och kanske en kaprifol med sina tjocka, ja, ganska sega stammar egentligen som drar iväg uppåt. Det behöver inte vara så komplicerat.
8: Nej, det låter lockande när du lägger fram det sådär. Men varken lönn eller kaprifol är ju egentligen särskilt exotiskt om man ska vara petig.
9: Egentligen inte. Men jag vill gärna plantera idén så folk förstår att det går att skapa djungelkänsla och frodighet även i kallare zoner en bra bit upp i landet. Mm.

0: Då kanske vi ändå måste börja med att definiera vad vi menar med djungel. För som du sa så befinner vi oss inte exakt och direkt vid ekvatorn. Men vi vill ha väldigt mycket växtlighet idag, eller hur? Stora blad, det är vad vi ska leta efter idag.
1: 100% rätt, Pernilla. För att skapa en djungelkänsla, man måste plantera ganska tätt. Man ska våga använda träd och klätterväxter. Vi ska tänka på marknivån med perenner och buskar. Man ska tänka i många olika nivåer. Man ska tänka många olika växter på grund av att djungeln egentligen har en väldigt, väldigt rik biologisk mångfald. Så vi måste våga lite, tycker jag.
0: Då ska man alltså plantera tätare än rekommenderat.
1: Det tycker jag. Träd och buskar som växer tätt in till varandra, lite tätt än vanligt alltså, de strävar allihopa mot ljuset och då blir de lite längre än i vanliga fall. Mm. Så ja.
0: Kan man göra en sån här typ djungelplantering på en radhustomt eller på sin koloni som hos dig? Alltså jag tänker att det kräver lite större ytor kanske.
1: Jo, allt går. Och även om man har bara 4 meter, jag tror ändå att man kan skapa en liten djungel. Med djungel åt folket, säger jag.
0: Okej. Okay. Alla blir glada för det. Kanske dock inte grannen, tänker jag. Om man bygger upp sig liksom så här 4, 10, 12 meter upp i luften och skaffar någonting jättefrodigt och skuggigt.
1: Man ska alltid tänka lite grann på grannen, men samtidigt, det är din trädgård, din plats på jorden. Våga ta ut svängarna lite grann. Ja.
0: Och om vi ska ta ut svängarna så här, då vill jag ha kaffe, det kan jag säga.
1: Let's do it.

0: kaffe gött.
1: Mycket gott. Men, och det blir en jättegod kaka idag. Har du bakat?
0: Jag faktiskt åt upp kakorna innan. För att jag inte kunde avstå. Så det får vara en sån här... Ja, den har ett namn, men alla hör vilken sorts kex den är. Varsågod.
1: Åh, den absolut torraste kakan som finns i hela världen. Det här måste ju vara den totala motsatsen till en fuktig djungel.
0: Det var god på det. Det är rätt. Jag skäms, men jag åt upp kakorna innan.
1: Men du, det är ju så här, om vi börjar med träden i en djungel, eller hur? Var landar man då?
0: När vi pratar om djungel, då menar vi träd med oftast med större blad.
1: Ja.
0: Jag har varit i en djungel i sydhemisfären.
1: Mm. Så det är tropisk regnskog som vi pratar om egentligen, eller hur?
0: Det skulle man kunna säga. Och här där vi bor förstås, vi måste använda vår fantasi. Och vi måste använda det växtmaterialet som fungerar i vår klimat. Vi kan inte odla djungelväxter från Brasilien eller Nya Zeeland här ju.
1: Nej.
0: Så man får taga vad man har och göra det bästa av det.
1: Platan, det är väl det träd som jag kan komma på nu som har de allra största bladen. Ja, om det nu är det man vill ha.
0: Ja, men det tycker jag. Men platan blir ett väldigt stort träd.
1: Mm.
0: Och då måste man tänka, hur ska man hålla den låg?
1: Ja.
0: Och det finns ju sådana här spaljärade former som man har ett tak av.
1: Ja, just det. Just
0: som man
1: det.
0: Kan köpa ibland, som ger samma känsla.
1: Mm.
0: Sen har man lite magnolia-sorter. Det finns ju magnolia obovata och magnolia tripetala eller paraply. Magnolia som kan få väldigt stora blad, 50-60 cm stora.
1: Usch.
0: Om jag hade varit lite vågat, som jag är inte, jag har blivit
1: nej,
0: lite
1: du
0: konservativ.
1: Du är mycket feg.
0: Men rönnsumak, folk är rädda förstås för rotskotten.
1: Ja, men jag har sett rönnsumak som träd. Ganska coolt faktiskt, måste jag säga. Om man nu bortser från att de kan sprida sig lite väl mycket.

0: Men om man nu vill ha mer städsegrönt, vilket man kanske vill, då kan man ju komplettera med vintergröna buskar som... Ja, men, och nu vet jag att du kommer protestera. Men
1: nej, jag
0: det
1: kommer
0: ändå
1: inte protestera.
0: Jo, lagerhägg, buxbom tänkte jag, mahonia, bambu. Vad säger du om dem?
1: Jag säger bra. Ja. Men jag säger att vi har ett litet problem. För att så snart som du nämner just till exempel buxbom.
0: Ja, jag vet.
1: Eller lagerhägg. Folk kommer formklippa den. Ja. För att folk förstår inte att det kan bli ett fint mindre träd. Nej. Vi måste komma ifrån den här med formklippning. Jag älskar formklippning, men inte om jag vill ha en djungelträdgård.
0: Okay,
1: okay. Och att du ens nämner mahonia, en av de vackraste vinterblommande buskar vi har. Alla hatar den för att det är gult. Det är en fantastisk fin. Och det är också lite taggiga blad också som jag tycker om.
0: Lite snyggt. Och då kommer jag med ett vågat förslag till. Rhododendron, säger jag då.
1: Inte vågat alls tycker jag, för att det egentligen är en skogsväxt från både Amerika och Himalaya i Indien. Så rhododendron tycker jag har ett visst inslag av djungel. Man kanske behöver stamma upp den bara, så att den blir ju lite mer karaktärsfylld.
0: Så den får man plötsligt forma?
1: Jo, uppstamning och formklippning är inte samma sak. All så bra försök med no cigapen.
0: Okej. Jag tycker ändå att när vi pratar så här så låter det lite grann som det här är en övergiven del av trädgården. Liksom, där träden har fått växa upp och stå lite för tätt. Och klätterväxter får härja fritt. Och så har man inte brytt sig om rotskott och frösådder och sådär.
1: Lite så kanske. Och ibland, om man har tur... Till exempel, man kan flytta in i ett hus med en uppvuxen trädgård som redan är lite djungelaktig.
0: Ja.
1: Och då får man kanske klippa ut lite gånger och varsamt ta bort en och annan full sak. Kanske bli av med lite björnbär.
0: Mm.
1: Kanske klippa fram en beså eller någonting. Då är man nästan i mål.
0: Mm. Något som blir problematiskt för mig nu i huvudet känner jag, det är att skillnaden mellan woodland och djungel är inte fullständigt superklar för mig.
1: Det stämmer. Det är en liten gåta där.

0: Hej Lisa Karlsson, trädgårdsdesigner.
1: Hej!
0: Hallå.
2: Hej Lisa, hej.
0: Du, vi sitter här och säger att vi vill ha lite mera djungelkänsla i trädgården. Men det känns som att man lite, att det nästan blir lite mera woodland. Hur kan man skilja det här åt?
1: Jag skulle nog säga så här att en djungelträdgård är ett woodland på anabola ungefär. Ett woodland är att man vill liksom eftersträva en skogskänsla i sin trädgård. Men en djungelträdgård skulle jag säga så här, det är någonting som kanske passar bättre till den mindre trädgården eftersom man vill liksom förlora sig i det här storbladiga och nästan känna sig lite så här lost i sin trädgård.
0: Men du, var intressant. Större av allt, men att det gör sig bättre i en liten trädgård.
1: Ja, det skulle jag säga. Och i en djungel, eller man kan ju säga så här, djungel är ett retroord för regnskog. Man kanske inte säger så här, hej hej, jag ska åka till djungeln. Men
0: nej.
1: Det är ju sin...
0: Nej, det har du rätt.
2: Och vi tänker oftast Lisa också som djungel som ganska varm plats, en tropisk plats, eller hur?
1: Ja,
2: inte
1: ja,
2: den
1: ja.
2: Nordeuropeiska eller nordamerikanska
1: Nej, nej, det är en
2: skogen.
1: Tropisk plats. Och de växterna som finns i djungeln är ju absolut inte växter som vi kan använda i svenska trädgårdar. Men däremot så kan man ju liksom använda växtsättet. Och det som jag skulle vilja så här, säga är signifikant för då liksom ett sånt system, växtsystem som man ser i då djungeln eller en tropisk regnskog är ju det här liksom höga träd med stora blad. Vi har lianer, man kan ju få samma känsla med pipranka till exempel. Och sen det här markskiktet då av gröna bladväxter. Så väldigt mycket blad
0: där,
1: helt enkelt.
0: Ormbunkar, är det det man tänker liksom då?
1: Ja, men jag vet att jag tycker som i en djungel vill man ju ha det här liksom bladverket som är väldigt lush.
0: Men vad då lush?
2: Men jag tänker
0: bladverk som är lush, vad är ett bladverk som är lush?
1: Funkia. Den gamla tråkiga funkian kommer in här, vet
0: du. Den är inte tråkig. Den är aldrig tråkig tycker jag.
2: Jo, det kan vara tråkigt ibland. Okay. Det finns ju vissa som är tråkiga.
0: Okej, men då tänker du, vilken typ av funkar är det då som är liksom lite extra cool?
1: Nej, men de som är randiga till exempel funkar ju skitbra här. Allting som ser tropiskt ut.
0: Kan man få in doft då i den här djungeln?
1: Nej, det ska ju lukta lite unket när du är i djungeln.
2: Ja, det tycker jag.
0: Okej, och då är det någon slags, då är det någon slags göl, en damm där vattnet står still.
1: Ja, det ska vara lite sumpigt.
2: Nej, men visst ska det vara lite fuktigt. Det ska vara lite vattenkänsla.
1: Ja, det tycker jag.
0: Jag vet inte. Nu känns det inte riktigt som vi sålde in det så där väldigt, men
1: nej, men vet
0: kanske.
1: Du vad jag tänker? Att ett litet trick om du vill, ett tips om du vill ha en riktigt fin exotisk känsla i din trädgård, det är ju att du plockar ut dina krukväxter under sommaren. Ut med alla orkidéer. Många krukväxter älskar att få komma ut lite under sommaren. Då får de det där liksom regnet och luftfuktigheten som de tycker om.
0: Du, om du skulle säga din absolut bästa djungelväxt då till sist, vilken skulle du tipsa om då? Ja, jag vet. Det är 10 000 kronorsfrågan.
1: Jag skulle nog starta med ett träd som skulle ge mig den här fina skuggan, höjden, exotisk blomning. Det skulle bli ett tulpanträd.
2: Tulpanträd.
0: Där satt den.
1: Jag måste också bara nämna skobandsolrosen.
0: Och hur ser den ut då?
1: Tänk dig en hög grön växt som består av massa skoband som står och vajar i vinden. Det är liksom en jättebra så boogie-woogie-växt.
2: Den
1: måste man ha.
2: Boogie-woogie-växt. Tack för den, Lisa.
0: Du, tack för den. Det var bästa tipset, tror jag. En boogie-woogie-solros. Tack så mycket för att vi fick ringa upp dig.
1: Det var så lite. Ha det bäst.
2: Tack, Lisa. Vi hörs. Hej, hej.
0: Hej!
1: Vi hörs.

0: Men om man nu tänker sig att man ska börja från början med en djungel, då kanske man också vill testa lite mer exotiska växter. Så även om man skulle kunna ha alunrot och spetsmössa och sånt som marktäckare, så vill man kanske ha något mer udda.
1: Då säger jag rodgasia. Stora, fina, läderaktiga, djungelaktiga blad. Ganska stora blad som samlar vatten på sig. Mm. Fint. Både gröna och bruna blad kan man få på dem också.
0: Mm. Jag funderar på silverax. Kanske särskilt silverläkeaxet. Actea racemosa.
1: Mm, ja.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Ganska stort bladverk också. Ja. Ja. Eller jätterams.
1: Nu är jag övertygad. Jo tack, jätterams.
0: Jätterams, de har ju så otroligt många fina små droppformade vita blommor på våren. Tycker jag känns exotiskt, måste jag säga.
1: Och de tar över. Och grejen är, big fact med djungeln, rätt många djungelväxterna är lite typ, inte invasiva som vi tänker nu, men de tar plats.
0: Ja.
1: De sprider sig lite. Vi ska inte vara rädda för det där, bara vi vet att vi måste kontrollera dem.
0: Du, jättegunnera då? Alltså, den tycker jag är cool, måste jag
1: alltså,
0: säga.
1: När den togs hem från Sydamerika på 1800-talet, tror jag, då kallades det för giant rhubarb. Ja. För ni som undrar, den här växten, den liknar en gigantisk rabarberplanta.
0: Ja.
1: Den är inte, den är ju knappt härdig här i
0: Skåne,
1: söder,
0: nej.
1: Vissa har det.
0: Pandablad då? Vad säger de om det?
1: Pandablad är en jätterolig liten växt, och det finns ju en särskild sort med fläckiga blad.
0: Ja.
1: Och just den här roliga sorten med fläckiga blad heter Spotty Dotty. Och man vill, jag menar, vem vill inte ha en växt som heter Spotty Dotty?
0: Nej, det är det man vill ha. Man vill ju ha skojiga namn på sina växter i trädgården. Så är det ju.
1: Ja, och den ska ha fukt, men det måste ändå vara väldränärad. Så den är svår växt att ha.
0: All right. Sköldbräcka, säger jag nu.
1: Då är du inne på de stora bladen.
0: Eller hur? Det är sånt där som man ser som folk har vid dammen. Så det måste stå fuktigt så. Men bladen blir ju liksom, ja, va, 50 centimeter.
1: Ja, nu börjar vi snacka lite djungelkänsla, definitivt. Aralia växter, och de kan komma både som buska, men vi har också en krukväxt som många av oss har hemma. Lite grann också, som Lisa sa, ta ut en krukväxt och ha på ett bord vid uteplatsen där man vill skapa en djungelkänsla.
0: Alltså, ormbunkar, den djungelkänslan tycker jag ändå att man får när man ser många, många ormbunkar.
1: Ormbunkar är definitivt en djungelväxt av rang. Och om man är i en djungel, och jag tänker på djungel i den norra delen av Nya Zeeland som jag har varit i, det kan finnas ja, 25 olika arter av ormbunkar som växer upp i träden bara. Så ormbunkar är definitivt en djungelväxt, 100%.
0: Då tänker jag bara säga en enda växt till.
1: Vad kul!
0: Ja, eller hur? Och jag vet att alla inte gillar den här, men det är väldigt många som odlar den redan, inte minst i norra Sverige. Och nu kommer det, John. Plymspirea, säger jag. Den tål, jag ser hur det ser ut. Ja, men den tål både sol och skugga. Den tål torka och fukt. Och den växer otroligt snabbt. Och det är en perenn som blir stor som en buske på bara en säsong. Så den har faktiskt väldigt många bra egenskaper för att kunna räknas in
1: i djungeltemat. Du försöker sälja in det här för att du kan säga mitt blick. Och för ni som lyssnar, jag har ett jättepessimistiskt blick här.
0: Ja.
1: För att när jag sa, oh vad cool, och nu säger jag, kanske inte så cool.
0: Men alltså, kom igen
1: nu. Men det
0: nu
1: finns i varenda trädgård redan. Men plumspirea, jo visst, du kan skapa en fin intim känsla med den. Den växer snabb. För mig är det kanske lite för ljust i sitt bladverk och blomning för vad djungelaktig. Men jag hör dig, Pernilla. Vi kan inte odla alla de här tropiska växter, så för folk längre upp i landet, köpa med plymspirea.
0: Man kanske får välja in en och annan plymspirea för att bara få den där frodigheten.
1: Jag tror att det räcker med en. Tack.

0: Nu har vi kommit till lyssnarfrågorna, Jan.
1: Det har vi.
0: Hej Pernilla och Jan.
1: Hörst att jag äter en kex just nu.
0: Tack för ett både underhållande och lärorikt program. Fortsätt gärna prata i radio med kaka i munnen.
1: Oj, oh, det gör jag.
0: Inka i Västerdalarna så säger det. Säger så. Nu till saken. Jag har fallit för den vackra myskmadran och jag har fått den att trivas på två ställen i min trädgård. Dels i skugga under en rhododendron, men även i ett ganska soligt läge under mina blåbärstry. Nu har jag upptäckt att den har börjat sprida sig rejält in i gräsmattan. Det är helt okej att den sprider sig en liten bit. Men ska jag oroa mig? Kommer den att ta över gräsmattan?
1: Bra fråga. En fantastisk vacker växt som du tycker ja, också, men du har rätt älskar. Mycket. Den kommer inte att störa dina blåbärstrybuskar.
0: Nej.
1: Som vi säger i Malmö, oroa inte ens.
0: Nej, okej.
1: Okay. Ja, det blir bra. Gräsmattan däremot kommer den att växa ut i och du ska bara köra över den med gräsklippan. Men här hade jag gärna sett att du kan få kontrollera din rabattkant lite bättre. Egentligen ska inte myskmadrar komma över kanten och växa in i gräsmattan. Du måste vara där och klippa bort dig. Kanske till och med rensa bort lite plantor.

0: Nästa fråga, John, kommer från en tjej som heter Sofia. Hon har skrivit så här: hej Pernilla och John. Som smålandsbo och mamma till en liten Linnea så kändes det självklart att plantera blomman med samma namn. När jag läste på om den så upptäckte jag dock att den är fridlyst. Den är svår att få tag på och den är också lite klurig att hitta en bra plats till. Nu bor vi på landet i zon 4. Vi har varken barrväxter eller särskilt sur jord. Men vi har dock både halvskuggiga och skuggiga lägen i vår trädgård. Min fråga är därför: går det att få tag på och plantera Linnea, och vad ska jag i så fall tänka på?
1: Man ska inte vara orolig för att köpa växter som är fridlysta, som folk tror, för att de har odlats på ett kommersiellt och professionellt sätt från frö eller från sticklingar. Så det är helt okej att sätta växter som är fridlysta. Det är till och med bra för att du ökar antalet.
0: Problemet är väl att det är svårt att hitta.
1: Det är inte många plantskolor som säljer Linnea, även om den är härdig i hela landet. Mm. Jag har försökt odla den själv, men jag har för soligt där, det går inte.
0: Nej.
1: Så man måste ha det perfekta läget. Och jag har nog gissat att det går rätt bra att odla den i Småland.
0: Mm.
1: Lite sol, lite skugga, lite fukt, kanske inte för mycket fukt, men det ska gå.
0: Jag säger, Sofia, du hör, svårigheten blir nog att hitta den i planta.
1: Och så en bra idé här, att köpa tre plantor och sätta dem på lite olika platser. Så att en överlever. Jag vet att det är lite pengar här.
0: Ah.
1: Men det är synd att förlora en växt. Men det är synd att inte ha den i helgen.

0: Sista frågan idag. Hej Pernilla och John Apple Lover.
1: Jag är glad för äpple. Jag har något
0: Apple
1: trade, ja.
0: Lover, min sant. Du, vi måste prata om Monilia innan jag blir tokig.
1: Det måste vi. Jag älskar Monilia. Ja. Vad trevligt.
0: Birgitta på Hönö, det är zon 1. Hon skriver detta.
1: Inte Hönö.
0: Hönö ligger utanför Göteborg.
1: Jaha.
0: När vi anlade trädgården för 20 år sedan, då satte vi 3 äppelträd. Den enda inflyttningspresenten vi fick från grannen var gul mögel. Jag tycker att jag gjorde allt, men hann inte hålla undan. Satte ett nytt träd på andra sidan trädgården och i full sol, men nu är det lika mögligt. Hjälp, ska jag bara ge upp och ta bort de här träden?
1: Det är roligt med Monilia, en svamp förstås som man får på frukten under hösten. Ja. Och det finns nästan i alla äppelodling och i alla äppelträd. Alla får vi lite ruttna frukter. Och de ska vi avlägsna och ta bort från trädgården.
0: Ja, så man tar bort frukten som ser angripen ut utav mögel och så slänger man det inte på komposten utan man kör iväg det.
1: Ja, det går att gräva in den i komposten, för att jag menar svamp, det är svårt att... Det är svårt att bli av med. Jag tycker det är intressant i frågan här att du tror att du fick guldsvamp från din granne. Det är ju, jag blev lite ledsen och tänkte att...
0: Man kan inte skylla på grannen här.
1: Nej, man kan inte skylla på grannen, för att svampsporna finns i luften överallt ju. Jag tror inte grannen har slatt in det här i typ presentpapper och gett det till dig när du inte var hemma.
0: Tänk om Birgitta och denna granne har haft en schism i alla tider på grund av detta gula mögel.
1: God grannsämjan är bra att ha, det vet vi.
0: Ja.
1: Men, om jag ska svara på frågan, nej, du behöver inte gräva upp trädet, för att alla får vi Monilia på träden ibland. Det är inte så farligt. Men bli av med frukten, låt dem inte ligga kvar på marken. Det finns alltid med oss, svamp. Och det kan vi inte bekämpa, så att säga.
0: Okej.
1: Okay. Jag hade kanske sagt, så mycket sol som möjligt, så mycket luft som möjligt. Låt inte trädet bli för tätt. Växt i mitten. Beskär gärna så att du kan kasta en hatt genom trädet.
0: Mm.
1: Man måste kunna få en bra luftcirkulation. Ju tätare bladverket är, desto mer risk för att man får olika former av svampsjukdomar.
0: Mm. Och så fort man hittar mögel på sina äppelkart, bort med dem.
1: Ja, ja. Och jag menar, om jag har ett äpple med Monilia, med det här möglet i en låda av 400 kilo äpple, då ruttnar rätt många av mina äpple.
0: Mm.
1: Så det är ett problem.
0: Om ni har frågor att ställa till oss, så kan ni höra av er till
1: tradgarden@sverigesradio.se.
0: Alltså vårt samarbete, det blir bara bättre och bättre.

0: Nja, förut.
1: Oh ja, vi hade rätt många poäng i den i utbildningen.
0: Är det så?
1: Jo, det var en fern craze, att man älskade att ombunka på, ja, och det var på viktorianska tiden där på 1800-talet.
0: Ja.
1: Och med nya växter som kom in från hela världen som togs hem till, ja, hela Europa egentligen. Då blev särskilt just britterna helt galna för ombunkarna.
0: Ja. Det är då i alla fall under den här perioden som engelsmännen blir galna i ormbunkar, även på tapeter, möbeltyg, krukor. De gör soffor i gjutjärn med ormbunkar på, eller hur?
1: Ja, ja, det stämmer. Det är totalt galet. Man har sett de här bilderna i gamla böckerna särskilt.
0: Ja.
1: Men det var ju en sak som var lite intressant, ja, för grund av att det påstås att de var rätt så konservativa.
0: Engelsmännen, ja.
1: Du vet, man täckte benen på borden med sammet så att det inte skulle se ut som en kvinnors ben. Så det påstås att kvinnorna inte fick lov att hålla på med vissa växter på grund av Carl von Linnés sexualsystem, för att han gav kön en väldigt stor plats, och det tyckte inte vissa engelsmän som bestämde sig. Det var särskilt en man som heter Miller i London som var lik Carl von Linné, och han var inte glad för det sexuala i Linnés, trots allt, ett sexuellt system. Ja. Men i alla fall, som han var, att kvinnorna inte fick lov att ha med de här växterna med, ja, sticky outbits.
0: Okej, så kvinnor fick inte hålla på med växter som hade ståndar och pistiller?
1: Det är så de säger. Det kan få ligga lite konservativ britt kvar i mig här. Men ormbunkarna som bara hade sporer, de var inte så mycket sex inblandad. Det fick de hålla på med. Men jag är lite osäker om det är sant eller inte.
0: Jag tycker att det är klart att det är sant, för det är en väldigt bra historia. Men det blev en ormbunksvurm även i Sverige, faktiskt lite där på 1800-talet. Så. Inte lika stor som den var i England såklart. Men vet du förresten varför det heter ormbunke på svenska?
1: Det har jag inte det blekaste aning om.
0: Det handlar inte om att det var ormar som gömde sig i de här växterna, utan det handlade om att man använde träjon, som ju är en ormbunkssort, till att bota binnikemask.
1: Träjon är väl giftig om man förtär.
0: Ja, eller hur? Och då var det så här, för att bota binnikemask så använde man träjon. Och då hade man för samma ord för orm och mask. Och så tyckte man att den här växten, den växte i buntar. Så då blev det ormbunke. Hepp!
1: Tack för den. Jag älskar att du lär mig nya saker.
0: Ja, jag kan i alla fall bidra med någonting. Du lär mig ju massor varenda gång.
1: Oh nej.
0: Eller hur? Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
1: Och mig, John.
0: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, Victor Chanel. Redaktör Eva Robil. Producent Anna Landelius. Du hittar alla poddavsnitt i Sveriges Radios app. Och om du klickar på det lilla hjärtat så blir du extra mycket vår kompis.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: P4.
0: Det här är P4.
2: Ekonyheter. Det är fortfarande oklart med fredsförhandlingarna mellan USA och Iran. Det var ju meningen att de skulle börja idag, men så blev det inte, rapporterar vår internationella korrespondent Daniel Alling från Schweiz.
3: Här går det nu rykten naturligtvis fram och tillbaka om att det här uppskjutna mötet kommer inställas in helt och hållet eller att det kan genomföras imorgon. Jag har hört båda ryktena här. Dock har vi inga officiella bekräftelser åt något håll. Det vi kan konstatera är att den schweiziska regeringen i morse bekräftade att samtalen är uppskjutna, inte inställda utan uppskjutna. Vad det betyder vet vi inte. Men som sagt, vad det går rykten åt både det ena och det andra hållet. Det vi vet är att samtalen i alla fall inte kommer ske idag och sen får vi se om det blir imorgon eller nästa vecka eller överhuvudtaget.
2: Vad säger du då? Varför har samtalen skjutits upp?
3: Ja, det är svårt att peka på en. Det har inte kommit ut någon, vad ska man säga, officiell förklaring till varför de har skjutits upp. Men det är klart att det som har hänt i framförallt Libanon mellan Israel och Hezbollah, det är ju ett direkt brott mot första punkten i den här överenskommelsen som det tog så väldigt lång tid att komma överens om, som nu är underskriven. Det står i första punkten att striderna ska upphöra mellan Iran och USA, också striderna i Libanon. Och det som har hänt i natt är ju ett direkt brott mot den överenskommelsen, och då blir det svårt att förhandla konkret om ett avtal förstås. Det är möjligt att det är en orsak, men man ska också komma ihåg att det finns en sån djup misstro mellan parterna så det behövs inte mycket för att det här ska hamna i svårigheter. Men situationen i Libanon är definitivt en anledning.
2: Daniel Alling, och för en liten stund sen kom det uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om att Israel och Hezbollah har enats om att inleda en vapenvila redan nu i eftermiddag. Men de uppgifterna har inte kunnat bekräftas än. Igår passerade ändå totalt 25 kommersiella fartyg genom det återöppnade Hormuzsundet efter överenskommelsen mellan USA och Iran. Det är den högsta siffran sedan mitten av april. Före kriget åkte ungefär 110 fartyg varje dag genom Hormuzsundet. I kväll och i natt blir det klart väder på många håll i söder, men från mellersta Norrland och norrut mulnande och regn. Imorgon varnar SMHI för kraftig åska över hela landet utom Gotland, fjällen och nordligaste Norrland. Det blir varmt imorgon och de västra delarna av Götaland och Svealand får växlande molnighet med skurar. De östra delarna först sol men på eftermiddagen skurar. Söder och mellersta Norrland också på eftermiddagen skurar. Fjällen och Norrbotten tidvis regn. Det var ekonyheterna.
4: Hallå, Mikael Cederberg här i P4, och det där var ju några takter på Do You Want Me med Da Bass. Genombrottshitten år 2000 med det här Karlstad-gänget. Annika Törnqvist, välkommen hit.
5: Hej, tack så jättemycket.
4: Och så har vi Per Lidén.
6: Hejsan och tack.
4: Vi ska tillbringa en stund här tillsammans, vi ska gå igenom era hits och lite sådana här saker. Men lite kort Per, berätta hur det hela började när ni dessutom, ja ni var ju två från början, som det startade innan Annika kom in i bilden, berätta.
6: Ja, det var ju på det glada 90-talet eller vad det heter. Och jag hade precis lämnat ett annat popband som jag turnerade med och ville ju såklart fortsätta. Och då sprang vi alla på en nattklubb i Karlstad som heter Jäger, och där var det mycket musik och så vidare. Och en kille som jobbade där frågade mig om, vill du inte starta upp här igen och nytt liksom? Så vi startade ett band i min studio som heter Project 5, kallar vi oss för.
4: Och det var bara Pierre Schmidt också.
6: Ja, Pierre Schmidt, ja.
4: Får nämna honom.
6: Han jobbade på Jäger. Och så började vi spela in låtar och jag sjöng. Och vi åkte till Stockholm då och presenterade här för skivbolag och fram och tillbaka och drömde. Och då sa en kille på Warner, var detta, att för att jag hade ju, för att hjälpa min sång lite, så hade jag ju ringt in Annika Törnqvist då, som var en jätteduktig. Det fanns två sångerskor i Karlstad som var bra.
4: Mm, och Annika, hon hade en konkurrent med andra.
6: Ja, hon hade, och som sjöng i Free, det bandet innan. Men han sa till mig så här att, ja men det här är bra, men den där körsångskan, hon var riktigt bra. Så då får jag åka hem igen. Och det, låten var faktiskt Paradise, som vi släppte sen. som jag sjöng då på. Då gick vi hem och så spelade vi in den igen och så ringde Annika, kan inte du vara med i det här bandet som vi inte har hittat på ett namn på än? Och så kom hon in och sjöng Paradise och sen fortsatte vi.
4: Och så här lät det då, Paradise.

0: you paradise. Ja, men så där lät ju debutsingen med Da Bass Paradise. Och det var ju din sång och allting, Annika Törnqvist.
1: Mm.
0: Vad tänkte du när de frågade dig, vill du vara med och bilda ett band?
1: Ja, men faktum är att jag var tvungen att fundera lite, för då kom de ju viftandes med ett skivkontrakt faktiskt. Men jag var lite sådär, är det exakt det här jag vill göra? Jag blev lite sådär, är det något? Jag var lite, hade andra saker också jag funderade på. Men sen till slut så kände jag, men jag kan ju inte liksom, nu är det ett skivkontrakt här.
2: Ja, men så är det ju. Det är alltid en diskussion och man måste prata och förklara vad vill vi egentligen. Och, men det, jag tror vi märkte också när vi spelade in att din röst gifte sig så bra med mina melodier som jag hade. Vi hade ju Do You Want Me också, som där verkligen, då satte vi soundet.
1: Ja, och sen tyckte jag att det var otroligt kul. Liksom. Det var ett roligt samarbete och det var ju väldigt bra låtar, originallåtar. Så att det var ju det roliga, liksom, tog överhanden och yes, nu gör vi det här. Liksom.

0: Ja, det brakade loss där sommaren på det här första året när vi hade fått nytt millennium. Do you want me? Kommer ni ihåg den här låten växte fram sådär?
1: Ja.
2: Berätta, Annika.
1: Nej, men det gick ju faktiskt ganska snabbt där. Vi hade ju lite press på oss kan man säga från skivbolaget för att Paradise, den slog ju inte riktigt igenom kan man säga.
0: Nej.
1: Så skivbolaget tyckte ju att om inte nästa låt funkar så då skiter vi i er, typ så var det.
0: Det är ganska hårt.
1: Det är ganska hårt. Det var inte det att de såg liksom ett album, nu jobbar vi långsiktigt här med jobbar igenom, utan det var nästa låt måste funka annars är det goodbye.
2: Ja, så de sa till och med så här, funkar inte den här låten så åker de ut, sa han till om oss i tredje person när vi var i rummet.
1: Såg vi där, jaha.
2: Jaha, okay.
1: Så vi kände väl en liten lätt press. Men vi kände också, när Per kom med den här låten, det var gitarr och sång, så hörde man direkt att det här är en pärlal. Det var liksom ingen tvekan om att det, vi tyckte att det var en otroligt bra låt. Och det tycker vi fortfarande. Och sen gick det rätt snabbt faktiskt när vi väl släppte den. Så det var inte så att det segade sig, utan det var pang.
0: Var de lite vänligare inställda till er då, skivbolaget, när det blev en hit av det?
2: Ja, det blev en helt annan...
0: För ni blev ju en liten kassako då.
2: Ja, precis. Det vände.
1: Ja, då blev det spritbuffé direkt.
0: Och The Sound växte fram då i ert debutalbum också, som innehöll den här låten också, Let Me Love You.

0: Ja, det där var ju Let Me Love You som har en väldigt speciell betydelse för oss. För när vi hade den här stora Do You Want Me-hitten så blev man ju ibland kallad för One Hit Wonder och så vidare. Och ska vi festa igång igen. Och så släppte vi Let Me Love You som vi tyckte var jättebra. Och ingen radio tog upp den. Det var totalt dött. Men då var det så här att vi DJ-sna på den lokala nattklubben i Karlstad spelade den ju. Så det var ju en hit där. Vi såg att det var
1: en lokal hit.
0: Och då hade vi sån tur. Så att en stor radiostation var på någon teamträff i Karlstad. Och de gick ut dit på kvällen och skulle festa. Och helt plötsligt så ser de att shit, den här låten är ju en hit. Och alla dansar till den. Så tog det en vecka så var det hitvarning på radiostationerna och så vidare. Så det var liksom starten. Och även utomlands var det samma sak. Det var också DJs som spelade den här låten i Mexiko på någon nattklubb. Och så kom det en radiostation från New York dit på Spring Break och tog med sig den upp och började spela. Och så var den hit där borta.
2: Ja, det som var det stora just med den var ju också att en producent som var väldigt het just då i New York som heter Hex Hector, som bland annat hade producerat den här Mel C's I Turn To You, den låten. Han var verkligen ett hett namn. Och någon på skivbolaget hade ju på något sätt någon connection till honom och skickade Let Me Love You till honom. Han hade massa saker på gång. Britney Spears som bland annat skulle han producera, men han la allting åt sidan för han tyckte den här låten var så otroligt bra. Så han gjorde en egen produktion på det här och det var den som då slog i USA och Japan och tog sig upp där på Billboard danslistan fjärde plats, vilket gjorde att vi fick åka mycket till USA och till Japan.
1: Det var Let Me Love You och sen var det ju dags för platta nummer 2. Titelspåret släpptes där, Wanna Be With Me. Hur kändes det? Ni skulle ju följa upp något stort här och vara lite etablerade utomlands också.
0: Ja, vi tänkte ju faktiskt på mycket USA. Så det är ju ett stort land som man blir influerad av. Och vi tänkte internationellt överhuvudtaget. Så vi kostade på den rätt mycket i mix och så vidare för att försöka... Det var ju mycket som hände då. Det hade ju börjat mycket med nedladdningar av MP3-filer och så vidare. Så att skivbolaget som vi hade, hade ju i princip kursat. Vi hamnade verkligen mellan stolarna. Blev inkastade till något nytt bolag som inte kanske vi kände allt folk på. Så det var lite tufft i början, kommer jag ihåg.
1: Var det stor oro då också? Ja. För ni insåg ju att nedladdningarna kommer att ta över ganska mycket.
2: Ja, det var oro. Vi hade otur där med USA eftersom vi hade världens möjlighet där. Och så lades det skivbolaget ner i USA. Och när vi precis skulle släppa, där hade vi oflytt faktiskt.
0: Den låten, vi älskar den här låten och vi kör den ju fortfarande. Det är alltid bara ett extra nummer när vi är ute.
2: Det är någonting svängigt med den som vi aldrig tröttnar på. Det är ett skönt sväng, bra produktion.

0: Wanna Be With Me, titelspåret på andra plattan där. Och Tracks-röstarna gjorde tummen upp också i grannkanalen P3. De tyckte om den här och placerade låten på listan. Och det gjorde de även med en annan låt som var med på den här andra plattan också. Wonder Where You Are. Den är lite vemodig, samtidigt inramad i en partykostym. Eller vad säger vi om det?
1: Lite vemodig och lite latino. Flörtar lite kanske med den genren också.
2: Ja, det är en av mina favoriter. Det var så här att det var en vers som fanns i 2 år säkert.
1: I din skalle.
2: Ja, men det kom inte fram någon refräng. Och det var hur länge som helst. Tänkte, vad är det här? Och så var det annorlunda stil. Vi hade ju inte gjort den stilen förut. Lite så. Så bara kom den refräng och så spelade vi in den låten. Och den blev ju, tycker jag egentligen, den största låten på albumet. Både radiomässigt och låg etta i Ryssland och alla de länderna.
1: Österut, lite medelhavsländer
2: också. Ja, Grekland. Så den betyder jättemycket för oss också. Efter den där tunga starten vi hade med skivbolagen så blev det ett lyft ändå.
1: Och det är en låt som verkligen lever väldigt starkt kvar i världen. Nej, men den spelas fortfarande väldigt mycket.
0: Och hade er resa börjat här genom att resa till väldigt många andra länder där ni började bli ett namn vid det här laget? Ni sa ju Ryssland, ni sa Grekland. Åkte ni mycket till de här länderna då?
2: Mycket österut, ja, Ryssland och Estland och runt omkring det.
1: Mest åt det här hållet.
2: Bulgarien, ja, neröver.
0: Men vi ska höra hur det låter då också, den här lite vemod som jag kallar det också, men också latinorytmerna i Wonder Where You Are.

0: Jag undrar var jag är någonstans. Jag sitter i en studio, Micke Cederberg här i Norrköping. Jag har ju besök av numera Karlstad-duon Per Lidén och Annika Törnqvist från The Bass. Och det handlar om deras musik, deras hits och deras karriär och var de står idag. Det kommer vi till lite senare. 2003, då blev det Melodifestival dags. Stop, look, listen, och ni fick åka till Jönköping för att tävla med den här låten. Men ni slog sig ut där. Vad minns ni från den här resan dit?
1: Det var ju verkligen fullt upp för oss just då. Och på något konstigt sätt så kändes det nästan som en parentes. Det låter ju jättedrygt att säga det, men det var inte våran låt heller.
0: Nej, och ni var inte vana vid att sjunga någon annans låt heller.
2: Nej, det har vi aldrig gjort. Och så, men vi tyckte ju, och tillsammans då igen med våra PR-personer, så det är ju jättebra skyltfönster att vara med. Mm. Och det var ju en cirkus och jättekul.
1: Det är klart det var jättehäftigt att vara med, men det var också jobbigt, tyckte jag, att vara med. För att man dras med i någon slags märklig cirkus.
2: Vi hade också varit ganska privata innan, och här ska man helt plötsligt, kan inte berätta något?
1: Ja,
2: kan
1: inte ha haft
2: något problem med sjukdom eller vad som helst, och vi kan ju inte berätta om sånt. Och så försökte vi hitta på något liksom. Bara,
1: ja, det var press runt oss hela tiden. Och
2: totalt ointressanta var vi.
1: Ja. Jag hade inget göttigt att komma med. Ja, men jag hade nog någon liten bakterie där i halsen, tror jag, som var lite, som råkade komma fram då, och då blev det en stor rubrik. Och ja, nej, det var, jag tyckte att det var lite jobbigt faktiskt.
0: För jag läste någonstans att du låg och grät på hotellrummet, för det var sånt trauma att vara med dig med. Men det kanske var en liten överdrift då, eller?
1: Nej, det gjorde jag nog faktiskt någon gång där. Jag vet inte. Jag hade nog tyckt mer om det nu idag, för nu hade jag kunnat vara lite mer distanserad, tror jag. Mm. Men i alla fall lite mer trygg med mig själv, så kan jag säga.
0: Och du kanske hade varit en låt som du låg bakom på ett helt annat sätt.
1: Exakt.
0: Men det var lite konstigt att det inte gick bättre än att ni kom femma, liksom, så där. För ni var ändå stora, etablerade. Ni släppte ju annan musik under året som faktiskt gick riktigt bra, som vi snart kommer
2: till. Det var väl Pernilla Wahlgren och Jan Johansson som slukade all uppmärksamhet.
1: Mm.
2: För de var med i samma.
0: Jag kommer ihåg, jag var på plats där och såg festivalen.
1: Ja, och vi ska inte dissa den. Det var en bra, catchy låt som folk ibland frågar efter. Stopp och klys i vissa sammanhang. Så vi har kört den någon gång också.
2: Men det var inte en, man ska säga, svenska danslistan-låt, utan det var inte en klubblåt, utan en poplåt. Det kanske inte träffade vår publik riktigt. Jag vet inte. Vi bestämde ju efteråt att vi skulle släppa en annan låt som singel. Vi struntade i den här låten. Mm. Vi lägger den som ett B-spår på våran singel, och så släpper vi våran egna låt istället.
0: Men vi ska lyssna lite på Stop, Look, Listen.

0: Stop, Look, Listen blev inget huvudspår på en singel från Melodifestivalen med Abbas, men ett andra spår. Men det kom ju en första spår i den ena låt, och den blev ju desto större.
1: Det blev den.
0: Da-da-da.
2: Ja, den gjorde att vi blev alive igen. Och det var ju helt fantastiskt. Den låg ju etta på hela våren i konkurrens också med mellolåtar på danslistan. Och det är väl den största liksom, svenska hitten som vi har.
1: Och det var ju verkligen befrielse efter, om man får säga det, floppen då, eller man ska kalla det, i Melodifestivalen för våran del. Mm. Vilket gärna har lyfts fram lite då, tycker jag. Jag har fått det liksom i ansiktet. Kom inte vidare i Melodifestivalen. Men då var det ganska skönt att kunna få den revanschen där.
2: Vi fick en smäll och så kontrade vi tillbaka med en högerkrok. Mm. Det var jättebra.
1: Ja.
0: Och publiken älskade ju låten. Det var ju som allt var ju glömt, det där med Mello och allting.
2: Ja,
0: och
2: det glömdes bort, det var det. Som tur var. Mm.
0: Vi ska inte ärva fler andra låtar.
2: Det var första gången vi fick ett... Vi hade oftast fått stryk av skribenter i en viss tidning också, en av de största dagstidningarna. Men det var första gången de skrev något positivt när vi premiärspelade vår sommarturné med Alive, att den här sommaren tillhör Dabas, skrev de. Första positiva någonsin. Ja. Efter att det blev kallat för strykbräda eller vad det var.
1: Ja.
0: Sånt där föräldrar klippte ut i klippboken. Ja.
1: Plattaren är strykbräda.
2: Plattaren är strykbräda. Det var innan och sen efter det blev sommarmår.
1: Eller B-stylade bortkomna kastabor som Ebba von Sydow kallar oss.
0: Den var lite giftigare. Jag tänker en strykbräda är ju ändå bra att ha. Liksom, ja. Sådär. Men det var ju lite vitsig formulering. Det kan man ge Ebba cred för. Liksom.
1: Ja,
0: har ni träffat Ebba efter det där ut? Talandet.
1: Nej, det har vi nog faktiskt inte gjort.
0: Konfronterat
1: henne. Ja, exakt. Men det stämde nog också. Vi var rätt B-stylade.
2: Hon skrev ofta positivt, men just det var väl... Jag tror att hon tryckte mer på de som hjälpte oss, att de var för dåliga, än att det var vårat fel.
1: Ja, precis. Jag tror hon har varit ett fan av musiken, då, men inte hur vi har sett ut. Så.
2: Nej,
0: men hon kanske också... Ni har ju några gånger fått göra som skivbolaget ville, mot era vilja. Så kan man ju också tänka. Det kanske är det som hon noterat här.
1: Mm.
0: Vi går vidare här då.
1: Vi förlåter henne.
0: Med att lyssna på er live. Här är den.

0: Alive var det där, en av Dabas många klassiker som är självklar när de står på scen och gör fortfarande. Och det gör de ju ofta, ska vi snacka mer om en stund om. Tonight is the night är vi framme vid nu och det är ju samma platta som Alive där. Vad säger vi om den?
1: Det är ju en uppföljare mer, men en, också en låt som finns kvar fortfarande efter 25 år.
2: Jag tänker på videon.
1: Ja, det var något som kläckte den fina idén. Vi åkte till Mallorca och spelade in. Och då hade de samlat ihop ett 30 party animals i en pool. Och
2: så fick de vi jobbade där va? Ja, på Mallis. Massa alltså svenska bartender
1: och grejer.
2: Så.
1: Ja. Och där får ni stå. Och så spelade in den där videon. Det fanns ingen manus ens en gång. Men det var massa glada människor.
2: Ja, just det. Det var bara det som ploppade upp i huvudet nu. Mm. Det var somrig och härlig.
0: Undrar om de här tänker på den här videospelningen ibland. De som medverkade i den.
1: Vi träffar dem ibland. Jag har faktiskt träffat flera stycken som har kommit i nutid. Och jag var med i den där videon.
2: Mm, så det verkar ha betytt mycket för dem.

0: Tonight is the night med en festlig video inspelad på Mallis med många statister och sådär. Många härliga minnen och många hits, men det finns ju en liten baksida också genom att leva ett sånt intensivt turnéliv och den hårda pressen och sådär. Vad var det som hände?
1: Ja, alltså vi kombinerade ju konstant turnerande med promotion och utlandsresor, och vi sa ju inte nej till någonting.
2: Och inspelning av ny musik. Låt,
1: så att, och vi kunde inte säga nej, för då, det kändes som att då kommer det gå, man var ju liksom hela tiden lite orolig att det skulle dö ut också. Så att vi åkte på allt, och det kunde medföra dubbelgig med Eskilstuna, klockan 3 på eftermiddagen, och samma natt i New Jersey. Det kunde vara här och sen så på fredag, och så åkte vi till Japan, kom ihåg, och till Nagoya, och sen vidare USA på måndagen på någon klubb i New York där, och sen tillbaka på onsdag. Så på mindre än en vecka har vi åkt runt hela jorden. Och
0: det låter inte som ett sunt liv för sömn och
2: nej, annat. Exakt. För att vi var ju orutinerade. Det var ju nytt för oss, och just att allting händer på samma gång. Visst, vi hade stått på scener och så allihopa, men inte just på det här sättet. Mm. Vilket gjorde att vi var lite uppvarvade från början, oerfarna och lite uppstressade i det här. Och vilket också gjorde att vi inte sov på de här flygen som man kanske bör göra, för vi var inte riktigt avslappnade. Nej. Så vi låg liksom hela tiden back på och jetlaggade och sådär.
1: Och så jag fick ju alltid vara chaufför, för jag sov ju aldrig. Aha. Så jag, från Arlanda till Karlstad då, eller vart vi skulle, så blev det ju, nej, jag kör.
2: Och då kanske inte du hade sovit på ett dygn eller
1: nej,
2: något sånt
1: typ.
2: Och det är klart, det går liksom inte i längden då.
0: Ingen återhämtning.
1: Ja. Nej, det och det fick ju såklart följder. Det fick man ju söka hjälp för och försöka jobba bort. Och det, jag minns så speciellt att jag hade såna problem med det där, och så åkte vi till Mallorca en vecka. Vi skulle spela en gång, och sen så var det ju ledigt för en gångs skull, 7 dagar. Det tog 4-5 dagar, helt plötsligt så började jag sova. Då märkte jag ju vilka dåliga rutiner som man levde med egentligen. Så då kom jag på att vi måste ju också vara lediga ibland. Vi kan inte bara jobba liksom.
0: Och du tappade i håret också.
1: Ja, men det blir ju så. Man fick lite utslag, tappa håret, och man fick lite viktnedgång och
2: hjärtklappning
1: och allt sånt där som man får när man inte sover.
0: Men idag har ni statusen att kunna ställa de här kraven själva på vad ni vill göra och på vilket sätt.
2: Absolut. Exakt, men så är det. Nu sover vi gott.
1: Ja, det gör vi.
0: Är ni lika ofta utomlands och står på scen?
2: Inte lika ofta, men Norden, ja, precis.
1: Ja.
2: Men
1: Estland, Finland, Norge, Sverige framförallt. Vi ska nog kika på lite längre trippar också.
0: Vi hoppar fram till 2004 nu, och då fick ni en brakhit igen i form av låten Dangerous. Ja, vi lyssnar på den först, tänker jag, och så snackar vi om den sen. I'm so

0: En sån här härlig låt, jag som radiopratare, där man går pang på sången. Inget intro där, inte på Dangerous. Men nu är den slut. Mysig, va?
1: Den är väl lite grann din bakgrund där. Vi ville gå lite rockigare. Mm. Du hade en känsla av nu måste elgitarrerna in i bilden här.
2: Ja. Jag vet inte vad det var, på gott och ont, men det var väl någon längtan att få in gitarrer i det. Och den har vi ju mycket minnen ifrån, såklart. Vi spelade in videon på Kuba, jag kommer ihåg den resan. Vi åkte bil, vi hade typ biljakt, för den hände Dangerous. Annika var efterlyst och åkte med poliser, och jag och Pierre åkte bakom i en amerikansk sån här bil med en liten moppemotor i, känns det som. Den gick i 40 km i timmen. Och helt plötsligt så stannar bilen och Annika går ut och spyr. Kommer du ihåg det?
1: Ja, ja, precis. Jag blev lite magsjuk där av maten, tror jag.
2: Ja, det var inte jättefräsch mat kanske.
1: Mellan liksom video, eller mellan inspelningarna, så fick jag gå iväg. Och,
0: nej, ja. Vad jobbigt.
1: Syns inte på video. Eller på
2: nej, det syns inte. Du ser ju jättefräsch ut i videon.
1: Det var någon sminkör som...
0: Men tänker du på dig själv när du har sett videon?
1: Ja, varje gång.
0: Där mådde jag lite piss.
1: Ja.
2: Ja, det var roligt.
0: Har ni behövt mycket livvakter annars när ni åker iväg till andra länder? Sådär?
1: Ja, ibland. Vissa länder mer, kanske.
0: Något land som är speciellt farligt?
2: Bulgarien hade vi en pistolklädd livvakt. Och Ryssland. Sen även när vi var i USA. Ibland tycker jag att det behövdes kanske inte på samma sätt, men...
0: Nu ska vi hoppa fram till 1 april 2006, då medverkade ni i Petri Star och var gäster där, och Sanna Bråding. Vi ska höra lite hur det lät då när ni precis har släppt ert album som heter Last Goodbye, och så heter ju också en av låtarna. Vi lyssnar lite här.
3: Tja!
4: Tjena!
5: Hallå!
1: Tjena du!
3: Jag sitter kvar med Dabas som nyligen släppt sin helt nya platta. Och jag tänkte lite på titeln, Last Goodbye. Alltså varför, det låter nästan som ni ska säga hej då. Varför har ni valt den här titeln?
4: Det är tvärsom egentligen, för att vi tog vår första riktiga semester hade vi förra året, i ett helt år faktiskt. Så då, det var alltså sista gången vi sa hej då, det var för ett år sedan.
3: Men vart någonstans känner ni att ni har den där mest hängivna och galna fans? Jag vet att jag snackade med Hardcore Superstar någon gång i höstas. De sa att det hela Asien var helt hysteriskt.
1: Det är faktiskt så. Häng med får du se.
0: Alltså det lät alltså i P3 den 1 april 2006. Hur kändes det att höra er nu så här 20 år senare?
2: Ja, men det var ju väldigt kul. Och rösterna hade ju ändrats lite och sådär. Annika, du lät så ljus.
1: Jag lät så väldigt ljus att prata. Men jag tyckte vi skötte oss ganska bra.
2: Ja, det tycker jag. Och så är vi så demokratiska. Alla måste prata lika mycket. Så att det gick liksom runt så här, så ingen skulle bli trampad på tårna. Alla fick säga något.
0: Ja. Vi lyssnade på hela er medverkan precis innan. Där ni fick bara höra ett litet utdrag här. Men vi satt ju och fnissade. Och det var ju första gången ni hörde det här på 20 år. Så det var lite kul att spela upp det.
1: Härligt att höra Sanna Bråding också. Jag är ett stort fan av henne. Härlig.
0: Mm. Ja, och ni träffades ju flera gånger under den här perioden som hon var programledare i P3 där också. Då.
1: Ja.
0: Vi lyssnar på The Last Goodbye-låten här då. Titelspåret från er platta 2006.

0: The Last Goodbye där, man skulle kunna tro att det var ett avsked, men det var det ju inte riktigt för Da Bass del då, det vet vi ju idag. Men så lät den här i hitten, titelspåret där från plattan. Annika, piano, är du vass på?
1: Vass och vass.
0: Men du kan det?
1: Jag kan lite.
0: Fiol?
1: Ja.
0: Vilket du är bäst på av de två?
1: Ja, men brukspiano, piano kanske. Mm. Mm. Mamma är pianist. Och så är jag uppvuxen med en stor flygel i mitt uppväxthem. Då blev det att man satt där och klinkade.
0: Och precis som ni båda så är det många olika musikstilar som har präglat. I jazz brinner du ju mycket för. Du har gett ut en jazzplatta också.
1: Mm, exakt.
0: Är det kul liksom att hoppa mellan dansmusik och jazzen, den här kontrasten om man säger så?
1: Ja, det tycker jag. Jag gillar det. Jag sjunger mycket klassiskt också. Ja, jag har alltid gillat att sjunga olika genrer. Jag tycker allt har sin utmaning och sina fördelar om man ska kalla det. Ja.
0: Vad säger Per då? Du har också rört i olika territorium om man säger så musikaliskt.
2: Ja, absolut. Från rocken då. Men det är så närbesläktat dansmusik och melodios hårdrock om man säger. Det finns nog många, allt från E-Type till Max Martin som också kom från hårdrock. Men det här som vi gör nu, det är det som har vunnit. Liksom. Så är det ju.
0: Och 2007, då var det dags att summera era hits. 16 hits blev en greatest hit-platta. Och ni har ju många hits på i Lyra, det vet vi ju här och nu. Mm. Ni har ju fått en buss uppkallad efter er också i Karlstad.
2: Det stämmer.
1: Ja, precis.
2: Det är den stort. Har varit där i flera år nu, fast nu uppdaterar de till elbussar så den kanske försvinner snart.
1: Kanske ryker nu.
0: Så lite i farozonen då. Mm. Annars är det ju 10-årsjubileum för bussens namn.
1: Mm. Mm. Ja, det var folk fick ju skicka in där och rösta och det var ganska självklart.
2: Ja.
0: Blir det någon slags museum för den då, kanske bussen?
2: Ja, den måste ju förevigas på något sätt.
1: Det måste alltså. Du göra. Mm. Precis.
0: Ja, sen tickade på. Det tickar vidare där. Ni tappade Pierre så småningom där också. Mm,
2: gjorde vi.
0: I trion. Mm. Vad tröttnade han på det hela? Eller vad hände?
2: Vi kan säga att vi var rätt mätta allihopa. Jag började starta ett nytt band. Han startade ett nytt band. Annika hade sina grejer. Och vi också hade... Jag och Annika var så väldigt tajta också musikaliskt. Så att vi höll ihop lite mer. Och sen så blev han upptagen med sitt. Och valde att lämna där 2007. Och sen så har det blivit så.
0: Och sen tog ni en ganska lång paus. 5-6 år sådär.
2: Mm. Mm.
0: Vad gjorde att ni ville ta fart igen? Sådär?
2: Ja, du Annika.
1: Vi längtade efter varandra.
0: Vem tog första steget?
1: Vi började få lite förfrågningar. Så var det väl egentligen.
2: Vi höll ju kontakt hela tiden, ska vi säga. Vi hade ju gjort någon grej. Vi gjorde någon låt till Let's Dance, titelspåret. Sen en liten parentes 2010.
1: Mm.
2: Och sen så höll vi på lite i studion och lekte ibland sporadiskt.
1: Mm.
2: Och så började vi få förfrågningar på spelningar.
1: Alltså du skrev ju låta hela tiden. Mm. Det var inte så att du slutade skriva musik. Utan Nej. Det är ju något som du gör hela tiden. Mm. Och då var det ju lite så, kan du komma och sjunga lite på den här? Och visst. Och så kände vi, det är kul det här.
0: För ni slutade inte umgås under den här glipan om man säger så.
1: Nej, det gjorde vi inte. Även vi bor i olika städer så höll vi ju kontakten.
0: Ja, för du flyttade till Stockholm och du är kvar i Karlstad.
1: Mm. Så ja, det var väl så det var. Vi har inte riktigt tänkt på det nu först du frågar hur det kom sig. Liksom. Men det var
2: en naturlig paus som inte vi knappt märkte.
1: Men även ett naturligt åter...
2: Ja, som bara smög igång.
1: Ja.
0: Men så småningom så kom låten The Moment I Found You. Och den, berätta för lyssnarna, varför ska vi lyssna på den?
2: Ja, men den har någon skön känsla i sig. Den kanske är lite soft. Det kanske inte liksom har potential att bli en live hit, men den är väldigt skön och har den melankoliska dabasskänslan i sig.

0: Maj 2014 kom den, The Moment I Found You, som betydde mycket för er. Liksom. Och det var ju precis efter er återförening, eller vad vi ska kalla det då.
1: Mm.
0: Annika, förflutet ur Pingstkyrkan.
1: Mm, exakt. Frikyrkobakgrund.
0: Mycket musik måste det vara.
1: Ja, väldigt mycket musik. Jag sjöng ju, min mamma spelade piano i kyrkan där också. Så jag stod på scenen väldigt tidigt, från 4 års ålder, någonting sånt där.
0: När det, liksom, det är tidigt.
1: Det är tidigt. När det upptäcktes att jag sjöng. Eller att, så att det blev en bra musikalisk fostran. Sen så kände jag inte mig hemma riktigt i... Jag gick ur Pingstkyrkan, men jag har ändå fått med mig väldigt mycket från det också. Det finns ingen bitterhet där, men det...
0: Din musikaliska
1: grund lades
0: där. Du kanske inte hade varit i The Bass om det inte hade varit för det där.
1: Nej, det tror jag inte. Nej.
0: Och Can't Help Falling For Your Love. Den ska vi lyssna på nu.
1: Jag tycker väldigt mycket om den här låten. Den har någonting anthem över sig som träffar mig väldigt starkt i alla fall. Så jag gillar den.
0: Det var ju inte den här jättestora hiten, alla kanske inte känner igen det. Jo, men såklart, alla som går på era konserter och sådär. Den är inte så många år på nacken. 2023 under hösten så kom det med på era album, heter det My Life. Vi vill lyssna på den. I Can't Help Falling For Your Love.

0: I can't help falling for your love, det var Da Bass där. Stockholm versus Karlstad, hur ofta ser ni? Ni är ju ute mycket och jobbar tillsammans sådär, men hur funkar det? Är det mycket videosamtal och sådär när ni planlägger, när du som skriver mest låtar, presenterar låtar för Annika och sådär?
1: Ja, men vi hörs ju nästan varje dag på telefon, vi messar mycket, eller telefon, och sen ses vi ju nästan varje här.

0: Vi är lite autistiska vi två, men som du är sur så jag vet ju varför och så vidare. Om hon skriver något lite halvsyrligt så bara, men det är ju ingenting att bry sig om, för jag vet precis vad hon känner. Alltså, eller jag förstår ju då, men det är inte så att jag tar åt mig. Och det är precis tvärsom att du är också sådär att om jag är lite kort så tror Annika att hon har gjort något fel.
1: Ja, så var det häromdagen. Du var lite sämre. Och så ringde jag upp igen. Du, ursäkta, men är det någonting jag har... Nej, förlåt. Ja, men det var jag.
2: Ett sms utan en emoji eller något sånt där.
1: Nej, det kör vi. Inga emojis. Det är
2: bara... För de kan jag avdramatisera.
1: Ja, den kan
2: jag. Men ni behöver inte. Jo, du kanske behöver skriva det till Annika.
1: Ja, du måste inkludera
0: någon. Jag måste skärpa mig lite.
1: Ja, nej, men det funkar bra. Per åker från Karlstad, jag åker från Stockholm till våra gigs och så ses vi i lobbyn på hotellet.
0: Ja.
1: Och vi är alltid sjukligt punktliga.
0: Ja.
1: Så vi säger en tid, då är det liksom exakt, vilket gör att det ena behöver aldrig vänta på den andra. Nej. Vi är oerhört liksom, vad ska man säga?
0: Ja, väntar man mer än 45 sekunder, då har man väntat länge.
1: Ja, då undrar man, vad är det för fel? Liksom?
2: Men ni synkade även ner när han kom till Norrköping. Ja. Här, och ni kom till mig exakt den tiden ni hade sagt.
0: Ja, ja. Så är vi.
1: Sådana är vi. Men det är skönt att båda är likadana då.
2: Ni spelade ju på Fredrik Reinfeldts bröllop förra året också. Mm. Liksom, sådär. De har ju varit mycket kärlek i luften.
0: Ja, det var det också.
1: Ja, det var det.
2: Mm. Det är ju ingen hemlighet att han har varit ett väldigt stort fan av er. I väldigt många år han har följt er. Hur kom det sig att han upptäckte er? Har ni koll på det?
1: Det är kul. Han har koll på hela låtkatalogen, har vi förstått.
0: Ja, vi fick lära oss nya låtar som vi inte visste vi hade gjort ens en gång. Och sjunga dem också.
2: Oj! Hur många låtar beställde han då till bröllopet?
0: Ja, det slutade med att vi fick ta två som vi aldrig någonsin har sjungit någon gång.
1: Bland annat en ballad. För det, och det brukar vi inte spela så ofta.
0: Bröllopsvalsen.
1: Ja, men vi har några jättefina ballader faktiskt som tycker jag borde förtjäna lite större uppmärksamhet. Där Per har öppnat sitt hjärta på vidglänt.
0: Ja.
2: Får kanske återkomma till det denna gång också. Mm. My Life, det är ju titelspåret på eran platta som kom 2023. Och det heter också en låt, vi ska lyssna på den här.

0: My Life var det där med Dabbas.
1: Ja.
0: Gott folk, ni som har lyssnat och är med hela tiden. Annika Tornqvist, Per Lidén, Ida Bass. Vad säger vi om My Life? Sista låten här tillsammans med er.
2: Men den är bra, alltså det är en partylåt som...
3: Flörtar lite med Alive kanske.
2: Ja, den har varit med oss, en av få låtar som är med oss på turné. För att den funkar, folk vill ha den liksom. Man märker att de går igång på refrängen. Och den, vi märker att väldigt många använder den på sociala medier och håller på och delar och använder. Så att vi tycker att det, ja, då är det någon som vill ha den här låten. Och det tycker vi är kul.
3: Ja, och det är en låt med en sån här energi som kanske

0: är signifikant för oss, den här upplyftande energin.
1: Mm. Och det är med den energin som jag ska släppa iväg er, Annika Törnqvist och Per Lidén, Ida Bass. Och tacka för den här stunden som vi har haft tillsammans. Tycker jag har varit en jättemysig stund.
0: Tack detsamma för att vi fick vara med.
1: Micke Cederberg här i P4 Sveriges Radio.
2: Ekonyheter, det har precis kommit besked om att Israel och Iranstödda Hezbollah har kommit överens om eldupphör i Libanon. Det bekräftar Israels militär för brittiska BBC. Vapenvilan ska inledas nu under eftermiddagen och enligt diplomatiska källor har den förhandlats fram av USA, Qatar och Iran. Runt 20 människor dödades i israeliska anfall under natten och i morse i Libanon. Israel hävdar att attackerna riktades mot Hezbollah, 80 Hezbollah-mål i södra och östra Libanon. 4 israeliska soldater uppges också ha dödats när deras stridsvagn besköts av Hezbollah. Det kommer att behöva tryckas 18 miljoner nya valsedlar efter att Sverigedemokraterna uteslutit en riksdagsledamot som misstänks för barnpornografibrott. Pontus Mattsson rapporterar.
3: Härom veckan lämnade en sverigedemokratisk riksdagsledamot både partiet och sitt uppdrag i riksdagen när det blev känt att han misstänks för barnpornografibrott. Men hans namn fanns redan med på de 18 miljoner valsedlar som partiet beställt av valmyndigheten inför riksdagsvalet i september. Och den personen ska absolut inte finnas med på valsedlarna, anser Sverigedemokraterna. Nu gör de om sin beställning och låter trycka 18 miljoner nya valsedlar. För extra tryckningen får partiet betala drygt 800 000 kronor eftersom Sverigedemokraterna behöver trycka fler valsedlar än den fria kvot partiet har. Också Vänsterpartiet har strukit kandidater. 25 personer har plockats bort från olika valsedlar sedan Expressen avslöjat att flera av dem hyllat terrorgrupper och antisemitism på sociala medier. Också Vänsterpartiet hoppas kunna beställa nya valsedlar. Men det är då oklart om det hinns med på alla ställen och hur många valsedlar det i slutändan blir. Personerna som petas kommer i vilket fall som helst inte att vara valbara. Totalt väntas valmyndigheten trycka mer än 600 miljoner valsedlar inför valet i höst.
2: Rapporterade Pontus Mattsson. Efter larmen om drönare i Danmark i höstas över bland annat militära anläggningar slår nu en rapport från danska försvarets underrättelsetjänst fast att det verkligen var drönare. Larmen ledde bland annat till att Köpenhamns flygplats Kastrup fick stängas under en period. I samband med den danska valrörelsen nyligen ifrågasattes om det verkligen var drönare. Men enligt den här rapporten så var det alltså just det. Norge kommer att öppna ett konsulat i den grönländska huvudstaden Nuuk, det skriver norska regeringen i ett pressmeddelande. Flera andra länder har eller ska öppna konsulat i Grönland efter krisen i vintras. Det var Ekots nyheter, Marianne Haslov i studion.
4: P4 presenterar En midsommarnattsdröm special. En vuxensaga i skuggan av stången. Av och med Eva Staff.

Det börjar med att dimman lättar. Lättar och lyfter. Om en liten stund går solen upp till en magisk dag. Midsommarafton. Midsommarafton dräller en droppe dagg över radhuset där Håkan och Helen bor med sina barn. Helen drömmer om saker hon ska hålla kalla när det börjar bli hett. Som huvudet och öronen. Och frysklamparna. Kom ihåg frysklamparna, Helen. Håkan drömmer om en tornande midsommarstång. Hög och reslig i blomstrande prakt. På campingen, i en av personalstugorna, leker gryningens första strålar i lekledaren Lasses härliga hår. Lasse kan alla lekar utantill. Ringdanser och hålla hand och falla famn. Och Lasse drömmer om Bomfaderalla och den farliga björnen som sover. Och som när som helst kan vakna och komma och ta honom. I sina separerade sovrum, i en villa med välansad trädgård, ligger Rosa och Dragan. Rosa drömmer om att hon dansar med Dragan, som förr. Som hon en gång var, lätt om hjärtat. Dragan drömmer om att han dansar med en oändlig kedja av fräscha flickor. Han är outtröttlig som förr, som han en gång var. Lätt om hjärtat. Någonstans i Mellansverige glider en daggdroppe ner i en trasig neonskylt som blinkar till och tänds. Pizzeria Amorosa. Där inne har Natasha redan satt den första degen för dagen. Och samtidigt vet hon om att drömmen kommer slå in idag. Drömmen om att hennes livs kärlek ska komma tillbaka. Här, hit till pizzerian. Åtminstone ringa kommer han. För det är precis sånt som händer på midsommarafton. Folks drömmar slår in.

0: hemma och packa eller?
1: Ja, ja, frysklamparna. Ja, älskling.
0: Jag väntar i bilen.
2: Håkan sätter sig i bilen och väntar.
1: Jajamensan, frysklamparna är här.
2: Helene känner frosten smälta mot hennes fingertoppar. Det skulle behövas så lite, som en liten själslig beröring, kanske ett leende från Håkan. Ett litet jäkla leende, så skulle allt kännas enklare, bättre, mer kärleksfullt. Och det är då Helene bestämmer sig. Om inte Håkan ler ett fint, vanligt, kärleksfullt leende mot henne den här midsommaraftonen, då får det faktiskt vara.
1: Fast vänta.
2: Säger Helene bara... och knipsar av en pelargon från köksfönstret.
3: Kör nu inte som en kärring.
2: Säger Håkan.
1: Titta! Blomma.
2: Helene sätter sig på förarplatsen.
1: Den första blomman till buketten. Nu är det bara 6 kvar.
3: Vilken bukett?
1: Den som man ska lägga under kudden och drömma om den man ska bli gift med.
3: Ja.
1: Det ska bli roligt med campingen, eller hur barn?
4: Du vet, Lasse är säkert där som lekledare igen.
3: Är Lasse där?
2: Säger Håkan.
1: Han är så himla bra.
2: Säger Helene.
3: Så himla bra vet jag inte.
2: Säger Håkan. Och sen kör Helene som en kärring ända fram till campingen.

0: Det var inte direkt så här som Rosa sett sin 63:e midsommarafton. När Rosa gifte sig med Dragan för 40 år sedan så hade Rosa inte direkt tänkt att Dragan skulle lämna henne på midsommaraftons morgon 40 år senare med ett
1: Rosa, jag älskar inte dig längre. PS, förresten jag tar inte bilen. För jag, obs Dragan, får skjuts av Emma.
0: Vem är Emma?
1: Emma är en yngre förmåga som fortfarande menstruerar. Undertecknat Dragan.
0: Är det så här det ska sluta? Tänker Rosa och lägger sig i en av vilstolarna ute i trädgården. Nej, det är så här det ska börja. Rosas midsommarafton. Det hade Rosa aldrig kunnat drömma om.

I campingens gemensamma dusch står lekledaren Lasse. Samtidigt som han lödrar in sin kropp tänker Lasse på publikhavet. Att se allas glada ansikten, alla leksugna människor. Det är som en äng framför honom, fylld med blommor i alla regnbågens färger. Och så där, mitt ibland alla grässtrån, lösgör sig ett fyrklöver. Den vackraste av dem alla. I trädgården, i vilstolen, ligger Rosa kvar. Kanske slumrade hon till. Molnen går fort. Livet går ännu fortare. Och så går Rosa ännu fortare till garaget. Hon har sönder Dragans samtliga glasburkar med spik och skruv. Hon lägger samtliga verktyg i vatten så de rostar och dör. Så tar hon motorsågen och sågar ner Dragans syrenbuske. Och så till sist, hela jäkla äppelträdet. Sen tar hon bilen. Och Dragan har en cab. Så Rosa cabbar ner och drar ut på vägarna genom ett midsomrigt Sverige. Det hade Rosa aldrig kunnat drömma om.

0: På pizzeria Amorosa väntar Natasha på att hennes livs stora kärlek ska komma tillbaka. Och just när Natasha svingar runt en pizzadeg i luften öppnas dörren. Nu kommer han.
1: En midsommarspecial, tropik, tack.
0: Men det var bara stammisen Tobbe. Ja, det är ju ananas då.
1: Ja, ananas, det är midsommar.
0: Och Natasha brer ut tomatsåsen med lätta ringlande rörelser.
1: Jaha du Natasha, så du jobbar du på självaste midsommaraftonen nu.
2: Ja, du vet, i samma stund som mitt livs stora kärlek kommer, då stänger jag.
1: Hade inte han då ditt livs stora kärlek? Hade inte han...
2: Han kommer. Jag känner det. Så, en midsommarspecial tropic. Varsågod, Tobbe.
1: Ja, det är bra, Natasha.
2: Tobbe, han ringer när som helst.
1: Sluta inte drömma. Drömmar är det enda vi har kvar.
2: Jag drömmer inte.
1: Hej med dig, Natasha.
0: Och just då... ringer telefonen.
2: Ser ni? Känner ni igen den? Blå klocka. Som en liten blå klocka, så här.
0: På campingen har Helene tagit med sig barnen för att plocka blommor.
2: Liknande. Kan man tänka på en blå klocka? Ska man ihåg det?
0: Säger Helene. Och tänker på alla möjligheter hon har att drömma precis vad som helst. Bara det inte börjar regna. Helene räknar blommorna.
2: Gullviva,
0: midsommarblomster, blåklocka, smörblomma, kattfot och blå viol. Och så pelargonen hemifrån köket.
2: Från köket?
0: Det blir 7. Buketterna är vackra och färgerika. Håkan är inte så färgerik. Han är mer som... Helene kan inte riktigt komma på vad Håkan är som. I campingtältet lägger Helene blommorna under barnens kuddar och under sin egen. Utanför tältet står Håkan och snyter sig. Då kan man inte se om han ler eller inte. Helene går ut och smeker Håkan lätt över ryggen.
2: Hur är det?
0: Frågar hon. Och just när Håkan ska vända sitt ansikte mot henne och Helene tänker att nu har han en chans att säga
3: fint älskling och du
0: och sen le, så nyser Håkan. Och då kan man ju inte heller se om någon ler. Sen är det dags för campingens midsommarstång. Den höga och resliga. Wild wood.

0: Rosa, 63 år, som har blivit lämnad av Dragan för Emma, kör nerkabbat genom Sverige. Rosa stannar på en öde rastplats, för hon måste verkligen kissa. Kisset strilar ner för en brant slänt. Det känns skönt. Då kommer killarna. Killarna är mycket snabba, ut från sin bil. De är säkert en 3, 4, 5 stycken. Och innan Rosa hinner resa sig, för knälederna är lite stela, så är killarna framme vid hennes sida. Och innan Rosa hinner få fatt på resårkanten på hennes trosor och fånga hushållspappersrullen hon har lagt bredvid sig, så ställer sig killarna på rad längs slänten och drar ner brallorna och... kissar.
1: Gud, vad för... Gud, vilken tur. Jag håller också på att kissa på mig.
2: Ursäkta då, men kan vi få ta lite papper?
0: Och Rosa säger att det får de.
1: Dags för fika då.
0: Killarna tar fram kaffe. Rosa får en kopp. Och det doftar lite kiss från det torra gräset och varmt kaffe. Och...
1: det blir skitbra.
0: Det är trevligt.
1: Trevlig midsommar, damen. Tack för papper.
0: Ropar killarna.
1: Åh, trevlig midsommar.
0: Rosa plockar fram papper och penna ur handskfacket. Och så skriver hon 7 saker som jag, Rosa, aldrig vågat drömma om. 1. Såga ner Dragans syrenbuskar och äppelträd. 2. Köra nerkabbat genom Sverige. 3. Kissa med killar. Det hade Rosa aldrig vågat drömma om.

0: Hallå. Hallå. Härligt, välkomna, härligt att se er här allihopa. Välkomna till denna midsommarafton. Vi ska leka, stoja, dansa, ha roligt. Vi har fortfarande vädrets makter på vår sida.
1: Helene och barnen står nu redo för bomfaderalla.
0: Sa jag förresten att jag heter Lasse? Lekledare Lasse.
1: Håkan är inte redo.
0: Några av er känner jag lite mer. Några av er känner jag ännu bättre. Ja, jag ser ett par bekanta ansikten.
1: Han känner plötsligt att han blir väldigt medveten om sina kinder. Han vet inte riktigt varför de blossar och bränner.
0: Ja, då är det dags. Vi rullar igång med de små grodorna. Inga paddor nu, utan lätta studssteg allihopa, så det blir riktigt, riktigt roligt nu. Då kör vi! Små grodorna, hur lustiga att se. Det är bra! Små grodorna, hur lustiga att se. I öron, nej svansen hava se. Nej, i öron, nej svansen hava se.
1: Det finns ett tryck i luften nu. Bara det inte börjar regna.
2: Ja, man får vara glad att det är ett sånt vackert väder.
1: Vädret kunde ju vara så mycket sämre.
2: Pratar man om det, då börjar det väl regna.
1: Man ska väl inte prata om det. Nej, prata inte om det. Ja, tänk inte på det.
2: Vi tänker inte
1: Nej,
2: på det.
1: Nej, jag tänker inte på det.
2: Och fikabröt sen då? Tänk
1: ja,
2: på det.
1: Det är inte för inte. Man är lite orolig.
2: Ja, orolig, det är man allt.
1: Så fort man ser ett moln kommer ju ändå oron. Det är som om den finns där hela tiden och gnager.
2: Ja, precis.
1: Oron, den tar inte semester, den inte. Den ligger bara en stund i skuggan och ruvar. Så står Håkan plötsligt där och vajas i leken fram och tillbaka. På ena sidan ser Håkan Helens småblommiga klänning, hennes sjungande ansikte.
3: Bro, breja, stockar och stenar.
1: På den andra sidan ser Håkan Lasses böljande sommarskjorta. Lasses sjungande ansikte.
4: Vad heter

0: välkommen till pizzeria Amorosa, det är Natasha. Är det du?
1: Ja, men Natasha Raring, det är Barbro.
2: Men det är stammisen Barbro.
1: En midsommarspecial, tack då, då, med sån här seafood.
0: Ja, det är med räkor och sill.
1: Men Raring, va? Så du jobbar och är ensam på midsommarafton ändå då?
0: Ja, nu jobbar jag, men mitt livs stora kärlek kommer komma idag och hämta mig.
1: Det var ju sådär då när Roffe drog då. Då la jag i alla fall av med drömmarna då. Då var det ju mer att man levde tillbaka i någon slags i verkligheten då.
0: Han kommer att ringa.
1: Nu kommer jag ner och hämtar.
0: Vi ses om en stund.
1: Ja, hej med dig.
0: Hej,
1: hej, hej, hej, hej.
2: Natasha strör varsamt ut sillbitarna på Barbros midsommarspecial Seafood. Och just när Natasha skjutsar in pizzan i ugnen öppnas dörren. Nu kommer han.
3: Pling, pling i klockan. Det är bara jag, det är bara gamla Barbro. Vi har inget att hetsa upp sig för.
0: Hej Barbro.
3: Ja, har du Natasha, det är ingen kärlek här så vitt jag kan se i alla fall då.
0: Inte än, men snart.
3: Vad var det jag sa?
0: Barbro, man måste våga tro på det man drömmer om.
3: Ja, det där Raring, det där var så filosofiskt för mig så det kan jag inte riktigt begripa.
0: Han kommer att ringa.
3: Okej, tack. Vad, den ser jättegod ut. Natasha, sluta dröm, Natasha. Puss och kram nu.
0: Hej.
3: Var rädd om det nu då. Hej, hej.
2: Just då. Nu ringer han. Ringer det.
4: Och nu gott folk, ska vi alla bonfaderalla och fiolia. Håll varandra i händerna, sådär, tag, greppa tag, släpp inte taget nu. Då ger vi järnet, då kör vi. Vi är musikanter allt ifrån Skaraborg. Vi är musikanter allt ifrån Skaraborg. Vi kan spela.
2: Och ringleken är igång. Och ta varandras händer nu. Ta tag i varandra nu. Ta tag i den du älskar nu och släpp aldrig taget. Och Helene håller hårt i Håkan. Och Håkan släpper taget.
4: Då vill jag se räven raska över den tunna, farliga isen.
2: Och Håkan ser på hur dansen går. Hej faderullan. Och Håkan vet att hans barn dansar och drömmer. Liksom Helene. Men allt Håkan ser är Lasse. Lekledar Lasse. Varje midsommar ser Håkan Lasse. Efter varje midsommar har Håkan tänkt på Lasse. Och sen resten av året har Håkan tänkt på Lasse. Och barnen spelar fioliolej och Helene raskar över isen. Den hala och tunna.

0: Rosa som firar sin 63:e midsommarafton kör nerkabbat genom Sverige. Hon svänger in på en mack. Rosa har just stoppat in munstycket i tanken och i ångorna från bensinen lutar hon sig mot bilen och känner värmen från plåten genom blusen. Med solglasögon och allt ser det väldigt bra ut. Då kommer raggarna. Raggarna kör upp vid den andra pumpen. Raggarna är dedicerade och exakta. Och raggarna stoppar in munstycket i tanken och lutar sig mot varandra.
1: Cab!
0: Säger de.
2: Ja.
0: Säger Rosa.
1: Cool!
2: Ganska.
1: Sing!
0: Säger raggarna.
2: Okej.
0: Okay. Säger Rosa. Sen röker Rosa sitt livs första cigarett på en bensinmack. Och det är ju farligt på så många sätt. Rosa skriver på sin lista. Nummer 4. Röka med raggare. Det hade Rosa aldrig vågat drömma om.

0: På campingen drar molnen ihop sig en liten smula.
1: Kom, kom, nu ska vi se hur många varmkorvar som mamma har med sig,
0: säger Helene.
2: Ska man inte äta sill?
0: Säger Håkan.
1: Kanske Lasse vill ha sig en varmkorv.
2: Varför skulle han vara intresserad av varmkorv?
1: Klart han vill ha en varmkorv.
2: Det är väl klart att han inte vill ha en varmkorv.
1: Hallå, Lasse! Hallå, Lasse, vill du ha en varmkorv?
3: Varmkorv?
2: Ja, och tack. Varmkorv. Tack så mycket.
1: Håkan, maka på dig så Lasse får plats.
0: Och Håkan makar så på sig. Och ner bredvid honom sätter sig.
2: Oj, får jag plats?
0: Lasse.
2: Jag är så varm efter alla lekar. Känn, här.
0: Håkan känner Lasses svett.
2: Alldeles svettig.
0: Den är varm och mild.
1: Här, ta en frysklamp och lägg,
0: säger Helene.
2: Oh, det där var kallt du.
1: Ja, jag försöker hålla dem kalla, frysklamparna.
0: Helene tittar på Lasse. Lasse ler och är trivsam. Sen tittar hon på Håkan. Helene tänker att Håkan skulle kunna skjuta iväg ett leende mot henne nu. Men Håkan är så fokuserad på att skaka ner ketchupen i ketchupflaskan och då kan man ju inte se om någon ler.
2: Du doftar gott,
0: säger Lasse och buffar till lite i sidan på.
2: Gör jag?
0: Säger Håkan.
2: Mm. Ja.
0: Lasse hugger in på varmkorven. Det knastrar om skinnet. Helene tittar upp. Det är något med vädret i alla fall. Som en lätt rubbning.

0: Rosas lista med 7 saker hon aldrig vågat drömma om ser hittills ut så här. 1. Såga ner Dragans syrenbuskar och äppelträd. 2. Köra nerkäbbat genom Sverige. 3. Kissa med killar. 4. Röka med raggare. 5. Det är dags för nummer 5. Rosa svänger in på campingens dansbana. Och Rosa dansar och svänger om. Och klimakteriet är förbi och aldrig mer ska hon drömma om familj, hus och hem. Aldrig mer ska hon drömma om Dragan. Och Rosa som aldrig skulle ha vågat drömma om att inte drömma om Dragan. Rosa skriver nummer 5. Dansa och inte drömma om Dragan. Över campingens dansbana tänds nu de kulörta lyktorna. Håkan hänger vid sidan av. Han ser par med benen inskjutna mellan varandras skrev. Sammanslutna. Ska sanningen fram så är det nog så här. Att Håkan blir lite ledsen av sånt här. Sommarnatt. Det milda ljuset. Varma famntag. Mer ledsen än glad. Det är för vackert. Och Håkan försöker att inte söka med blicken. Håkan anstränger sig så till den milda grad att inte söka med blicken. Att tårarna börjar rinna.
1: Ah, det är väl kolsyran i den här pissiga ölen jag dricker. Reta näsan och ögonen. Ska en kar inte kunna dricka en öl? Vid en dansbana utan att börja grina.

0: Bada helt naken har Rosa aldrig gjort. Dragan tyckte inte att det passade sig vid hennes ålder. Och det slår Rosa att när hon var 23 passade det inte heller. Och inte vid 33, eller 43, eller 53. Dragan sa att en kvinna med så där mycket hängidäng ska inte vara naken bland folk.
1: Rosa, du vet, du har mycket hängidäng. Du kan inte vara naken bland folk hur som helst.
0: Rosa skriver. Sex. Bada naken. Det hade Rosa aldrig vågat drömma om.

0: På campingen drar sig Håkan tillbaka. Inte mår han bra inte. Nej, han mår svinigt dåligt. Håkan lutar pannan mot campingkioskens baksida. Precis då känner Håkan en varm hand på sin axel. Och en lekfull, sångklar röst som frågar:
1: Håkan, hur mår du?
0: Håkan vänder sig inte om, men han svarar att det är dåligt. Att han mår svinigt dåligt. Då känner han något som mjukt. Något som mjukt som en kyss i hans nacke. Ett par varsamma händer vänder Håkan om och han ser rakt in i lekledare Lasses ögon. Och under deras fötter böljar kattfot och blå viol. Och just när Lasse och Håkan faller tätt samman, så som älskande gör, bakom en campingkiosk någonstans i Sverige, då kommer regnet.

0: I tältet på campingen ligger Helene vaken och lyssnar på regnet. Helene känner under kudden. Ja, där ligger den kvar. Buketten. Ja, nu är det bara att sätta igång och drömma. Det kan inte vara så svårt. En liten dröm borde ju ändå gro där inne någonstans. Helene blundar och väntar på att drömmen ska handla om
1: frysklamparna. De måste in i frysfacket.
0: Helene drar fram blommorna under kudden. Midsommarblomsterna hänger kraftlösa i hennes hand. Håkan kommer säkert snart. Så kryper hon ner i sovsäcken igen. Och barnen ligger tätt och varmt andedräktsnära. Och barnen drömmer om varmkorv och glass. Och om en ljusnande framtid som är deras.

0: Siria Amorosa. Det är Natasha, är det du? Va? Nej, nej, nej. Ja, exklusivt idag är en pizza som heter Midsommarnattsdröm special med 7 hemliga ingredienser.
1: På pizzeria Amorosa.
0: Ja, den är sagolycklig.
1: Tänker Natasha på sitt livs stora kärlek.
0: Tack.
1: Och på dagen som är slut.
0: Tack, hej, hej.
1: Natasha tar en näve räkor. Hur kunde hon ta så fel? Natasha tar en näve kebabkött. Hur kunde hon ta så fel? Då öppnas dörren. Det är kunden som ringde nyss.
2: Är den klar?
1: Logiskt och ospännande.
2: Midsommarnattsdrömspecialen.
0: Ja, den är klar.
2: Är det här allt? Ska det här vara de 7 hemliga ingredienserna?
0: Ja.
2: Herregud. Det är kort datum på de här räkorna då.
0: Va, nej?
2: Du, man kan inte trolla med gamla räkor. Den här pizzerian är inte direkt magisk, hör du va? Jag smakar.
3: Nej, fy fan. Dra på. Herregud.
2: Ingen lyckligt slut om man sväljer den här, hör du.
0: Fast man vet inte än.
2: Dra åt helvete. Är du... Du, sagoprinsessan. Du kan behålla den här. Midsommarnattsdrömspecialen.
0: Ja.
2: Här med.
1: En midsommarnattsdrömspecial. Med 7 hemliga ingredienser. Inget man lägger under kudden precis. Natasha äter upp pizzan. Så somnar hon. Och Natasha drömmer ingenting. I en villaträdgård någonstans i Sverige står Dragan. Han har kommit tillbaka hem. Och i hans och hans hustru Rosas trädgård är syrenbuskarna prunkande och doftande. Och vid äppelträdet i en vilstol under en filt ligger Rosa. Dragan känner plötsligt sig så som han en gång var. Lätt om hjärtat. Bredvid Rosa ligger en bit papper. Det är en lista med 7 punkter.
2: Sju saker.
1: Jag, Rosa. Aldrig vågat drömma om.
2: Aldrig vågat drömma om.
1: Dragan läser.
2: Okej.
1: 1.
2: En lista.
1: Såga ner Dragans syrenbuskar och äppelträd. Köra ner kabbat genom
0: 3.
1: Sverige.
0: Kissa med killar.
1: 4. Röka med 5. Raggare. Dansa och inte drömma
0: 6.
1: Om Dragan. Bada naken.
2: Punkt 7.
1: Att se mig själv.
2: Att se mig själv.
1: I ett nytt ljus.
2: I ett nytt ljus. Ja.
1: Men under äppelträdet vilar skuggorna. Och Dragan stoppar om rosa filten och smyger in i huset. Imorgon är allt som vanligt igen. Då ska han sortera spik och skruv i sina glasburkar i garaget. Men om Dragan vänt sig om hade han sett gryningsljuset krypa upp bredvid Rosa. Och i ett nytt ljus förändras allt. Till och med det som är mycket gammalt.

På campingen i tältmörkret ligger Helene. Hon är så nära att skita i allt nu. Precis då hör hon Håkan komma. Och tyst klä av sig. Och Håkan har en egen sovsäck bredvid Helens. Men Helene känner hur dragkedjan på hennes dras ner. Och Håkan kryper in till och lägger sig tätt och nära. Ansikte mot ansikte. Och i mörkret kan man ju tänka sig att det vore svårt att se om någon ler mot en. Men Helene och Håkan ligger så nära varandra att det är lätt. Det går inte att ta miste på ett sommarnattens leende.

0: Välkommen till Amorosa pizzeria. Det här är Natasha. Vi kan inte ta telefonen just nu, men lämna ett meddelande eller beställ din pizza efter pipet. Ciao.
1: Ja, hallå. Hej Natasha. Det är jag.

0: Ni har hört en Midsommarnattsdröm special av och med Eva Staff. Tekniker var Christer Orreteg. Midsommarsagan görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P4.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.
3: Och här är kvart i fem ekot. Besked om vapenvila mellan Israel och Hezbollah. Men kan det få igång fredsförhandlingarna mellan USA och Iran nu? Vi ska få några glimtar från det pågående midsommarfirandet förstås. EU-toppmötet slutade med splittring och bråk. Och så varnar SMHI för kraftig åska i hela landet imorgon. Det är rubrikerna i kvart i fem ekot. Per Edberg i studion. Och vi börjar med läget i Mellanöstern. Idag skulle ju fredsförhandlingarna mellan USA och Iran ha inletts, men så blev det inte. Förmodligen bland annat på grund av de nya omfattande israeliska attackerna i Libanon och Hezbollahs attacker mot Israel. Nu på eftermiddagen har det kommit besked om att Israel och Hezbollah kommit överens om en vapenvila. Och Lina Malers, vår medarbetare i Beirut, är med oss direkt nu. Lina, läget just nu, märker man av den här vapenvilan i Libanon?
4: Nej, det finns inga som helst tecken på att det har inträtt någon vapenvila. Det har varit minst 13 israeliska flygräder och också artilleribeskjutning sen den skulle då ha trätt i kraft för snart 2 timmar sedan. Och det här är attacker som också är utanför det område i södra Libanon som styrkorna har tagit kontroll över och sedan tidigare sagt att de inte kommer att lämna. Så invånare som jag har pratat med i södra Libanon, de har väldigt, väldigt liten tilltro till att den här vapenvilan på något vis skulle vara annorlunda än de vapenvilor som vi har sett här de senaste 2 åren när de israeliska attackerna aldrig har upphört.
3: Det senaste dygnet i Libanon har varit ovanligt besvärligt. Kan du beskriva hur har läget varit?
4: Ja, bara nu de senaste minuterna så har jag hört ambulanser på väg till sjukhus här. Det har varit minst 100 attacker, 150 talar den israeliska armén om, runt om i Libanon, i östra Libanon. Men framförallt då i de södra delarna och en av de största städerna där, Nabatie, där det har varit flera familjer som har begravts. Det har kommit rapporter om hela familjer som har begravts under rasmassorna när de har då varit attacker mot bostadshus. Sen har också Hezbollah genomfört attacker och dödat minst 4 israeliska soldater som har då befunnit sig på libanesisk mark.
3: Varför agerar Israel på det här sättet?
4: De säger att det här är ett sätt att skydda invånarna då i norra Israel, att försöka stoppa Hezbollah från att genomföra attacker. Att de, oavsett om det är en vapenvila, inte kommer att fortsätta sina attacker mot Hezbollah. De verkar tolka den här vapenvilan så som de har tolkat tidigare och sagt att det här är en möjlighet för oss att fortsätta att slå mot Hezbollah, sa en talsperson för den israeliska armén nu på eftermiddag. Men det vi ser i Libanon är att det är många civila som dödas och drabbas. Och vi hörde från Libanons president här idag också, där han sa att det är dussintals civila som har dödats och sa att det här är ett sätt att undergräva den överenskommelse som nu har slutits mellan USA och Iran.
3: Ja, hur viktigt är det när det gäller fredsförhandlingarna mellan USA och Iran att det verkligen blir en riktig vapenvila mellan Israel och Hezbollah?
4: Ja, Libanon har ju blivit en nyckelfråga i de här amerikansk-iranska samtalen. Iran har ju hela tiden krävt att attackerna i Libanon måste upphöra för att det ska bli ett slutgiltigt avtal. Och nu idag så kom det uttalanden från en talesperson från Irans utrikesdepartement som återigen sa att ett slutgiltigt avtal mellan USA och Iran, det är beroende av att de här villkoren i den här samförståndsöverenskommelsen, att de faktiskt genomförs. Och ett av av de villkoren är att det inte ska vara attacker i Libanon. Så det har en stor påverkan på fortsatta samtal mellan USA och Iran.
3: Lina Mahlers direkt från Beirut. Nu vänder vi blicken mot Bryssel och EU-toppmötet. Det har precis avslutats i stor splittring och bråk om pengar. Ledarna har främst pratat om EUs nästa långtidsbudget idag. Åsikterna där går brett isär. Vi ska höra vad statsminister Ulf Kristersson sa.
5: Helt låsta positioner i långtidsbudgeten. Inga förändringar överhuvudtaget. Vi var tydliga. Jag brukar vara ganska artig på möten, men jag förklarade att Sverige är alltså ingen bankomat.
3: Och med direkt från toppmötet nu, vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Ja, vi hörde vad Ulf Kristersson sa här. Hur ska man överhuvudtaget kunna komma vidare och enas om den här budgeten?
6: Ja, det kommer ju inte bli lätt, och det är det egentligen aldrig när EUs ledare förhandlar om långtidsbudgeten. Och det här handlar ju om väldigt mycket pengar. För det första, förslaget som ligger på bordet just nu, då pratar vi om nästan 2000 miljarder euro för de kommande 7 åren. Sen är det ju också den här budgeten, det är den som sätter de ekonomiska ramarna för hela EUs politik för flera år framöver. Så det är väldigt mycket som står på spel, och därför är det så svårt att enas. Men nu har ju ledarna haft en första diskussion i alla fall om faktiska siffror. Och som vi hörde från statsministern då, så är det ett låst läge där vissa länder, de vill ha en större budget, de vill ha kvar de traditionella stora budgetposterna som sammanhållningsstödet som går till fattigare regioner i EU och jordbruksstödet, medan andra länder som Sverige vill ha en mycket lägre budget. Och det här med, som statsministern nämnde, om att vara en bankomat, enligt regeringsberäkningar så kan det nuvarande förslaget som ligger på bordet öka Sveriges bidrag eller avgift till EU med 80%. Det är ganska många svenska miljarder, och Sverige och andra länder vill också lägga pengarna på andra saker som försvar, stärka konkurrenskraften. Så att det är en stor oenighet på olika plan, så att säga. Nu bollas frågan över till Irland som tar över som EUs ordförandeland från och med juli, och de ska då komma med ett nytt kompromissförslag i oktober, sägs det. Och klart att från svensk sida så hoppas man då såklart på en mycket stramare budget i kommande förslag.
3: Är det på något sätt bråttom att komma överens då?
6: Ja, vissa tycker att det är bråttom. Officiellt så är målet att man ska enas före årsskiftet. Det börjar ju se väldigt tajt ut, givet att länderna har väldigt olika syn. Troligtvis så kommer det dröja till nästa år. Men det som framförallt oroar en del är det franska presidentvalet i april nästa år, där det finns en oro över att högernationalistiska Nationell Samling ska vinna det valet, och deras möjliga presidentkandidat Jordan Bardella har nyligen sagt att han vill halvera Frankrikes bidrag till EUs budget, och det vill man undvika. Men med det sagt, även om det finns en sån oro, så tror jag att de allra flesta länder tycker att innehållet i budgeten är viktigare än tidsplanen. Och det hörde vi också från statsminister Kristersson säga, att ja, men Sverige, vi har ingen brådska i den här förhandlingen.
3: Stor oenighet om budgeten alltså. En annan fråga som var uppe idag, det var om man ska prata med Putin. Och där blev man väl inte heller riktigt överens, eller hur?
6: Nej, det blev man inte. Och det här var ju EUs ordförande Antonio Costa och hans stab som har sagt att de har öppnat en diplomatisk kommunikationskanal till Kreml, som de har sagt. De har betonat att det här bara handlar om att vara redo när man till slut kommer in i verkliga fredssamtal. Men det har ändå väckt en del frågetecken och en del kritik. Och det är många som säger att Putin och Ryssland visar inte några som helst tecken på att vilja förhandla om en verklig fred, och då är det ingen större mening att ha den här öppna kanalen. Och det är inte heller alls givet att det är Costa som ska vara den som pratar med ryssarna, utan snarare nu för EUs del så handlar det om att fortsätta på den inslagna vägen, det vill säga stötta Ukraina ekonomiskt och militärt, och inte minst öka pressen på Ryssland genom nya sanktioner. Där har vi ett 21 sanktionspaket som ligger på bordet som man förhandlar, och då mer riktade sanktioner mot den ryska energisektorn som är det som finansierar Rysslands krig mot Ukraina.
3: Andreas Liljeheden direkt från Bryssel. Här hemma i Sverige kommer det att behöva tryckas miljontals nya valsedlar sedan Sverigedemokraterna uteslutit en riksdagsledamot och Vänsterpartiet strukit flera kandidater.
7: Härom veckan lämnade en sverigedemokratisk riksdagsledamot både partiet och sitt uppdrag i riksdagen när det blev känt att han misstänks för barnpornografibrott. Men hans namn fanns redan med på de 18 miljoner valsedlar som partiet beställt av Valmyndigheten inför riksdagsvalet i september. och den personen ska absolut inte finnas med på valsedlarna, anser Sverigedemokraterna. Nu gör de om sin beställning och låter trycka 18 miljoner nya valsedlar. För extra tryckningen får partiet betala drygt 800 000 kronor eftersom Sverigedemokraterna behöver trycka fler valsedlar än den fria kvot partiet har. Också Vänsterpartiet har strukit kandidater. 25 personer har plockats bort från olika valsedlar sedan Expressen avslöjat att

0: underrättelsetjänsten nu granskat de drönalarm som bland annat stängde Kastrup i september. De här drönalarmen har ifrågasatts, men granskningen visar att det verkligen var drönare. Och så här säger Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus.
1: Baserat på tekniska informationer och de rapporter som kommer från soldaterna, ja, så konkluderar försvaret i evalueringen att det i flera tillfällen var tale om droner.
2: I september i fjol gjordes observationer av vad man antog var drönare över flera danska försvarsanläggningar och flygplatser. Något som bland annat ledde till att Köpenhamns flygplats Kastrup fick stängas en period.
3: Vi har konkluderat att det förmodligen är det vi kallar en kapabel aktör som står bakvid.
2: Det här rör sig om en kapabel aktör, sa Jens Jespersen från Köpenhamnspolisen den gången. Och statsminister Mette Frederiksen kallade det för ett hybridangrepp mot Danmark. Men det var många frågor som kvarstod. Var kom drönarna ifrån? Vad var deras syfte? Och under valrörelsen i mars började det ställas frågor om det överhuvudtaget varit några drönare över Danmark.
4: Har I beviser på att det överhuvud var en eneste fientlig drone över dansk luftrum?
5: Myndigheterna har gjort det mycket klart att det har varit droneaktivitet, och jag blir nöjd till.
2: Och många frågetecken finns fortfarande kvar efter att rapporten presenterades idag. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Idag är det ju midsommarafton, och för en och annan är det första gången man firar en svensk midsommar, som för Fardin Hassan från Bangladesh.
6: It's amazing. I was not expecting that this will be really warm welcome, but it was really amazing, amazing, amazing. Unity, harmony, multicultural, vibrant. These four things.
7: Men en som inte är lika nöjd med årets midsommarfirande är 9-åriga Hugo i Nävekvarn utanför Nyköping. För när han dök upp på Folkets park var midsommarstången alldeles för kort.
8: Ja, jag tycker faktiskt den är kort. Den ska egentligen vara längre, typ en meter.
7: I Leksand firar Wing Shima från Hongkong tillsammans med pojkvännen Per Renström. Det här är deras midsommarplan.
9: Plan, go all in.
10: Dancing.
9: Fan.
10: Fånga dagen. Fånga midsommar.
7: Och Mats Karlsson i Munkedal firar midsommar med en traktorparad.
11: Nu ska vi åka uppåt Lerberg heter det, utanför Håby, Harska, och så upp längs Kärnsjön. Rånäs finns det en gård som heter, där ska vi stanna och fika nere vid Kärnsjön.
7: Vad det blir för fika är han osäker på.
11: Jag vet inte, det har kommit så jag skulle ta med det. Det förekommer allt möjligt, tänker jag.
0: Reporter Helena Geilani i samarbete med våra lokala P4-kanaler. Det har ju varit skapligt väder i stora delar av landet idag, men imorgon blir det andra bullar. SMHI varnar nämligen för kraftig åska över i stort sett hela landet. Fredrik Kronvall är meteorolog.
12: Det är en omfattande varning som ju täcker faktiskt stora delar av landet. Och det är ju så att det kommer upp varm och fuktig luft söderifrån. Och vi räknar med att det kommer in stråk med kraftig åska redan från morgonen över västkusten. Och sen sprider det sig åt nordost, öster och norr ut över landet under dagen. Så att det rör många områden faktiskt här med kraftig åska och även stora regnmängder som kan komma lokalt och på kort tid.
13: Är det något särskilt man ska tänka på?
12: När det gäller åska är det ju alltid så att man ska undvika höga master och träd och höga byggnader och sånt där, så att man inte, där ofta blixten slår ner ju, så det är ett sätt att skydda sig då. Men det bästa är ju naturligtvis att vara inomhus om den kraftiga åska drabbar en precis då. Men det kan ju också vara kraftiga vindbyar, hårda vindbyar, kanske till och med ut mot stormbyar lokalt i samband med de här åskväderna. Så att det kan ju i sig också då göra att det finns risk för nedfallna träd och grenar precis där de här åskväderna drar fram.
0: Reporter Hashi Ahmed. I övrigt, förutom åskan då imorgon, så får Götaland och Svealand växlande molnighet, skurar och 21-26 grader. De östra delarna först sol, men på eftermiddagen regnskurar, 24-29 grader. Södra och mellersta Norrland på eftermiddagen skurar, 23-29 grader. Fjällen och Norrbotten tidvis regn och 14-20 grader. Där sätter vi punkt. Producent Emil Östman, jag heter Per Edberg.
14: Hej och välkomna till Tornedalings midsommarspecial med mig, Kristin.
15: Och med mig, Helena. Vi är syster.

0: döttrar, uppvuxna i Tornedalen men bor idag i Stockholm.
1: Det här är premiären för serien Tornedaling som ni kan följa här i P4 i sommar.
0: Tule följhin.
1: Idag är det midsommarafton och du och jag, Helena, vi är ju uppvuxna i Tornedalen norr om Haparanda. Det är ganska länge sedan vi firade där uppe, men minns du vad vi brukade göra när vi var yngre?
0: Inte helt, men alltså våra föräldrar var ju jordbrukare och då är det ju alltid som mest att göra på sommaren. Så att jag minns en gång så reste vi en ganska liten stång, alltså den var kort, vi var nog längre än den nästan till och med. Jag minns inte så mycket mer, men sen var det ju många somrar som vi jobbade vid Kukkolaforsen.
1: Precis, som servitriser.
0: Ja, och i fiskemuseet och allt möjligt. Men, och sen hade vi ju av en händelse folkdräkter, alltså Norrbottensdräkter. Så då hade vi på oss dem på midsommar och det var ju inte riktigt den åldern då man är bekväm med det kanske. Eller så. Det var lite ovanligt, det var ju mest de äldre.
1: Ja, lite som att man klädde ut sig.
0: Ja. Precis, jag vet att det hade en klasskompis där också som såg mig i den här och tråkade mig för det.
1: Nej.
0: Jo, men ja. Och sen så fick vi väl vara med och sjunga också, för när det var dans runt stången så var vi...
1: Turistattraktionen.
0: Ja.
1: I våra folkdräkter.
0: Men då vet jag ju vad som är lite speciellt då. Där är ju att i Räven raskar över isen så finns ju en tillvers som är Bastubadarns visa.
1: Ja.
0: Så här gör bastubadan var han står och var han sitter och när han går. Så får ni föreställa er liksom hur man piskar sig med björkris på ryggen eller kastar en skopa kanske. Så den är ju lite speciell för oss då.

0: Jag tror att många svenskar har en ganska tydlig bild av vad midsommar är. Men, men det kan nog se olika ut. Och just i Tornedalen, vi har ju lite egen matkultur.
1: Och kanske framförallt tror jag för oss, alltså Tornedalen är ju ett stort geografiskt område, men vi kommer ju från en fiskeby.
0: Ja.
1: Och där har det ju alltid varit mycket rökt sik eller halstrad sik eller lax i maträtterna. Liksom. Mm. Och det förknippar nog jag midsommarbuffé med.
0: Och en dryck som är från Finland egentligen, men den heter Sima och det är som en bordsdryck.
1: Ja. Den är ju jäst, men det är inte alkoholhaltig. Va? Men den är
0: väldigt ytterst lite. Liksom, ja. Men inte så. Men kan du några snapsvisor? För det är väl också ganska mycket midsommar, tänker jag.
1: Jag vet, men jag kan hela en går. Men jag vet att när jag åkte söderut sen och var på midsommar där, då kände jag mig nästan så här, jag är inte så allmänbildad. För att jag kan inte så många snapsvisor. Det verkar som att alla kan så många, eller att det är en typisk svensk grej.
0: Ja. Nej, jag håller med. Jag kan inte heller. Men jag tänker att det kanske är lite finskt också, för att jag såg Markoolio i ett program där de skulle tävla och sjunga snapsvisor, om jag minns det rätt. Och då körde han Titta taket.
1: Ja, nej, men det är så. Vår kultur är ju mycket präglad av det finska och det svenska.
0: Men längtar du tillbaka?
1: Ja, det gör jag. Alltså midnattssolen är ju, alltså det ljuset är så magiskt.
0: Och speciellt på midsommar, det är ju årets längsta natt. Solen går ju inte ner där uppe.
1: Nej. Och så är det sådana blomsterängar med de här gamla ladorna som man förvarade hö i, som står kvar på många ängar. Och det är otroligt vackert.
0: Ja.
1: Och sen att man, på midsommar just så brukar man ju stå på svenska sidan och se över till finska sidan. Det är inte så långt, det är typ 200 meter eller längre på vissa ställen. Men man ser ju finska sidan. Och då på midsommar just så bränner ju de eldar. Alltså majbrasor typ.
0: Mm.
1: Så det tänkte jag alltid på att man... Ja,
0: Nej, men det, alla de här dofterna från blommorna och blomsträngarna som du sa. Och ljuset, himlen är rosa. Mm. Alltså det...
1: Wow.
0: Ja.
1: Jag hade ju många år som jag hade som mål att jag ska ha den här... ölreklamens midsommar, alltså man på en klippa och har någon öl i havet kanske, eller vad det var. Jag bara, det är mitt mål, det ska jag fira någon gång. Men nu så längtar jag ju upp istället. Nu vill jag ju fira i Tornedalen.

0: Det finns ett ord på meänkieli, alltså Tornedalens eget språk, för sådana som dig och mig. Och det är omikos, alltså personer som inte talar omgivningens språk.
1: Nej. Det är ganska sjukt också att det finns ett eget ord för det. Att ord på meänkieli för att inte kunna vara en person som inte kan prata meänkieli.
0: Ja.
1: Men ja, egentligen var det ju inte bara det också. Vi kände ju också att vi inte kunde tillräckligt mycket om vår egen kultur. Även om vi har vuxit upp i Tornedalen. Mm.
0: Men vi hittade ju en familjebok av våran farmors far. Som föddes 1877.
1: Det var egentligen ett 19 sidor långt, alltså utskrivet dokument.
0: Ja.
1: Som var nedtecknat från hans livstid, från hans barndom och när järnvägen kom och hur livet på gården var. Alltså precis. Små och stora saker.
0: Som vi var uppvuxna på samma gård.
1: Ja, så det var jättekul att läsa det. Och vi tänkte dela med oss av det till er också. Så att, vi har bett våran pappa Arne att läsa in det.
2: Jag, Valdemar Kummo, föddes 8 november 1877. Det var en livlig smuggelplats. Vad tyckte folket om de här männen? Nå, de tyckte illa om det. De var hatade kan man nog säga. Smugglingen svällde ut allt mer och det blev fler och fler. En gång en vinter var det 17 tulltjänstemän här i Kukkola. De blev stöade också de här tullarna då. De ansåg att det inte var något lagbrott att ta över varor då på den här tiden. Men vad slags varor var det de tog över då? Vi hade bagarstuga här och det bakades väldigt mycket bröd. Det var nog aldrig svenskt mjöl som användes. Och deras rykte blev sedan något bättre då. Lite i sänder så sakteliga ändrades det. Nu är det annat. Nu betraktas ju de som vanligt folk. Och det är helt förändrat nu.

0: Vi åkte ju länstrafiken buss från, alltså man var man en sjuåring som hoppar på bussen som man börjar redan i Pajala eller Övertorneå för att köra in till Haparanda. Så vi fick ju springa ner till vägen.
1: Vi sprang varje dag, det var ju till och med några som började betta om vi skulle hinna eller inte. Ja. 300 meter hade vi till busshållplatsen.
0: Och alltid tidsoptimister.
1: Vi klev ut genom dörren, såg bussen.
0: Nej! För sen får man ju vänta länge på nästa buss.
1: Ja.
0: Det jag värdesätter mest just nu också med att bo här, det är att jag kan cykla till jobbet.
1: Exakt. Samma.
0: Vadå kulturliv och storstadspuls? Och man bara, nej, för mycket folk, flytta på er.
1: Sen så känner jag också, nej, alltså jag tror inte att jag vill bo i någon, alltså på någon liten ort. I alla fall inte att ha det yrke jag har nu, som är lärare, för att jag vill kunna vara privat på min fritid. Det är ju skönt här att man får vara anonym. Här i Stockholm har jag också, jag har ju mina längdskidor i förrådet. Har jag använt dem i min, alltså under min tid i Stockholm? Nej. För att det är ett sånt projekt, då ska man släppa med sig dem på tunnelbanan. Där uppe skulle man ta på sig dem och dra.

0: sol, vind och vatten. Det är nästan som våran flagga med en flacko. Vi har ju en egen flagga och ett eget språk med en keli. Så om jag säger så här då, Kristin, vad heter jordgubbe på meänkieli?
1: Oj, mansika kanske?
0: Det kan man säga, det är det finska ordet också, men det står också i ordbok. Men det heter så här, jordgubbi. Ja, men det är sant. Och det tycker jag är så fint. Det är faktiskt min son som har lärt mig det efter att han har läst meänkieli som hemspråk i skolan. Mm.
1: Men ska vi dra lite kort historia om vad meänkieli är för er lyssnare som inte har den blekaste? Det är ju vårt minoritetsspråk som sagt, och det är ett finskt ugriskt språk.
0: Yes.
1: Det talas i både svenska och finska Tornedalen.
0: Ja.
1: Och det finns lite olika varieteter.
0: Ja. Och alltså, om man enkelt ska beskriva det så är det ju gammelfinska, i och med att finskan i svenska Tornedalen kapslades in på något sätt och utvecklades inte som finskan i Finland till exempel. Så lite gammelfinsk ord med inslag också av svenska ord, ibland med i på slutet. Det är det som är så himla...
1: Lastipili.
0: Ja, det är det som är så himla coolt med språket, tycker jag.
1: Ja, rock'n'roll.
0: Ja, verkligen.
1: Men vi jobbar ju på att lära oss mer. Vi vill verkligen lära oss, för att det känns som att vi saknar en del av vårt ursprung egentligen när vi inte har språket med oss.
0: Ja, men faktiskt. Men jag gillar de här rock'n'roll-orden, som jag kallar det. Vill du ha några fler sådana?
1: Ja.
0: Vad tror du att det här är? Pakettihållare.
1: Pakethållare?
0: Ja, det var rätt. Parkariföri.
1: Det måste vara sparkföre.
0: Ja, det var det. Det är alltså isgata, kan man ju säga, för det är det perfekta sparkföret när man bara glider fram om vintern.
1: Vi ska få höra på Daniel Särkijärvi som är språkfantast.
0: Ja, han förklarar lite tydligare skillnaden då mellan om man tänker att finska och meänkieli är samma sak, så förstår man här att nej, så är det inte.
2: Jag börjar ta tillbaka meänkieli också, så att jag börjar plocka in meänkieli ord i min finska och successivt så. Så blev det ju mer och mer meänkieli. Jag började prata på meänkieli sätt istället för finska. Och sen kommer jag fort till Oulu och hälsa på. Och så när jag kommer dit och sätter mig med en kompis där. Och så berättar jag bara om resan dit när jag körde med min gamla Volvo. Och så har jag gjort oss ut, bla bla bla. Och hon frågar flera gånger att, mitä? Ja, nu pratar jag meänkieli.
3: Jag förstår inte finnarna.
2: Mm. För det är ju ganska likt, men det är ändå mycket som är annorlunda också. Mm. Falska vänner och sådär i språket som är jävligt häftiga. Om man träffar någon finne och så berättar man om sig själv. Jo, men menetu aamulla. Jag svimmade i morse, men det betyder ju jag dog i morse på finska. Så att det är ju sånt där som är de där falska vännerna.
3: Ja. Eller hur? Det har en betydelse, men en annan betydelse på finska. Liksom. Mm.
2: Precis. Vaimo är ju sånt också. Det betyder ju kvinna på meänkieli. Mm. Men det är ju någon kompis till mig i Finland som är, men hur jävla många fruar har? För att det betyder fru på finska.
3: Ja, eller hur?

0: Sverige har vi ju alltid haft, men vi har ju också alltid haft Finland.
1: Ja.
0: I Haparanda kan man ju stå med en fot i Sverige och en fot i Finland. Mm. Och jag tänker att det är många av er lyssnare som säkert också känner igen er i det, att man kanske bär ett land inom sig, eller så i Värmland kan man väl promenera över till Norge.
1: Aha.
0: Och ja, Öresundsbron, det är lite långt kanske.
1: Ja, men det går. Ja. When there is a will, there is a way. Verkligen, och jag tror att det är först när jag har flyttat ifrån det som jag inser vilken lyx det var att ha tillgång till två länder och två kulturer, eller tre i vårt fall då. Men om ni undrar varför vi heter Tone Darlings, så får du svara på det.
0: Okej. Okay. Vi pratar ju med många människor från olika delar av Tornedalen, och alla tornedalingar är ju Tornedarlings.
1: Och det var ju, alltså det är ju så att vi kan ju inte tillräckligt mycket. Vi vill lära oss mer. Då måste vi ju prata med andra som kan mer. Och då hittar vi någon i Pajala, hittar någon i Kiruna och lär oss mer om andra delar av Tornedalen, men också olika åldrar, olika...
0: Och vi märker ju att det finns ju en lust att prata om Tornedalen, och intresset bara ökar egentligen. Ja. Så vi blev ju faktiskt blixtinkallade till morgonpasset där de hade pratat om Tornedalen fast de inte kunde någonting.
1: Och då kan vi som kan lite mer, pyttelite mer då, om man får vara, eller kanske ödmjuk nu. Men vi fick lära dem lite. Så här lät det.
2: Hej, det här är David Reed och du lyssnar på Gästpodden från morgonpasset i P3. Du och jag, Linnea, har återigen betett oss som ignoranta 08-or.
1: What's new?
2: Så nu har vi gjort det enda rätta och bjudit hit två stycken livslevande som kan lära oss allt om Tornedalen. Välkomna programledarna för podcasten Tornedarlings, Kristin Tossavainen och Helena Igre! Yeah! God morgon!
3: Morgens.
2: Vad sa du?
4: Morgens. Är det tornedalska?
1: Meänkieli, ja. För hej, god morgon och god dag.
4: Vi pratar om att det är en kultur. Vad är typiskt tornedalsk kultur?
1: Dopp i kopp är ju en, vad jag själv tycker, nationalrätten.
2: Dopp i kopp?
1: Ja.
2: Aha, vad är det då? Är det något från Blåband, höll jag på att säga?
1: Nej,
4: borde vara.
1: Du smälter smör och har i lök och lite späder med vatten. Mm-hmm. Och sen så doppar du kokt potatis. Och vi har ju alltid doppat sik och lax.
4: Men gud, Norrlands fondy.
1: Ja.
4: Snyggt.
2: Tornedalen har en egen dag. Vad gör man på den dagen? Är det parad? Klär man sig i folkdräkt? Är det liksom, viftar man musik? Eller vad gör man för något?
3: Badar bastu.
1: Men det skulle ju vara kul. Vi var ju i Stockholm i somras och firade den dagen. Då var vi och hissade tornedalska flaggan vid stadshuset. Ett litet sällskap.
3: Sjöng Tornedalssången. Vi har ju en egen sång också.
2: Oj, vilken är det då? Är det någon man har hört?
3: Det tror jag inte.
1: Den har ju varannan vers på svenska och finska faktiskt.
4: Det är inte så att ni kan bara nynna lite som man
3: alltså
4: får.
3: Det är sex verser på svenska och sex på finska. Så
2: men den första versen, är den på, hur låter en vers på den som inte är på svenska då?
1: Oj,

0: Ja, att de fick oss att göra det där.
1: Det var väl inte så konstigt. De bad ju oss sjunga, då sjöng vi.
0: Ja, vi är nog lite lydiga av oss.
1: Ja, tornedalingar i allmänhet kanske.
0: Ja, plikttrogna kanske.
1: Ja, men brukar vi sjunga tornedalssången på midsommar också? Det gör vi, va?
0: Ja, det har jag minnen av att vi gör. Vi dansar runt stången och sen sjunger vi tornedalssången.
1: Ja. Och sen är det dags att plocka blommor och lägga under kudden.
0: Ja, vi tittade väl på barnen i Bullerbyn och då plockade de.
1: Exakt, för då lärde man sig att man ska inte bara plocka 7 sorters blommor och lägga under kudden för att drömma om den man ska gifta sig med.
0: Ja.
1: Utan du ska också klättra över 7 gärdsgårdar.
0: Ja.
1: Och det hade ju vi.
0: Precis.
1: Eller nej, vi hade,
0: inte
1: 7, men man kunde klättra flera gånger. Ja. Så det blev. Och då kände jag mig lite som en sån här vinnare. Jag bara, vi har en gärdsgård. Alltså nej, men för det är ju
0: jag gjorde ju det där faktiskt. Vi åkte ju skolbuss till skolan och då hade man ju alltid en crush on the bus, så att säga.
1: Så från Lappträsk?
0: Ja, jag minns
1: en
0: inte exakt.
1: Men samhälle, en liten
0: långt norrut. Bort ifrån i alla fall. Och då spanar man ju varje dag i skolbussen på den personen. Och då minns jag att jag en midsommarafton sent på kvällen, för det var väl mitt i natten man skulle göra det här också.
1: Men jag tror att det var inte kanske så jättenoga. Så, men,
0: jag gick och plockade 7 olika sorters blommor, hoppade över den där gärdsgården fram och tillbaka. Och sen tror jag att jag manifesterade fram de här initialerna på den här personen. Så då drömde jag inom citationstecken om my crush on the bus.
1: Ja. Och vars kom det ifrån också, att det var just initialerna på den personen man skulle gifta sig med? Det kom säkert från så här veckorevyn eller filen och sånt. Alltså, för det var ju så, det tillkom ju saker hela tiden och så där. Men jag vet också att man var ju alltid äldre än vad man vill tro att man var då. Men jag tänkte så här, men jag kanske var 12. Mm. Det kanske jag inte var då. Men då vet jag när du sa det där också, jag bara fast du sa att du tänkte jättemycket på det precis innan du gick och la dig. Och då är det inte konstigt att det var det du sen drömde om.
0: Nej.
1: Men man levde på hoppet ett tag kanske.
0: Ja, absolut. Nu blev det ju inte så.
1: Nej. Men

0: Men det är ju verkligen så att alltså man känner ju alla i närområdet. Och...
1: Precis, och det, den första frågan man får i Tornedalen är ju inte vad jobbar du med, utan vems flicka är du eller vems pojke är du?
0: Visst.
1: Och alla känner verkligen alla. Och vi har ju...
0: Fler busshistorier kanske?
1: Fler busshistorier.
0: Med vår lillsyrra.
1: Ja, hon missade ju första bussen en dag. Mm. Fick lomma hem, pappa blev lite så här, nämen, åh. Har du missat bussen? Ja, men du får ta nästa då, helt enkelt. Och då missar man ju några timmar av skolan. Så ska hon gå och ta nästa buss. Missar den också? Och hon bara, nej, jag kan inte gå tillbaka nu. För då kommer pappa bli sur. För att han behöver ju köra in mig då till stan.
0: Ja. Och du har redan missat. Liksom.
1: Ja,
0: och du skulle ha lärt din läxa. Liksom. Ja.
1: Så då ställer hon sig och ska lyfta. Och hon vet ju att det här är ju fel. Så här får man inte göra. Ja. Så hon håller upp tummen. Men så fort det närmar sig en bil så gömmer hon den. För att hon vet så starkt att det här är fel, för det här mamma sagt.
0: Smyglyftar.
1: Och så gjorde hon så några gånger. Tills hon bara, nej men nu måste jag. Det finns ju inget annat sätt liksom.
0: Hur gammal var hon då, vet du?
1: Ja, men kanske 11-12. Uh-huh. Men då håller hon upp tummen då och blundar typ. För att nu måste jag. Och så är det en bil som stannar. Hon bara, nej, shit, shit, shit. Och så tittar hon in. Så är det ju en av våra liksom, busschaufförer som brukar köra bussen vi åker med. Han bara, men vad gör du? Inte får du lyfta så här. Men ska du till skolan? Ja, jag kör dig. Så det slutar ju väldigt bra.

0: Nu befinner vi oss ju i, alltså vid årets ljusaste tid, årets längsta natt idag. Vad heter sol på meänkieli?
1: Aurinko.
0: Ja, just det.
1: Det är på finska också.
0: Ja.
1: Men det, motsatsen då till midnattssolen, det är ju mörkerperioden som också är ganska mycket prägel för Tornedalen. Och vi bad ju våra gäster att nämna sina favoritord på meänkieli. Och då var det kul att Anton från Pajala, han valde just ordet för mörkertiden, alltså kamos.
2: Jag tycker ju om kamos, alltså kamos, det är ju mörkertiden då när solen inte går upp över horisonten. Jag tycker ju dels om den tiden, det är en slags, jag vet inte, man gärna får vila på något sätt. Men också själva ordet är fint på något sätt. Nej, jag tror ju att det egentligen inte är de här årstidsvariationerna som är jobbiga, utan att det är ju att vårt samhälle är ju inte industrisamhället är inte anpassat efter hur året är uppdelat. I jakt- och fångstkulturer och i det gamla bondesamhället så anpassade man ju det man gjorde och sina arbetsuppgifter till årsgången. Så då var man ju, när det var mörkt till exempel, då fanns det inte så mycket att göra eftersom man inte hade elektriskt ljus, och då fick man sitta hemma framför brasan och ta det lugnt och hålla på med hotelljakt på någonting.

0: Nu börjar det bli dags för oss att avrunda.
1: Ja, och vi är så glada att ni har velat vara med och lyssna på oss Tornedalings midsommarspecial.
0: Vi hoppas att ni vill lyssna på hela serien. Den sänds i P4 nu i sommar, men redan nu kan ni lyssna på poddversionen i Sveriges Radios app.
1: Ja, tack så mycket. Och vi säger väl på meänkieli glad midsommar.
0: Ja, det gör vi.
1: Hyvää juhannusaatto.

0: Du har lyssnat på Tornedalings med mig, Helena Tossavainen Igwell.
1: Och med mig, Kristin Tossavainen.
0: Producerat av The Purpose Studio för Sveriges Radio.
2: Och det är midsommarafton och kvällspasset firar midsommar på Österlen här i Sveriges Radio. Vi är hemma hos tv-profilen, floristen, trädgårdsmästaren Carl Fredrik Gustafsson och tänkte prata en hel del midsommar. Han var nyss inte här. Han var ute i sin egen trädgård men nu kommer han in i orangeriet igen. Fylla bordet med blommor. Hallå.
3: Hallå, hallå. Glad midsommar.
2: Vad är det du plockar in för någonting?
3: Ja, men det här är panser som många har väldigt fullt utav sen vårens planteringar. Jag tänker att de ska få pryda en utav midsommarkransarna. För där kan man verkligen frossa. Det är mycket blommor. Men så är det klassiska prästkragar, de första luktärterna, nejlikrot och vackra blad ifrån våra häckar här.
2: Men det är ju super vad du säger det, för vi har alltid en diskussion hemma. Nu är panserarna jättefina. Då kastar vi bort dem för nu ska vi sätta sommarblommorna. När de nästan är som ståtliga.
3: Ja, jag instämmer. Ja. Och varför då? Jo, men nu kan vi använda dem till midsommarkransen till exempel. Ja. Eller låt dem fortsätta blomma. De är ju vackra. Ja. Varför ska det vara så årstidsbundet för? Fortsätt vattna panserna så kommer de blomma hela sommaren.
2: Härligt. Du, gillar du midsommar? Det känns så.
3: Jag älskar midsommar. Liksom vår bästa tid är nu. Är nu.
2: Ja. Vi andas in och känner midsommar. Doften här på Österlen blommar är viktigt, men också skulle jag säga mat, eller?
3: Ja, ja, ja. Det är jätteviktigt. Ja. Och det ena utesluter inte det andra, eller?
2: Nej, för i orangeriet så har vi också Julia Tuvesson som vi ska träffa lite senare, författare, matinfluencer. Ska vi fixa det där ämnet. Jag gillar ju musik och hon hade med sig gitarren, Diane Emerita. Vi ska prata om hur viktig musiken är och gitarren. Brukar det vara musik här på gården? Eller?
3: Men självklart, absolut. Lite franska toner, lite jazziga toner, men så här i midsommartid så är det visorna, sommarvisorna som får ja, vara pricken över i-et.
2: Hon nickar här så det kommer det nog bli också. Dessutom så har vi med oss dig som lyssnar som alltid här i kvällspasset. Vi kommer att prata en hel del om midsommarfester som går till historien. Vi tar det där så småningom. Häng med det här gänget från Österlen under början av kvällen här i P4. Varmt välkomna!

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Det är ju GES-barnen, kallar de vad du vill när vi gräver guld i USA. Julia Glenmarks pappa, Anders Glenmark, som ju kommer ett stenkast härifrån. Tommelilla är han från. Kvällspasset är på Österlen. Hemma hos Carl Fredrik, vi kommer att prata mat, vi kommer att prata musik och såklart blommor. Midsommarminnen. Carl Fredrik, hur är det med dig? Minns du många midsommaraftnar?
1: Ja, absolut, visst gör jag det. Ja. Allt ifrån barndomens när man dansade runt midsommarstången, små grodorna och liknande, uppe i Bergslagen utanför Örebro, Nora, där ute där jag kommer ifrån, ja. Uppväxt. Men också de där med festerna med vännerna. Ett midsommar spårade ur lite. Det var dans på borden sent med svenska flaggan i högsta hugget. Så vi, ja. Mm.
0: Ja. Och i ackompanjemang här då med landsvägen i bakgrunden hos Carl Fredrik, så kopplar vi upp oss mot Sverige, mot lyssnare som hör av sig med olika minnen där också. Vi har med oss Jerry nu på telefon. Hallå Jerry! Nu hör inte jag Jerry här. Hallå Jerry. Nej, han verkar inte vara med oss vad jag hör här i mina lurar. Du kanske skulle berätta mer om den där galna midsommarafton.
1: Nej, jag tycker det stoppar där. Själv då, Anders?
0: Jo, jag minns väl de flesta midsommaraftonerna.
1: Ja, de flesta.
0: Men jag har också lite sådana idag, alltså så på midsommarafton, att det måste vara en del måste-saker. Men jag tycker jag har ändå bockat av de här när det gäller just musiken och fina minnen.
1: Ja, men vad bra. Nej, jag försöker skala av måsterna och istället vad vi önskar och vill. Mer önska och vill. Ja. Lite ska ibland, men inga måsten.
0: Okej, jag fattar. Då tar jag ett av mina måsten. Musik, då tänker jag att vi pratar istället. Diane Emerita, om jag säger midsommar, vad säger du då?
2: Jag säger jordgubbar och grädde och visor.
0: Och visor, jag tänker om maten ska vi ta så småningom. Men midsommar och musik, för din del då?
2: Nej, men det känns bara så himla romantiskt. Oftast brukar det ju vara soligt eller så är det ösregn. Och då, oavsett, gitarren ska fram, kiset ska fram och så sjunger man antingen själv eller ihop.
0: Ja. Och nu ska vi få inte en sån där låt som, ja, den kanske kommer att bli en klassiker, men det här är en egen skriven låt, berätta.
2: Exakt, den heter Efter solen, som jag skrev ihop med en annan artist som heter Mattis. Så den handlar om just en känsla av att vara med en person man håller kär och verkligen vilja hålla i det ögonblicket och bara, jag hoppas att vi kommer stanna här för alltid.
0: Så i det här orangeriet där solen går in genom glasrutorna med landsvägen i bakgrunden, så hör vi i kvällspasset Efter solen med Diane Emerita.

0: in med mitt gäng. Och där på kvällen innan midsommar så satt ett annat gäng där och hade lite mysigt som jag blev lite intresserad av och började prata med dem och vi hade god kontakt. Och där fanns det också en liten god kurs som jag blev riktigt intresserad av, om man säger så. Och vi hade väl en trevlig kväll på midsommar. Det var fint väder. Faktiskt på den tiden var det fint väder. 1975 var det väldigt varmt. Det hoppas vi på. Det är nu värme håller i nu i år igen här.
1: Ja.
0: Men sen, ja, det blev lite lägereld och lite mysigt och vi fick kontakt med varandra. Och jag vet, min fru sa till mig så här, hon blev väldigt intresserad för att spela gitarr. Och då har jag liksom inte än fattat, för jag kunde bara två låtar. Det var Lilla vackra Anna och Vem kan segla för utan vind. Det var allt jag kunde, men hon, det gick just hem faktiskt. Och ja, det blev hela den natten gick vi faktiskt och plockade blommor och hade lite mysigt. Och jag vet, kom ihåg detta så väl, för hennes svåger var liksom en som förföljde henne. Hon undrade vad jag var för en typ, misstänker jag.
1: Som en vakt?
0: Ja, det var lite som en vakt. Men vi lyckades hålla oss undan och få ihop blommor. Ja, byggde en midsommarstång. Så på morgonen så stod vi en midsommarstång utanför tälten där på Dafty Camping. Till allas förvåning. Men,
2: vilket minne, så romantiskt. Ja. Plocka blommor på natten med sin blivande fru. Underbart.
0: Ja, och det blev ju faktiskt så. Det blev min blivande fru faktiskt. Vi var där förra året, då var det 50 år sedan, då var vi på exakt samma gräsyta och satt vi
2: på. Oj, wow! Guldbröllop, ja.
0: Mm. Ja, det är bröllop. Vi har guldbröllop nästa år, men det var guldbröllopsträff om man kallar det så.
2: Ja, ännu bättre. Mer unikt. Ja. Ja. Minns du något? Vilka blommor ni plockade?
1: Jag tänkte att den frågan skulle komma från Carl Fredrik. Vilka blommor var det?
2: Minns du några?
0: Ja, jag ska säga det. Det var en helt otrolig äng med sån här prästkragar som vi plockade en hel del.
2: Underbart.
0: Så att, jag kommer ihåg när vi var där nu förra året, när vi gick förbi där vi hade tältet, så var det en trappa nere och den liksom skogstrappa stegen ner genom skogen. Det kommer sig väl då, för då lyckades vi hoppa ner och gömma oss.
2: Nej men oj, så vi fick vara lite i fred där.
0: Det var lite tätt där, så vi lyckades hålla oss undan.
2: Det låter som att älvor och näcken ska finnas där också.
0: Ja, precis. Nej, det var det får vi säga, det var som barnen har sagt, det var fantastiskt att ni träffades.
2: Ja, men vad fint, alltså jag ryser. Ja, det här är kärlek i kubik, ja.
1: Vi hoppas att det blir ett trevligt guldbröllop så småningom. Carl Fredrik ser helt lyrisk ut här. Både om blommorna och om partnern och livslång kärlek. Tack så jättemycket Jerry för att du hörde av dig till kvällspasset och vi säger glad midsommar till dig.
0: Ja, okej.
1: Ha det gott. Hej, hej.
0: Tack så mycket.
1: Och det här är ju Sveriges Radio, Jerry, en av dem vi kopplar upp oss mot under kvällen då vi pratar midsommar, minns midsommar och en del kanske midsommar vi har glömt. Vi får se var vi landar någonstans där. Vi ska också prata mer måsten när det gäller midsommar så småningom. Börjar det inte dofta lite här i orangeriet? Jag tror minsann att författaren och matinfluensorn Julia Tuvesson börjar dyka upp här också, samtidigt som Carl Fredrik förbereder blomsterkransen där borta. Och mer livemusik också och mer samtal. Då kvällspasset och Sveriges Radio P4 firar midsommar på Österlen. Vi fortsätter med detta alldeles strax, men nu ska vi få senaste nytt från Ekot i Sveriges Radio P4.
3: Israel och Iranstödda Hezbollah har enats om vapenvila. Den inleddes tidigare i eftermiddag. Men vår medarbetare i Beirut rapporterar att det har varit minst 13 israeliska attacker sedan vapenvilan inleddes under eftermiddagen. En svensk har gripits på Färöarna misstänkt för grovt brott enligt bland andra den färöiska tidningen Dimaletting. Och enligt åklagare Ingi Midjord har mannen nu gått med på att bli utlämnad till Sverige.
4: The person was suspected of serious offenses in Sweden, and in according to Farish law, we then had a court hearing in order to see if the person, the Swedish citizen, could give his consent to extradition, and he gave his consent.
5: Ja, och den svenska medborgaren är en man i 35-årsåldern och greps alltså vid lunchtid på Färöarna igår, misstänkt för grovt brott med kopplingar till organiserad brottslighet som ska ha begåtts i maj i år i Göteborgsområdet. och gripandet var helt

0: odramatiskt, säger åklagare Ingrid Midjot.
1: Oh yeah, it was nothing dramatic. The police found his location and approached him and then he was arrested.
0: Gripandet är en begäran av Göteborgs åklagarkammare och en så kallad nordisk arresteringsorder som kan utfärdas för personer som är anhållna eller häktade i sin utevaro och misstänkta för brott med fängelse som påföljd. Och den misstänkte mannen har själv gått med på ett överlämnande till Sverige. Och åklagarmyndigheten på Färöarna har begärt att mannen hålls häktad i en vecka för att säkerställa att alla villkor för en eventuell utlämning uppfylls.
2: Rapporter John Pira. En tonårspojke från Jönköping åtalas för att ha rest till Köpenhamn för att mörda, rapporterar P4 Jönköping. Han misstänks för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Han nekar till brott. Midsommarvädret har varit ganska bra på många håll idag, men imorgon är det annat ljud i skällan. SMHI varnar för kraftig åska över i stort sett hela landet. Meteorolog Fredrik Kronvall.
3: Det är en omfattande varning som ju täcker faktiskt stora delar av landet. Och det är ju så att det kommer upp varm och fuktig luft söderifrån. Och vi räknar med att det kommer in stråk med kraftig åska redan från morgonen över västkusten. Och sen sprider det sig åt nordost, öster och norr ut över landet under dagen. Så att det rör många områden faktiskt här med kraftig åska och även stora regnmängder som kan komma lokalt då på kort tid. Det kan ju också vara kraftiga vindbyar, hårda vindbyar, kanske till och med ut mot stormbyar lokalt i samband med de här åskväderna. Så att det kan ju i sig också då göra att det finns risk för nedfallna träd och grenar precis där de här åskväderna drar fram.
2: Meteorolog Fredrik Kronvall. I appen Sveriges Radio kan man bland annat informera sig mer om avtalet mellan Israel och Hezbollah. Det var Ekot.
4: Ja, men här är kvällspasset, midsommarspecial direkt ifrån Österlen vid Landsvägen. Där finns vi denna kväll. Och prata midsommar, både när det gäller historia, när det gäller mat, alldeles strax när det gäller musik och blommor. Carl Fredrik, vad är det du gör för något?
5: Jag binder den vackraste midsommarkransen och de vackraste blommorna, då har vi här i Julia och Diane. Och du också, Anders, såklart. Men en vacker krans av blommor och det doftar så gott här inne.
4: Underbart, vi får se vem av oss som får den runt huvudet här när kvällspasset rundar av. Men vi har lång tid kvar. Häng med oss, vi pratar mat snart.

0: Det här är bolaget som sjunger Det ligger något i luften. Jag vet vad det är i luften. Mat som doftar, för i orangeriet har vi också med Julia Tuvesson, författare, matinfluencer, med det extra fokuset på det gröna köket. Julia, vad betyder det gröna köket?
1: Det gröna köket betyder att det framförallt består av råvaror, som grönsaker helt enkelt. Ja. Men jag har även en del ost i min mat.
0: Men du, det är den gröna tiden nu i midsommartiden.
1: Ja, nu är den bästa tiden. Eller den kommer. Den kommer nu. Den börjar nu och sen bara pågår det.
0: Ja, du ler med hela ansiktet, så jag förstår att det är verkligen så. Du, vi har midsommar, vi pratar sommarmat. Vad skiljer sig den här maten? Vad sticker ut, skulle du säga?
1: Här, ja. Idag. Nej, men det är liksom, nu börjar man få en känsla för allt det goda som kommer. Så här har jag gjort en tomatpaj. Den lever jag på hela sommaren. Så den vill jag gärna bjuda er på idag. Och sen så har jag gjort en midsommarpizza. Egentligen är det smördegsflan, men jag kallar det för midsommarpizza. Och den här har jag lagat varje år i säkert 10 år nu.
0: För att bara säga, det är ändå 2 år, det är en och samma mening som kanske folk reagerar på. Midsommar och pizza. Men det är lite härligt.
1: Ja, men det är egentligen ett smördegsflan. Men den serveras liksom lite som en pizza. Så jag kallar det för enkelhetens skull.
0: Men vad är annars viktigast i midsommartider och sommartider? Vad måste med?
1: Nej, men för mig är det jordgubbarna, potatisen, men även brynt smör faktiskt.
0: Ja, hur kom den in?
1: Ja, men jag tror att det kommer från den här lerpottasillen som vi har på midsommar, med lite matjessill och färskpotatis och brynt smör. Och sen har det här liksom blivit ett doftminne för mig. Så när jag känner doften av brynt smör, då känns det som midsommar för mig. Ja. Så nu har jag med den i lite allt möjligt på midsommarbordet.
0: Och får jag bara säga, när du sa den där
1: lerpottasillen,
0: vad sa Carl Fredrik då? Prova igen.
1: Lerpottasill.
0: Men varför låter du så?
2: Alltså, det låter ju så fantastiskt. Nej, men det är så, jag blir så här, brynt smör och lerpottasill. Jag bara, åh, älskar sill. Och så med bryna smöret och sältan och alltihop. Det är, alltså, det kan inte bli bättre.
0: Men det är ju den tiden nu då vi ska säga också. Känns det som, eller? Men det, om man vill gå ifrån det traditionella, om vi nu leker lite med pizza och så vidare. Vad tänker du? Vad ska man laga om man vill gå ifrån det traditionella lite?
1: Nej, men jag skulle säga att det finns liksom vissa smaker för en som känns som sommar och midsommar. Att liksom gå till de här, som jag sa, brynt smör, det här doftmedlet för mig, det är midsommar för mig. Så då kan jag använda den komponenten och lägga in det i olika rätter. Och i den här midsommarpizzan så har jag faktiskt gjort en brynt smörkräm som ligger i botten. Så då får jag in liksom det här brynta smöret i en ny rätt. Och så känns den för mig väldigt midsommaraktig.
0: Är det bara skådebröd eller får vi smaka?
1: Ni får jättegärna smaka.
0: Ja. Jag tänker mig att Diana också hugger tag där, som ju var inne på jordgubbarna tidigare. Carl Fredrik smakar också där. Den här pajen måste jag också bara stanna till vid. Ser ju underbar ut. Men inte så tjocka kanter på den här pajen, tomatpajen.
1: Nej, men idag gjorde jag en fuskvariant. För det tänker jag att många har ju också ont om tid inför midsommar och liknande. Och då kanske man inte orkar stå och göra egen pajdegg, säger vi. Så då går det jättebra att köpa färdig. Men i originalreceptet är den en pajdegg med lite parmesan i själva degen. Men jag brukar alltid förespråka att gör det enkelt och ta genvägar om du vill.
0: Det blir jag glad för. Men jag blir också glad för att det är en paj. För jag tänker att hur mår pajen som matinfluencer 2026? Har pajen fått ett uppsving eller?
1: Jag vet inte. Jag äter ju oerhörda mängder paj. Jag har alltid gjort det. Just den här tomatpajen, den är för mig sommar. Så vi gör den här så ofta. Och brukar börja här kring midsommar. Och sen gör vi den fram tills tomaterna på vintern börjar försvinna ur butiken.
0: Jag måste också bara säga, tomaterna, det är ju inga sådana där stora bifftomater. Utan här pratar vi verkligen primör på sommaren, va?
1: Ja, men det här är sådana små, söta svenska tomater.
0: Du, om man är matinfluencer och jobbar med det, hur är midsommar då? Är det du själv som då nu i midsommartid och alltid fixar till det, eller vågar folk bjuda dig på midsommarfest då ändå?
1: Jo, men jag tycker om att bli bjuden såklart. Det är skönt när man jobbar mycket med mat och slipper göra allt själv. Men sen det är någonting mysigt också att få laga den här maten som barnen känner igen. Att göra den varje år om och om igen.
0: Jag förstår. Jag måste bara kolla. Men Diana, vår musiker, hur var pizzan?
3: Den var väldigt god. Den var väldigt frisk och väldigt lätt på något sätt. Men jag tror det är den här sötman av löken också.
0: Det är inte såna här pizzor du brukar beställa, eller?
3: Nej, men I would.
0: Finns det någon låt om en pizza?
3: Säkert.
0: Ja, Lasse Holm gjorde ju han gjorde på hela pizzamenyn där.
2: En gång till. Var fantastiskt god, ska jag säga. Fantastiskt, Julia. Och jag måste säga, jag håller med dig, äter mycket paj. Det är så praktiskt. Man kan ha kvar den länge om man vill. Man kan göra en enkel och mer avancerad, och det blir så gott och enkelt. Pajen var aldrig ute.
0: Och den funkar kall så här också. Även
1: ja,
0: pizza.
1: Alltså just den här pajen tycker jag är så bra, för den är god både helt ny, varm, ljummen och kall. Det är en bra picknick.
0: Så är det. Mat är med och en viktig del i midsommarfirandet. Julia Tuve som författare, matinfluencer som vi pratar med, som sitter kvar. Dofterna fortsätter sprida sig här i orangeriet. Vi kollar fler historier som rör midsommar alldeles strax.

0: Carola och Sara Larsson med Säg mig var du står. Jo, det ska jag säga för er tjejer. Jag står hemma hos Carl Fredrik på Österlen. Vi står och svettas lite i orangeriet och pratar midsommar, mat, vi pratar musik och blommor och med dig som lyssnar och midsommarminnen. En som minns ett visst möte en midsommarafton, det är du, Kristina. Välkommen till oss.
1: Tack så hjärtligt.
0: Du berättar, vad var det för möte?
1: Ja, det var ett möte med en äldre man som jag aldrig hade träffat, aldrig hade sett. Jag hade ingen aning om vem han var. Och det var på midsommarafton 2015 och jag bor i Falun i vanliga fall, men sen så är jag alltid och firar midsommar i Österfärnebo i södra Gästrikland, som är min hembygd och där jag född och uppvuxen. Och vi satt där och fikade då på eftermiddagen och så var det någon som kom och sa till mig: du, det är någon äldre herre som letar efter dig. Va? Nå, men jaha, oj, vad kan det vara för någon, tänkte jag. Men i alla fall så gick de och hämtade den här äldre herren. Och det, alltså, då höll jag på att trilla av stolen, för han berättade att han var barn i familjen i Stockholm som mamma jobbade hos på 40-talet.
0: Oj,
2: spännande. Oj.
1: Ja, jättespännande. Det var som att, ja, jag vet inte, det var som att, oj, nu ska jag få vara med om en del av min mammas liv.
2: Oj, jag ryser. Och,
1: ja, alltså, ja, det gör jag också faktiskt nu med. Men nej, det var helt otroligt. Och han, nej, men han berättade ju då en massa och så. Och bara att han tog sig, han bor i Stockholm, va? Så han tog sig liksom till, han bodde i Gysing och så gick han 5 kilometer fram till Österfärnebo på midsommarafton.
2: Det är ambitiöst, det är ambitiöst. Ja.
0: Verkligen. Men det, vad lär vi oss av detta då, Kristina? Vi behöver kolla vilka människor vi umgås med och att världen är mindre än vad vi tror, står jag här och tänker.
1: Ja, men absolut. Och vi har ju fortfarande lite kontakt. Vi skickar lite vykort och sådär. Och sen hände en annan sak som också var fantastisk som har med det här att göra. Och det var att min pappa levde då och bodde kvar i mitt föräldrahem. Så jag sa, vi måste ju åka hem så du får träffa pappa. Ja. Och det gjorde vi. Och pappa kände igen honom på en gång. Så jag vet inte, mamma måste prata mycket om den här familjen. Och sen skulle jag visa honom runt i hemma då. Och så kom vi in i vardagsrummet och då pekar han på ett foto som står i bokhyllan. Nej, men där är ju vi, ropar han. Va? Jo, men det är ju jag och mina syskon. Var är mamma? Kvar ett foto i bokhyllan ända sedan dess. Och det här var 2015.
2: Fin historia, underbara Kristina. Ja, och tänk att historien kommer i kappen, tänker jag också. Och ja, i det här sättet på något just väldigt positivt. Det är som att historien reser in i framtiden.
0: Ja. Underbart, Kristina. Tack så mycket och tack för berättelsen.
1: Han började gråta.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja.
2: Ja, fina glädjetårar för att avsluta det här samtalet. Och så får vi önska en underbart fin glad midsommar.
0: Glad midsommar, Kristina. Tack så jättemycket.
1: Detsamma till er.
0: Hej, hej, alldeles strax i Sveriges Radio P4 då pratar vi om Carl Fredriks favoritämne, blommor.
3: Det här är P4.
4: Sveriges Radio.

0: Det här är Peps Persson i Sveriges Radio P4. Och boy, det kan man utbrista på midsommarafton då kvällspasset tillsammans med dig som lyssnar firar just midsommar på Österlen. Bland annat pratar vi mat, musik och blommor. Och innan vi går in på blommorna så har vår författare matinfluenserna Julia Tuvesson öppnat en burk. Det doftar. Vi lutar ner huvudet. Carl Fredrik lutar ner huvudet. Vår artist Diana Merita. Du som artist och låtskrivare och sånt, kan du skriva någon musik och någon textrad? Vad är det doftar? Hur beskriver vi det?
1: Det känns som att det är starkt.
2: Jag skulle säga sötman och blommigheten från fläden möter det lite stickiga ifrån vinägen. Det är som sött och salt, det är som kontrasterna i livet som gör det extra intressant att leva. Och det gäller oavsett blommor, mat eller musik, eller hur?
1: Ja, jag jobbar lite långsamt.
0: Carl Fredrik, han känner min sann detta. Du skulle kunna ha någon som låtskrivare?
1: Ja, verkligen.
3: Nej, eller?
1: Nej, men alltså blommor är ju livets inspiration. Mm.
0: Det är första gången dina låtar har 10 verser, för han har så mycket text som du ska få ut i så fall. Jag måste bara kolla, Julia Tuvesson, vad är det för någonting vi doftar på? För att jag skulle spontant säga, det är fläder, men det luktar också lite, doftar smörgåskåka.
4: Ja, nej, men det är en flädervinäger.
0: Hur trivs fläder med vinäger? Hur använder du detta? Berätta.
4: Ja, men det är bara äppelcidervinäger, man kan ha vitvinsvinäger också, som man lägger fläder i. Och sen är den klar efter någon vecka när man får stå och dra. Och den här använder jag till egentligen allt hela sommaren sen. Till sallader, alltså som dressingar, man kan ha den i majonnäsen, i hollandaisesåsen. Det är en så här fantastisk smaksättare som verkligen smakar sommar.
0: Den blir inte huvudrätt då, det vill säga smakmässigt, och tar över för mycket. Man får ta lite försiktigt, eller?
4: Nej, men det är som alltid med vinäger, man tar liksom lite grann.
0: Ja. Mm. Mycket, mycket härligt. Vi ska prata lite med Carl Fredrik nu, som nästan får komma runt bordet här. Ett bord som digert fyllt med massa blommor. För att under tiden vi pratar och spelar musik och så vidare, så binder du en blomsterkrans.
2: Ja, det gör jag. Och i den här så ser vi just pansena vi pratade lite om tidigare, ja. Som är en typisk vårblomma, men som kan blomma långt in på sommaren om man bara kommer att gå vattna den. Så jag frossar i den. Och det är lavendelila toner, lite åt det nästan rosa, som jag blandar med grönt, för det är också skönt. Och här är mugrönsblad, men man kan ju ta vad man haver. Till exempel syrenblad, det är många som har i sin trädgård till exempel. Och det här lite småblommiga, det är kantnepeta och alunrotens vackra rosa blad. Och tillsammans blir det här lite romantiskt, precis som midsommar.
0: Men du, hur är det med den här myten och 7 sorters blommor och så vidare? Har du koll på den? Är det någon viss sort? Eller plockar Carl Fredrik de blommor han vill plocka som den trädgårdsmästare han är?
2: Jag har många frågor, men jag ska svara. Alltså, helst ska du ju gå då över ängarna och är det 7 gärdsgårdar och 7 blommor, ja. Och så sova på kudden med de här under helt enkelt. Så ska du drömma om den du ska gifta dig med. Jag har ju redan min prins där hemma, så jag plockar blommor för att det ska pryda bordet så här till exempel. Men jag plockar de blommor jag tycker om, och jag tycker om nästan alla blommor, till och med ogräsen. Så passa på att njuta blomster, det växer ju överallt nu. Man kan plocka i dikeskanten eller på ängen eller kanske i grannens trädgård, då heter det grannodlat. Oj, men ja. Fråga gärna först då. Ja.
0: Men just midsommar och blommor, känns det som att alla får ett blomsterintresse?
2: Jag tror det. Ja. Det är liksom, ja, det är nästan som att man runt juletid blir lite så där, lite småfrälst och vill gå och känna salmerna och så i kyrkan. Så just under midsommar då behöver vi också ha blommorna, tror jag, för att vi ska känna oss extra rotade, för det här finns ju i vår ryggrad sedan länge, att vi odlar både för lust men framförallt också för att överleva. Och blommorna, det finns så stor fin symbolik där. Mm. Och doften. Glöm inte bort det, för vi pratade om minnen här förut. De där måsterna, när det blir minnen som också blir traditioner, då älskar jag också måsten att göra fröknäcke eller de första jordgubbarna. Likadant med blommor. Det starkaste minnet vi har, det är doftminnet. Så låt doften från blommor, mat och annat härligt få vara just symbolik för din midsommar i år.
0: Mm. Jag tänker just på det med blommor, att man lever nog längre om man har den här blomsterkransen på sig. Jag tror det, för den ger energi och liv.
2: Nu får jag den på mig.
0: Nu kommer jag leva längre.
2: Hur känns det?
0: Nej, det känns underbart.
2: Du var vacker innan, men nu är det ännu finare.
0: Tack ska du ha. Men jag bara funderar på just det du går ut och plockar här, att äta också. Alltså den där delen med att ha liksom matträdgård och kryddträdgård och det också. Att det är inte bara vackert, utan att man kan äta det också.
2: Det är fantastiskt. Just panser går ju bra att äta också. Men vi pratade ju, Diane, här tidigare med tradition från Tyskland som du berättade om, med olika örter och så. Och dels är det för att det är vackert, men för att det är gott och man kan ha det i maten också. Det finns fantastiskt mycket fint som du kan äta. Och jag älskar kombinationen av det vackra och det goda. Gräslökens blommor som du dekorerar salladen med, eller som du gör en bukett av, som kan torka väldigt vackert. Så otroligt fint att spara en blomsterkrans eller en bukett in i framtiden.
0: Det är någonting med midsommar, när vi klär midsommarstänger och gör de här kransarna, de är så oerhört fina. Hur bevarar jag dem så de är fina även på midsommardagen och annan dag midsommar och så vidare?
2: Ja, blommor behöver vatten. Ja. Om solen strålar och det är varmt, ja, då slokar de precis som vilken människa som helst som inte får tillräckligt med vatten och vätska. Lägg in den i kylskåpet. Så innan du går och lägger dig där på natten, så lägg dig den i kylskåpet på ett fat med vatten.
0: Ja, blomsterkransen i kylskåpet. Ja,
2: nej, men nu vet du. Och är det så att det är fina kransar som hänger där i midsommarstången till exempel, lite större, ja, försök dem lägga lite svalt också kanske. Eller plocka bara ur godbitarna. Om det är någon vacker ros eller presskrag eller lupin som är extra fin i din midsommarstång som du vill bevara, klipp ner dem och sätt din vas med vatten lite kort så där, för då kan de stå en vecka till.
0: Jag ska ju inte utgöra någon duell här, men jag tänker att vår kock här och vår matinfluencer och författaren Julia Tuvesson, ska maten in eller ska blommorna in, Julia?
4: Det... När då?
0: I kylen. Nu vill han trycka in blommorna i kylen också här. Hur ska vi...
4: Nej, men det får plats. Det var ett jättebra tips, tyckte jag.
2: Här kan ni nästan ligga ovanpå pajen så här, med lite smörpapper emellan, eller hur? Ja.
0: Underbart. Det här är Kvällspasset direkt från Österlen. Vi pratar med Julia Tuvesson. Vi pratar också med Carl Fredrik Gustafsson.

0: Darin med Mimosa. Sveriges Radio P4, vi har dragit igång midsommarkvällen, midsommarafton. Vi gör det ju på Österlen med ett gäng som träffas och som aldrig tidigare har träffats. Och det blir som det brukar bli, snacket här runt borden, runt maten, runt blommorna och runt musiken. Att man pratar lite bakgrund, var man kommer ifrån, vad man har hittat på och midsommar man minns. Och det visar sig, Diane, du kom ju till Sverige som, hur gammal var du?
1: 11 år.
0: Från Tyskland?
1: Ja, från Hamburg.
0: Nej, jag ska inte ta det på tyska. Jag var på väg där. Kan du tyska?
1: Ja, det är ändå modersmålet.
0: Du, hur var midsommarfirandet i Tyskland?
1: Ja, det fanns ju inte på samma sätt alls. Så det var verkligen spännande, måste jag säga, när min mor drog med oss alla till små byn i Dalarna och sa att vi skulle testa på, vi skulle ha vår första midsommar. Och det var ju som tur, för att det var väldigt fint.
0: Kul också att komma från Tyskland, där midsommarfirandet ju inte är så stort, till någon form av svenskt epicentrum av midsommarfirande i Dalarna. Vad minns du av de här första midsommarfirandena?
1: Jag minns typ att vi gick hand i hand och så såg vi alla dansandes kring den stora stången och liksom sjungandes och mycket mat. Du vet, det var väldigt fint att vi fick, vi var väldigt mycket bjuden till olika familjevänner och bara den, ja men det känns som typ den dagen om året då alla svenskar öppnar sitt hem och blir lite så här ljuvlig. Alltså man är ju ljuvlig och trevligt också, men man är kanske lite mer reserverad också. Ja. Så det kändes väldigt varmt alltid.
0: Ja. Så det är delar av den här känslan från Dalarna du vill ha med dig nu för tiden också, eller är det någonting därifrån som du tar med dig?
1: Jag sa ju det i början, alltså jordgubbar och grädde. Ja. Det är mitt midsommarminne alltid. Jordgubbarna från Hedemora liksom. De finns i hjärtat.
0: Skulle man kunna exportera dem till och med till Tyskland?
1: Ja, det skulle säkert finnas en marknad där.
0: Underbart, men jag tänker du med midsommar och musiken också. Har du något minns du när du liksom fick smaka på den svenska vistraditionen? För jag vet att du sitter och funderar på, och vi ska alldeles strax få lyssna på en av de mest svenska midsommarklassiker och visorna här.
1: Jo, men visor, det är något med den varma nylongitarrljudet som bara värmer hjärtat, och så alltså det fina melodiska språket. Det var nog en av de gångerna jag först blev kär i det svenska språket liksom, och kunna uppleva lite så här Ted Gärdestedt och liksom olika artister som då också gjorde den här upplevelsen av hur det, vad Sverige är typ.
0: Så underbart. Kul att du säger Ted Gärdestad, för lite senare ikväll här i Sveriges Radio P4 så ska vi höra på en konsert och svenska artister hylla just Ted Gärdestad.
1: Fint, ja. Mm.
0: Men du ska hylla en annan artist här alldeles strax. Ingen midsommarfest utan
1: en kväll i juni.
0: Just det, Lasse Berghagens klassiker. Det ska du få förbereda dig för, så ska vi ta den alldeles strax. Men på tal om att det händer mycket just denna dagen, vår matinfluencer ska vidare här då. Julia, hur är det när man drar sig ifrån en fest och har fixat maten, Julia? Alltså, tar man med sig grejerna eller lämnar man kvar dem, eller hur gör man?
2: Nej, jag lämnar den här.
0: Hörde vi ett jubel runt bordet eller?
3: Ja!
0: På tal om fester och så vidare, alltså det är inte fel dagen efter heller när det blir någonting över. Det kan vi väl ta med oss från denna dagen?
2: Nej, det är det bästa. Resterna.
0: Så är det. Vi tackar så mycket Julia Tuvesson, författare, matinfluencer, som tittade förbi och fixade till maten på denna midsommarfesten. Vi ska få fler berättelser från dig som lyssnar, och vi ska också då få den här kvällen i juni, Lasse Berghagen-klassikern med Diane Merita. Du får det strax här i P4.

0: någonting. Oskar Lindros från och med du i P4 kvällspasset, specialsändningen från Österlen då vi firar midsommar med florist och tv-personlighet Carl Fredrik. Från Österlen ska vi nu hela vägen genom hela underbara midsommar Sverige upp till Kebnekaise och koppla upp oss mot Matilda. Hallå Matilda!
1: Hej, hej!
0: Och glad midsommar. Alltså tänk vad vi gör ändå. Här står vi i Skåne och där är du uppe i norr.
1: Ja, men det är ju helt sjukt. Det är ett långt land alltså.
2: Ja, ett långt, avlångt, vackert land. Vad blommar där uppe hos dig nu? Vitsipporna fortfarande, eller?
1: Nej, vi har ju inga vitsippor här uppe då. Men vi har... någonting som heter fjällstjärna tror jag. Jag är inte jättebra på floran här uppe.
2: Ja,
1: än,
2: den är ju så vacker. Fjällstjärnan.
1: Men björkarna är utslagna i alla fall.
2: Okej, ja det var härligt.
1: Det är inte alltid.
0: Nej. Hej, men du, midsommar firar vi oavsett. Men om jag förstår det hela rätt vill du berätta om en gång då du firade midsommar fast på något vis lite fel tidsmässigt. Berätta.
1: Ja, men precis. Alltså, vi som säsongar är ju inte hemma när vi ska, höll jag på att säga. Så hemma i Slätta, där jag kommer ifrån, så har vi ett kompisgäng som vi bestämde oss för att faktiskt fira midsommar i maj. I mitten av maj. Vi kanske inte trodde på den idén jättemycket först, men vi pyntade och fixade och firade hela natten. Och så lyckades fixa det här magiska, vad ska man säga, essensen som är midsommar. Och det, ja, det minnet blir ju mer tydligt än de riktiga midsommarna man har haft sen. Jag tror att många känner igen sig i den här känslan som högtiden kan eller magin som den kan bidra med.
2: Beskriv den essensen här nu i någon mening eller två, den där känslan, försök.
1: Ja, men allt är ljust och allt blommar och det är en högtid som är liksom... Ja, men så naturnära. Jag vet inte, det är som att man är nykär i livet. Ja, jag vet inte.
2: Ja, nykär i livet. Midsommar är som att vara nykär i livet. Jag känner igen mig där. Där satte du där på huvudet på spiken.
1: Ja, ja visst.
0: Men vad gjorde ni mer på midsommarfirandet i maj då? Vad var det mer för måsten? Mat, musik och så vidare?
1: Ja, problemet var ju att det kanske inte riktigt var de här utslagna blommorna. Så jag och Styrran, vi fick dra ut och liksom på något åker och plocka det som var utslaget och det var väl ogräs mesta. Men det blev fint i alla fall och vädret var inte så toppen så vi hade en tom lägenhet. Vi bara liksom vräkte in massa lastpallar och stora gamla flaskor och så här. Så vi skulle försöka få den här ladugårdskänslan i en lägenhet. Så det var... vi lyckades. Vi dukade långbord och gjorde all mat. Jag tyckte det. Om jag får säga det själv, så tycker jag det blev väldigt bra. Men, ja.
2: Och kanske den midsommar som du minns så här efterhand som den allra mest minnesvärda.
1: Exakt. Ja.
2: Och det här säger väl också att vi behöver inte ha allt det där så perfekt. Och det där att man ska köpa saker. Här tar vi gamla lastpallar och damaschaner och allt vad man har för att det ska bli en sån här känsla. Och plockar in till och med ogräs, för till alla blommor är vackert, till och med ogräs. Det här, det tycker jag vi alla ska ta med oss lite mer av. Färre måsten och mer tagen man haver.
1: Ja, men exakt.
0: Matilda, det känns som att hela Carl Fredrik lyser här när du berättar om midsommar i maj. Skulle det kunna vara en trend eller? Jag vet inte om vi landar.
1: Ja, man får ju välja själv när man vill fira då.
0: Det är bara lite nyfiken, just den midsommar då 16 maj. Hur blev det då det var rätt datum då? Då var det ingen midsommar alls alltså?
1: Nej, då jobbade vi på olika ställen. Och då kändes det som att man ändå var klar. Då hade man ju fått det här man ville ha. Liksom. Eller, jag vet inte. Och sommaren blir ju mycket längre. Det blir ju, alltså...
2: Ja, det är bra. Och det är någonting vi faktiskt kan ta fasta på även i år. Alltså midsommarafton fredag 19 juni. Lite tidigare. Och jag tänker att sommaren blir längre tack vare det.
1: Ja, exakt. Ja,
0: är det inte så julen har hållit på när man börjar novänta? Det är väl du också? Så att
2: ja,
0: man ska börja...
2: fast då hinner man när man börjar så med julen redan i både september och oktober. Då hinner man ju tröttna på det. Men så är det ju inte med midsommar om man firar den 16 maj. Så.
1: Nej. Nej.
0: Det är underbart att prata med dig Matilda. Vi hoppas du får en fortsatt härlig kväll och tack för att du hänger med kvällspasset i Sveriges Radio
1: P4. Tack så jättemycket. Det ska jag.
0: Ha det gott.
2: Ha det gott. Glad sommar.
0: Och till alla, oavsett om man följer oss på Kebnekaise eller i appen utomlands eller var man än är i Sverige, så från Österlen så ska du nu få en midsommarhälsning. Vi ska få det tillsammans med vår artist med gitarren på plats här, Diane Emerita, som jag har berättat om midsommarminnena då hon kom ifrån Tyskland till midsommarepicentrat Dalarna. Och nu ska du få en av de där låtarna som är så himla mycket sommar. Du får den direkt i P4 en kväll i juni.

0: Det här är ABBA med Lay All Your Love On Me. Jag vet inte, alltså han är ju en tv-personlighet, Carl Fredrik, men det är så oerhört tajmat som radiopersonlighet då vi under den här kvällen sjungt, pratat mat och pratat blommor och liksom samtidigt som vi ska börja runda av härifrån så blir midsommarkransen som, jag har stört den några gånger, men den blir väldigt tajmat perfekt.
1: Right in time, ja. Det var väldigt tajmat, det bara råkar bli så, det är väl bra.
0: Ja, men väldigt. Men jag tänker, du har ju precis, nu sätter du den på mitt huvud.
1: Ja, på något titta vis. Vad fint. Som jag sa tidigare, du var jättevacker innan, men ännu finare nu.
0: Alltså vi ska förgylla internet med en bild på detta också, tänker jag, du och jag här i denna. Det bara slår mig nu med att hålla tider och så vidare. Midsommartid och sommartid ska man inte hålla några tider, men visst har du precis kommit hem ifrån en tv-produktion där man måste hålla tiderna, eller?
1: Definitivt, det var mycket disciplin där verkligen.
0: Var det det?
1: Ja, men något av det bästa och mest häftiga jag gjort, det får vi prata mer om en annan gång.
0: Ja. Men jag får säga att du har varit med
1: och
0: spelat in en serie där du i en tv-kanal kommer göra lumpen på något vis.
1: Jajamän, vilka utmaningar som jag tar med mig in i resten av livet. Jag kan inte nog säga vad jag är tacksam att jag fick vara med i den produktionen.
0: Nej, men lite mer ordning och reda på dig nu då, eller?
1: Jag är ju en obotlig tidsoptimist, men jag har också en sjukdomsinsikt. Men jag är duktig på att planera faktiskt. Livet har lärt mig att vill man hinna med mycket och det ska bli bra, då får man planera väl. Men det är lite mer ordning och reda på mig nu, ja.
0: Förlåt, en väldigt fin krans, men kan du ta av den? För jag måste bara titta ner och se vad klockan är. Nu säger jag tack, det är snart dags för nyheter i P4. Vi ska också bara säga att vi har fått ljuvlig musik. Alltså jag tänker, de här musikstunderna som ni har här, de kommer ju vara förändrade efter detta. Jag tänker Diane Emerita, tack så jättemycket för att du också tittade förbi.
2: Ja, tack att jag fick titta förbi.
0: Alltså det var ju fantastiskt, underbart. Och som sagt, var Ted Gärdestad som har inspirerat dig. Det blir det mer av i P4 Live här.
2: Ja, lämpligt.
0: Så småningom. Det är midsommarafton. Denna dag och i övrigt i nutid, vad tänker du då i framtiden? Kommer du alltid tänka på?
2: Ja, men kanske. Det känns ändå väldigt fint att vara med på ett radioprogram om midsommar. Ja. När man själv har blivit inbjuden till midsommarfirande. Liksom.
0: Jag tänker också mitt synsätt med blommor när jag träffar Carl Fredrik förändras också lite. Hur är det med musik och blommor? Det hänger ihop på något vis kanske.
2: Ja. De lever, de dör, de välter, de är vackra. Det är liksom, musiken kommer och går, men den lever på nytt alltid. Jag vet inte.
0: De välter verkligen. För att, visst var det så att mitt när vi stod i åren, någonting jag vågade inte nämna det i radio, men nu kan jag göra det. Det var någonting som krasade till här precis.
1: Ja, precis, inget kalas utan kras. Men det var inget glas, utan det var en kruka här på altanen utanför orangeriet som gick i backen. Det enda negativa med Skåne är att det blåser så mycket, och även här på Österlen. Men lite friska vindar, det kan ju också vara förändring. Så vad gör väl det att en kruka går i kras när vi behåller kärleken?
0: Nej. Och jag tänker i orangeriet med musik. Tänk att ha livemusik som vi har haft här.
1: Ja, men så fantastiskt. Jag ryser verkligen. Diane, du är en stjärna redan nu och en framtida stjärnhimmel.
0: Underbart. Du, resten av kvällen, och nu har vi ätit lite, vi har dansat, men det blir lite dans kring någon stång eller något.
1: Ja, men dans definitivt. Ja. Musiken fortsätter, maten fortsätter, det goda livet i goda vänners lag. Det kan inte bli bättre.
0: Och just samtalet, jag tänker som kvällspasset är för en viktig del här, att vi har kopplat upp oss mot olika delar utav Sverige. Det är också någonting med det där, när festen pågår, när samtalsrummet är, när någon kommer på en idé, så går den där berättarstafetten runt midsommarfesten med olika historier som har hänt in under året.
1: Ja, men verkligen. Man kanske inte har träffat varandra på flera år, eller kanske sen senaste midsommarfesten, och så får man liksom komma i kapp där med de där historierna. Det är fint. Det är som att sitta vid lägerelden fast midsommarstången och de går

0: hel del berättelser från Sverige, från verkligheten och från runt om i världen även efter några veckor här i Sveriges Radio P4. Men från Österlen, kvällspasset i Sveriges Radio P4, önskar jag dig en glad midsommar!
1: Glad midsommar!
2: Glad midsommar!

0: Ekonyheter. EU-toppmötet i Bryssel avslutades idag med stor oenighet om EUs långtidsbudget. Så här sa statsminister Ulf Kristersson.
1: Helt låsta positioner i långtidsbudgeten. Inga förändringar överhuvudtaget. Vi var tydliga. Jag brukar vara ganska artig på möten, men jag förklarade att Sverige är alltså ingen bankomat.
0: Och så här säger vår Bryssel-korrespondent om varför det är så svårt att komma överens.
2: Det här handlar ju om väldigt mycket pengar för det första. Förslaget som ligger på bordet just nu, då pratar vi om nästan 2000 miljarder euro för de kommande 7 åren. Sen är det ju också den här budgeten, det är den som sätter de ekonomiska ramarna för hela EUs politik för flera år framöver. Så det är väldigt mycket som står på spel och därför är det så svårt att enas. Men nu har ju ledarna haft en första diskussion i alla fall om faktiska siffror. Och som vi hörde från statsministern då, så är det ett låst läge där vissa länder, de vill ha en större budget, de vill ha kvar de traditionella stora budgetposterna som sammanhållningsstödet som går till fattigare regioner i EU och jordbruksstödet, medan andra länder som Sverige vill ha en mycket lägre budget. Och det här med, som statsministern nämnde, om att vara en bankomat, enligt regeringsberäkningar så kan det nuvarande förslaget som ligger på bordet öka Sveriges bidrag eller avgift till EU med 80%. Det är ganska många svenska miljarder. Och Sverige och andra länder vill också lägga pengarna på andra saker som försvar, stärka konkurrenskraften. Så att det är en stor oenighet på olika plan, så att säga.
0: Andreas Liljeheden i Bryssel.

0: Israel och Iranstödda Hezbollah har enats om en vapenvila som formellt inleddes tidigare i eftermiddags. Men vår medarbetare i Beirut rapporterar att det har varit en lång rad nya israeliska attacker sedan vapenvilan skulle ha inletts. De israeliska attackerna i Libanon det senaste dygnet tros vara en orsak till att fredssamtalen mellan Iran och USA inte kom igång idag som planerat. Volvo återkallar 64 000 laddhybrider, 4 500 av dem i Sverige, på grund av brandrisk i batterierna, rapporterar biltidningen CarUp. Det handlar om XC40 T4 och T5 plug-in hybrid av årsmodellerna 20, 21 och 22. Bilarna ska bara köras på bensin tills de har kontrollerats. En svensk man har gripits på Färöarna misstänkt för grova gängrelaterade brott i Sverige. Han greps på uppdrag av svensk polis. Det är första gången Färöarna hanterar ett sånt här ärende och nu ska man avgöra om han ska utlämnas till Sverige. Det har brunnit kraftigt i ett flerfamiljshus i Märsta norr om Stockholm idag. Branden började på en balkong och spreds till husets tak. Ingen människa skadades. Men en katt fick tas om hand av djurambulansen. Det var Ekonyheterna.
1: Här är P4 Live.
2: Välkomna till en alldeles speciell kväll i P4. Jag heter Tommy Eriksson och nu ska vi till Berwaldhallen i Stockholm för en konsertinspelning från i våras. Ted Gärdestad, en av våra allra största låtskrivare, skulle fyllt 70 i år. Under en kväll i slutet av mars tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester och artisterna Zainab Osi, Niklas Strömstedt, Ellen Krauss och Teds dotter Sara Zacharias uppmärksammades den enorma låtskatt som Ted lämnar efter sig. Tillsammans med extra musiker och dirigent Erik Arvinder ger vi här en timme av Ted Gärdestads musik i nya fantastiska arrangemang. Först ut, låt kärleken slå rot med Niklas Strömstedt och Sara Zacharias. Jag vill...

0: Just det, jag kom på en sak. Vi ska ju ta och presentera orkestern, ja, tycker jag. Vi har till exempel på kontrafagott Katarina Agnas. Och så har vi där borta i hörnet Simon Landqvist på xylofon. Och nu kommer vi till ett av mina absoluta favoritinstrument. Andra horn. Bengt Ny!
1: Men du Niklas, jag tror inte att vi hinner alla. De är 65 stycken. Det blir alldeles, det kommer ta 20 minuter.
0: Jaha, du tänker så.
1: Jag tänker så.
0: Ja, men då kan vi i alla fall ge en jättestor applåd till Sveriges Radio Symfoniorkester, ja, under ledning av Erik Arvinder.

Vi sänder en hyllningskonsert till Ted Gärdestad med Seinabo Si, Ellen Kraus, Sara Zacharias, Niklas Strömstedt och Sveriges Radios symfoniorkester.

P4 Live sände några av höjdpunkterna från hyllningen till Ted Gärdestad som skulle fyllt 70 i år. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

0: Helen Klaus. Hur känns det att stå här, Helen?
1: Jo, men konstigt nog bra.
0: Det är bra, du har börjat vänja dig.
1: Mm, lite.
0: Tycker du att du har något gemensamt med det?
1: Lite frisyren.
0: Ja.
1: Och sen gillar vi tjejer. Eller
0: ja.
1: Så.
0: Ja. Vad ska du spela för låt nu?
1: Nu ska jag spela en av mina favoriter. Jag vill ha en egen måne.
0: Det var en av de där som jag lyssnade på i smyg.
1: Mm.
0: Är det okej? Får jag vara med och spela?
1: Du får vara med, Niklas.
0: Ja.
1: Du har ju kommit ut som Ted Gärdestad-fan.
0: Ja. Fast det var länge sedan, kan jag säga. Helen Klaus.
2: Du lyssnar på Ted Gärdestad 70 år. En hyllningskonsert i Berwaldhallen i Stockholm den 27 mars i år.

0: kommer Sara Zacharias.
1: Vi sänder en hyllningskonsert till Ted Gärdestad med Zeinabo Zi, Ellen Kraus, Sara Zacharias, Niklas Strömstedt och Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av dirigent Erik Arvinder.

Mina damer och herrar, Sara Zacharias! Ah. Fantastiskt!

P4 Live sände några av höjdpunkterna från hyllningen till Ted Gärdestad som skulle fyllt 70 i år. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Du hörde precis Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Erik Arvinder i Berwaldhallen i Stockholm. Tillsammans med Zeino Bouzi, Ellen Kraus, Sara Zacharias och Niklas Strömstedt. Inspelade under hyllningskonserten till Ted Gärdestad den 27 mars i år. Musiktekniker var Peter Floby och Arjan von Heine. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson. P4 Live-konserterna ligger uppe för efterlyssning i 30 dagar på hemsidan eller i appen Sveriges Radio. Efter nyheterna blir det mer livemusik. Då gör vi en återblick till The Arks spelning på Hultsfredsfestivalen 2001. Nästan på dagen 25 år sedan. Missa inte denna klassiker.

0: Ekonyheter. I England har en tågolycka inträffat nära staden Bedford. Det ska vara två tåg som kolliderat och enligt en The Telegraph är flera personer allvarligt skadade. Sverige nu. Året började bra för landets besöksnäring. Antalet gästnätter ökade med över 340 000 under perioden januari till april jämfört med samma period i fjol. Tanja Widegren är delägare i ett hotell på Ekerö utanför Stockholm.
1: Vi har känt av ett ökat tryck under den här senaste perioden. Men det är klart att det känns som en god indikation på hur sommaren kommer bli.
2: Tanja Widegren sitter på träbryggan som skiljer hotellbyggnaden från Mälarens vatten. Och vi lämnar henne där för nu.
3: Hallå, hallå.
2: John Öst är professor i urbananalys och kulturgeografi vid Oslo Metropolitan University. När han tittar på Tillväxtverkets statistik över gästnätter är det ett mönster som sticker ut. Efter återhämtningen från pandemin har gästnätterna ökat. Litet men stadigt.
4: Det kanske mest positiva och det mest intressanta är att det sker en fördelning. Alltså att det inte bara koncentrerat till sommarmånaderna. Så att vi får fler beläggningsnätter utanför huvudsäsongen.
2: Och det utan att det sker på bekostnad av huvudsäsongen. John Öst kallar det en win-win. Enligt Tillväxtverkets siffror är det främst utländska gäster som står för ökningen sedan förra året. Tanja Widegren ser en trend här. Inom besöksnäringen och online pratar man om Scandi Summer, skandinavisk sommar.
5: Kan man i en mening bara säga, vad är det för någonting?
1: Midsommar, skärgård, sill, skagenröra. Det skulle jag säga.
0: Och reporter här var Klara von Jägerfeldt. Det varnas för kraftig åska över större delen av Sverige imorgon.

0: Midsommardagen. Enligt SMHI är det svårt att veta var åskan blir värst, men i hela området som omfattas av varningar så sveper den varm och fuktig luftmassa in söderifrån, och då är det risk för att åskmoln växer till sig ganska lätt. SMHI varnar bland annat för översvämningar samt störningar i el- och telenätet. Ännu en version av Pippi Långstrump ska produceras. Det ska bli en ny animerad serie om Astrid Lindgrens världsberömda figur. Och så småningom även en långfilm om Pippi Långstrump baserad på Astrid Lindgrens ursprungliga berättelse. Det här skriver den amerikanska underhållningstidskriften Variety. Bakom den nya Pippi-produktionen står bland annat samma bolag som producerade filmerna om Harry Potter samt Astrid Lindgren aktiebolag. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lenart.
1: P4 Live.
2: Ja visst, en stund till med livemusik här i Sveriges Radio P4. Nu ska vi bjuda på en riktig nostalgitripp från arkiven. 2001 gjorde bandet sin andra spelning på Hultsfredsfestivalen, då på den allra största scenen Hawaii. Debutskivan släpptes på hösten året innan och innehöll låtar som Let Your Body Decide, Joy Surrender och It Takes a Fool to Remain Sane. Jag pratar givetvis om Smålands stoltheter The Ark. Vi är väldigt glada över att åter kunna bjuda på denna inspelning som gjordes för P3 Live på tiden då det begav sig. Nästan på dagen 25 år sedan. Här är Echo Chamber med The Ark live från Hultsfredsfestivalen 2001.

Har ni det bra då? Ja! Skönt att höra. Är det någon här som är olyckligt förälskad? Ja, vad tråkigt att höra. Vi ska spela en låt för er nu. Det är svårt så här års. För det är inte bara hela naturen som brister ut i blom och så. Det är ju känslorna också. Och ibland blir det för mycket för en. Man önskar att det kunde vara lite mer lugnt och så inombords. Den här låten handlar om det. Den heter Joy Surrender.

0: Du lyssnar på The Ark, live från Hultsfredsfestivalen 2001. Nästan på dagen 25 år sedan.
1: Mår ni bra nu då, våra vänner? Det känns underbart att se er allihopa här. Ni förstår, vi kommer ju härifrån nästan. En sådär 10 mil söderut så ligger en liten by som heter Rottne. Där började jag och Jeppson och Larry spela tillsammans en gång för länge sedan. Ett år senare så åkte vi hit. Vi åkte hit till Hultsfred. Stället där vi trodde att våra drömmar skulle förverkligas. Stället där vi skulle passa in för en gångs skull. Det var nämligen så att vi var lite udda. Och vi visste att Hultsfred var ett ställe där man fick vara udda. Så vi hade sytt jättefina hippieskjortor åt oss. Afrikanska tyger, långa armar. Och så kom vi hit. Och det första vi fick höra var några skinheads som ropade hippiejävlar till oss. Så kan det gå. Överallt så finns den lurandes rädslan för det annorlunda. Rädslan för de som inte är som en själv. Fast vet ni vad? Jag tycker vi gör revolt mot den rädslan. Jag tycker vi avskaffar den idag. Jag säger att från och med idag ska ingen vara rädd för någon som ser annorlunda ut, okej? Från och med idag ska alla gå sin egen väg. Från och med idag ska alla ta på sig precis vad de känner för att ta på sig. Är det okej? Vi börjar här. Vi börjar här i Hultsfred idag. Och imorgon tar vi över världen, okej? Förstår ni vad jag snackar om? Förstår ni det? Förstår ni hur mycket rikare livet blir? Om man skiter i dem som pekar finger. Om man inser att det faktiskt blir mycket roligare att gå sin egen väg. Att inte vara cool och perfekt och ha respekt och hela den skiten. Att det faktiskt blir ett mycket rikare liv att vara en fullkomlig idiot i vissa ögon.

0: Du lyssnar på The Ark, live från Hultsfredsfestivalen den 15 juni 2001.
1: Tack ska ni ha! Ni är verkligen underbara, vet ni om det? Jag tror aldrig vi har sett så många snygga människor på en gång. Och nu då?

Ni känner till att det är ett möte i Göteborg just den här helgen. Det är ett politiskt möte. Men här idag har vi ett mycket viktigare politiskt möte, vet ni det? De tror att de diskuterar den nya världsordningen där. Men det gör de inte. För här idag så installerar vi den nya världshärskaren, visst ni det? Och vet ni vem den nya världshärskaren är? Det är njutningen. Och den nya despoten, det är din kropp. Och din kropp. Och din kropp. Och din kropp. Och min kropp. Och våra kroppar. Från och med idag ska vi låta njutningen bestämma. Vi ska införa en ny ergonomisk, anatomisk världsordning. Är ni med på det? För när allt kommer omkring så finns det bara en vettig rådgivare här i världen. När jag undrar,

Du lyssnar på The Ark, live från Hultsfredsfestivalen 2001.

0: Du hörde precis The Ark, live från Hultsfredsfestivalens största scen Hawaii den 15 juni 2001. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Innan vi lämnar över till Radiosporten och fotbolls-VM så får du här ett litet smakprov från årets sändningar på Sweden Rock. Du kan fortfarande lyssna på nästan 6 timmar reportage, intervjuer och livemusik från en av årets stora happenings för alla musikälskare. Här hör vi folkkära Korslagda med låten Check på den.
1: Jag har varit i Norge, Finland och Danmark, men aldrig satt

0: TV4. Radiosporten från fotbolls-VM.
1: I natt blev Mexiko först ut att säkra en plats i slutspelet i fotbolls-VM.
2: Nu har ett annat värdland möjligheten att göra samma sak.
3: Kan redan ikväll bli klart för 16-delsfinal. Det blir de om de besegrar motståndaren Australien. Å andra sidan, Australien blir å sin sida klart för 16-delsfinal om de besegrar USA. Det är förutsättningarna. Båda lagen vann sina inledande matcher. USA mot Paraguay och Australien 2-0 mot Turkiet. Säkra lag i inledningsomgången. Vilka är favoriter ikväll, Jon Persson?
4: Ja, vilka är favoriter ikväll? Jag skulle nog säga att det ändå är USA i egenskap av hemmaplan och att de såg förvånansvärt, tycker jag, nästan bra ut i öppningsmatchen. Vi ska inte glömma Australien heller, som kanske har en lite mer tillbakadragna spelstil och mer ett omställningsspel, men pratar vi favoritskap så får jag nog säga USA.
3: Vi firar midsommar i Seattle i nord. Västra USA, alldeles så långt upp där mot Kanada. Känt för sin musik, sina datorer och sitt kaffe. Nu kanske ikväll också känt för sin fotboll. USA, Australien, matchstart om 14 minuter.
1: Och den här midsommarhelgen är ju minst sagt lite speciell i år.
2: Ja, sillen, små grodorna och jordgubbarna i all ära. Men den stora höjdpunkten kommer ju imorgon när Sverige möter Nederländerna i VM klockan 19.
1: Vi kopplar upp Houston här i kvällens VM Sport Extra för att få det senaste från det svenska VM-lägret.
2: Och så lär vi oss mer om motståndet från en som har extra bra koll, nämligen den svenska premiärhjälten Yasin Ayari.
1: Sport Extra ikväll i studion med Sigge Sanner och Samuel Silén.
2: Och den andra omgången av grupp A och B spelades under gårdagskvällen och natten. Värdlandet Mexiko är som första land klart för slutspel efter andra raka vinsten. Den här gången 1-0 mot Sydkorea där Luis Romo blev matchens enda målskytt. Gruppens andra match mellan Tjeckien och Sydafrika slutade oavgjort, vilket gör att de båda lagen måste gå för seger i sista gruppspelsmatchen. För Sydkorea räcker ett kryss för att då sluta tvåa i gruppen. Grupp B bjöd på inte mindre än 11 mål i sina två matcher. Men målkalaset där Kanada slog Qatar med hela 6-0, där kom eftersnacket att handla om något helt annat.
5: Det var närmast chockartad stämning på Vancouver Stadium när Kanadas Ismael Kone bröt benet i en duell med Katars Asim Madibo. Nu har kanadensaren uttalat sig för första gången sedan smällen där han tackar sina lagkamrater och det kanadensiska folket i sina sociala medier. Han skriver också något skämtsamt att han nu tar rollen som assisterande tränare och att han snart är tillbaka på planen för att skapa nya minnen med sina lagkamrater. Kone har opererats efter smällen och väntas bli borta en längre tid. I den kanadensiska truppen var det såklart mycket känslor efter smällen och så här sa förbundskaptenen Jesse Marsh på presskonferensen efter matchen.
6: It happened right in front of the bench. We could all hear it. You know, I knew right away. It was similar to when Tejan got hurt in training. It was right in front of us and everyone could hear the bone snap. There's a lot of thoughts that go through our heads right now and we're all thinking about him, but we're all very proud of what we are.
2: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Schweiz studsade tillbaka efter missräkningen mot Qatar i premiären och vann nu till slut komfortabelt mot Bosnien-Herzegovina med 4-1 efter att samtliga mål kommit med kvarten kvar av matchen. Schweiz lagkapten Granit Xhaka, som det talats en del om i pressen som ett orosmoment i den egna truppen, gav tvivlarna svar på tal när han satte ett av målen från straffpunkten.
7: Xhaka tar ett djupt andetag, tittar på målvakten, tittar på bollen, löper han och klipper till där i mål. Han missar ju inga straffar. Han kan inte missa straffar. Ah,
8: säker straff.
7: 4-1.
2: Kanada och Schweiz möts i sista omgången och Kanada behöver där en poäng för att vinna gruppen. Schweiz måste vinna för att hamna etta.
1: Det är alltså USA och Australien som möts ikväll. En match som ni hör här i P4 och i appen Sveriges Radio och som drar igång om bara drygt 10 minuter. Och Australien, Samuel, skulle du inte vilja höra lite grann hur det kan låta på deras topplista vad gäller musiken just nu?
2: Verkligen.
1: Det ja, men vad tur att vår tekniker Patrik Falk var där och grävt fram en aktuell högt och välspelad låt från just Australien.

0: men numera boende i Australien.
1: Som ju spelar i fotbolls-VM mot USA, en match som drar igång om en liten stund i Seattle. Men i en annan del utav landet så finns ju det svenska fotbollslandslaget och du, Kristoffer Karlsson, nämligen i Houston inför morgondagens match för Sverige mot Nederländerna.
2: Visst är det så.
1: Hur är midsommarläget i Houston? Är det någon midsommarfeeling där?
2: Inte riktigt. Midsommarfirandet är uppskjutet här borta, både för spelarna och oss i media. Men de svenska fansen ska fira midsommar faktiskt här på kvällen, lokaltid. Så det blir ordentligt midsommarfirande bland supportrarna.
1: Ja, vi hörde om att annars spelarna väntar till på söndag här på grund av, kanske förklarliga skäl då, var i toppform i matchen imorgon mot Nederländerna.
2: Fokus på lite viktigare saker först.
1: Vad är det senaste då från det svenska lägret och laget?
2: Ja, laget tränade här för ungefär 2 timmar sedan och en svensk skadesmäll att rapportera om. Erik Smith, mittbacken, inte med och tränade med laget. Han drog på sig en känning under gårdagens träning och var därför vid sidan av, körde individuellt. Så det är ju en första riktiga skadan under det här mästerskapet för svensk del. Sen är det såklart inte den spelare som är närmast speltid i den svenska truppen. Han hade ju en tung landslagsdebut mot Norge i enrepet, som vi minns.
1: Kanske inte det största avbräcket då, om man får vara sådan, om det skulle bli så, Kristoffer. Men okej, träning idag, sen väntar presskonferens med lagkapten och förbundskapten. Brukar ju vara så dagen före match. Vad är känslan du fått? Ni har ju träffat även andra spelare i laget här de senaste dagarna efter den här så härliga premiären. Nu är det ju ett tuffare motstånd liksom, Nederländerna. Vad är intrycket du har fått av spelarna och deras känsla i gruppen och inställning till den här matchen som väntar imorgon?
2: Ja, men känslan är att man väljer att vara underdog. Man väljer att lägga över all press på Nederländerna, och det gör man väl kanske rätt i med tanke på att Nederländerna bara fick oavgjort i premiären och därmed behöver vinna om man ska vinna den här gruppen. Man är ju förhandsfavorit på förhand. Så svenska spelarna vill utnyttja att man slår ur underläge. Vi ska kolla lite grann med Potter hur han känner kring att vara slå i underläge. Vi ska träffa Graham Potter, förbundskapten, och Victor Nilsson Lindelöf här strax på matcharenan som jag är på väg in på. Houston Stadium som den heter under mästerskapet. Betydligt större än den träningsplan som Blågult tränade på lite tidigare här. Det var ju lite jobbigt för spelarna där. Det var ju en helt öppen arena i den här extremvärmen som lokala myndigheter har varnat för. Tur att den träningen bara var 60 minuter, för solen gassade under hela den timmen på den arenan. Hemmaarena för MLS-laget Houston Dynamo. Det går att kika på Radiosportens sociala medier hur det såg ut där. Det var en upplevelse det också.
1: Hitta in där. Men du, Kristoffer, sa du hur många grader det var i luften där borta? Det är ju varmt och skönt i stora delar av Sverige idag också, men då snackar vi ju 23-24 grader. Hur har ni det i Houston?
2: Här är det 33 grader, helt vindstilla och hög luftfuktighet. Det var nog en av de tuffaste träningarna de här spelarna har gjort under sina karriärer.
1: Och Kristoffer, avslutningsvis, jag hörde att du hade lite problem att få komma in på arenan, men att det löste sig efter ett tag.
2: Ja, exakt. Det ska ju skannas allting, all utrustning, och den här väskan jag har på ryggen som jag pratar i, den har alla möjliga sladdar som kan se lite halvläskiga ut. Så gedigna kontroller för att komma igenom.
1: Det är väl bra att de gör sitt jobb i alla fall. De kan se mycket misstänkt ut, de där radioutrustningarna. Det vet vi som arbetar med dem. Tack så mycket, Kristoffer. Och ladda upp här inför matchen imorgon. Sverige-Nederländerna klockan 19.00. Ni hör den ju givetvis i Sport Extra med start 18.00 imorgon.
3: Uppsnacket fotbolls-VM.
4: Varje morgon, hela gruppspelet.
5: Och sen inför varje slutspelsomgång.
4: Du kommer vara i USA.

0: supportrar som firade Australiens premiärvinst mot Turkiet. Med sig in i matchen mot USA har The Socceroos 3 tunga poäng, en på nytt född tro hemifrån och dessutom världsmästerskapets hittills snabbaste spelare.
1: I think I'm a pretty chill guy.
0: För när FIFA släppte första omgångens högsta uppmätta topphastigheter hette ettan varken Erling Haaland eller Kylian Mbappé utan Jordan Boss. 36,7 km i timmen måste amerikanerna upp i för att fånga Boss ikväll. Och USAs jobb lär inte göras lättare av att amerikanska CBS-expert Mike Grella sen månader tillbaks lyckats med konststycket och hälla tändvätska på en hel nation.
2: United States will play Australia in Seattle, boys. Grella, how's that?
3: Layup.
0: Efter lottningen i december kommenterade Grella faktumet att Australien hade hamnat i USAs grupp med ett enda ord. Layup. Upplägg. En enkel vinst. Men vad som passerade förbi som en kommentar i mängden på amerikansk mark har ekat down under i över ett halvår. Ikväll har The Socceroos chansen att tysta såväl Grella som de amerikanska fansen på det mest spektakulära av sätt i Seattle.
4: Det här var Adrian Alebo Andersson.
5: I Seattle är midsommarvädret ungefär runt 20 grader varmt på den spaciga, får vi väl ändå kalla den för, arenan med enormt höga långsidor i bågform med en liten pluttekortsida på den ena sidan och med en mer normal kortsida på den andra sidan. Verkligen.
6: Är det en trekvartsarena? Det var inte riktigt hela vägen fram. Ekonomin tog slut när de skulle bygga klart det, så det blev lite mindre läktare bakom ena målet. Så ser det ut i alla fall, så är säkert inte sanningen.
5: 65 000 åskådare, Seattle Stadium. Här håller MLS-laget, fotbollslaget alltså, Seattle Sounders till. Det är ju Gustav Svensson spelade en massa år och vann MLS 2019 till exempel. Men framförallt så är det ju Seattle Sounders hemma arena. De som vann den amerikanska fotbollen, Super Bowl, i vintras. Men nu är matchen mellan USA och Australien igång. Båda lagen i grupp D på 3 poäng när denna den andra omgången inleds med för USA Matt Freese i mål med Alex Freeman, Chris Richards och Tim Ream i backlinjen. Ute till höger Serginho Dest, kommer ni ihåg honom? Han var ju ett underbarn en gång i tiden, han har hunnit bli 25 år. Har väl stannat av en smula i karriären. Weston McKennie, Juventus-spelaren, finns på mittfältet. Där finns Tyler Adams från Bournemouth, Malik Tillman.
7: Hoppsan.
5: Så det är ett jätteläge för Australien inledningsvis av matchen. Ett skott kommer, men enkelt för Matt Freese att rädda medan jag babblar laguppställningen. Och längst fram, Folarin Balogun, han som gjorde 2 mål i VM-premiären mot Paraguay. Och så Ricardo Pepi, ingen Christian Pulisic som ju blev utbytt. Skadad.
6: Badskadad, precis. Försiktighetsåtgärd om man ska tolka det. Han vill inte riktigt dra sönder vaden i alla fall. Han har tränat i veckan och var väl tveksam inför den här matchen om man ska läsa rapporterna och lyda dem. Ändå för stor risk också med tanke på att man vinner första matchen med 4-1 övertygande och vill ju såklart inte riskera att förstöra sin största stjärna ytterligare.
5: Ett litet angrepp från USA med Anthony Robinson på vänstersidan. Alldeles för brant slagen boll upp mot det helt i gult klädda australiensiska landslaget som sätts under viss press i eget straffområde. Bra spel av USA i det läget. Så är det stenhårda kamper på mittfältet innan bollen till slut ramlar ner på den amerikanska sidan igen. Och det är ett väldigt, väldigt tryck från hemmapubliken. Det är en ganska stor australiensisk kontingent på den större kortsidan. På den lite mindre kortsidan får ju knappt någon plats, utan de sitter på den ena kortsidan just nu bakom det australiensiska målet där Patrick Beach får chansen igen i mål. Matthew Ryan, den mer rutinerade målvakten, han får sitta på läktaren. Beach i sin blott 4:e landskamp. Det var han som ju även stod premiären. I backlinjen Jacob Italiano ute till höger. österrikiska ligan. Alessandro Cercati, Harry Sutter, den store, Cameron Burgess och Jordan Boss som vi hörde. VM-snabbaste spelare hittills ute till vänster. Feyenoord-spelaren. Succé i Nederländerna.

0: här säsongen. 4 mål i den nederländska ligan. Paul Okon-Engstler och Aiden O'Neill är centrala mittfältare, och så längst fram Matthew Leckie till höger, Nishan Velupillai till vänster och så Mohamed Touré som spelar på topp, stor spelare. Ett ungt lag, ett intressant lag detta, Australien.
1: Absolut, så är det definitivt. Och kommer till ett stort mästerskap så här, det är ju ingen fotbollsnation på det viset liksom, utan skönt för dem att få ett, vad ska man säga, den utvecklingen som de har, och framförallt det resultatet i den första omgången där.
0: Gick ändå till åttondelsfinal senaste VM 2022, bjuder alltid på någon form av lite så här glad fotboll framåt, sällan särskilt defensiva tankar, utan det liksom ska vara full rulle upp på offensiv planhalva. Inledningsvis av matchen som står 0-0, 3,5 minuter in har det mest varit amerikanskt bollinnehav här. En inspark från Patrick Beach i det australiensiska målet. USA vinner bollen på mittplan, får nästan upp den till Ricardo Pepi som låg och lurade där lite grann längst fram i det amerikanska anfallet, men han får inte tag i bollen utan australiensisk frispark. Men ingen Christian Pulisic, ingen Gio Reyna som kom in och gjorde mål i premiären, och ingen Timothy Weah. Det är liksom de några av de namnkunniga spelarna som saknas i USA den här midsommaraftonen.
1: Ja, men det är ju lyxen då man kanske kan kosta på sig, just som vi var inne på, i och med att första resultatet var så bra. Man nästan kan säga att ja, men, vinner man med 4-1 öppningsmatchen, då är man ju vidare i princip. Kanske inte helt fullt ut, men ungefär så i alla fall har man säkert resonerat. Det finns ingen anledning att laborera med något. Maurizio Pochettino känner ju många till. Amerikanska coachen då, som ju så här präglat det här laget. De har haft ganska mycket bollinnehav i matchinledningen, men annars är det ju ett lag som gärna vill jaga sin motståndare högt, och det har gått, tycker jag, ganska fort för honom att implementera det i USA då, om vi ska döma hur det såg ut återigen i premiärmatchen.
0: Sen är det ju i princip alltid så att hemmanationer går bra när de har VM. Om vi undantar Qatar senast 2022, det är ju publikstödet de har. Ni hör ju hur det låter på läktarna i Seattle när USA anfaller, har bollen på mittplan. Australien har backat hem sina helgula kläder en bit utanför eget straffområde. De är polkagrisrandiga. USA kommer in med bollen. Det är bra slaget. Bollen stannar vid straffpunkten. Ingen amerikan kommer åt den i första läget. Skott utanför i andra, och då är det avblåst för offside möjligen, eller
1: Ruf? Ja, jag tror att det var en duell där. Jag tror faktiskt att det var Weston McKennie, Juventus-spelaren som ger sig iväg i djupled ute på högerkanten. Vänder och vrider lite grann innan det där inlägget kommer. Och sen är man faktiskt 2 stycken i samma yta. Ja, ingen riktigt kommer till bollen, men en fin intention i alla fall från USA.
0: Frågan är vad han blåste frisövert.
1: Ja, man drog i tröjan där på, i duellen där. Så. Jag tror också att USA har det klart att han vill komma till bollen, men det är också ett USA som är lite grann förvarnat att Australien gärna vill ställa om, vill spela från, vad ska man säga, lågt försvarsspel och ta sig hela vägen.
0: Balogun, den stora Monaco-spelaren, 24-åringen på topp där, som gjorde 2 mål i premiären mot Paraguay. Australien var ju sin premiär, kanske lite mer otippat, mot Turkiet med 2-0. Spelade fin fotboll då, nu spelar de fin fotboll igen. Men det är jättebra försvarat av USA på högerkanten, fram med bollen från Richards. Och så blir de av med bollen, och så är det kanske ett läge för Australien utanför straffområdet. Och då är det amerikanska mittbackar i form av Tim Ream som kommer fram i sin stora blonda kalufs med den stora tofsen. Och bryter, och det är precis det här tempofyllt som vi hade förväntat oss.
1: Ja, hög intensitet i matchinledning. Inte sådär superbländande spel, ska vi säga.
0: Rent tekniskt.
1: Men, liksom. Nej, precis. Så är det. Och liksom ingen som står fri med bollen och får brodera med den, utan hela tiden 2 som jagar.
0: Men framåt, framåt, framåt. Sällan bakåt mellan USA och Australien. 7 minuter in snart. 0-0. En lite halvknepig bakåtpassning från Australien. Då får den gigantiska Leicester-spelaren i mittbacken i Australien, Harry Suter. Han är enormt stor. Mm. Han är sjukt stor. Spel, inte så kul att spela Leicester just, kanske. Men stor är han. I alla fall Leicester som ju åkte ut Championship. De tidigare Premier League-mästarna som är på fallrepet. Fallrepet rejält. Men kapten är han i sitt Australien. Och nu är det väldiga kamper på mittplan. Och nu får nog domare Felix Schweier, tysken, in och stävja det här lite grann. Det är Tyler Adams som ligger ner, amerikanen, efter att ha fått
1: Fick en rejäl smäll va, på precis under benskyddet så den ut har tagit efter att han är först på bollen in, sätter ner foten, får tyngden på den, sparkar bort bollen då, och sen kommer riktigt sån här sving från
0: Lecky.
1: Lecky var det va?
0: Veteranen, den egentligen enda i Australien som har någon ålder att skryta om. Han gör sitt fjärde VM, 35-åringen. Numera i Melbourne City, 81:a landskampen, så där finns det mycket rutin. Men det
1: vill
0: där...
1: du ha gjorde behandling, ont. Adams? Nej tack, jag står upp. Har lite ont, men två veckor sedan innan de här reglerna gällde då, ja absolut, då hade man gärna rullat runt lite grann, fått lite med behandling och så vidare. Så...
0: Men är det inte lite synd om de här medicinska människorna som sitter på bänken? De får inte göra någonting nu för tiden.
1: Får man jobba både före och efter, tror du inte det? De får sitta bra platser också när matchen,
0: sitta och titta på istället. Nu kommer de på högerkanten igen, USA, med McKennie. McKennie är bra med bollen, spelar snett inåt bakåt strax utanför straffområdet för den alldeles nyss skadade Adams. Adams ut på högerkanten för Serginho Dest. Här kommer Dest, han skjuter med vänster, rakt i huvudet på australiensiskt försvarare. På väg mot krysset var bollen, men australiensiskt huvud i vägen precis in i straffområdet. Det hade kunnat bli drömmål för Serginho Dest i det läget. USA behåller greppet utanför straffområdet, får med sig publiken i Seattle. Vi hör hur jublet stiger, det här tycker de är kul. Det här är rolig fotboll att titta på. Det är ett anfallande amerikanskt landslag som till slut där lugnar ner det lite med Tim Ream i backlinjen tillsammans med Chris Richards, och så lirar de runt det. Men Dest skott där, det såg.
1: Ja,
0: såg vi ju. Det var ju på väg. Spikrakt upp i krysset.
1: Riktning där, absolut. Det hade det varit, men jag tror att det var Sutar, var den stora spelaren som du pratade om precis från Leicester, som stod kvar och tog den där i bröstet.
0: I anfall från den här amerikanska högerkanten som är jättebra. Weston McKennie regerar den än så länge. USA spelar kortpassningsspel utanför det australiensiska straffområdet. 10 minuter in i den andra omgången i grupp D, 0-0. USA och Australien, de två tre poängarna i gruppen. Paraguay och Turkiet har ju inga poäng än så länge i alla fall i VM. Stor besvikelse i Turkiet var det ju. Stryk mot Australien.
1: Det hade man inte räknat med. Nej. Jag menar att Australien hade nog kanske inte heller räknat med att okej, kan man få ett kryss i den här matchen så är det bra. Kommer därifrån med, jag ska se så mycket matcher i huvudet, 2-0 blir det va?
0: Ja.
1: Ja, precis.
0: 2-0 till Socceroos där från andra sidan jordklotet. Bra jobbat av dem, bra jobbat av supportrarna att ta sig hela vägen till Seattle över hela Stilla havet. Här går USA, oj, här går rundan på vänsterkanten. Snett inåt bakåt, spelet kommer, självmål, mål! Mål till USA, 11:e minuten. Det är en olycklig australiensisk back som heter Cameron Burgess som dräller in bollen, eller dräller, vad ska han göra?
1: Han stänker upp den där i eget nätbart, vi ska... Var helt ärlig faktiskt. Synd honom såklart. Men också ett USA som jösses vad det går undan på vänsterkanten där.
0: Bra spel av Anthony Robinson på den amerikanska vänsterkanten var det väl ändå?
1: Tror jag. Precis, man spelar runt bollen och sen har man hela tiden konsekvent i matchinledningen hotat ner mot liksom hörnflaggan för att få den här... Trebackslinjen i rörelse såklart, komma åt de där ytorna, trycka ner de ytterspringare man har. Inspelet kommer, så är man två spelare framför mål. Men det blir då olycklig... Vem var det som drog? Var det
0: Burgess?
1: Ja, det var Burgess som drog upp det. Ja, men precis, du har helt rätt i det. Åh, ser riktigt taffligt ut när han gör det. Balogun som står för den här Raiden på vänsterkanten, startar centralt, kommer ut och bågar och tar sig hela vägen runt vänster, förlåt, högerförsvaret då i Australien och sätter USA i ledningen.
0: USA just nu går på ångorna av framgångar i fotbolls-VM i USA. Seger i premiären efter 12 minuter, snart ledning mot Australien i den andra gruppomgången. Och spelar fin fotboll, gör de dessutom. Det är snabbt, det är anfallsinriktat på kanterna, men det är nu ett australiensiskt anfall. Finns utrymme, skott kommer med en yttersida. Ja, det var väl Lecky, veteranen, som drog till en yttersida strax utanför straffområdet. Och... Matt Freese i amerikanska målet står ju bara och tittar på.
1: Ja, absolut.
0: Det kunde bli drömmål.
1: Var till gud att den där skulle gå utanför, för det där går riktigt fort när Australien växer spelar där. De är 3-7 i offensivt straffområde. Ändå går bollen som behöver ett snöre. Och så har man visat att de minsann också kan spela anfallsfotboll.
0: Väldigt tempostark inledning i Seattle. 12,5 minut in 1-0 till USA. Självmål. Cameron Burgess, mittbacken i Australien. Vad skulle han göra, Burgess? Där?
1: Alltså, ta en vänster. Ja, men alltså, så här, när bollen kommer in från sidan. Bredsidan återhållen den kommer ifrån. Alltså, det är ju det säkra kortet. Inte försöka få ut den över. Här kändes det också som att han hade gått om tid att kunna liksom sätta fötten direkt. Och det är klart att det är svårt att slå bollen bredvid mål eller över mål. Men där den kommer ifrån kan du ofta bredsida den.
0: Kommer de igen, amerikanerna, och Burgess har ingen kul inledning av den här matchen, för nu skickar han en helt oriktad boll till en amerikansk hörna när han känns som att han inte riktigt vet vad han har fötterna när bollen kommer. Det där höll ju på att gå mot bollen också, även om det var en bit utanför. Tung press på 30-åringen som ju varit i Fulham och lirat nu, alltså i Swansea. Och han fått göra självmål i Australiens match mot USA i Seattle. 1-0 USA, 14 minuten. Första hörnan i matchen tillfaller värdnationen som har vågformade röda tvärsträngar. Ja, vad ska vi säga? Diagonala sträck eller ja, vågformade. Någon slags...
1: Det är lite som en vajande amerikansk flagga. Är det inte så det
0: är? Är det så? Jag tänker på en psykedelisk polka.
1: Okej. Okej.
0: Ja. Ja, men jag tror att du har mer rätt än vad jag har, för de kanske vet inte vad polkagris
1: är. Ja, kanske inte.
0: Men någon vågformad psykedelisk polkagris. Här kommer den amerikanska hörnan mot första stoppen. Mot mål och sedan Svensare som står i vägen och så blåser man för hands på amerikansk spelare.
1: Och det är Kenny som var uppe helt omarkerad. Tror att det var det. Just det med Kenny som blir de tappar bort honom helt där mitt i planerna. Mitt framför målvakten nickar på australiensisk spelare, får tillbaks den på sig själv och får den olyckligt upp på handen och australiensisk frispark.
0: Australiensiska
1: jätteläge.
0: Mittförsvaret har inte imponerat inledningsvis i matchen. Amerikanerna imponerar desto mer med sin oerhörda fart, sitt oerhörda framåt tittande. Det vilar inga defensiva lagrar över det här laget överhuvudtaget. Även om de just nu har bollen i den egna trebackslinjen, där kommer den inte befinna sig särskilt länge. Oh nej, den ska upp på McKennie på högersidan. Det är en av de amerikanska anfallsplanerna, så är det bra brutet av Australien på mittplan. Kan Australien möjligen ställa om därifrån? Bra försvarsspel av USA. Fint kommer de in, två amerikanska backar, och snor bollen av Mohamed Touré som inte har en chans att ta sig förbi.
1: Det är en underbar matchinledning och här smäller det precis framför Pochettino. Jag tänkte nu går han ut och ger igen på australiska spelare. Nej, det är en gammal spelare själv och ut och klappar om honom och älskar ju verkligen tempot här i inledningen.
0: Argentinaren som gjorde 20 landskamper för just Argentina, då har man varit med när det smäller för Argentina, Uruguay och sådana härliga tillställningar på den tiden.
1: Ben. Det var ingen fara med det där. Frispark och så spelar vi vidare.
0: Pochettino bara garvar åt det där faktiskt och ser att McKennie tar sig fram igen. Han är väldigt bra i inledningen av matchen. McKennie här får en frispark. Ja, det är oerhört bra.
1: Ja, enda misstag han har gjort tycker jag, eller som han kanske borde gjort bättre, det är den här nicken bara för någon minut sen som han ju faktiskt står helt omarkerad och blir väl chockad själv att han får gå upp så fri och bara nicka ändå. Olyckligt för hans del på en australiensisk försvarare. Borde han såklart satt i mål och ja, hade han gjort det då vet du tusan vart den här matchen hade tagit vägen.
0: Matchens första varning blir det när McKennie stoppas av Feyenoord-spelaren Jordan Boss. Han den snabbe, men där hängde han inte med McKennie utan stoppar honom med armar och ben och får en varning av domare Svajer i den 17:e minuten. USA leder med 1-0 och har en frisparksläge av modellen lyfta in bollen i straffområdet och se vad som händer. Tillman, Malik Tillman, Leverkusen-spelaren. Står och har en diskussion om hur den här ska läggas tillsammans med Robinson är det väl. Här trycker till man till den och så ett konstsparksförsök av McKennie som är överallt men en bra bit över.
1: Ja, man lyfter in den här. Jag tänkte att man kommer nog sätta igång den. Man har varit väldigt framgångsrika ute på kanterna högt upp. Och tittar vi på hur det ser ut till växten det här australiensiska laget så är det inga små killar där i mitten. Så att... Vi får se hur framgångsrika de kommer vara med just inläggsspelet här i USA.
0: Oj vad de slarvar australiensiska backlinjen igen. Här kommer ett inlägg överallt och alla i straffområdet efter att Australien skänkt bort bollen till USA som är som hungriga taco-älskade mexikaner sent en fredag kväll. De vill bara ha hela tiden. Det är, ska bara framåt. Det är liksom, ja, små grodorna i raketfart.
1: Ja, absolut. Det är Pochettino-fotboll ju så. Australien hittills i alla fall inte tillräckligt bra för att liksom slå de här första passningarna, gömma bollen för USA och ta udden ur dem ur det. Utan USA får nästan betalt varje gång man kliver i sitt höga försvarsspel.
0: Här försöker Australien provocera fram ett gult kort på Weston McKennie som ställer sig i vägen för en australiensisk frispark, och då slår man den på McKennie, men den går inte svajer på. Den var så uppenbart tydlig att det var det australiensare var ute efter, så det blir inget gult kort på Weston McKennie i det läget, utan bara en australiensisk frispark som går om i den 19 minuten. USA leder 1-0 efter ett självmål av Burgess i den 11 minuten. Smäller det på igen på det där centrala mittfältet ute till höger den här gången med amerikanska måttmätt. Men det är USA som får inkastet. Alex Freeman kastar ner det, och så lugnar man ner det för några sekunder innan de kommer att sätta fart igen. Ut på vänsterkanten den här gången, det var ju där målet kom. De har mest anfallit på högerkanten där Juventus-spelare Weston McKennie har varit oerhört bra.
1: Ja.
0: Kommer de på just den kanten, men inte med McKennie utan med Dest. Dest söker sig in i plan, lämnar över bollen till Tim Ream, och så tar man ut den på vänstersidan, Anthony Robinson istället, som sätter en lite chansboll upp mot australiensiska straffområdet, får tillbaka bollen Robinson och ännu längre tillbaka till Ream och Freeman. Tre mittbackar, eller två av tre mittbackar i den amerikanska backlinjen. McKennie med en tjusig nedtagning på crossbollen. Tar sig enkelt förbi den första australiensaren, men tvingas tillbaka lite halvvägs in nu på offensiv planhalva för det australiensiska laget. Snart 20 minuter spelat. De leder och de ser väldigt trygga ut, detta amerikanska landslag. Längre bollen upp mot Australiens straffområde. Australien får inte låna bollen. Dest sätter in den till McKennie. McKennie försöker ta sig in i straffområdet. Dest tar tillbaka den i nästa läge. Dest ner mot kortlinjen. Vad hittar han på den här gången? Han spelar snett inåt bakåt, och så är det bra försvarsspel av ett något lite förvirrat Australien som inte har hittat fram till något slags eget spel i den här matchen. Och då sätter man en chansboll djupt in på den amerikanska planhalvan som Matt Freese i det amerikanska målet skövlar in tillbaka på den australiensiska.
1: Ja, vi lyckas till bollar egentligen varje gång. Nu kommer den igen här från målvakten upp på en ensam, stackars ensam forward i form av Torre där uppe som jagar och jagar och jagar, men inget ordnat spel alls för Australien. De behöver rida ut det här nu. Man brukar säga att kvarten ungefär brukar det ta, sen kommer av sig lite grann. Nu har det gått 21 här snart, och USA visar inget tecken på att gå ner sitt tempo.
0: Snart tack för drickapaus då, kanske Tony Popovic, den australiensiska förbundskaptenen, har en del att säga om spelidéer och om hur spelstrategierna ska se ut där nere på mattan i Seattle. För något annat än att tufft trycka till sina motståndare har de inte riktigt visat upp igen än, de elgulklädda.
1: Oj, fri
0: mål mot det australiensiska straffområdet, och det är så nära att Balogun kommer igenom där, men kom han ut fint, Patrick Beach, den australiensiska målet.
1: Ja, det finns inte jättemycket plats att slå in den där på, men de ser tröga ut.
0: Oj, de möter inte bollen, de skänker den igen. Balogun skjuter, täck av det australiensiska försvaret, och de tror ju att de har mycket mer tid än de har hela tiden, den australiensiska backlinjen. De sätter man upp en kontring på Australien istället. Lecky stormar fram tillsammans med Italiano på högerkanten. Så lugnar man ner det lite, kanske klokt, men de har ju inte den tiden med bollen som Nej. De är vana vid, Australien. De blir av med den hela tiden.
1: Ja, precis. Och ett USA som självklart är här de vill med sitt höga försvarsspel. Vinna bollen där uppe, störa sin motståndare till dåliga saker med den hela tiden. Och en Pochettino som sitter med armarna i kors där nere, ser hur avslappnad ut som helst. Det är precis enligt matchplanen ett USA som jagar livet ur Australien. De har bollen, som hela tiden också hotar ytan bakom backlinjen när de själva har bollen. Och det har varit väldigt lyckosamt.
0: 22 minuter start på klockan. USA ser att Australien har bollen, men det är USA som leder med 1-0. Det kommer bli drickapaus om en liten stund. Det är visserligen bara 20-22 grader någonting i Seattle, men drickas ska det i alla fall, och så är det något annat som ska pågå då också. Men framförallt får ju Popovic chans att prata med sina australiensiska spelare i form av Lecky till exempel. Bra inspel i det amerikanska straffområdet. plötsligt, men då är ju Freeman där och rensar undan det precis framför framstormande Velupilai. Farligt, farligt. Bra gjort av Lecky, veteranen. Och bra löpning, men hörna av Salim.
1: Också bra gjort av amerikanska försvaret där som gör precis det. Freeman är väl, va? Som spelar den tillbaks till det hållet som bollen kommer ifrån. Dit kan man alltid styra den.
0: Istället för upp i mål.
1: Istället för upp i eget nättag, precis som Burgess gjorde.
0: Men hörna för Australien, det är kanske det mest positiva som har hänt i laget. De inledade snart 23 minuterna. Hörnan ska komma från höger. Australien ska spela den lite utspridda. Där finns ju Bjessen Surtar. Möjligen siktar man på honom, men i alla fall uppvaktas av amerikanska försvaret som liksom lutar sig mot fyrtornet Surtar. Surtar bara liksom skakar på sig. Det där lite tuffare än så för dem nog var. Suttar har den här bollen, här kommer hörnan, det går just mot Suttar. Suttar nickar emot bollen, men löst och så kommer australiensare fram och så blir det väl en ny hörna, för det var väl amerikaner som
1: Ja, men det måste det vara, va? Absolut. Suttar som har tuff markering, men ja, han är ju någon decimeter längre än de andra där, så att de slår den lite sådär överlångt, jättehögt, så att inte målvakten kan gå ut och ta den och kunna nå den, och sen går man istället på andra bollen som han nickar in då tillbaks i planen. Det där är man faktiskt tre stycken i rätt yta, även om amerikanerna är först på den här bollen.
0: Ny hörna, halvfarligt på den förra, 24 minuter. USA leder mot Australien med 1-0. Sikta på Suttar, det är grejen. Här kommer hörnan och så blåser man av för frispark till USA. Matt Freese i amerikanska målet fick en tackling och det är drickapaus. USA leder efter 24 minuters spel mot Australien med 1-0.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Så bollen på andra sidan och det blir självmål!
4: Milan, autogol, autogol, autogol!
3: Av Escobar!
5: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
6: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
7: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
8: Och vi håller ju på och quizar här under fotbolls-VM också. Det är ju Bengt Schutt som ger oss massa härliga nöter att vi ska försöka knäcka. Och vi hade ju ett här om dagen i det tredje quizet. Då sökte vi de danska fotbollsbröderna Brian och Mikael, deras efternamn. Och där är ju svaret såklart Laudrup. Och vinnarna, de är Bo Wester från Hudiksvall och Erik Schaffer från Saltsjöbaden. Stort grattis till er. Priset kommer på posten efter VM.
9: Men misströsta inte om ni inte är en av dessa vinnare, för att en ny chans kommer nämligen redan nu när det blir nytt quiz med Bengt, och kan väl avslöja så mycket som så att det kommer att handla om musik idag.
10: Här är Klokt spelat, ett snabbt VM-quiz från Bengt Schött.
11: Det svenska fotbollslandslagets bronsbragd i mitten av 1990-talet med Ravelli, Brolin, Dahlin och alla de andra har ju skrivit in sig i svensk idrottshistoria med bland annat ett helt odiskutabelt gärringpris från svenska folket via oss på Radiosporten. Min fråga idag är följande. Vilken av de här tre låtarna blev årets svensktoppslåt det år då Sverige erövrade brons i fotbolls-VM i USA? Var det den här med Tommy Nilsson?

Eller var det den här låten med Lale som blev årets svensktoppslåt? Just det år då Sverige vann det imponerande bronset i fotbolls-VM i USA. Mm.

0: Ja, svara i quizformuläret som finns i Sveriges radioappen. Antingen öppna din dörr, eller Dover-Calais, eller Sam Dai Young. Vilken låt var årets svensk toppslåt, det där fotbolls-VM-succéåret i USA på 90-talet? Skriv ditt svar i quizformuläret som finns i appen Sveriges Radio eller på Radiosportens sajt.
1: Bengt Schutter som ger oss ett nytt quiz. Kommer du med och tävla lite?
2: Ja, missa inte chansen att svara på det i appen. Men nu tar vi oss tillbaka till Seattle där Andreas Mats och Jon Persson ger oss VM-fotbollen.
3: 28 minuten och 1-0 till USA, så står man fram på vänstersidan den här gången. Ett inlägg in i det australiensiska straffområdet som nickas ut till ett inkast. 94 i Seattle, då tänker man ju grunge kanske i första hand när det gäller musik. De spelade ju lite tyngre rock inför matchen här mellan USA och Australien, men då var det ju AC/DC och Metallica, kanske ländernas två kändaste tyngre rockorkestrar som dånade ut. Men och grunge har vi inte hört än. Tycker jag är lite dåligt.
4: Fråga inte mig om musik, Andreas, du vet om. Okay. Grunge vet jag inte ens vad det är.
3: Vi släpper det. Ja. Vi tittar på matchen istället och ser en inspark från den australiensiska målvakten. Bollen var ute över kortlinjen, uppenbarligen och inte alls något amerikanskt inkast. 29 minuten, det har varit drickapaus. Man kan tänka sig att Tony Popovic i Australien, förbundskaptenen därstädes, har sagt en väldans massa saker till sina spelare. Vad måste de förbättra?
4: Jag tror absolut att det känns som att de inte riktigt har måste man säga, kommit rätt in i matchen. Framförallt försvarsspelet. Och försvarsspelet är ju defensivt såklart. Men också de försvarsspelarna som liksom behöver vara mer vakna när de får bollen. Alltså, om man inte har tiden som man inte har haft här i inledningen, då behöver man falla av lite grann tidigare. Ge sig själv någon extra sekund för att kunna behandla bollen. Och börja pricka lite uppspel. Liksom. För att nu har man bara fått sparka ifrån sig bollen man har haft. Självklart någon stackars spelare längst upp som får jaga, vinna var 20:e boll eller någonting sånt och kanske gräva fram ett inkast. Men framförallt det, jag tror att man behöver ha lite mer kvalitet med bollen själva. Och då ska vi inte ta bort någonting från USA, för de har såklart gjort det bra. Men en del i deras idé är ju också att jaga Australien högt, så det måste man hitta motmedel mot.
3: Ja, de har ju framkallat en massa australiensiska misstag genom det här jagandet. Inte minst självmålet.
4: Ja, precis.
3: Det är det största misstag man kan göra som backlinje, men det har även varit en del helt missriktade passningar rakt på första bästa amerikan när den australiensiska backlinjen haft bollen inom laget. De som har bollen inom laget nu är USA. Det har de haft sedan drickapausen tog slut. Det är australiensiska statister som står och tittar på när Hollywoodstjärnorna mer bestämmer hur det hela ska gå till, regisserar det hela, och när de väl sätter fram bollen i USA så tvingas Australien lite ohotat att slå bollen till den amerikanska hörna.
4: Lite ohotat, det var ju snäll.
3: Var jag snäll, Andreas?
4: Ja, men herregud.
3: Ja, vi har varit i Australien. Jag gillar
4: rakt
3: Australien.
4: Över. Nej, men jag menar, absolut, och det ska vi vara. Vi ska inte sparka på någon som ligger sådär. Men var högerback och liksom helt oattackerad, nicka bollen ut över egen kortlinje istället för över sidlinjen. Det är ju nästan till tjänstefel.
3: Skärrad backlinje, Sirkati, Suttar och inte minst Burgess, han som gjorde självmålet och har bjudit på en del andra märkligheter i den här matchen som är alltid en gammal när USA ska ha sin andra hörna. Den kommer från vänster, pass upp nu Australien. Kommer där mot målområdet och så är det så när att det är väl Richards, mittbacken, som kommer upp så där högt och är väldigt nära att nicka bollen mot mål. Förra gången var det ju matchens lirare så här långt, Weston McKennie, 7-årige Juventus-spelaren som varit precis överallt. Såg du att han har gått över på vänsterkanten nu? Bara
4: för såg det.
3: Förvirra australiensarna ytterligare. Fenomenal fotbollsspelare. Oerhört mycket boll, oerhört begåvad, snabb, teknisk, har alla verktygen. Nu springer Weston McKennie mer in som en central mittfältare och vill ha bollen där. Den är hos Robinson i det amerikanska vänsterförsvaret. Ner till store Ream med det stora håret. Ream vandrar långsamt sakteliga in i mittcirkeln. Det är inte så där vansinnigt varmt i Seattle, bara 20 grader någonting, så spelarna ska kunna orka hela vägen in, spela 90 minuter plus alla tilläggsminuter. Du sätter ju så fart igen, spelar jättefint sig framåt och ett nytt gult kort på australiensisk spelare. De är superskärrade, de kan inte göra annat än att ta till alldeles för tuffa metoder för att stoppa USA när de sätter fart. Cirka 10 gult kort.
4: Ja, som får det där gula kortet stämplar lite grann. Men han har faktiskt rätt. Han visar domarna att han drar mig i tröjan, vilket gör att jag blir lite sen. Och det ger honom faktiskt reprisbilden alldeles rätt på. Så att jag förstår det. Men det är också lite symptomatiskt för hela matchinledningen. Så fort de tar ett steg fram, vill vara aggressiva, då blir de bortspelade. Och sen är det ett USA som är på väg in bakom igen.
3: Frisparken i vänsterinnerposition, 13 meter ungefär utanför straffområdet. Rader av spelare på straffområdesgränsen. Där trycker de till den genom Ream, och så är det en australiensisk spelare som faller i alla dessa närkamper. Det har ju varit gott om dem den här matchen. O'Neill faller och frispark för Australien i eget straffområde. Nej. Australien, det här håller inte efter segern. Den kanske är för många oväntade mot Turkiet med 2-0 i inledningen, så bjuder de inte på någonting egentligen mot USA. Det är USA som fullständigt dominerar efter 33 minuter. 1-0 leder de med långa insparken från Beach. Bra namn om man kommer från Australien. I mål in på den amerikanska planhalvan där amerikanska backar som är Robinson och som är Richards tar hand om den relativt lätt, skickar ut den till ett australiensiskt inkast. Halvvägs upp på offensiv planhalva ska de kunna hitta på något. Ja, just de få gångerna de har kommit in i offensivt straffområde har det sett lite småfarligt.
4: Absolut, ja, men så är det ju såklart. Samtidigt så kan man väl också säga att USA kommer inte att dominera den här matchbilden så här i 90 minuter. Det vore ju högst otroligt, men det gäller ju såklart för Australien att man stannar kvar i matchen. Det betyder att släppa inte in någon mer mål nu, för att matchbilden är ju förkrossande till USAs fördel.
3: Flera hårda närkamper på mittplan. USA kommer ut ur dem och får med sig en frispark. Australiensarna ligger hela tiden på gränsen. Det kan bli fler gula kort i den här matchen. Kanske till och med kan bli någon annan färg på något av korten. För så här kan de inte fortsätta. Men det är som du säger, de har inget annat val, för att amerikanska spelarna är mycket kvickare.
4: Ja, redan från matchinledningen så har de varit först på alla första bollar. Även alla bollar, andra bollar och så vidare. Och sen blir det också tunga ben på Australien som får spela mycket försvarsspel, och då blir det ju ännu större skillnad i just det här. Alltså, vi ser precis nu, det är nästan så att amerikanerna leker med dem där ute. Här är en tunnel från Dest och ska kliva runt, och så blir han kapad och så blir det frispark. Och resultattavlan bara ett mål. Spelmässigt jätteskillnad mellan lagen.
3: Oj, Serginho Dest har lekstuga ute på högkanten. En ny tunnel och sen en klackfint och sen är han förbi. Nästa läge tvingas han spela bollen tillbaka, men han bjussar de dryga 60 000 åskådarna på plats i Seattle på underhållning. Serginho Dest. Nu stormar man fram på vänsterkanten igen. Balogun, det var han som fixade det där självmålet som Burgess tryckte upp i eget nättak. Australien får i den 36 minuten inte låna bollen i Seattle. Det är en fullständig tokdominans från det amerikanska hemmalaget. Till och med publiken vill se mer spännande fotboll, för de blir lite tysta ett tag. Oj, fin boll in till Balogun i straffområdet. Balogun med en snurrfint. Nu är det... Ja, nu bjussar de. Vilka grejer de gör.
4: Ja, Balogun har ju varit väldigt bra i matchinledningen också. Ligger ju den som ligger bakom målet med sitt ryck där. Här är det mer... tekniska finesser på liten yta som sticker ut.
3: Och så finns ju hela tiden McKennie som ett spelbart alternativ, och Australien rensar bort den. Bollen snabbt kastat inkast av USA. 10 minuter kvar ordinarie tid. Första halvlek 1-0 till USA mot Australien. Ett australiensiskt självmål. Det är ju i och för sig lite märkligt att det är ett självmål bara i den här matchen, med tanke på hur dominanta USA har varit. Ashley Robinson på vänstersidan. USA ner mot kortlinjen. Tuffa australiensiska brytningar. Och så de går ju och tittar. Och de är... När de ska skicka iväg bollen så är den amerikan i vägen. Nu blir det visserligen inkast till Australien i det här läget. Men de har ju inte den där tiden som de tror att de har när de får bollen.
4: Nej, precis.
3: Verkligt.
4: Nej, de har... Vad blir det? Dryga 10 minuter kan vi väl säga nu kvar på den här, lite beroende på tillägg och så vidare. Men som de behöver hålla tätt.
3: Pressade på egen planhalva just nu. De helt utklädda australiensarna får bara sparka bort bollen en bit, men det är Australien på vänsterkanten som fiskar upp den igen. Det är en oerhörd, oerhörd dominans från det amerikanska laget. Så har du 70% bollinnehav, eller? Det säger ju en del.
4: 70-30. Ja, det säger väldigt mycket faktiskt. Även om bollen har...
3: Oj, vad fint att spela. Klack sparkar framåt igen från USA. Balogun utanför straffområdet. Ut Dest på högersidan, strax utanför straffområdet. Dest med inlägget, det är bra slaget. Nickar rakt upp i luften. Kommer någon amerikan till nästa boll. Dest vill vinna den igen. Bollen fortfarande inne i eget straffområde för Australien som bara helt... Kan inte göra annat. Nej, ut med bollen till inkast. Ja. Vi vill inte vara med längre. Nej. Kan inte halvleken ta slut? Det här är ju skittråkigt, säger de australiensiska spelarna. Vi får inte vara med i matchen. Det är utspelning.
4: Ja, men precis. Man har ju en fembackslinje. Man ställer upp sig inför laget så säger det att det är en trebackslinje och sen är det ett femmanna mittfält framför. Så är det absolut inte i det här fallet. Nej. Utan det är en femmanna backlinje som man ställer upp i, och det, min fundering är inte riktigt, alltså behöver man det? För det kan bli omvänd effekt också, att man hamnar i passivitet där nere, och framförallt har man svårt att spela upp bollen när man har lite spelare framför. Otäck smäll här.
3: Kollision mellan två spelare, en bit in på Australiens planhalva. Det är amerikanen Alex Freeman som nickar, skallar ihop med en australiensisk spelare, spelar brott nu. Här kommer verkligen medicinska personalen in. 1-0 till USA, 39 minuter mot Australien.
2: Och Andreas, vi hörde att du nämnde det, lät lite besviken. Du inte hade fått höra någon grunge från Seattle än så länge, så vi tar väl och lyssnar på lite grann då.
3: Tycker jag.

0: Soundgarden, Andreas. Duger det här, eller?
1: Det är Seattles finest i min värld i alla fall. Oerhört bra band, Soundgarden, när de existerade på den tiden. Och Spoonman var ju en av deras bästa låtar, tycker i alla fall jag. Matchen i Seattle är igång igen. Spoonman var ungefär precis lika lång som det här skadeavbrottet var. Det är nämligen spel igen nu, och vad jag ser så klarade spelarna ut det där. Men det såg otäckt ut. Kollision alltså mellan en spelare från USA och en spelare från Australien. 1-0 till USA. Det ska bara vara 3,5 minut kvar, eller det är 3,5 minut kvar av ordinarie tid. Det kommer bli 8 minuter någonting tilläggstid, gissar jag. Det är USA som fortsätter med den här frejdiga offensiven, och med Weston McKennie som ett fullständigt spelgeni för det amerikanska laget som vinner varenda boll. Här kommer McKennie in igen i straffområdet. Han dribblar och drar, han gör vad han vill. McKennie som de vågar inte ens gå på.
2: Nej, men det är förståeligt. Han är ju förbi i princip varenda gång.
1: Jag hör publiken vad de tycker. Här är det Dest ner mot kortlinjen. Dest har varit fantastiskt bra. Det där supertalangomdömet han hade för en 4-5 år sedan. Det håller ju på att växa tillbaka, att han är en superspelare. Och så är det närmast amerikansk fotboll när två spelare från varje lag står i en klunga nere vid kortlinjen och försöker få loss bollen. Han använder inga händer men väl sina ben och fötter, och det blir en amerikansk frispark av det till slut när australiensarna spelar deras Aussie football och tröttnar på det och är alldeles för tuffa.
2: Ja, riktigt kul på högerkanten såklart. Dest och McKennie ihop.
1: Och den här frisparken är mellan målet och hörnflaggan. Slå snabbt där med vänster då, en snett inåt bakåt. Kan bli skott utifrån, blir det. Via spelare hinner de dit, är det mål! USA utökar inte till 2-0. Offside. Bortvinkat för offside, målet från Alex Freeman. Kommer det inte skrivas in i historien.
2: Vem tog det där skottet på? Var den så tydlig den där? Låt mig se en repris.
1: Jo, ni är tveksam.
2: Men alltså, de är ju såklart väldigt nära mål och sådär. Men det kommer ett skott som väl går i täck, va?
1: Ja. Här är ju McKennie och kollegan offside.
2: Okej, jag köper det till slut. Den är inte så självklart, tror jag, som många tror kanske vid första anblick.
1: Nej, det granskas just nu av VAR-teamet på plats. Domare Svajer har inte satt igång spelet. VAR ska säga sitt först. Om det kan ju bli som det där svenska målet som först dömdes bort och sen dömdes in igen. Även om det såg inte riktigt så ut. Det såg ut som att
2: en spelare som kommer att kasta sig mot skytt. Just är det så, va?
1: Skott utifrån är det, och så är det två,
2: kastar sig mot skytt.
1: Tre amerikanska spelare offside när skottet avlossas.
2: Alltså den kommer ju alltså från gul spelare, det vill säga australiensisk spelare. Det är ju ingen snack om det, men jag har svårt att ändå tänka mig att man...
1: Tittandet fortsätter intensivt i VAR-rummet. Svajer har inte satt igång spelet. Han ska gå ut och titta på den här. Eller? Han står kvar. Han gör VAR-tecknet, men han knallar inte bort till en TV. Han står kvar och kikar.
3: After factual review, the goal scorer was not in offside position. Goal is correct.
1: Mål. Vilt jubel. Ni hörde Svajer på tyska engelskan förkunna att det här var mål efter tittarna. Han gick inte ut och tittade själv. Och då blev det ett Mattias Svanberg-mål av det. Det vill säga först bortdömt, sen rättdömt. Och enormt jubel i Seattle. Och visst var det väl Alex Freeman som var den som nickade in den där bollen. Efterskottet utifrån, det var en väldans massa amerikaner där och hade kunnat nicka in den om de ville, men det är Freeman som får målet.
2: Ja, stämmer, Freeman.
1: Ja. Såg misstänkt ut, men varummet hade ett rekord.
2: Precis, men Freeman är ju precis, han är, du säger att det är tre spelare offside, jag tror att det är två bara, för jag tror Freeman bedöms som att han är i linjen när det skottet kommer, och det är han som till slut och skallar in den där i mål. Otroligt tilltrasslad situation, men...
1: Men baket av mittbacken, Freeman,
2: Han är
1: IRL-spelaren. Nick in, 2-0 USA och inte en endaste ossi kan påstå att det här är orättvist.
2: Nej, och det som jag har mässat om här, stay in the game, håller kvar, stå ut till pausvilan. Nu är vi i 47:e minuten och ja, nu är det väl 2 minuter sedan målet kom eller någonting sånt, men man lyckas inte med det helt enkelt.
1: Tilläggstid är det spel på i den första halvleken, 2-0 till USA, 7 tillagda minuter, kan dra ut och bli några till efter den här VAR-granskningen som kom precis runt 45:an när Freeman alltså nickade in 2-0 för ett USA som likt Beach Boys surfar fram i den egna VM-turneringen. Och snart får göra det någon gång i andra halvlek, tror jag, Jon.
4: Vi får börja prata om hur bra USA egentligen är.
1: Kanske har Alexi Lalas rätt när han kallade den första halvleken mot Paraguay VMs bästa halvlek genom tiderna. Nej, det är klart han inte hade det. Men de är kanske lite bättre än vad många av oss hade trott. Nu får de en ny hörna. Den kommer på tilläggstid i Seattle. USA leder med 2-0. Och Australien har inte varit med i matchen. Har skapat någon halvchans än precis i början, någon efter en hörna. Men annars har stackars Two Raider uppe i anfallet. Han har inte haft någonting att jobba med. Amerikanska hörna från vänster vill möjligen ha det till att det ska bli en kort variant för amerikanerna. Robinson slår inte till bollen. Han springer istället in i straffområdet. Ganska mycket folk runt Patrick Beach. Där kommer hörnan. Nickas rakt upp i luften. Och domare Schweier tycker att det ska vara frispark. Och då bara garvar Chris Richards, Crystal Palace mittbacken, som tycker att det här är typ världens roligaste match han har varit med och lida.
2: Ja. Nu får vi se den här reprisen med lite VAR-grafik på målet. Och det är lite dobbar på en sko där som håller honom onside.
1: Mållyckade Freeman.
2: Mållyckade Freeman, precis.
1: Tredje målet i landslagskarriären för mittbacken. Väldigt rättvist kommer det. Det var ju tur att någon av hans två andra kollegor inte nickade in den där bollen. För då hade det inte varit godkänt.
2: Nej.
1: Låg boll upp på USAs planhalva. Ska Australien hitta på något här? De får i alla fall inte en frispark, utan det blir en amerikansk frispark. Australiensaren som var Jordan Boss, lika förvånad som jag. Såg ut som att det borde varit en australiensisk frispark, men icke så. Han får bollen på armen precis innan han blir okullsparkad. Ja, det är bra svajer du, domaren.
2: Ja du, var det riktigt bra här i matchen. Låt spelet flyta, var det ganska mycket tuffa dueller. En del har, vad ska man säga, blivit en del nedsparkningar som det gärna blir när det är högt tempo. Men liksom inte vifta med kort, inte tagit över matchen på något sätt.
1: Felix Schweier, alltså tysk domare, imponerat stort i den här matchen. Det har också USA gjort. Det är mindre än 3 minuter kvar av tilläggstiden. USA och Tim Ream går omkring och står på bollen i egen backlinje. Tycker att det är nice att lira fotboll i Seattle. Så är det en australiensisk spelare som tar tag i brallorna på senaste målskytten Freeman. Det såg faktiskt inte Schweier, för han hade inte den vinkeln. Men så det blir ingen frispark till USA i det läget, men intressant sekvens i matchen. USA rullar sakteliga fram bollen. Han är också väldigt duktig, Tyler Adams, på det centrala mittfältet. Lite grann den som dirigerar det amerikanska spelet. Nu dirigerar han det med viss press, men han klarar ut det också. Ut med bollen på högersidan, fortfarande på egen planhalva. Nu sätter Australien lite griller i huvudet på amerikanerna här, för nu är det en väldigt stark och hög press från de gulklädda som vill ha med sig en hörna. Får de inte inspark i USA. Det är ingenting som går Australiens väg i den här matchen. Självmål och varrättning av mål. Det är de två målen USA har gjort, och det är liksom inte sådana där, det är inga, vad ska man säga, flytgrejer de har. Men de har å andra sidan kanske jobbat till sig det själva.
2: Brutalt övertag för USA den första halvleken. Är sällan man ser en sån total dominans över en hel halvlek som amerikanerna har visat upp här faktiskt. Mångsidigt, varierat sådär, och sen kan jag tycka att sista minuterna här kanske lite nonchalanta i backlinjen. Man egentligen bara vill att den här halvleken ska ta slut, för att det är även jobbigt att ha bollen hela tiden och röra sig och springa, och det är allt det där som de har gjort så väldigt, väldigt bra.
1: USA full fart på väg mot 16-delsfinal klart. just i det här läget av matcherna har de med 6 poäng och leder grupp D. Australien står kvar på sina 3 efter segern mot Turkiet. Paraguay och Turkiet står på 0 poäng, men 6 poäng, det kan ju bli ännu fler för USA som ställs mot Turkiet i den sista gruppspelsomgången. Och imponerande spel från en av de 3 värdnationerna. Just nu ingen ordnad fotboll alls i Seattle. Det är ett inkast för Australien på offensiv planhalva. Vill ju såklart komma in i den här matchen både spel- och målmässigt. De har varit närmast totalt utrullade. Och titta vad fint USA spelar på vänsterkanten när de tar sig förbi alla de australiska spelare, australiensiska spelarna med lite klackpassar, små nätta fina vrickningar till varandra. Och så kommer de snabbt fram. Det är senaste målskytten Freeman som tar in bollen i offensivt straffområde. Dest skjuter, Beach räddar. Jättenära 3-0 USA.
2: Ja, verkligen. Fint gjort också. Han har många alternativ att spela. Tar sig förbi. Sen ganska långt ute i straffområdet. Spelar ända bollen tillbaka. Och sen en dest i andra vågen. Skottet är ju helt okej, ska vi säga. Men ändå någonstans en kontrollerad räddning av Beach.
1: Mer än 7 minuterna nu passerade. 2-0 USA. Första halvlek går mot sitt slut. Australien tar sig in i offensivt straffområde. Gör det riktigt fint, men... Freeman visar att han kan spela försvarsspel också, inte bara offensivt spel. Och så går de på amerikanskt fotbollsvis och liksom bröstar mot varandra, tackar varandra. Freeman får beröm av sina backkamrater och kollegor. Första halvlek är slut. Jon, hur imponerad är du?
2: Ja, väldigt bra måste jag säga. Att de är, man kan alltid säga så här, men hur bra är Australien då? Absolut, och den frågan lever ju såklart. Men de kan inte göra mer än att dominera på det sättet som de gör. Jag tycker att de tar tag i matchen direkt, spelar otroligt mångsidigt framförallt. Jag vet inte om det, 10-15 gånger de är inne bakom australiska backlinjer. Det är inte enkelt i fotboll att bara ta sig dit hur som helst. Mångsidigt, alla spelare in i matchen väldigt, väldigt bra. 6 mål på 3 halvlekar, de stormar ju mot gruppseger.
1: Självmål var det först från australiensiska backen Cameron Burgess. Sen var det den amerikanska backen Alex Freeman som nickade i det mål efter VAR-granskning. 2-0 efter de första tempostarka 45 minuterna i Seattle.
5: Ja, herregud, detta USA, vilket utropstecken i det här fotbolls-VM:ets inledningen då. Eller vad säger du, Jon? Små grodorna i raketfart hörde vi Andreas kalla deras spel i den första halvleken idag.
2: Ja, men precis. Nej, men absolut. Väldigt imponerad över vad de åstadkommer. Och en sak vad man gör när man själv har bollen såklart, men också hur man kontrollerar Australien när de har bollen. De har ju ingenstans att vila med den, ingenstans att hämta luft. Och vi ser ju på dem... australiska spelare, australiska spelarna, att det är ju liksom desperation i blicken. Det är ju som att, ja, det finns ingenstans att andas.
5: Vi får se om de hittar någonting att komma med till den andra halvleken. Tack så länge, Andreas Mats och Jon Persson från Seattle. 2-0 alltså till USA mot Australien efter den första halvleken. Och då passar vi på här i VM Sport Extra att ta en uppdatering från Ekot och Alexander Ivanovski.
6: EU-ledarnas toppmöte i Bryssel avslutades i eftermiddags. Och en sak som väckte kritik från många var att EUs ordförande Antonio Costa med stab inrättar en slags förbindelse med Ryssland som inte handlar om att förhandla men som ska vara en ny kommunikationskanal med Kreml. Vår korrespondent Andreas Liljeheden rapporterar.
7: De har betonat att det här bara handlar om att vara redo när man till slut kommer in i verkliga fredssamtal, men det har ändå väckt en del kritik. Och det är många som säger att Putin och Ryssland visar inte några som helst tecken på att vilja förhandla om en verklig fred, och då är det ingen större mening att ha den här öppna kanalen. Utan snarare nu för EUs del så handlar det om att fortsätta på den inslagna vägen, det vill säga stötta Ukraina ekonomiskt och militärt och inte minst öka pressen på Ryssland genom nya sanktioner. Där har vi ett 21 sanktionspaket som ligger på bordet som man förhandlar, och då mer riktade sanktioner mot den ryska energisektorn som är det som finansierar Rysslands krig mot Ukraina.
6: Det säger vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden. Norge kommer att öppna ett konsulat i den grönländska staden Nuuk, det skriver norska regeringen i ett pressmeddelande. Flera länder har öppnat eller planerar att öppna konsulat i Grönland efter krisen mellan Danmark och USA i vintras. 2 tåg kolliderade tidigare ikväll norr om London. BBC rapporterar att en större räddningsinsats pågår nära staden Bedford, men det är just nu oklart hur många personer som skadats.
5: Det här är VM Sport Extra som sänder på midsommaraftonskvällen. Vi följer ju matchen mellan USA och Australien. Där är det paus efter den första halvleken. Ledning USA. Och så här lät det.
1: Oj, här går rundan på vänsterkanten. Snett in mot bakåt. Spelet kommer. Självmål, mål! Mål till USA, 11:e minuten. Det är en olycklig australiensisk back som heter Cameron Burgers som dräller in bollen. Eller dräller, vad ska han göra?
8: Han stänker upp den där i eget nätar, för vi ska vara helt ärliga faktiskt.
5: Mm, och det blev ju ett till.
1: Kan bli skott utifrån blir det. Via spelare hinner de dit. Är det mål? USA utökar.
5: Ja, 2-0 resultatet i paus. USA ledning mot Australien och går mot gruppsegern där. Senare ikväll så blir det mer fotboll i er radio, i alla fall i P4 som, eller även om inte vi sänder VM Sport Extra, så har vi några godbitar att se fram emot klockan 12 till att börja med, eller 00 om man så vill.
9: Precis, i vaken så kan man följa mötet Skottland-Marocko. Det blir en spännande kamp där.
5: Midnattsmatch.
9: Precis, och sen lite senare vid 2:30, då fortsätter ju den andra matchen ifrån den gruppen, Brasilien-Haiti. Det är inte så tokigt det heller.
5: Kan bli en lång och ljus, om man så vill, utomhus. Midsommarnatt med Radiosporten.
9: Hela vägen
5: till klockan 5.

0: Jag vet inte vad hon har för känslor. Kylie Minogue från Australien. Better the devil you know. Hon hoppas väl på en bättre andra halvlek.
1: Hon måste ju ha ganska negativa känslor om hon har följt VM-matchen mellan USA och Australien, va?
0: Mm, 2-0 till USA. Och de har ju varit klart bättre i den första halvleken.
1: Ja, om USA var små grodor i raketfart som du beskrev, så vet jag inte vad Australien såg ut som i så fall. De kanske var den där stillastående missomastången i mitten eller?
0: Ja, kanske så. De får lyssna på lite Kylie här i paus och komma ut med mer energi i andra.
1: Vi blickar framåt mot den häftiga svenska matchen imorgon.
2: Yasin Eari, fullt fokus på Nederländerna. Du har ju extra koll på Verbruggen och Van Hecke som du spelar med. Beskriv de här, om vi börjar med målvakten Verbruggen.
3: Först och främst båda fantastiska personer. Verbruggen är en väldigt bra målvakt som alla vet. Kanske den bästa yngsta målvakten i världen just nu skulle jag säga. En av dem i alla fall. Väldigt bra med fötterna, väldigt bra med händerna också. Och ja, mycket positivt såklart. Det ska bli svårt att göra målvakt här, men jag hoppas vi kan göra några i alla fall.
2: Du kommer ju också ställas mot Van Hecke där i backlinjen. Hur är han?
3: Vinnarskalle. Gör allt för att vinna. Hjälpt oss så mycket i Brighton att ta oss ur svåra situationer med hans vinnarskalle. Han är lite som mig också. Vet, så här, inte alltid haft det lätt. Inte alltid glidit, alltså, alltid varit start eller alltid spelat i de bästa lagen. Så han har alltid jobbat för sin plats. Och jag kan känna igen mig lite i det också. Så ja, jag respekterar honom mycket för det. Och, ja, båda väldigt bra fotbollsspelare.
2: Ser du någon svaghet hos någon av dem som ni kommer försöka utnyttja?
3: Såklart, alla har sina svagheter. Men jag tror vi får göra vår analys och sen har Graham och staben försökt att komma på en plan för att vi ska ha bästa möjliga plan för att vinna den matchen.
0: Yasin Eari inför morgondagens match mot Nederländerna. Det var Selma Jennevall som hade träffat honom.
1: Det finns ju många frågor kring allt runt omkring när det kommer till fotbolls-VM, Samuel. En av dem är ju, vad ska man käka till matcherna egentligen?
0: Mm, och då är det kanske mest de här matcherna som inte har de här vanliga avsparkstiderna i svensk tid då.
1: Men även de med lite tidigare start, som imorgon till exempel, Sverige-Nederländerna redan klockan 19, behöver ju något särskilt. Och Lasse Persson, han har ju

0: besökt en svensk stjärnkock för att få hjälp med käket.
1: Ja, vi är tillbaka hos stjärnkocken Stefan Ekengren. Nu...
2: Stjärnkocken.
1: Ja, stjärnkocken. Det är, så är det. Det är VM-kocken.
2: VM-kocken, VM-kocken.
1: Stefan, Sverige mot Nederländerna.
2: Ja, nu jävlar.
1: Och nu är det midsommardagen allt som vi snackar om. Och då måste det väl vara sill på mackan, eller?
2: Ja, och det har vi här nu också.
1: För ja. Och jag ska bara säga att den här, det är ingen riktig nattmacka, utan nu är det matchen klockan 19.
2: Ja, men det passar också. Det är en liten minimiddag eller en andra middag där liksom. Ja. Och det är matchsill då. Det spelar ingen roll vad man åt igår. Alltså det spelar ingen roll man åt det hela dagen igår. Man kan äta det idag igen, så är det bara. Och det blir alltid över, så att det, så är det bara. Och det är liksom kombinationens kombination här. Det är matjessill, ägg, rödlök, potatis och bröd och brynt smör.
1: Och det där brynta smör, det är ju speciellt.
2: Ja, det är speciellt och det är viktigt. Och det är som, man kan ju förelägga den här mackan, ha den färdlagd, men smöret kan man ha på i sista sekunden. Och det är kniv och gaffelsmörgås igen. Och matjessill, alltså det är ju så här. Alltså det är så här, jag har sagt det någon gång och skrivit någon gång så att alltså receptet på matjessill, det måste vara nedsänd från Gud.
1: Är det så?
2: Ja, för att det är så övermänskligt den sillen. Det är ju helt otroligt. Och det är som på midsommarafton till exempel, om jag äter en silltallrik, då måste jag äta all annan sill först. Har jag börjat äta matjessillen,
1: då
2: går jag inte äta en annan sill sen. Det är liksom kört sen.
1: Så det är pricken över hit?
2: Ja, det är pricken över hit. All sill först, som är jättegod. Helt fantastiskt, men sen kommer matchisillen.
1: Så matchisillen, det är typ fotbollens Maradona?
2: Ja, som jag säger. Ja. Messi. Ja.
1: Messi, ja, det är ja. Messi. Ja. Men du, grundmackan är...
2: Grundmackan har vi en filmjukslimpa igen, som vi hade på förra smörgåsen, för de som lyssnar på det.
1: Ja.
2: Smörad såklart.
1: Ja.
2: Och nu har jag då en äggkräm här, så det är hackat ägg.
1: Okej.
2: Som jag vänt upp med majonnäs bara. Kokt hackat ägg som jag vänt
1: upp med... Och det är bara ägg och majo?
2: Ja.
1: Krydder?
2: Nej, salt bara. Det är så mycket krydder i matchisillen.
1: Ja.
2: Och här, om man inte vill göra en sån här äggkräm, det är alltså bara hackat kokt ägg.
1: Oh, men du var snyggt typ.
2: Ja, det är fint.
1: Ja, men man kan bara typ skiva ett ägg.
2: Ja, jag bara tar skivat ägg.
1: Ja. Och nu kommer då
2: kommer ju Messi här. Ja. Alltså den är ju vacker ju.
1: Ja.
2: Är det inte det?
1: Jo. Och nu sen är det potatis.
2: Ja, lite potatis här.
1: Kokt.
2: Bara lite kokt kall potatis från gårdagen, den kan man slunga med lite smör om man vill det, men nu har jag bara liksom lagt på den
1: som. Jag bara lägger på som det.
2: Ja, visst. Ja.
1: Och förra gången när vi gjorde en macka, då var du inne på inte så mycket grönsaker.
2: Nej.
1: Och det verkar stämma på.
2: Det stämmer här också, ja, precis. Potatis. Vi har rödlök, vi ska ha rödlök.
1: Ja, rödlök.
2: Pass på här.
1: Pass på. Nu, häng med nu kommer grönsaker.
2: Saker
1: här, ja, det här blir ju nu.
2: Så här långt kan man ju förelägga med ägg och matjessill och
1: så lök. Det här kan du ha klart i kylen.
2: Ja, det kan
1: lite
2: man
1: plast
2: ha.
1: Över.
2: Ja.
1: Men sen...
2: Sen ska man ju hälla på det här brynt smör.
1: Och nu när matchen är 19, då
2: kan man ju stå.
1: Eller hur? Då kan man ju stå.
2: Kanske man kan till och med kan ta en liten kall öl till, eller?
1: Kanske.
2: Men kanske kan.
1: Kanske. Och nu då, vad kör du med?
2: Och så lite dill.
1: Dill på.
2: Ja. Och det kan man ju lägga på efter smöret, men jag lägger på lite först här också.
1: Så smöret det blir sist?
2: Ja, precis. Sist.
1: Ja.
2: Alltså, ha den här framför tvn.
1: Oj, oj, oj.
2: Nationalsången går.
1: Och du, nu är det återigen bestickmackor.
2: Ja, bestickmackor. Bara bestickmackor.
1: Ja. Det är rejäla grejer.
2: Det kan man ju liksom, kan man ju faktiskt ta framför tvn att man äter med bestick, tycker jag.
1: Ja.
2: Det är ju så liksom.
1: Ja.
2: Ja. Riktig tv-smörgås.
1: Ja, och nu då? Nu
2: och så brynt smör då.
1: Ja, det där är ju prick. Alltså, det där tycker jag är så gott.
2: Ja. Och det är någonting med brynt smör och matjessill.
1: Ja, det är något speciellt. Gifter det sig bra?
2: Ja, så jäkla bra. Så det...
1: Är det här en favorit?
2: Ja, det här är en favorit. Alltså det här, när man gör det här som en rätt och inte som en smörgås, då kallas det här för lerpottasill ju. Ungefär så här i lerpottasill. När vi liksom flyttar den här lerpottasillen till en råg... Det blir ju ännu bättre på en smörgås. Och det som jag sa innan, det är sån kylskåpsromantik det här. Du vet, bara gå och plocka från kylen. Ja. Framförallt från gårdagen då, bara göra macka. Det är ju, ja, det är livet.
1: Dags att testa.
2: Dags att testa.
1: Då gör vi det.
2: Då gör vi det.
1: Ja, då testar vi den här.
2: Ska vi kämpa nu, Lasse.
1: Ska vi döpa den här macka? Är det Messi-macka? Eller
2: ja, Messi-macka. Messi-matches.
1: Messi.
2: Matches är liksom fiskarnas Messi.
1: Ja.
2: Kolla här nu. Oj, oj, oj, oj, det där.
1: Nej, men alltså. Det är sjukt det här.
2: Ja, det är faktiskt sjukt.
1: Det här kanske är bättre än matchen.
2: Ja, nästan.
1: Kan vara.
2: Kan vara.
1: Ja. Eller hur?
2: Ja, det spelar ingen roll hur det går, hur som
1: helst. Nej, det här var kanon.
2: Ja.
0: Ja, matchen var nyckelordet där. Matchesillen och fotbollsmatchen kan bli en salig kombination om vi ska tro Lasse Persson som hade träffat Stefan Ekengren. Den sistnämnde där med någonting som jag hade aldrig tänkt på, men det är klart att receptet till matchesill är sänt till oss från högre makter. Så måste det vara.
3: Mm, så måste det vara. Jag läser här att Algeriet kommer att lämna in ett klagomål till internationella fotbollsförbundet FIFA alltså, efter att de tycker att det var orättvisa domslut som togs i matchen mot Argentina. En match som Argentina vann med 3-0. Man tar bland annat upp en tackling från Messi. där då man berättar om den här undersidan av foten på Messi som träffade Aysa Mandis vad. De tycker att det borde gett ett rött kort. De skriver till enligt nyhetsbyrån AFP att det fanns också två situationer med armbågar. Båda borde ha lett till utvisningar. Och de fyller ändå på där att de menar att det argentinska laget inte var starkt, men att de inte kan vara tysta inför orättvisor. De menar på att det var tre situationer som var helt solklara och är förvånade över att VAR inte ingrepp. Messi gjorde ju tre mål i den där matchen.
0: Det argentinska laget var inte starkt, alltså det var det du sa.
3: De var starka. Vi säger inte att det argentinska laget inte var starkt. Ja, det var lite konstig översättning där.
0: Dubbel negation va? Tufft för Algeriet starten på den gruppen. Vi följer ju matchen mellan USA och Australien snart tillbaka dit. Andra halvlek börjar alldeles strax i Seattle. USA har ju en 2-0-ledning. Och senare i natt i P4 i programmet Vaken så hör ni matcherna mellan Skottland, Marocko och Brasilien och Haiti.
4: Oj, oj, oj! Yasina Jari! Vilken pärla! 1-0 Sverige!
5: Curaçao gör mål! Sitt första i VM-historien efter en tilltrasslad situation. Tyskland chockat!
6: Man kan inte ens drömma om såna här grejer, så jag är fantastiskt glad.
7: Nu är fotbolls-VM igång på allvar.
8: Jajamensan! Ett patenterat Alexander Isak mål!
7: Fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
9: Gyökeres, Gyökeres, mål!
10: Yes! Oh, ja!
9: Jajamensan! Isak Gyökeres!
11: Vickas i mål! Mål!
12: I mål!
13: Mål, mål, mål, mål, mål!
14: Vilken strut!
7: Hela vägen fram till VM-finalen den 19 juli.
15: Vad är det här, Jo?
7: Det är fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
16: Matchen som pågår just nu ska precis starta den andra halvleken i fotbolls-VM. USA, det är ju hemmanationen. USA som leder med 2-0 mot Australien efter den första halvleken. Ett Australien som i paus nu gör tre byten ut med olycklig Cameron Burgess. Inte nog med att han gjorde självmål. Han såg också ut och var väldigt osäker så fort han fick bollen i närheten av sina fötter in istället med Jason Guerrera istället. Ut med Mohamed Touré, helt osynlig anfallare i den första halvleken, in där med Nestori Irankunda, Watford-liraren som har gjort ett VM-mål, nämligen mot Turkiet. In också med Connor Metcalf, han gjorde också mål mot Turkiet. Så nu båda målskyttarna från den första matchen för Australien inne för att försöka förhindra USA att springa iväg. Mm. För det är lite den känslan vi har, Jon. Det känns som att USA kan springa iväg.
17: Såklart de inte nöjda med den första halvleken. VAR måste ju dels få in ny energi såklart i gruppen, men måste också visa gruppen att ja, men okej, så här kan det inte se ut. Vi byter tre paus direkt, så att, ganska naturlig reaktion från tränarhåll. Popovic.
16: Det blir mycket riktigt ett australiensiskt anfall i inledningen av den andra halvleken. Två spelare omkull. Det är det vid kortlinjen. Den australiensiske spelaren som är O'Neill skriker efter hörna där i kamp med Anthony Robinson. Den alldeles utmärkte vänsterbacken i USA, Bendy Robinson, som vinner den kampen och inspark för USA som imponerade stort, stort, stort i den första halvleken. Gjorde lite vad de ville, spelade snabb, anfallsinriktad fotboll. Gjorde två mål, visserligen var det ena självmål, men det var ändå USA som stod för bollinnehavet, som stod för läckerbitarna, för delikatesserna på midsommarbordet i Seattle. Där var amerikanerna så väldigt, väldigt mycket bättre än australiensarna. Så kändes lite stressade och inte riktigt... De var aldrig med i matchen.
17: Liksom. Nej, de kändes inte riktigt... med i matchen, det är nog bästa sättet att säga det på. Nu får man lite ny energi, sitter och tittar lite grann, med tre byten, gör man någon formationsförändring. Ja, lite tidigt att säga, återkommer på den.
16: Man vill ju framåt såklart här, än så länge har man inte kommit längre fram än halvvägs in på offensivplan, eller halvvägs in på planen, då får USA en frispark där i den 48:e minuten och såklart midsommarfest i Seattle när det egna hemmalaget. USA håller på att bli klart för 16-delsfinal redan i den andra gruppspelsomgången. Har ju Turkiet kvar i den tredje, men 6 poäng räcker ju lätt till vidare avancemang till 16-delsfinal. Och frågan är vad de kan hitta på där, amerikanerna. De har ju ett brons i VM-historien från 1930. Allra första VM-turneringen som spelades, då tog man brons i Qatar senast, ut i åttondel. Annars har det inte varit några liksom silver- och guldframgångar alls för det amerikanska laget. Men det är klart, brons 1930, det är många år sedan är det. Det blir 95, va? 96?
17: Mm, 96, ja.
16: Så det är ingen nu, här, i alla fall på plan, som ens var i närheten av den bedriften. Men EMA-nationer, återigen, vi påminner om det, de brukar gå bra i VM. Här är det USA som stormar fram igen i höger position, får med sig en frispark. Återigen, tufft försvarsspel när Serginho Dest, den tidigare supertalangen, han var i Barcelona, han var i Milan, han var i Ajax, han var i massa fina klubbar, just nu är han i PSV, det är inte så dumt det heller, men den där supertalanggloryan har lite fallit av Serginho Dest, men i den här matchen har han varit alldeles utmärkt. 49 minuter, USA leder med 2-0, kanske inte riktigt fullt så sprudlande teknisk anfallsfotboll här i inledningen av amerikanerna av den andra halvleken, men de leker ändå fram bollen ganska elegant in i banan. Kommer Tyler Adams, väldigt inbegripen i mittfältspelet. Än så länge har vi inte sett första halvleks bästa spelare, Weston McKennie, Juventus-stjärnan, något sånär inblandad i det som händer. Han går väl och väntar på bollen där ute på kanten för att få sätta lite fart och få vara med i den här halvleken också.
17: Nej, men sen är det klart att när de kommer ut till andra halvleken så kommer Australien behöva starta om på något sätt och hitta tillbaks. Och som sägs, till det man pratade om inför matchen kan vi gissa, men som man liksom inte fick ut överhuvudtaget i den första halvleken när matchen drog igång. Så att väldigt tight spelande Australien så här ett par minuter in då i den andra halvleken.
16: Det är fortsatt stort bollinnehav för USA. Ashley Robinson på vänstersidan vänder över till högersidan. Nu kliver de fram. Det är den stora mittbacken Richard som lägger ut den till Dest på högersidan. Dest sätter sin vana troget fart inåt i planen. Dest spelar en hopplöst uselpassning faktiskt diagonalt bakåt. Och där fanns ju inte en amerikan, och då får man börja om där nere hos Malik Tillman, den mer defensivt präglade mittfältaren. Bayer Leverkusen spelaren, men de är väldigt, väldigt bolltrygga ju.
17: Ja, det är de faktiskt. Imponerar på mig med sin rörlighet och bolltrygghet, och bollen går liksom runt. Tyckte att man i matchinledningen var väldigt konsekvent, att man bara tar sig in bakom, måste man säga, ytterbackarna, både på höger och vänster sidan. Men när man hade gjort det, fått lite mer yta, tryckt ner Australien lite grann, så visar man också det här kortpassningsspelet och att man kan ta sig fram via det.
16: Kan Australien möjligen ta sig fram, skickar in en boll i det amerikanska straffområdet, gör man i alla fall. Tänkt för Iran Kunda, fyller på utifrån. Och så blir de av med bollen. Där är Tyler Adams. Tyler Adams sätter fram bollen till Balogun. Balogun mot mål. Här kommer läget för USA att utöka till 3-0. Det blir inte det, det blir ett avslut. Över. Via australiensisk spelare till hörna. Folarin Balogun får inte göra sitt tredje VM-mål, i alla fall inte i den här situationen.
17: Ah, ge friläge från halva plan är det ju faktiskt. Balogun som har gjort så mycket bra i den här matchen gör inte det där speciellt bra. Tar alldeles för lång tid på sig innan han kommer till avslutet där, och Sirkati hinner emellan, styr den där bollen över utan att målvakten behöver ingripa.
16: Andra halvleks enda och bästa chans tillfaller också USA som leder med 2-0 i den 52 minuten och som har andra halvleks första hörna. USA har ju tre stycken i den första, slås in från höger, bort mot den bortre stolpen, nickas bort av australiensiska försvarare. Iran Kunda får lyfta ut bollen för sitt Australien ut ur det där straffområdet. Tillbaks till hörnslagaren Tillman som blir av med bollen. Kan Australien möjligen ställa om, men då är han ju där. Alex Freeman, 21-åringen, han som gjorde mål och som var väldigt skicklig mittback, även defensiv. Han hade också en fin första.
17: Ja, hela den där höger, om man räknar, han spelar ju, måste säga, höger inneback kan man ju säga där då, innanför Dest.
16: Här smeker McKennie frambollen till Balogun i det offensiva straffområdet för USA med en otroligt kirurgisk precisionspass. Och det blir ytterligare en hörna för USA. Han bara tittar upp McKennie och så bara cirklar in den där passningen. Kort hörna blir det för USA. Bollen utanför det australiensiska straffområdet. Nu är hela Australien i princip in i eget straffområde. In med bollen och ytterligare en hörna via australiensisk täck. Och de är så nedtryckta. De är så ofattbart närmast nedtryckta i Seattle av det här amerikanska laget.
17: Var ju uppe och spelade rätt bra här för någon minut sedan och direkt när man tappar bollen, då straffas man med ett friläge från halva planen. Så det är klart att det blir ett osäkert Australien också.
16: Tillman med hörnan, den nickas rakt upp i luften i straffområdet. Och så har domare Svajer hittat en australiensisk frispark där nere i det egna straffområdet. När Balogun är lite för tuff mot Sirkarty, en av mittbackarna i Australien. USA fortsätter att imponera. Andra gruppspelsomgången, de leder med 2-0 och de är full fart på väg mot 16-delsfinal i sitt eget VM.
0: Och senare ikväll så är det alltså match mellan Skottland och Marocko om knappt 2 timmar. Den hör ni i P4 i programmet Vaken. Och vår reporter Emanuel Nashed är på plats utanför arenan med några marockanska fans, tror jag.
10: Ja, utanför arenan här i Boston så är det alldeles strax dags. Skottland mot Marocko. Jag har med mig 2 marockanska supportrar. Who am I talking you with? What's your name?
11: My name is Zakaria.
10: Zakaria, and your friend here as well. What's your name?
11: Hassan.
10: Hassan and Zakaria. A game against Scotland. What do you think?
11: Yeah, so I think that we will win for sure. And my prediction is 3-0 for us. So I hope the players give everything they have and fighting in the field. So because Scotland, they need only 1 point, and all of them they are saying, oh, we need just to finish 0-0. And so I hope we win 3-0. That's my prediction. And Dima Maghreb.
10: Dima Maghreb. Everybody is talking about the Scotland fans. How about the Morocco fans?
11: Yeah, so we are different than them for sure. And everyone doing his atmosphere and singing his their chants. So I think they are more than us, I think. I saw a lot of Scottish people. Yes. And but at the end of the day, our voice is louder than them. So you will hear it from the radio, of course. So that's it.
10: And Hassan, what do you say about the Scotland fans? Is it friendly between you and them, or how's the atmosphere?
12: It will be short because my English is so bad. But I'm here. I come from France. To support Morocco. I think that they are more than us, but we are stronger. We have more voice, and we think that we will make fire in the stadium. So my prediction is 2-0 for Morocco, one for Seibari and one for Soufiane Rahimi. And in all cases, I think that it will be a good game. So go Morocco and Dima Raja.
0: Optimistiska marockanska fans där till Radiosportens reporter i Boston, Emanuel Nashed.

0: Texas Hold'em med Beyoncé här i VM Sport Extra denna midsommarafton, där vi följer fotbollen från USA, Seattle. Det är ledning för hemmanationen USA, 2-0 mot Australien, timmen spelad och ett spelavbrott just nu på grund av en skada.
1: Och medan du och jag firar midsommar här ifrån studion, så får vi rapporter från andra sidan Atlanten där det firas för fullt i Houston. Där har svenskarna samlats och vi har träffat Edvin, Jesper och Kristoffer.
2: Det är fantastiskt. Otroligt bra stämning måste jag säga.
3: Är det en bra midsommar?
4: Ja, jag är jävligt glad att jag inte är i Sverige just nu kan jag säga. De sjunger allsång, det är det enda jag behöver. Linda Bengtzing, Roger Pontare. Det blir inte mer Sverige än så.
5: Nej, jag kan bara instämma. När man hör de gamla goa låtarna kommer på, då saknar man inte Sverige någonting.
2: Fotbollsmässigt, vad ser vi fram emot?
6: Jag tror det blir en tuff match. Sverige har allt att vinna här. Vi har gjort en fantastisk första landskamp. Det är bara ut och köra nu, sätta försvaret och sen har vi Isak Gyökeres. Det är bara vad som helst kan hända då.
4: Jag ser också gärna att vi liksom ligger lågt och att det är sylvassa kontringar. Kanske att Holland blir lite övermodiga och att Isak och Gyökeres får ställa om mot max en treback. Och då tror jag det kommer smälla minst en gång faktiskt.
2: För de som är hemma i Sverige och hör det här då, om ni ska försöka sätta ord på både stämningen här men också VM-stämningen i USA och så vidare. Hur känns det att vara här?
6: Ett ord de ska känna, det är avundsjuka. De borde vara här. Otroligt. Det är 5+ alltså.
4: Ja, jag håller med. Alltså, det är klart, det finns kvarter där man inte märker att det är VM. Men sen, som igår, så dyker det upp 1000 mexikaner som går som i en marsch för att kolla på fanzone. Och då känner bara, fy fan vad gött att vi får vara en del av det här. Och imorgon är det vår tur.
5: Ja, nej, men ord börjar bli överflödig här. Jag kan bara instämma på de tidigare två talarna. Men det är fantastiskt. Det är nästan som en dröm som går i uppfyllelse att få vara här med sina bästa polare och bara njuta av VM, gott väder och gott umgänge.
1: Men det var reporter Simon Isaksson som hade träffat gänget där som firar midsommar i Houston.
0: Lätt trevligt, men inte lika som vi har det här i studion förstås, Samuel.
1: Verkligen inte.
0: Där vi får höra från en massa skador bland annat. Har ni någon fotboll också att bjuda på, undrar vi från Seattle, Andreas och Jon.
7: Efter dryga timmen fortsatt 2-0 till USA mot Australien, och som du säger, Sigge Sanner och Samuel Silén Essen i studion. Väldigt mycket skavda och brott, väldigt ryckigt spel här i den andra halvleken. Inte alls samma flygande flyt som vi hade i den första halvleken. Det här är något helt annat.
8: Ja, men det är det definitivt, och Australien har ju fått lite av en omstart när man får in de här tre spelarna i paus och får börja om lite grann. Tycker till och med att man är lite farlig när man ställer om på USA och tar sig fram. Inte så att man skapar massa chanser, inte på det viset, men jämfört med den första halvleken så är man vassare.
7: Halvchans i alla fall för Australien alldeles nyss när Iran Kunda sprang sig hyfsat rent på högerkanten, fick in bollen till en annan inhoppare som precis kommit in, nämligen Christian Volpato, Sassuolo i Italien till vardags, som sköt med väldigt mycket luft mellan boll och ribba där, högt högt över. Nu är det USA, långt inkast in i Australiens straffområde. Kan det komma något skottläge? Det gör inte det. Det första läget kommer inte heller. Det andra, Australien spelar slut. 64 minuten har USA lite granna dragit ner på tempot också, liksom lagt sig lite mer på försvar för att ta hem de här tre poängen mot den hägrande 16-delsfinal. Vi kan misstänka det, va?
8: Ja, man är inte alls lika distinkta som man var i den första halvleken. Jag kan tänka mig att det kommer säkerligen hända snart från Pochettinos håll också med lite byten där. Nu när vi har passerat timmen in i matchen här.
7: Weston McKennie är inte alls så dominant som han var i den
8: inte
7: första.
8: Bollen överhuvudtaget nu.
7: Det kanske är en Australien som har lite bättre koll på dem också, kan det vara så? Det är svårt att se just nu, för Australien har boll på egen plan. Alva, det är fortsatt väldigt hög press från de amerikanska spelarna. Och så är det en boll på nytt lite grann. Lycka till Nestori Iran Kunda, anfallaren i Australien. Han hinner inte dit utan Matt Fries, New York City keepen i sin kornblå målvaktsstass, tar an med bollen i lugn och ro och rullar ut den på högersidan till målskytten Alex Freeman. Freeman dräller lite med bollen. Kan han bli av med den mot australiensiska pressande spelare? Det kan nästa bli så, men de är säkra i första läget i alla fall. Amerikanerna, andra läget kommer här för Australien. Inget skott i första läget. Där kommer skottet. Det är bra. Räddning Freeze. Nu är det ju amerikanerna som är nonchalanta i den egna backlinjen plötsligt.
8: Ja. Så här var det inte den första halvleken. Jag fick dem ingen press överhuvudtaget. De behövde aldrig vara felvända och jag står för svåra vad som säga, undanrensningar eller passningar här. Nu är det tvärtom här och det är väl första steget för Australien att man kommer nära så där. För nu har man haft två avslut från hyfsat nära håll utan att egentligen hota ändå målvakt Freeze i amerikanska målet.
7: Och det är ju inhopparna som hotar i Australien. Den gången var det Metcalf som sköt nya jubel i Seattle när målvakten just Freeze nickar bort bollen utanför eget straffområde framför fötterna på Irankunda. Men mycket mer offensiv prägel nu från det australiensiska landslaget. Även om de nu, ja, de försvarar sig fint när USA försöker bygga någonting på vänsterkanten. Nu kommer de inte alls fram lika lätt som de gjorde i den första halvleken. Jänkarna utan bättre försvarsspel och bättre offensivt spel också. Det ska bli ett amerikanskt inkast på offensiv planhalva. Efter den framstöten, Ashley Robinson har bollen, sticker in den mot det australiensiska straffområdet. Nu är det väldigt mycket bättre eget spel på egen planhalva och de gulklädda från andra sidan jordklotet, även om pressen fortfarande biter. Och USA tar hand om bollen till publikens oförställda midsommarglädje i Seattle, där det är mer krabba och kaffe än nubbe och sill som man inmundigar när det är midsommardags. Jag tror inte ens de vet vad midsommar är, men krabba och kaffe inmundigas ändå. Tiden, 67 minuter. Ställningen 2-0 till USA mot Australien i en lite mer såsig andra halvleken, sprudlande närmast vichyvatten fontänsprutande första halvleken från de amerikanska spelarna som nu rullar runt den i egen backlinje ner hela vägen till Matt Freeze, 27-åringen som sätter en lång kring på den australiensiska planhalvan. Där får Balogun mest springa själv nu. Tiden är inte lika bra understöd. Men USA vinner andra bollen. Tyler Adams får sig en rejäl knuff. Men får i alla fall ut bollen på högersidan. Där Dest varit väldigt bra som en offensiv högerback för det amerikanska laget. Och så rullar man runt och börjar om i mittcirkeln igen hos Tyler Adams, Bournemouth-spelaren. Utbeden till Freeman, målskytten, den andra för USA. Det första målet var ju ett australiensiskt självmål genom klumpigt ingripande av Burgess på ett amerikanskt inlägg. Långa bollen kommer från Ream ut på vänsterkanten mot Ashley Robinson, eller Anthony Robinson. Anthony Robinson hinner inte dit och då förkunnar domare Felix Zweier att det är dags att dricka igen, inte kaffe kanske utan något annat, i Seattle efter 67 minuter. 2-0 till USA mot Australien.
0: Och ikväll om knappa en och en halv timme så spelar ju Skottland mot Marocko. Skottland som gjort sig kända för, det var ju redan så under VM här för ett par år sedan, under EM ska jag såklart säga, i Tyskland. En jätteinvasion av supportrar. Nu sägs de ju ha tagit över även världscup, kan inte prata Samuel, VM-scenen i USA. De skotska fansen, vi ska i alla fall höra några utav dem, för vår reporter Emanuel Laschet finns ju i Boston.
9: Mindre än två timmar kvar till matchen mellan Skottland och Marocko i Boston. Skotska fansen, jag har hört väldigt mycket om dem. Jag står med ett helt gäng här. Start here, who am I talking to?
10: My name is Kyle, I'm from Glasgow, Scotland. It's a dream come true to be here. I think Scotland's a big game today, but I think we have all have a bit of belief. And I think Scotland will do it today. We'll qualify for the first time in our history. And you know what? Won the Scotland, come on!
9: You're a very big group of friends, and Adam.
10: Friends, there's my. Oh, I've got five brothers, my dad, and all his best friends here. You know, it's a dream come true to be here.
9: I just spoke to some Moroccan fans. They told me you're more than them, but they will sound louder than you. What do you think about that?
11: Oh, not a fucking chance.
12: No way, Mose.
11: No, we respect Morocco, but we are Scotland. We are here to win. And we will get a result today.
9: And your name is?
11: My name is Graham from Glasgow.
9: Thank you very much.
11: Thank you.
13: In the lands where thistles sway, in the sound of bagpipes playing, every social club and bar.

0: No Scotland, no party, så verkar det sannoliken vara Nick Morgan var det som gjorde den där låten inför fotbolls-EM senast, om ni tyckte att det var lite extra mycket sång om just Tyskland. Andreas Mats och Jon Persson, ni följer ju matchen mellan USA och Australien, 2-0 ledning för USA i Seattle. Finns det något hopp för Australien inför avslutningen, eller hur ser det ut?
1: 2-0 till USA, det är dryga kvarter kvar och det är just nu ett sjöslag i Seattle där spelarna tacklar och kullar varandra till höger och vänster. Faller som käglorna på den där bowlinghallen i Dallas som vi gick förbi häromdagen. Det ligger spelare lite överallt på plan, det är ganska märklig fotboll. Inte alls den fina fotbollen. Ja, ger vi dem något hopp?
2: Ja, men alltså det behöver ju komma ett mål snart. Det är väl klockan som tar lite grann emot, men nu spelar de i fotboll. Nu är det en jämn match, även om det är fotboll, vad ska man säga, mer kamp än fotboll för tillfället. Men det är ju dit man har fått lov att ta matchen, eftersom så länge USA fick spela sin fotboll så var ju Australien på ren svenska helt chanslösa.
1: Byte i USA, Sebastian Berhalter, son till den gamla Hammarby-tränaren och förbundskaptenen i USA, Greg Berhalter. Han spelade ju faktiskt ungdomsfotboll när han var i Stockholm, Sebastian Berhalter, med Hammarby. Så där finns ju en liten svensk prägel. Han kommer in istället för osynliga Ricardo Pepi. På,
2: ja, väldigt osynlig. Ja, lyckats vara osynlig i USA där alla var nästan var det framstående.
1: Och sen fortsätter brottningsmatchen när ni hör jublet från läktarna när Balogun vinner en brottningsmatch med Stora Geria i Australien på mittplan. Det är väldigt mycket spel på mittplan här i den andra halvleken. Inte särskilt många chanser åt något håll. Det är väl faktiskt Australien som stått för de vassaste chanserna, men USA försvarar sig väl. Men det är klart sista kvarten, vi vet. Det kan hända grejer, inte minst på tilläggstid. Det har varit så flera gånger i den här turneringen och USAs andra mål kom ju också precis i slutskedet av den första. 2-0. Nu kommer USA fint fram på vänsterkanten. Det är bra spel, närmar sig det australiensiska straffområdet. Så börjar de om lite grann hos den evige Tyler Adams på det centrala mittfältet. Så tänker man sig att Dest ska få bollen där ute till höger, men det är mycket bättre försvarsspel. Eller så är det lite långsammare amerikanskt anfallsspel. Ja. Välj vilket ni vill. Ja, men Jon får bestämma.
2: Ja, men jag vill säga något annat.
1: Ja.
2: Jag var lite kritisk igår till den här Tory Penso som dömde den matchen mellan Tjeckien och Sydafrika. Inget bra, tyckte jag. Ruskigt bra Schweiz i den här matchen. Som vi sa, väldigt hett här på planen under en period. Då tar han bara en spelad sidan, växlar några ord, ser helt cool ut. Inga yviga gester, ingenting, om man ser direkt fram det och sen börjar spelarna igen. Så här ska en domare leda en match.
1: Tyske Felix Zweier, han kommer få döma fler matcher i den här turneringen. Bollen in i det amerikanska straffområdet, den är ganska bra slagen, men ingen australiensisk spelare som kommer först på den. Men så återtar man och vinner bollen igen. Nya inlägg kommer, nickas bort av Richards, den amerikanske mittbacken. Nu spelar Australien plötsligt den mer aggressiva anfallsfotbollen. Påminner nästan lite grann om det USA gjorde, ja, men, i den första halvleken.
2: Det var ju det jag sa inför matchen. Australien som också vill vara aggressiv. Så kommer man ut i första halvlek och spelar som om man var i parken och spelade på en söndag. Men det är ju det här Australien man trodde att man skulle få se från start.
1: Publiken i Seattle vill ha mer från sitt hemmalag, men det är bortalaget, alltså Australien, som anfaller ute till höger. Jättefint spel mot kortlinjen. Kommer det något inspel? Det kommer en dragning. Dribbling istället. Boll in mot straffpunkten. Richards nickar bort den. Vad hamnar den? Den hamnar i form av en rensning. Och nu är USA satta under press här i den 77:e minuten. Och Australien lite mer med flytet, vill snabbt kasta inkastet. Det får de inte för domare Zweier. Oklart. Varför skulle det varit ett inkast för USA istället? Nej, Zweier påpekar något bara.
2: Ja, men det var en boll som tog på amerikansk hand där i straffområdet. Jag undrar om det inte är det som några av spelarna gjorde domarteamet uppmärksam. För jag reagerar själv och tänkte att varför reagerar ingen spelare? Men
1: lite VAR-diskussion då. Eventuell australiensisk straff. Det ska vilket fall blir ett australiensiskt byte.
2: Lotteri alltid med straffsituationerna är känslan.
1: Lotteri?
2: Ja, men lite så. Det är svårt att säga. Vad dömer de för och vad dömer de inte för? Det är lite dagsform och smak, känns det som.
1: Inne med hårfagre Jackson Irvine, St. Pauli-spelaren för Australien. Ut med Paul Ockon Engstler. Mera tyngd, mera tryck framåt. Det är tredje VM:et för hockeyfrillan Irvine som är lagkamrat med Erik Smith i det svenska landslaget i St. Pauli. Hamburg-gänget som ju åkte ur Bundesliga. Så är det nya hårda närkamper och nya frisparkar nu till Australien ute på höger sida, nästan i höjd med straffområdet. Det är väl en arm uppåt ansiktet där från Anthony Robinson som får passa sig. Han har ju ett gult kort redan, Robinson. Men domaren väljer att släppa det där. Det blir bara ett inkast efter... Ja, okej. Okay. Tveksamt.
2: Ja, jag tycker nu. Alltså, han drar först och sen... fäller amerikanska spelaren ut armarna för att hålla balansen och då träffas han av armen som är helt utan kraft överhuvudtaget. Jag tycker att återigen att Schweier hanterar varje situation alldeles perfekt.
1: Inkast till slut på nytt för Australien, djupt nere på högersidan, nästan nere vid hörnflaggan för Sirkat i mittbacken att drämma in långt in, och där finns ju nickkraft i form av jätten Suttar till exempel att sikta på. Det blir ett kortare inkast tillbaka. Sirkati får tillbaka bollen här i straffområdet. Får väl med sig en hörna där. Det är mycket Australien nu. Första hörnan för Socceroos i den andra halvleken som jagar en reducering med 12 minuter kvar ordinarie tid. Ett mål hade verkligen fört in dem i matchen i USA som leder med 2-0. Och har inte haft mycket anfallsspel här i den andra halvleken, jänkarna. Hörnan från höger, långt, långt, långt, högt upp, nickas bort ganska enkelt av amerikaner. Så ett helt tokigt avslut från australiensisk spelare djupt in i den australiensiska klacken där bakom det amerikanska målet. Jordan Boss var det som sköt och blev väl dessutom en frispark för USA i eget straffområde innan det där skottet avlossades.
2: Stämmer.
1: Ger du dem någon chans, Socceroosarna?
2: Ja, men chans har de ju helt klart. Självklart är det så att de har det, men jag tror väl i nuläget inte att det kommer räcka. De kommer säkerligen flytta fram lite mer folk ytterligare här nu och det bör rimligtvis öppna lite extra för amerikanerna också i form av omställningsspel.
1: Byten i USA, Serginho Dest var ofattbart närmast bra i den första halvveckan ute där på till höger. Han har väl sprungit klart nu in med Joe Scully, Borussia Mönchengladbach spelaren istället för Dest. Och så tar man också ut Anthony Robinson, den andra ytterbacken, in med Austin Trusty där istället. Då vill man ha mer fart på kanterna, gissar jag. Eller i alla fall Pochettino.
2: Byter ut båda kantspringarna. Det är ju mycket i den...
1: Det har sprungit mycket.
2: Ja, oerhört hög press. De här ytter, vad ska jag säga. Nästan en 3-5-2-uppställning skulle jag säga att USA spelar med. Och då är den där ytterbackspositionen nästan sådär som man får överväga. Ska man ha fotbollsskor eller löparskor på sig när man går ut i match? Det är väldigt mycket springa där.
1: Svårt befästet kanske. För nu ser de Australien anfalla igen. Det är mycket Australien i det här skedet av matchen. USA leder med 2-0. Det är 9 minuter kvar och ordinarie tid. Det är 2-0 till, som just nu inte känns bergsäkert. 3 poäng i sådana fall in till USA. Och färdig 16-delsplats. Men här kommer Australien på vänsterkanten nu. Stoppas ganska enkelt och så vinner de på det där australiensiska sättet. Tillbaka bollen, det vill säga att gå in med full kraft i alla närkamper de kan. Bra spel av Australien på vänstersidan. Nu är det USA som tittar på när australierna anfaller gång på gång på gång på gång. Men... bra amerikanskt försvarsspel också gör att Australien tvingas hela vägen upp i mittcirkeln innan anfallsförsöket vänder ut på högersidan. Stannar upp lite grann där halvvägs in på offensiv plan här. Vad gör Italiano, den högerbreddade australiensiska spelaren? Så får man nästan in den i straffområdet. Ett inlägg kommer. Vem slås det till? Ingen alls. Ut till amerikansk inspark. Där försökte ju Jackson Irvine, St. Pauli-spelaren, få med sig bollen, men han lyckas inte med det. Utan han blir av med den och inspark till USA. Omar Swire tycker att Matt Freese tar lite för lång tid på sig innan han smäller till bollen där ut till ett inkast för Australien på mittplan. Och då jublar de australiensiska åskådare och tycker att det var Det var fjobbigt gjort av Freezy att göra så.
2: Även om man skulle förlora den här matchen nu, för australiskt del, så har man ju trots allt sina 3 poäng. Man har 0 i målskillnad, men inbördesmöten mot Turkiet är ju en upp, så att säga, för dem där. Självklart har man ju en tredje match att fokusera på, så rätt för, viktigt för dem ändå. Att även om den här matchen då liksom kändes uppgiven i paus, att man ändå får ordning på de saker som jag ändå tycker till stor del att man har fått ordning på.
1: Jättefint australiensiskt anfallsspel. Nu skottläge kommer utanför straffområdet. Australiensiskt spelare omkull, vill ha med sig straff. Hands pekar man på också. Ingen åtgärd än från dummare Svajer. Australien ligger på runt det amerikanska straffområdet. Nya inlägg kommer. Det är lite rörigt nu, men det är också bra försvarat av Ream och Richards och de andra mittbackarna. Men nu är det ju USA som inte får låna bollen. Nya anfallsförsök den här gången på vänstersidan. Irvine ner mot kortsidan, vill ha med sig hörna forward.
2: Ja, bra gjort. Vill man ju se en repris här, för det var en definitivt en situation inne i straffområdet där Biran Kunda gick omkull. Skriker för tredje gången i hans fall på straff. Får med sig bollen. Finns en kontakt, men ingen straff tycker jag i alla fall.
1: Det är lite hakad möjligen med hockeyspråk där, men ingen större fara. Nej. Här kommer hörnan från vänster. Den slås mot den bortre delen av straffområdet. Australien fyller på massvis med stora starka australier i straffområdet. Nu bollen högt upp på den andra sidan. Snett in ett bakåt.
3: Missar.
1: Nästa skott täcks. Och hur
3: öppet mål.
1: Kunde de missa det läget, och så är det avvinkat för frispark.
2: Suttar, va?
1: Till USA, ja, det var det Suttar som hade läget.
2: Fel gubbe, va? På rätt plats.
1: Ja, det är ju otroligt nära en reducering för Australien. Det är USA som leder i slutskedet. Vi ser en repris på läget när Australien slår hörnan hela vägen ut på andra sidan, ut på högersidan. Inlägget kommer och så räddas bollen precis framför kortlinjen, och det är mycket riktigt Suttar, den enormt stora.
2: Ja, ah, missar bollen.
1: Mittbacken som
2: kommer inte från mål.
1: Kanske är bättre på huvudet än på fötterna.
2: Tänkte på en sak också med Australien. Alltså, de gjorde ju ett par byten i paus, fått bättre fart ska vi säga.
1: Verkligen.
2: Men Torrey som startade matchen, helt osynlig. Helt osynlig som forward. Och Iran Kunda som kommit in då var ju jätteaktiv. Mycket, mycket mindre spelare, mer explosiv och sådär. Och självklart hänger väl det till viss del i alla fall ihop med att laget har suttit ihop och fungerat bättre. Men markant skillnad i det forwardsbytet.
1: Kanske något märklig lagupptagning då av Tony Popovic, förbundskaptenen i den Kunda som gjorde mål mot Turkiet i den första matchen. Fick alltså starta på bänken. Nu har han kommit in och satt lite spets på det här australiensiska anfallet. Just nu nickas bollen likt en badmintonmatch. Om ni tänker att mittlinjen är nätet så nickas den fram och tillbaka. Australien på den ena sidan, USA på den andra sidan. Slutar med, som så ofta, en frispark den här gången till den Australien i mittcirkeln. 86 minuter på klockan. 2-0 till ett just nu ganska skakat USA, där publiken i Seattle, den stora publiken, lite nervösa, för alla ser det vi ser, att Australien är på väg mot en reducering och kanske mer. Bra spel i den här halvleken, framförallt i den andra delen av den. Här lyfts frisparken ut mot den vänstra sidan i officiell riktning. Suttar nickar ner den mot straffområdet, rensas bara bort av Richards. Där Australien tar hand om den igen på mittlinjen ungefär. Vill gärna anfalla på högersidan. Italiano har ju varit väldigt pigg. Det är istället Irvine som får bollen, så försöker han lägga den tillbaks till Italiano. Snyggt spel. Inlägg kommer i andra läget stället, och så är det ingen australiensare. Nu har man satt upp Suttar som någon slags jättepjäs centralt i anfallet. Det kanske är fiffigt. Det låter som en gammal 70-talstaktik, men
2: men samtidigt många lag som gör det fortfarande än idag. Han är extremt stor där, men jag måste också säga att amerikanska försvaret är ju på sin vakt och har ju skyddat det där straffområdet på allra bästa sätt egentligen matchen igenom. Suttar tillåts inte gå upp och duellera ens här.
1: Ingen man vill möta i en duell annars. Det är ganska många australiensiska kilon där.
2: Ja, precis. Och längden finns där också.
1: Bollen på mittplan igen i den 88:e minuten, så är det en väldigt brottningsmatch. mellan Suchar och Balogun som är väldigt oense om någonting, och så samlas en jättegäng spelare in stor klunga och håller lite grann om varandra. Det är bra av respektive lagkaptener att ta bort dem så det inte blir något ytterligare kort för domare Svajer. Han vill prata med Suchar just, han vill prata med även McKenny. Vad kommer han fram till?
2: Logan, va?
1: Balogun var ju den som brottades, men det var McKenny som var där och snackade.
2: Ja, eller han pratade med kaptenerna kanske då. Jag tyckte det såg ut som att han ropade dit Balogun, men jag tror att det är ganska schysst. Alltså det är en tuff duell, ingen snack om det, men det känns som att de spelarna kramar om varandra lite grann och de andra spelarna uppfattar det som att de hamnar i luven på varandra.
1: Oj, vad han
2: tre gula fick de. Fort där.
1: Vad hängde du med? Suter fick ett i alla fall.
2: Balogun fick ett också.
1: Ja. Sen var det ytterligare någon gul.
2: Italiano tror jag fick ett också.
1: Ja, det var någon gul.
2: Ja, jag tror att det var Italiano som fick ett också.
1: Snack då, möjligen.
2: Säkerligen, och ger sig in i den duellen. Jag tycker Sota gör det ganska coolt. Han håller egentligen i han på ett litet vänskapligt sätt. Och mer sådär, okej, håller uppe dig så att du inte ramlar liksom. Och jag tror att spelarna runt omkring uppfattar det lite fel.
1: Kortfest i slutskedet av matchen mellan USA och Australien, 2-0 till USA. Italiano mycket riktigt varnad, Suter mycket riktigt varnad och Balogun mycket riktigt varnad. Kan vara viktigt senare i turneringen, och så är det nya kamper. Den här gången blir det en amerikansk frispark mitt på offensiv planhalva, och så är det mer snack. 2-0, 90:e minuten. Det kommer förkunnas tilläggstid om en stund. Det är 2-0 till USA mot Australien.
3: Och när den här matchen är slut så ska vi höra vad Graham Potter, förbundskapten i Sverige, säger om läget inför morgondagen. Han berättar bland annat att Eric Smith ser ut att missa matchen mot Nederländerna. Och han pratar också lite här redan om vilka som är favoriter.
4: We know that the Netherlands are the favorites, of course. But that doesn't mean that we can't be ourselves and try to win the match. And that's what we'll try to do.
3: Matchstart imorgon 19:00 alltså, Sverige mot Nederländerna.
0: Och mycket mer alltså av Graham Potter om bara några minuter här i VM Sport Extra, men först avslutningen på matchen mellan USA och Australien.
1: Den frågan kvarstår ju om Australien ska kunna hota USA som leder med 2-0, 10 sekunder kvar till tilläggstidspresentation i Seattle. Det är en hörna för USA i det här läget som har flyttat upp det lite grann igen efter den väldiga australiensiska dominansen som präglat i alla fall andra delen här av den andra halvleken när de jagat reducering. 6 minuter, kort hörna från USA för att få tiden att gå. Gick ingen vidare, för det gick inte särskilt lång tid innan Australien får ett inkast där nere vid just den vänstra hörnflaggan med amerikanska ögonsätt. Nu vill man ju flytta upp allting. Nu vill man få upp jätten Suter på topp igen. Han ska inte vara någon mittback, han ska vara en punkt att fiska iväg bollen till. Men det blir bara inkastfest på egen planhalva av det där. Framför den amerikanske förbundskaptenen Pochettino som är supernöjd. Han håller på att ta sitt lag vidare till 16-delsfinal. De leder ju med 2-0 i den här matchen mot Australien i grupp D. Australien som anfaller in med bollen, tänkt i straffområdet. Men nu börjar han bli trött, vår kompis Jacob Italiano. För det där inlägget var av närmast fågelkaraktär, så högt upp i luften i skyn i Seattle gick det. Och så är det nya snack. Spelarna är inte jättekompisar på plan just nu.
2: Nej, det är lite dueller här och där utav Australien som såklart vill trycka upp tempot, ge sig själva sista chansen här att komma in i matchen. Amerikanerna precis tvärtom då såklart, vill gärna ställa sig i vägen, gärna låta tiden gå lite extra.
1: Inspark USA kommer in på den australiensiska planhalvan, men bara till ett australiensiskt inkast. Fortfarande och återigen utanför den amerikanska avbytarbänken. Snabbt kastat ner till Patrick Beach, 22-årige målvakten i Australien som har fått släppa ett självmål och en nick bakom sig. Det är de två målen, båda i den första halvleken när USA var väldigt, väldigt dominanta i det som skedde nere på plan. Australien, nu är det bara framåt, framåt, framåt. Men det är också bra försvarat av USA som ofta kommer med två spelare i de där duellerna. Och då kan det bli läge att vända på spelet. Här kommer läget för USA. 3-0, passningen är felslagen. Den når inte Balogun. Det är oerhört nära att Bjerholt får fram bollen till honom, men gör inte det. Stannar upp lite grann utanför det offensiva straffområdet. Gör USA. Nu spelar de runt i vackra trianglar. Medan Australien slår bollen i ryggen på sig själva. Ingen vidare. Då kan Iran Kunda sätta igång något själv. Och då blir han bara nedsprungen av Richards, som får ett gult kort. Han är med. Det har varit några stycken.
2: Ja, men det har det. Tror du att Iran Kunda spelar sista matchen från start?
1: Jag gissar på det.
2: Ja, jag skulle gissa på det också.
1: Han har varit jättebra.
2: Ja, verkligen.
1: Nestor

0: Publiken måste ju undra vad det är som sker. Den amerikanska publiken kan ju inte alla delar av fotboll. Då tar man in fjärdedomare.
1: Ja, hon kommer bara med en liten dryck där, va?
0: Kanske.
1: En liten shot där.
0: Ja, mexikanska domare.
1: Midsommarshot.
0: Lite saltvatten på honom. Och sen, nej, kom igen nu, Svajer. Det här är ju ett jättespelavbrott. När domare Svajer alltså får dryck av Katia Garcia.
1: Som det släpper är inte krampen.
0: Och han står och stretchar i sina mörksvarta domarkläder och tycker nog att det är lite pinsamt, va?
1: Ja,
0: han så låg så bra till. Han kunde få ett bronsmatch eller en final kanske.
1: Ja,
0: till
1: det där ger nog ett minus i bedömningen i alla fall, att tyvärr då för hans del har vi kvar 2 på klockan, va? Men av tilläggstiden. Kanske 3 då med när han gick ner. Jag tittade inte exakt vad klockan var då.
0: Svajer slipper i alla fall vara utanför plan i en minut. Efter att han har blivit omhändertagen, nu sätter han igång spelet i form av en australiensisk frispark upp mot det offensiva straffområdet. Undanrensning bort med bollen från Malik Tillman, den amerikanska defensiv mittfältaren, höll på hand. Hur orkar Balogun springa fortfarande? Men det gör han, den amerikanska anfallaren som har sprungit minst lika mycket som Felix Svajer i alla fall. Men uppenbarligen inte slarvat med försäsongsträningen då. 5 minuter av de 6 tillagda spelade, kommer nog bli 2 till kanske efter skadan på Svajer, eller skadan, krampen. Eller så struntar han i det för att han vill inte att matchen ska pågå så länge till så att han får kramp igen kanske. Amerikansk dubbelbyte då. I nästa skede en liten tidsfördröjning förstås, tänkt för Pochettino, och då har Balogun sprungit färdigt. Vad bra han har varit. Han har inte gjort något mål, men han har legat bakom väldigt mycket och varit dessutom väldigt nära att göra mål flera gånger. Får sig en rejäl kram av Pochettino, in istället med Haji Wright, Coventry anfallare. Och ut också med första halvleks store spelare Weston McKennie, som var ofattbart bra i den första halvleken. Gio Reyna in istället för honom. Men det ska ju inte vara så mycket kvar att vifta på. USA går mot 3 nya poäng. Går mot 16-delsfinal klart i den här matchen mot Australien, där de gjorde en riktigt, riktigt bra halvlek offensivt och har sett till att hålla tätt i den andra. Lite av Pochettinos spel i det, även om Australien nu möjligen kan ställa till med något. Iran Kunda, han jobbar och sliter, han kommer ner mot kortlinjen på offensiv del. Fin pass nätt inåt bakåt, men ingen hemma riktigt där för Australien. Och USA rensar bort den bara. Bort, upp, högt, bort, långt från det egna området. Jätteläge. Här kommer läget för USA att släcka matchen. Blir det något skott till slut då? Nej, de håller i bollen i det offensiva straffområdet. Och då hinner Australien hem, och visst var han offside, right, när han fick den här passningen.
1: Bollen kommer alldeles för sent.
0: Och även blåsningen kommer alldeles för sent.
1: Men det är vi vana med. Ja.
0: Petiga. Och vinkat för offside, Haji Wright, med läget för USA att göra 3-0. I frispark för Australien. Nu ska ju bollen bara fara så långt det går från Patrick Beach. Då är Suttar uppe som en offensiv anfallare, central anfallare. Irvine sätter upp bollen mot Suttar, eller mot ingen alls, mot en amerikansk inspark. Och det här kommer inte att gå. Australien kommer inte att kunna rubba hemmanationen. Hur bra är USA, Jon? Hur långt kan de gå?
1: Ja, men alltså, de går ju vidare från gruppen, det kan vi konstatera. Nu kommer vi vinna den här gruppen också med den fina målskillnaden. Han har 6-1 då, om det här står sig, de här sekunderna som jag skulle kunna tänka mig att det är kvar på den här matchen. Sen är det såklart lite grann beroende på. Kan bli stopp nästan, men kan också gå ett par svängar in i slutspelet. Återstår att se. Jag tycker att det kanske är en... Följer det här först.
0: Här kan det bli 3-0 för USA. Inspelningen mot Wright. Inspelet mot Wright fungerar inte riktigt. Australien bryter och domare Svajer blåser av. Vad imponerar mest med USA i den här matchen som de vinner med 2-0 mot Australien?
1: Ja, men att de har helheten. De spelar jättebra försvars... anfallsspelare den första halvleken. Vinner ju matchen där. Kör lite grann slut på Australien, tycker jag. Sen i andra halvleken så får man också visa att man har ett försvarsspel värt namnet. Ett lite lägre försvarsspel där Australien verkligen rycker upp sig, ger amerikanerna en kamp i den andra.

0: halvleken. Sen är det väl så här att Australien och Paraguay, det är de lagen som USA har slagit nu. Det är liksom, det är inte Argentina och Spanien de har slagit. Så att vi får någonstans hejda oss lite där. Men någonstans ska jag också tycka att det är kul att hemmanationerna ändå går bra i mästerskapet. Det gör ju en hel del för intresset.
1: Klart för 16-del är USA. De möter Turkiet i den sista matchen. Australien har Paraguay. Vad ger du dem för chanser?
0: Bra chanser. Jag tycker att det de visar upp i den andra halvleken är ju det de behöver komma ut med från start. Då har de väldigt stora chanser att ta den matchen.
1: Ett självmål från australiensiska backen Cameron Burgess och ett mål av den amerikanska mittbacken Nick från Alex Freeman. Det var målen det som USA gjorde när de vann mot Australien med 2-0 i fotbolls-VM.
2: Och du var inne lite grann på det, Jon Persson, att det är kanske inte de främsta motståndarna som USA har mött. Vad ska man tro då om USAs så himla fartfyllda spel när det vankas tuffare motståndare i ett slutspel?
0: Ja, men framförallt är det väl försvarsspelet som kommer mer och mer sättas på spel då. Det är det jag menar i den andra halvleken. Man visar att man är solida, man visar att man har ett lågt försvarsspel också. För att man hör det höga försvarsspelet, det har vi sett när man är uppe och jagar sin motståndare. Jag tycker att de är någonting bra på spåren och sen är det ju alltid bra när man kommer i en turnering och lyckas göra alltså 6 mål på 3 halvlekar när vi gick in i paus. Nu är det 6 mål på 4 halvlekar, men det är ändå fortsatt väldigt bra skulle jag säga. Att man har ett par målskyttar igång, att man gör mål på lite olika sätt och på det viset känns man ju farliga. Så att man är ingen, vad ska man säga, nation som något lag kan räkna bort egentligen. Men det är klart att man får hejda sig lite också när man bedömer USA.
2: De var som mexikaner på tacobuffén fredag kväll, hörde vi ju om spelet tidigare ikväll. Och det kanske var det som straffade domaren till slut. Han klarade inte av att hänga med i det här tempot i en hel match, uppenbarligen.
0: Nej, men han var ruskigt bra. Det var lite smolk i glädjebägaren för hans del att det blev en kramp där på slutet. Men värre saker har ju inträffat med domarna än krampen.
2: Tack för ikväll, Jon och Andreas. Är ni sugna på att höra från Graham Potter förresten inför morgondagens match, Sverige-Nederländerna?
1: Absolut.
0: Mycket sur.
1: Och glad midsommar.
0: Glad midsommar.
2: Glad midsommar på er. Vi tar väl den här dängan, Samuel, innan vi lyssnar på svenska.
3: Vi lär ju gräva vidare.

0: Glenmark Eriksson Strömstedt. Det finns ju en ny version nu. Det här är originalet när vi gräver guld i USA i VM Sport Extra.
1: Och det är ju fler länder som vill vara med och gräva efter guldet. De tre värdländerna, Mexiko, USA och Kanada, har nu efter USAs 2-0-vinst över Australien spelat 6 matcher. Det har genererat 5 vinster, en oavgjord och 16 mål gjorda. Så värdländerna har verkligen levererat.
0: Och även Sverige har ju startat VM på bästa sätt med den förkrossande segern mot Tunisien i premiären. Imorgon är det dags igen mot Nederländerna.
2: Förbundskapten Graham Potter, välkommen till Houston. Tack. Hur ska det bli att spela i luftkonditionering?
3: No, it's yeah, we're just looking forward to it. It'll be nice. It's a new one for me. Feels really, really nice in here from a climate perspective. And yeah, it's going to be an amazing atmosphere, I'm sure. Both sets of supporters, big day. So we're hopeful that we can play well. That's our aim. We want to play well. We want to try to win the match, but we meet a top opponent.
2: Sverige går in som gruppledare inför den här matchen. Betyder det att Sverige är favoriter i matchen?
3: No, not really. I don't think so. I think you have to look at the quality of the opponent we have and the players they have and where the results have been for them. So no, we know that the Netherlands are the favourites, of course. But that doesn't mean that we can't be ourselves and try to win the match. And that's what we'll try to do.
2: Vad tycker du om Nederländernas insats när du har kollat matchen mot Japan?
3: Yeah, well, I think the first game you shouldn't read into too much. They're not easy, these games, and so obviously Japan are a really good opponent as well. I think you can see the quality that the Netherlands have, the good width. Gapco and Somerville, incredible in 1v1 situations. They've got good control in terms of ball possession with De Jong and Gravenberch and Reinders, and then obviously the back line is really, really strong. So I think they're a team that's going to grow and grow and grow and get better. We have to be aware of that. And then, like I said, we have to be aware of how we can hurt them and offer them a threat to try to destabilize their game.
2: När vi står här och blickar ut över den här mäktiga matcharenan så ser vi de jobbar lite grann på gräset här. De har lagt riktigt gräs då, över konstgräs. De spelar på konstgräs här i vanliga fall. Hur tycker du det ser ut?
3: Yeah, obviously it's hard to tell now. There's lamps and everything on it. I hope by the time the game comes everything's going to be fine, but as I said earlier, there's nothing we can do about it. It is what it is. Same for both teams. We'll be ready for the game and we'll play with whatever.
2: Erik Smith missade träningen, eller han tränade vid sidan av idag. Är han aktuell för en matchtrupp?
3: No, it looks like he might miss. Only a slight problem, slight feeling in his groin, so probably come too soon the game, but I imagine he'll be back next week, but it looks like he'll miss tomorrow.
2: Hur är det annars statusen i truppen? Är det alla tillgängliga?
3: Everybody's fine, yeah.
2: Och hur tänker man kring startelva? Kör man vidare eller ändrar man på ett vinnande lag? Hur tänker du?
3: Yeah, that's obviously you're always making those decisions. There's a balance between having some continuity, building on some relationships. At the same time we've got players pushing as well. We want to have the balance right between starting and finishing games. We want to finish strongly in games, so we've got players that can come off the bench and help. So we'll have to we'll make that final call tomorrow.
1: Kristoffer Karlsson var det som hade pratat med förbundskapten Graham Potter inför morgondagens match.
0: Men redan ikväll, om klart mindre än en timme, så är det dags, Jonas Enarsson, för ytterligare en härlig VM-tillställning. Ni hör den i P4 i programmet Vaken, och det är Skottland som möter Marocko.
4: Ja, men det är ju Skottlands största match i landslagets långa historia. Skottland har chansen att för första gången på 13 mästerskap ta sig vidare från ett gruppspel. 8 VM, 4 EM. Det har aldrig blivit så att Skottland har lyckats ta sig vidare från gruppen. Skottland som ju är det äldsta landslaget som finns. 154 år sedan, 1872, var det de spelade den första landskampen mot England i Skottland. Och nu står de då på tröskeln efter segern, den väldigt krampaktiga 1-0-vinsten mot Haiti, på tröskeln till att gå vidare till 16-delsfinal. Men motståndet, det är ju nästan tuffast möjliga. Marocko, fyran från senaste VM, som imponerade mot Brasilien i premiären. Det blev 1-1, men det var Marocko som var det bättre laget. Vilket av de här lagen är starkast? Skottarna, det vill säga fansen, har intagit Boston. De har skärmat invånarna, men de har också druckit upp ölen. Den är slut!
1: Vilken midsommar!
4: Ja, det går ju inte. Det går ju inte.
0: Nej, vi får se hur det ska gå för det skotska laget. Förhoppningsvis inga öl i deras vattenflaskor ikväll. Jonas Jannarsson, tack så mycket. Om 45 minuter så har vi dig med den där matchen i vaken i P4.
1: Mm, och lite senare också är vi 2:30. Brasilien Haiti håller vi också koll på.
0: Ja, så är det. Och imorgon, kanske mer än allt annat, så är det ju dags för en härlig fotbollsmatch. Härlig svensk tid dessutom.
1: 19:00, Sverige-Nederländerna. Häng med oss då.
0: Och sändningen startar redan klockan 18:00 imorgon. Sportextra är slut för ikväll, även om det som sagt blir mer VM-fotboll i P4 här och bara om en liten stund. Vi som har jobbat med programmet är från tekniken Alma Segerholm och Mariette Parling, med digitala Charlie Andersson Lidberg, Adrian Ollebo Andersson, Astrid Johansson och Rasmus Thunander. Och här i studion
1: Samuel Selén
0: och Sigge Sanner. Glad midsommar. Glad midsommar.

Liljenfors och Nils Landgren med Den blomstertid nu kommer fick ni höra här i P4 Plus. Och före det, Lena Wisborg, Idas sommarvisa, året var 1972. Och Cornelis Vreeswijk då med Turistens klagan. Ja, det här var ju lite senare då. Cornelis gjorde ett album som han faktiskt gav ut i Norge, ett dubbelalbum, som bara blev ett album i Sverige, men där fanns den här med från början. Ja, välkomna får jag väl säga då till alla er som just har kommit över till oss här i P4 Plus. Det är en liten kanal som ägnar sig åt att spela gamla godingar, och det har vi gjort i många år nu. Vi ligger ute på nätet, alltså internet, webbplatsen sverigesradio.se eller på Sveriges Radios app, där kan du höra oss dygnet runt. Och ibland dyker vi upp här på FM också, vilket nu då får göra när sportsändningarna är över. Jag heter Claes-Johan Larsson och är med er ända fram till midnatt ikväll. Vi rullar vidare med Magnus Uggla.

vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat fotografi.

Det är Abbas här, I Have a Dream, som vi lyssnar till, och den spelade de in 1979. Mats Pålsson var med från 1964, men tänkte, där är väl en sån där låt som också alltid finns med överallt, Visa vid vindens ängar. Och Magnus Uggla först med Trubaduren från 1993. Den fick han ut av Mats, inte Mats utan Hans Gardemar heter han. Det är en av våra mer framstående keyboardister här i Sverige och arrangörer med för den delen. Han arbetade tillsammans med Magnus Uggla när de gjorde Knäpp igen ihop med Povel Ramel på Cirkus i Stockholm, och då dök idén till det här upp. Det finns också den här Nanana-kören. Det är en sån där som man kan sjunga ihop med annan musik, bland annat den här The Boxer. Ja, Simon & Garfunkels låt. De två melodierna, de passar ihop. Ja, och det är tänkt så. Det är tänkt så faktiskt. Nu ska vi till Dalarna igen. Vi har varit på besök i Dalarna flera gånger idag. Nu med Tore Skogman och Sven-Olof Waldoffs orkester. Det är Dalatvist eller sommarkväll i Dalom från 62.

Ja, de är väl kanske lite sura än så länge. Eller har körsbären kommit, säger nu. Jordgubbarna däremot har ju funnits ett tag. Oj, oj, oj. Vad mycket jordgubbar det är överallt. Laila Westersson var det här i alla fall med körsbär. Måste vara söta. Det här sjöng hon väldigt tidigt i karriären. Det var 1970. Ann-Kristin Bernsten, Ska vi plocka körsbär i min trädgård, kom 5 år senare. Och Tore Skogman och Sven-Olof Waldorfs orkester då med Dalatvist eller Sommarkväll i Dalom hörde vi först 1962. Ja, till Stockholm nu igen. Vatten. Stan är full av vatten. Ja, det har regnat ganska ordentligt i Stockholm för några dagar sedan, men nu ska det bli varmare igen enligt väderprognosen. Och nu i, ja, faktum är att just idag så är det faktiskt 50 år sedan kungen och drottningen gifte sig. Det var ju 1976, den 19 juni, och de har inte varit ensamma att gifta sig just den här dagen. Det gjorde ju kronprinsessan och prins Daniel också den 19 juni när de gifte sig. Går man tillbaka i tiden och tittar på kungliga traditioner så är det så att faktiskt också Oscar den första gifte sig den 1 juni med sin Josefin. Som kom från, eller som heter Leuchtenberg i efternamn, så säger man väl. Och ja, och sen finns det ytterligare kungligheter som har gift sig just den 19 juni. Så det är lite grann av ett kungligt bröllopsdatum. Hur många är ni som gifter er på midsommarafton? Vi ägnar oss åt det svalkande vattnet i Stockholms olika sjösystem. Det finns ett stort trollen som kallas för Mälaren, alltså rinner ut i Strömmen i Saltsjön.

Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. Ja, det är härliga grejer det. Med en inspelningsdag eller ett år, 2015. Jigs Min Jojo 1975. Ja, det var faktiskt ett år då trissorna fanns i trä. Så fanns också de som var lite mer avancerade. Det var sådana kullager jojo. De var både tyngre och snabbare och kunde man till och med få sådana som började lysa när man snurrade med dem. Det var väldigt avancerat. Jorden runt och vad var det? Eiffeltornet och allting man skulle kunna göra. Och Roman Broberg först. Vatten, stan är full av vatten, kom 1990. Vidare med Marie Fredriksson.

vi slutar nästan i alla fall som vi började med Wilhelm Pettersson Bergers musik. Det här var ur samlingen Fröseblomster, ett stycke med egentligen för piano, men det skrevs om sen för större orkester. Sommarsång heter den, många av er har spelat den på piano säkert. Norrköpings symfoniorkester under Alexander Hanssons ledning. Och inspelningen den gjordes 2009. Vi har också lyssnat på Ted Gärdestad med Sommarlängtan från 72, och så hade vi Marie Fredriksson, Den bästa dagen från 1985. Ja, med detta så ska jag be att få önska er en god fortsättning på det som är kvar utav midsommar. Ni kanske precis har börjat, beroende på när ni lyssnar. Och så andra är det kanske natt för ett tag sedan, och i sådana fall får jag önska er en god fortsättning på densamma, även om den nu är väldigt, väldigt ljus. Och tänk nu på att redan i övermorgon den 21 så är det sommarsolstånd. Klockan 10.40 på morgonen vänder det, och så börjar det bli mörkare igen. Men vi kan väl njuta av de här ljusa nätterna ett tag till och hoppas att de också blir så där ljumma och fina. Svensk sommar med Monica Zetterlund, ja det blir det för en del också i den låt vi nu ska föra. Från 1967, en haltande sommarvals. Rita Järnqvist är den som väljer musiken i P4 Plus, och jag heter Claes Johan Larsson. Och så hörs vi här i P4 Plus imorgon igen. Ha det så gott till dess, tack för nu, hej!

0: Ja, hej och välkomna allesammans till Vaken men också Radiosporten. Vi hälsar välkomna till en fotbollsnatt. Det är Isabel Berglund här i Studio 27 och i Boston så kommer Skottland och Marocko att mötas, eller de möts redan. Jonas Enarsson och Johan Elmander bevakar matchen. Berätta, vad det här är en spännande match. Hej på er!
1: Ja men hej Isabel, ja, men för skotsk del så är detta den största matchen i nationen, som vi får kalla det, i alla fall fotbollsnationens historia, och den är lång. Skottland spelade för 154 år sedan den allra första fotbollsmatchen någonsin när de mötte England och spelade 0-0, det var 1872. Sen har de varit med i 12 stora mästerskap, VM och EM, och då är det så att det är gruppspel först och de bästa lagen tar sig sen vidare till slutspel. Skottland har aldrig lyckats med detta, men nu har de efter seger mot Haiti, en krampaktig i den första omgången, alla möjligheter att lyckas med detta för första gången. Skulle de ta poäng här mot Marocko i Boston idag, vilket kan bli svårt eftersom Marocko gör 1-0 med en gång. Det går en minut innan Saibari gör sitt andra mål i turneringen. Vad gjorde skotska försvaret?
2: Ja, nej, men det var en bra löpning in bakom backlinjen där också, när man tappar av hans Saviris löpning. Men avslutet är ju också jättefint. Han tar emot bollen och så trycker han upp den i nättaket. Helt otagbart för Gunny i det skotska målet.
1: 25-åriga Ismael Saibari, PSV Eindhoven i Nederländerna, gjorde 1-0 målet mot Brasilien. Nu gör han 1-0 mot Skottland. Han springer mellan två utav de tre mittbackarna, tar ner bollen med högerfoten i ganska snäv vinkel. Angus Gunn, målvakten i Skottland, ser och känner vinddraget när bollen sveper över hans högra axel upp i krysset.
2: Ja, nej, han kan inte göra någonting. Det är perfekt avslut upp över axeln där. Jag tycker ändå så att det är, jag tror det är Henley som missar i det läget och med löpa med i försvar.
1: Grant Henley, Hibernians mittback, blev totalt överspelad när bollen trycktes in. Och precis som i första matchen, passningen från Real Madrid-stjärnan Brahim Diaz. Vilken chockstart för detta Skottland, vars supportrar har skärmat Boston, druckit slut på ölen och sjungit en nationalsång med sån känsla så att det har ryst i hela din kropp här, och så får de den här starten.
2: Ja, nej, det är ju mardröm, och framförallt när man har satt upp en plan på hur man ska möta det här marokkanska laget, så får man en sån, ja, men det är ju slarv är det ju. Som mittback måste du följa en löpning och inte försöka ställa offside eller vad det han försöker med. Så att, nej, mardrömstart för Skottland här.
1: Och Skottlands förbundskapten Steve Clark, som ledde sitt manskap till den där krampaktiga segern mot Haiti, kommer med ambitionen att ha en mer defensiv uppställning i den här matchen. Han gör 3 personella förändringar och det ser väl ut som att de bara har en anfallare, och så håller de tillbaka 9 utespelare lite lägre.
2: Ja, nej, men det är nog så att de ska stå ganska tätt med sina block, sitt lag ska stå samman, och så när man väl vinner bollen ska man försöka och gå på de här kontringarna. Så det ska bli intressant att se nu, eller om man lyfter upp laget lite, för man måste egentligen vinna de här 2 sista matcherna för att ta sig vidare, eller ett kryss hade ju varit bra, ja, för dem också.
1: För att det är ju grupp C det handlar om. Brasilien och Haiti är de övriga, Marocko och Brasilien 1-1 och 1-0 alltså till Skottland över Haiti. Skottland som kommer med följande 11, vi ska ta den. Det har gått 4 minuter av Marocko, alltså redan i 1-0-ledning. I mål Angus Gunn från Nottingham Forest. Sen är det 3 mittbackar, Jack Henry, Aleti Fack, Grant Henley, Hibernian och Kieran Tierney, Celtic. 2 stycken yttrar som kan springa både framåt och bakåt, till höger Nathan Patterson, Everton, och Andy Robertson till vänster, Liverpool-spelaren. Centralt på mittfältet John McGinn, Aston Villa, Lewis Ferguson, Bologna, där han är kapten till vardags, och Scott McTominay, den stora stjärnan, Napoli-spelaren, 9 säsonger i Manchester United, Scott McTominay. På pappret

0: på topp, Ryan Christie, Bournemouth och Shay Adams från Torino. Det stjärnspäckade marockanska laget, de som slutade fyra i den senaste VM-turneringen och slog lag som Spanien och Portugal och skärmade hela fotbollsvärlden och bara gjorde en enda platsmatch. Vi ska titta på deras laguppställning, men nu anfaller Skottland. Ni hör det på publiken, men det är bra hemjobb och målskytten Saibari till exempel är nere djupt ner vid eget straffområde och hämtar bollen.
1: Ja, nej, men det är ju som du är inne på, det här marockanska laget är ju otroligt duktigt. De tog sig till semifinal i förra VM och man har höga förväntningar ifrån hemlandet att de ska ta sig väldigt långt, för att det finns så mycket stjärnor, framförallt spelare både på bänken och på plan som spelar i sina klubblag, som har gjort att de har höjt sig ännu mer, och det känns som att de är ett sammansvetsat lag. Men den stora frågan många har, de bytte ju förbundskapten i mars, en ganska orutinerad tränare på den här nivån, klarar han avtrycket?
0: Han har i alla fall valt exakt samma startelva som spelade 1-1 mot Brasilien. Adelals Bono i mål. En fyrbackslinje med en av världens bästa högerbackar från Paris Saint-Germain, Achram Hakimi. Mittbackar Issa Diop, Fulham och Chadi Riyad, Crystal Palace. Och till vänster Manchester Uniteds Nasir Masraoui. Två stycken defensiva mittfältare. Nil El Ainawi från Roma och så stjärnskottet, 18-åriga Ayoub Bouaddi, som var så fruktansvärt bra i den första matchen. Lille till vardags ryktas till betydligt större klubbar. Offensivt mittfältet Real Madrid, Brahim Diaz, Azedin Unai, Girona och Bilal El Khanous från Stuttgart, och på topp målskytten Ismail Saibari. Då har vi hunnit dra alla förutsättningar. Det har spelat 6 minuter och 20 sekunder och Marocko leder 1-0.
1: Ja, nu är det bara att luta sig tillbaka, och jag tror det kommer bli en väldigt bra match det här. Det känns också som att Marocko kommer att vara det laget som kommer vara bollförande. Skotska laget är ganska bekväma med att ligga lite längre bak, men man ser ju verkligen att de bryter ut i de här kontringarna. Det är två gånger om de har kommit till ganska farliga lägen. Tyvärr så har de inte fyllt på med lika många spelare som man kanske önskar in i straffområdet när inläggen kommer.
0: Skottland helt i marinblått och Marocko helt i vitt. Boston Stadium, hemmaarena för framgångsrika NFL-laget New England Patriots till vardags. Och det är Marocko som har bollen i 1-0-ledning. Unai, en av de centralt placerade mittfältarna, släpper den till Bouaddi. Det är Marocko som har bollen på offside planhalva. Hakimi har också klivit en bit upp, bra rörelse med från de marockanska spelarna, men väljer ändå att spela hem bollen på egen planhalva. Bouaddi då, den unge stjärnskottet som lär vara värden 600 miljoner enligt brittiska uppgifter, 600 miljoner svenska kronor, alltså drygt 650, över 60 miljoner pund ryktas det att han ska säljas för från Lille. Nu bryter Marocko, det är bra gjort. Saibari är det som får bollen centralt på offside planhalva, får en liten stämpling men lägger sig inte ner. En bra löpning ut på vänstersidan av Al Ainawi, men han hinner inte bollen riktigt, utan inspark för Skottland precis framför den stora, högljudda, engagerade skotska publiken.
1: Ja, nej, vi satt ju här och fick gåshud hur duktiga de är på att ge stöd till sitt Skottland, men även också på att sjunga nationalsången. Det är något mäktigt över det. Jag hade ju turen under EM att få se Skottland mot Tyskland på plats, och när de började sjunga nationalsången då satt jag med, ja, men det var fantastiskt va.
0: Nu är Skottland som försöker sig på ett anfall, men bollen är till Bono, veteranmålvakten i det marockanska laget. Rullar ut bollen i den del, på den del av planen som fortfarande är solbetäckt. Det är en mäktig arena, helt utan tak, öppen, och det är väldigt fint väder. Även om det blåser lite grann. Inte supervarmt i Boston, utan det är perfekta fotbollsförutsättningar.
1: Ja, men det är det verkligen. Vi ser också ju längre matchen kommer och går, ju mer kommer det bli skugga på planen som hjälper spelaren. För just nu så är det ungefär halva, lite mer än halva är i skugga och halva i sol.
0: Bra arbete på vänstersidan. Skottland, Scott McTominay vinner boll i kamp med Bouaddi i Marocko. Han får också bollen till rätt adress, till egna lagkamrater, men kan inte gå framåt. Var ganska högt upp på sig planhalva, men bollen i princip ner till målvakten Angus Gunn. De skotska spelarna då precis utanför det egna straffområdet. Jack Henry är en av mittbackarna tillsammans med Hanley, han som missade vid målet. Det var en väldigt fin passning också från Brahim Diaz, måste vi säga.
1: Ja, det var det verkligen. Och man ser också Marocko, när de har bollen så försöker de hitta in i egentligen mellan de där tre mittbackarna och komma med löpningen både från mittfält och forward.
0: Skottspelare faller, ingen åtgärd från domaren, utan det är Saibari för Marocko istället, breddar ut på vänstersidan. Unai, bra inspel, skott kommer inte i mål. Vilken möjlighet för Marocko, bollen ut i inspark för skottan. Där kom de på bred front. Fanns flera målmöjligheter för Unai, men han hittade inte rätt fot.
1: Ja, nej, och det är Christie som lägger sig på mittplan och tror att han ska få en frispark med sig som öppnar upp för det här. Jag tycker domarna har varit bra under det här mästerskapet och inte gå på den typen av saker, för jag tycker det inte ska vara en frispark, men det öppnar upp sig otroligt mycket för Marocko, där man, ja, tyvärr för deras skull inte lyckas med den sista passningen.
0: Och det är Saibari som är där igen, PSV då för Nederländerna, femma i skytteligan den här säsongen, 15 mål i Eredivisie heter det väl, va?
1: Eredivisie.
0: Ja, det är lite svårt att säga i alla fall. Nu är det Skottland som anfaller, 0-1 underläge, 10 minuter i Boston, VM-matchen i grupp C. Och det är hårt arbete från skottarna mot marockanerna, men marockanerna är skickligare och nu vänder de snabbt. Här kommer Marocko på vänstersidan, Saibari med jättefin fart in mot offensivt straffområde, snett inåt bakåt, skottläge för Elkanos. Han spelar istället bollen till skotska försvarare, så det är missförstånd i det skotska laget och Marocko vinner tillbaka bollen. Saibari nära kortlinjen, in framför mål. Unai, men bollen ut över sidan till hörna för Marocko och de tar sig för huvudet. Men de marockanska spelarna har konstaterat att vi kunde inte utnyttja det där läget. Men de kommer ju i våg på våg på våg mot det skotska försvaret.
1: Ja, men skotska spelarna ser ut som att de vill så himla mycket, så i försvaret så är det för många spelare som går på samma boll och man ställer till det för varandra istället för att man kan spela bort bollen lite snabbt.
0: Hörna då för Marocko. Unai har gått ut för att slå den här hörnan. Han är högerfotad, bollen, hörnan är från vänster. Det betyder inåtskruv eller kort variant, blir den kort. Så att de börjar anfallet från vänsterposition då istället. Unai får tillbaka bollen, överlappas av Hakimi som är på vänstersidan. Snett inåt bakåt, undan försvarande skotsk fot, Lewis Ferguson. Och marockanerna får börja om via ett inkast. 1-0 ledning mot Skottland. Bra tempo när Marocko spelade, alltså det var det mot Brasilien också i premiären.
1: Ja, nej, de har verkligen, och plus att de kommer med så många löpningar, så många alternativ till den som har bollen. Och ja, man skulle vilja spela i ett sånt lag där alla verkligen ger ett alternativ till bollföraren.
0: Marocko med bollen nu på offside planhalva, ett marockanskt lag som har förlorat en enda match senaste 2,5 året. Och den vann de sen på skrivbordet i och för sig, finalen i Afrikanska kuppen i januari, där Senegal egentligen vann, men det, ja, det var en stökig historia, vi har pratat om det tidigare, kan återkomma till det, men Marocko tilldömdes den segern. Men den enda matchen de har förlorat på 2,5 år, det säger ändå en del om vilken kvalitet det här laget har, vilken kapacitet som finns i det marockanska laget. 1-0 alltså, nu är det spelat 13 minuter, chockstart, 1-0 efter 2, ja, i den andra minuten, men där det bara gått lite drygt en. Saibari, framspelad utav den stora stjärnan tillsammans med Hakimi, Brahim Diaz, som spelar i Real Madrid till vardags. En hårt arbetande, väldigt spelgenialisk lirare.
1: Ja, men så är det ju. Det finns ju en anledning till att han spelar en av världens största klubblag också, så att han har verkligen presenterat sig bra i detta mästerskapet.
0: Skottland då med en lång boll att löpa på upp längs högersidan. Marocko spelare vill ha ut den till inspark. Det blir inte så starkt kämpat utav den skotske anfallaren Shay Adams som var där och stötte, med de marockanerna som får ta på bollen. Och väldigt lugna då, och när de sätter igång spelet. Skottarna faller också hem lite, sätter ju inte press ända upp i offensivt straffområde, utan låter marockanerna inleda med boll.
1: Ja, det enda som är positivt egentligen med Skottland, det är att Marocko får ett sånt tidigt mål. Självklart så vill man ju inte det, men då har man så mycket tid att jobba och försöka komma ikapp.
0: Inkast för Marocko, eget vänsterförsvar, 1-0, 14 minuter, det är Skottland som står på andra sidan. Bollen i mittbacksposition hos Crystal Palace-spelaren Shadi Riyad. Han bara breddar för sin mittbackskollega Issa Diop och lämnar upp det till Saibari, som återigen har klivit ner ganska djupt för att hämta boll på egen planhalva. För Marocko, helt i vitt i solskenet i Boston. Elainaoui med bollen centralt, breddar lite grann höger för Brahim Diaz. Boadi stöter till. De går inte speciellt mycket framåt, marokkanerna. Nej, verkligen inte, eftersom bollen går bak till mittbackarna igen. Och väntar ut, letar luckor hos det skotska laget som de skulle kunna utnyttja. Och där är de ju sylvässa. Manchester Uniteds Masraoui med bollen. Då förstår ni som vet var han spelar, som vänsterback, att det fortfarande är i ganska långt ner i det marokkanska laget. Nu försöker de sticka upp. Är det bra pressat utav de skotska spelarna som gör att skottarna vinner boll och kan spela hem bollen till gulklädda målvakten Angus Gunn. Målvaktsfrågan i skottarna också. Tre målvakter uttagna. Ingen av dem står till vardags. Men det där är ju Sverige till exempel vant vid via Robin Olsen under många år. Så att det kanske inte ska vara några problem. Nu möjlighet till anfall Skottland i alla fall. John McGinn. Ut på vänstersidan då istället för skottarna. Men då väljer Kieran Tierney som inte startade, en av de tre som inte startade för Skottland i den första matchen, att spela lite lugnare. En bra crossboll ändå ut mot Nathan Patterson på högersidan för Skottland. Och så blir det lite för svårt för dem. Men O'Connorna är tekniskt skickligare och vinner tillbaka bollen. Och så blir det en frispark också när El Janous fälls vid mittcirkelns nedre kant, nedre del sett med marokkanska ögon.
1: De marokkanska spelarna är också väldigt duktiga att komma in i den defensiva. Så fort man tappar bollen så är man där på skottarna och försöker ta tillbaks den. Så det stoppar upp också Skottland ifrån och kommer de här sten, ja, men de här snabba kontringarna. För Marocko har direkt en liksom åtta spelare på rätt sida och kunna försvara.
0: Bollen i marokkanska ego, 1-0 alltså efter dryga kvarten, 16 minuter. Boadi lägger ner en till egen plan. Alla spelar med tålamod nu, marokkanerna, verkligen. Vill inte stressa, utan letar de perfekta lösningarna. Men skottarna just nu väldigt väl samlade, bryter. Skulle kunna gå till anfall, gör det också. Ryan Christie, centralt på mittfältet, men ja, Masraoui, jag trodde att han skulle bryta där. Det var fint arbetat, men skottarna vinner tillbaka bollen. Längs högersida för Patterson via marokkansk och skotsk fot, eller till marokkanskt inkast.
1: Ja, ja, stämmer.
0: Blev det. Och tändningen i det marokkanska laget. Alltså, han jublar nästan som han hade gjort mål där, El Janous. För att, så att, och det fick man den känslan mot Brasilien också. De är inte här för att spela gruppspel eller 16, utan de är här för att gå långt som de gjorde senast.
1: Ja, men så är det verkligen. Man har ju byggt upp ett självförtroende inom laget, så att det är klart att man ska gå för medaljer och försöka gå så långt som möjligt. Och sen så den här matchen är ju en otroligt viktig och nyckelmatch, liksom, att man kan få med sig. Om man vinner 4 poäng, då vet man att man är vidare.
0: Lång boll från Marocko. Tveksamheter i skotska försvaret och turligt målvakten Angus Gunn får bollen på fötterna. Jag vet inte om han visste om det ens när han fick undan den bollen. Och Skottland tar hand om bollinnehavet.
1: Ja, det är Henley igen, mittbacken där, som tvekar i sin positionering. Och han är bättre att ta bort bollen. Han ser lite stabbig ut och det är där Marocko försöker utnyttja det ganska mycket faktiskt.
0: 34-åriga Grant Handley, 70:e landskampen. Hibernian i den skotska ligan är hans hemvist. Skotska ligan som har några storlag, eller framförallt Celtic nu för tiden. Men som kanske inte är den allra vassaste.
1: Nej, det är det ju inte. Och det är också, vi ser ju att det är Hakimi. Han är ju duktig på att, ja, men han ges ju aldrig. Han springer, han har ju en otrolig löpmotor. Så han fortsätter ju hela vägen in. Och är så nära att han får petat den förbi Gunn.
0: VM-fotboll i Sveriges Radio. Det handlar om Skottland mot Marocko. 19:e minuten, 1-0 alltså till Marocko redan efter mindre än 2 minuters spel. Målet utav Sagbari som är tvåmålsskytt i turneringen. Han gjorde även det enda målet för Marocko i den premiär som slutade 1-1 mot Brasilien. Världens mest framgångsrika landslag genom tiderna. Men Marocko var riktigt bra där och Marocko styr spelet fullständigt här mot Skottland.
1: Ja, det var det vi räknade med lite också inför matchen, att det skulle se ut precis så som det gör också. Att, och Skottland hade en plan att här skulle man kunna stänga bort Marocko så mycket som möjligt ifrån att de ska komma nära deras mål och kanske ta med sig ett poäng på det sättet.
0: Men nu är Marocko upp igen och se till att få en hörna om jag såg rätt. Ja, så var det. Hörna för Marocko i Boston i 1-0-ledning. Fast situation. Andra hörnan i matchen. Båda för Marocko. Den här gången från höger. Och det är Hakimi, superstjärnan från Paris Saint-Germain, som är ute för att slå den. Med kaptensbinden på vänsterarmen räcker han högerarmen i luften. En signal för vad som väntar. Står till bollen mot straffpunkten. Nickas undan utav skotska spelare till ny hörna för Marocko. Återigen från höger. Då går Hakimi dit. Hakimi som verkligen visar vägen med sin inställning och lagkapten. Där kommer hörnan mot precis samma yta. Nickas undan igen utav skotska försvarare Scott McTominay. Men det är Marocko som får bollen ytterligare en gång. Där kommer inlägget från Hakimi och inga problem för Angus Gunn, den långa målvakten i skottarna, att plocka ner, och den skotska publiken är alldeles väldigt tillfreds. Men det är ju så att efter 20 minuter, det är snart vätskepaus och ett litet avbrott. Skottarna har inte skapat någonting. De har inte varit i närheten av att få fram en målchans.
1: Nej, de har inte orkat upp. De har varit tillbaka pressade, så att, och plus att Marocko gör det bra också. De går hem och ställer sig i sin defensiva formation som gör att Skottland inte kommer någonstans överhuvudtaget.
0: Den största matchen i skotsk fotbollhistoria, det är så snacket går på de brittiska öarna, eftersom det finns möjlighet för Skottland att säkra ett avancemang i detta världsmästerskap, något som de aldrig har lyckats med på sina 12 tidigare stora mästerskap, VM och EM. Men just nu så ser det så där ut, och matchen började ju väldigt, väldigt tufft med 1-0 för Marocko redan efter drygt en minut. Men nu har Skottland bollen i alla fall. I vänsterbacks position, en möjlighet för Andy Robertson att spela framåt, väljer sidled, bollen i mittcirkeln. Under kontroll i alla fall för Jack Henry, en av mittbackarna, ut till Robertson, Liverpool-spelaren. Och skottarna letar små luckor i det väldigt, väldigt väloljade maskineriet som är det marockanska försvarsspelet. Skottland med bollen, och de trycks ner, eller de trycks ner längre och längre och längre bak på den ena planhalvan. Hittar ingenting framåt överhuvudtaget.
1: Nej, det måste man kanske försöka då. Slå lite långa bollar ut mot hörnflaggan så man kan få flyttat upp laget än mer. Men än så länge så är det ju ingen stress för dem att komma framåt.
0: Nej, men det är skönt också för dem att få hålla bollen ett tag.
1: Det är klart också. När det är IV, nu är det inte supervarmt, men ändå så är det lite värme, så är det skönt att man inte bara behöver springa och jaga hela tiden.
0: Nu är det marockanerna som istället får hålla sina positioner. Nu så kliver de upp lite högre. Det är Brahim Diaz som är ute på vänstersidan. Här kommer den långa bollen. Skottspelare rids som kull. Det är uzbekistansk domare Ilgiz Tantashev. Och han hivar upp det gula kortet.
1: Mm. Ja, vi får se en liten reprisbild. Jag tycker att det är helt rätt också, för att den skotska spelaren dras ner på ett oschysst sätt.
0: Issa Diop, mittback, ja, men han var efter i löpningen helt enkelt, och det var nog inte offside på Adams när han försökte rycka i djupet där.
1: Nej, det var, vad ska man säga, det var bra gjort utav honom att ta den. När man inte springer och ligger på rätt sida, då måste man göra någonting, annars det var ett friläge för Skottland. Men nu ser man ju också, det är de här lägena som Skottland måste flytta upp. När det blir de fasta situationerna, frisparkar och hörner, då har man sin chans att kunna göra mål.
0: Skottland är ju traditionellt duktiga på fasta situationer, bra i luften, starka, stora, rejäla.
1: Alla brittiska lag har det i sig det där.
0: Frispark då för Skottland, ungefär mitt på offside planhalva. Borde bli en lyftning in i offensivt straffområde. Han blir ut mot vänstersidan istället, ändå in i straffområdet på ett tillslag. Bollen studsar inte utan skickas ut ur det marockanska straffområdet, och skottarna får börja om igen. Lewis Ferguson är där och hämtar mittfältaren. Han rullar hem bollen till den egna målvakten Angus Gunn för Skottland. Lång, lång crossboll ut på vänstersidan, blir en nickduell. Hakimi faller, domaren blåser, och så blåser han för vätskepaus. Och det gör vi väl så att vi lyssnar på lite musik här i Vaken i P3 och P4. Det är en häftig tillställning. Marocko leder 1-0 mot Skottland i VM-fotbollen.

0: I Rock My Country passar alldeles utmärkt eftersom USA är countryns hemland. Där är ju, det är ju en tredjedel av arrangörsstaben när det handlar om det här världsmästerskapet vid sidan av Kanada och Mexiko. Den här gången är det Boston, det kanske inte är countryns absoluta mecka, utan då får man nog flytta sig längre söderut, till exempel Texas. Men vi följer en superintressant VM-match i grupp C, den där Brasilien och Haiti ingår, förutom de vi tittar på just nu, Skottland och Marocko. 1-0 till Marocko, första eller andra minuten, efter drygt en minut spel. Saibari var det som gjorde målet, Ismael Saibari med sitt andra VM-mål. Chockstart för Skottland som har kommit hit för att hålla tätt så mycket som möjligt. Ligger alltså under fortfarande med det här 0-1-målet efter 28 minuter. Men snacket går ju också i Skottland. En förlust kanske inte är så himla allvarligt om det blir, men då måste vi hålla nere siffrorna. Det får inte bli en stor förlust. Och varför pratar vi om detta för er som inte följer sporten alltid? Ja, men det är ju så att det är inte så att ettan och tvåan automatiskt går vidare, utan det är ett antal av de många gruppernas treor också, och då kan målskillnad vid sidan av poängen bli viktig.
1: Ja, det är 8 stycken som går vidare, så att det är också av 12 stycken, så att det är helt rätt, plus också även om man räknar inbördes möten och lite sådana där grejer. Men det här är ju också ett Skottland, jag tror att de kommer få det svårt att ta sig vidare. De möter ett Marocko som är otroligt duktigt, och sen så har man i den sista matchen Brasilien. Så jag tror tyvärr att det här skotska laget kommer få det svårt att ta sig vidare.
0: Väldigt stor glädje i Skottland efter första VM-segern på 36 år när de vann mot Haiti. John McKinn var det som gjorde målet, men Haiti var jättenära att kvittera. Men väldigt, väldigt härligt för alla Skottland som ju nästan stal VM-platsen från Danmark som i princip var klara. Men Skottland gick om på slutet och vann den här gruppen och tog sig till VM för första gången då. Sen 1998 är det ju, men de har inte vunnit sedan 1990.
1: Så sämre. Och varför? Vi satt och diskuterade lite, det var mot Sverige då, va?
0: Ja, precis. 2-1. Nu är det Marocko som anfaller, Brahim Diaz i offensivt straffområde för marockanerna i 1-0-ledning. Två skottar emot sig, släpper bollen bra, men ska avslutet från El Ainaoui. Tycker han själv att det var för dåligt att det där gick över och drar nästan av sig brallorna för att han är så besviken på att han inte fick det där skottet på mål. Men Diaz förarbete tillsammans med målskytten Saibari, eminent skott, Marocko.
1: Ja, de är så duktiga på de här små ytorna och lirka fram bollar till sina medspelare. Just här i avslutningen så lutar han sig alldeles för långt bakåt så bollen flyger över ribban. Måste det läget luta sig lite mer framåt, då brukar den hålla sig under ribban. Så jag förstår att han var missnöjd och drog i brallorna.
0: Marockanska publiken njuter i solen och det är många marockanska fans på plats. De fyller jättestora sektioner av denna stora arena i Boston.
1: Ja, det lyser väldigt mycket rött där uppe på läktaren. Och det hörde man också under nationalsången. Det var inte bara skottarna som kunde sjunga, det var de också väldigt duktiga på.
0: Skottland nog med bollen efter halvtimmens spel. Första halvleken 1-0 Marocko, men skickar lite långa bollar. Men marockanerna fruktansvärt tajt på alla skotska spelare som är i anfallslägen. Det är jättesvårt att suga åt sig bollen.
1: De är ett lag som är väldigt duktiga i sin defensiv också och ligga helt rätt. Men jag tycker en sån som McTominay, han måste komma in lite mer i matchen, ta lite mer ansvar. Han gör det ju så otroligt bra i Napoli. Visserligen det har ju figurerat att han var lite sjuk, sa du.
0: Ja, lite, han har haft magproblem. Tummy bug.
1: Ja, exakt. Det kan ju vara en sån grej som gör också att han kanske inte är i helt hundra form som stör honom lite.
0: Jättefint agerat utav Ainaoui. Vilken fart han sätter för Marocko, men så får han bollen. Han skulle spelat ut den till vänstersidan där Khanous kom springande, men missade den. Och sen så drar han på sig en frispark, så Skottland kommer att få bollen i eget försvar. Men han lurade ju McKinn fullständigt, El Ainaoui. Och vilken tryck i löpningen.
1: Ja, verkligen. Men jag satt och skrattade till lite där. Precis när han skulle slut bollen till höger eller till vänster, så hoppade bollen upp lite så att han sparkade under bollen, så han missade den helt. Helt och så bara försvann bort.
0: Defensivt skickligt lag, men ändå underhållande när de går framåt.
1: Ja, men, och det är mycket fart i deras anfall. Och plus, de är ganska rörliga där framme. Att man blir inte så stationär på sin plats. Man kan dra över lite på vänstersidan, så har man en kompis som går in och tar den platsen om man börjar på högersidan istället. Så att det är ett välpolerat och bra maskineri som de har, Marocko, som fungerar bra tillsammans.
0: Skottland med lite boll in av nu. Väldigt fint agerat centralt på offensiv plan. Han var ute av Ryan Christie, breddar ut i höger till Nathan Patterson. Skottland in med bollen ännu mer centralt, men då bryter Elaynaoui igen. Han får en smäll. Domaren blåser inte. Saibari är över mittlinjen för Marocko. Väntar in sina lagkamrater. Tre skottar emot sig. Hittar ändå rätt med passningen. In centralt. Titta vad fint de löser det där på offensiv planhalva. Masraoui, vänsterbacken med den renrakade skallen och det distinkta skägget, hittar fram till Brahim Diaz istället. Benen går som trumpinnar. Så stannar han upp precis i hörnet av offensivt straffområde för hjälp av Boadi där ute på kanten. Och så lugnar de ner det hela. Och det är väl skotska publiken som, antingen det skotska publiken som inte gillar det, eller så får de hyllningar av den marokkanska för varje passning som går rätt. Lite svårt att uppfatta vilket utav det är det.
1: Ja, nej, det är lite svårt att höra faktiskt. Det låter nästan som att det är en sång av något slag,
0: ja,
1: att det inte är en burop.
0: Nej, det kanske är något hyllning för att de är så duktiga på att spela passningsspel. Nu är det Diaz som får med sig ett inkast några meter in på offside planen. Scott McTominay som är inne på den stora stjärnan. 9 säsonger i Manchester United, nu 2 i Napoli och en verklig mittfältsgigant i den europeiska fotbollen.
1: Ja, men det är han, och framförallt också i Napoli. Han är ju duktig på att komma in i straffområdet och gör mycket mål. Han är ju inte bara bra på fötterna men också i huvudspelet. Det gjorde ju att han blev framröstad till Italiens bästa spelare den gångna säsongen.
0: 22 mål på 2 säsonger i Napoli.
1: Ja, det är bra, eller?
0: 1-0 alltihop till Skottland, till Marocko mot Skottland. Marocko i vitt. Skottland helt i marinblått. Alltid stilfullt klädda när de kommer till mästerskap. Men nu är det ett effektivt anfall på vänstersidan för Marocko. Små kortpassningsspel. El-Khanous missar passningen och tur får tillbaka bollen i höjd med offensivt straffområde. Överlappas där. Bollen går också fram till Masraoui in i straffområdet. Snett inåt bakåt, undan från skotska försvarare i sista sekunden. För när Marocko kommer på kanterna, ja, då fylls det på in i straffområdet också.
1: Ja, det gör det. Och framförallt man försöker söka den här snett inåt bakåt mot straffpunkten och den bakre ytan.
0: Det är alltid en bra passning snett inåt bakåt.
1: Ja, det är svårt att försvara för motståndarna. Men,
0: motståndarna faller ju lite grann där och så går bollen i andra riktningen och då kommer det spelare från det anfallande laget där.
1: Och med väldigt fart också. Och då är det svårt att plocka upp dem.
0: Marocko har bollen igen, det är 35 minuter snart och ni vet det, ni som har följt VM, att det är inte 45 man ska upp till utan det är 48 som gäller eftersom det är den där vätskepausen, snedsträck reklampausen mitt i halvlekarna. Marocko kontrollerar spelet. Boadi, han som var så bra mot Brasilien, bara femte landskampen för 18-åringen Boadi, som har fått alltså en prislapp som är över 600 miljoner kronor. Han debuterade i Conference League för Lille som 16-åring, den yngsta någonsin i den europeiska turneringen och även den yngsta i högsta franska ligan sedan millennieskiftet. En supertalang verkligen.
1: Ja, frågan är, det beror på hans turnering här om det räcker med de där 600.
0: Det kan bli mer. Nu är det Marocko som anfaller igen i ett jättefint läge. Skott kommer svagt över utav El-Khanous, vilket
1: ett jätteläge det där.
0: Alltså det var ju öppet mål nästan.
1: Ja, även om man inte får en kompispassning så ska han bara sätta den. De är 3-3 där och 4-3 och den studsar till lite. Ja. Det kanske är så att det blir lite torrare och han kan inte riktigt hålla ner den.
0: Tar du på lite uppstuds?
1: Ja, lite exakt. Han fick inte tryckt ner den riktigt men det var ett jätteläge för Marocko.
0: Bilal El-Khanous, Stuttgart, 22 år gammal, ändå redan 39:e landskampen. Det finns många duktiga spelare i Marocko. Ja, men vad behöver Skottland göra? Det är ett litet skadeavbrott här. Det kommer att spela alldeles strax. Det är Vaklin i P3 och P4 när ni lyssnar på. Det är VM-fotboll från Boston. Skottland-Marocko. Marocko leder 1-0. Vad behöver Skottland göra?
1: Ja, men Skottland måste framförallt försöka komma upp på Marockos planhalva. De har ju inte etablerat knappt något spel där inne. De måste försöka och har lite mer tempo i bollen, lite mindre touch på bollen och låta, vi brukar säga inom fotbollen att man brukar låta bollen göra jobbet istället för spelaren, och det betyder att man håller ner touchen och så försöker man flytta bollen så mycket som möjligt från höger till vänster, fram och tillbaks för att få motståndarna ur balans, och när de är ur balans, då försöker man hitta in på olika ytor som man har skapat. Sen så har man det alternativet som finns alltid också, man kan slå lite längre boll på McTominay som kan nicktoucha.
0: Och vad fint spelet av Marocko, Hakimi kommer på högersidan, han jagas utav skotska försvarare, in mot straffområdet, gör det jättefint tekniskt, släpper bollen till Brahim Diaz, han får två skotska spelare emot sig, lyckas ändå behålla bollen inne i straffområdet, ner mot kortlinjen. När kommer inlägget, när kommer skottet, hoppar över översiktsfinter, snett bakåt, släpper han bollen då istället för El Ainaoui, tillbaka till Diaz, stenhårt inlägg på försvarande skotska spelare, där var Hakimi, vänsterbacken, han var längst fram som en anfallsspelare, men nu vänder Skottland på spelet, men nu går det ju alldeles för långsamt. Alldeles för långsamt. John McKinn såg ut som han hade en diesel från 1974 och försökte varva igång, samtidigt som det kom en sportbil bakifrån El Ainaoui och bara checkade upp honom. Nej, det var inte McKinn. Jag såg fel där, utan det var Kieran Tierney.
1: Ja, det var alldeles för långsamt. Precis som du säger. I det läget så måste man gå snabbare. Och den här gången kom det med fyra skotska spelare emot tre stycken marokkanska. Så alla var ju uppe i motståndarnas straffområde.
0: Men en frispark i alla fall för Skottland, för att El Ainaoui som har fått en smäll i munnen blöder lite grann och käkar på en pappersbit eller en bomullstuss eller någonting.
1: Ja, jag tror i det läget där när han gick i backen så slog han huvudet i backen och så fick han även en smäll på munnen, så han blöder nog säkert där. Eller han blöder.
0: Det ja, det gör han.
1: Säkert är det inte.
0: För att den där papperstussen, eller vad det nu var,
1: den var röd.
0: Rödfärgad. Nej, Skottland är nollet underläge, men här är en frispark då i alla fall. Och möjlighet för Andy Robertson att lyfta in bollen i straffområdet. Bono kan inte gå ut, utan hamnar ute på högersidan istället för Skottland. Jack Henry, mittbacken, får... Vad blåser hon?
1: Inte offside. Offside. I första läget slarvigt, om det är på den där frisparken som lyfts in. Ja, det är det. Och det är vår kära vän mittbacken som inte har haft det så himla med Henley.
0: Men han får ju inte bollen, varför blir det offside då?
1: Ja, det är en bra fråga, han tyckte. Det var ju det som jag diskuterade lite om också, du och jag här. Hur den här uzbekistanske domaren, hur han ska klara av pressen. Jag tycker han har gjort det bra, men... Ja, det är en bra fråga. Varför han
0: gick det av i läget? Konstigt. Alltså, det fanns ju en tid när ingen spelare fick vara offside när passningen gick. Det är många, många år sedan, vi som är lite äldre kommer ihåg detta. Men det där ändrades ju, så att de spelare som verkligen aktivt är med i spelet, är de i offside-position när passningen går, ja, men då blåser man av. Men här var det ju så att mittbacken Henley inte nuddade bollen, utan gick ju direkt ut till Henry där istället.
1: Ja, det kanske mer att bollbanan gick ju över honom, att han påverkade spelet i det läget. Men ja, nu har han blåst och Marocko upp och ska försöka att anfalla igen.
0: Ja, men det är 5 minuter kvar till 45. Det är 8 då till 48. Det är Marocko som har bollen. Diaz, han är ju väldigt aktiv. Och titta vad skicklig han är med bollen på små ytor. Men nu bryter skottan. Men fyra man för att få bort bollen.
1: Ja, men Diaz, han är, tycker jag, har varit första halvleks bästa spelare med hans små finesser. Och han liksom borrar sig ner och så dribblar han förbi spelaren. Men också han har en blick för spelet.
0: Det som är väldigt roligt så här i vad som fortfarande är lite av upptakten i detta VM, det är att se vilken enorm teknisk kompetens som finns hos många spelare. Vi har sett det i Frankrike, vissa brasilianska spelare, i Spanien, i Portugal och i detta Marocko. Det är ju precis samma höga nivå.
1: Ja, nej, men det är ju en modern fotbollsspelare man vill ha där inne i mitten som på små ytor kan hjälpa laget till att skapa farliga målchanser.
0: Vad är det för Marocko då? Släpper in bollen i mittcirkeln för El Ainaoui och Masraoui att bearbeta. Breddar ut i målchanssumparen El Janos istället, och så är det ju rörelse också på spelarna. Skotska försvararna vet ju inte vilken spelare som kommer var någon gång mest hela tiden. Nu är bollen på väg in mot det skotska straffområdet från marockanerna, men det är Skottland som bryter och John McKinn försöker få undan bollen, men de vinner tillbaka bollen och får frispark nu också. Nej, det är Skottland som får den.
1: Ja, han tar med handen i läget, han kastar sig ner och på gammalt vis när man lägger sig och man tar handen runt omkring bollen så brukar domaren blåsa, men det måste ju vara en frispark liksom.
0: Men bra, han var ganska hårt åtgången, men du tycker inte att han skulle haft frispark?
1: Nej, jag tycker inte det, för det var ändå så 2-3 spelare som alla gick in i samma duell. Då kunde Skottland ha fått frispark redan tidigare i det tidigaste läget tycker jag.
0: Midsommarfotboll från VM i Boston, vaken P3 och P4. Första halvlek 6-7, kanske 8 minuter från att avslutas. Det är Marocko som är i ledningen med 1-0. Deras målvakt har varit med ett tag, han är 35 år, gör sin 92:a landskamp. Bono Al-Hilal i Saudiarabien sen 3 säsonger tillbaka. Han har inte haft mycket att göra.
1: Nej, det har han inte gjort, så han var nog ganska glad att få röra bollen lite där.
0: Nu är bollen nere hos hans kollega. Båda är ju gula. Bono, han har den gamla tennisbollsgulgröna färgen, medan det är mer kycklinggult hos den skotska målvakten Gunn. Och det är Skottland nu i sina marinblå dräkter som har bollen också. Upp centralt för McKinn. Bra mottaget, fin vändning. Och så tittar han och tittar. Vem ska jag spela? Vem ska jag spela? Och så finns det ju ingen att spela.
1: Nej, det är svårt. De har inga alternativ riktigt att kunna lira till varandra.
0: Han vinner en frispark, starkt gjort där utav Aston Villas lagkapten är faktiskt i Birmingham-laget. Så Aston Villa som har så bra den här säsongen, både på hemmaplan och internationellt inte minst. Vann ju Europa League
1: med en svensk i laget.
0: Viktor Nilsson Lindelöf.
1: Ja, som vi hoppas.
0: Svenska kaptenen imorgon.
1: Ja, exakt.
0: Eller det blir ju idag. Ja. Det är imorgon för oss. Det är lite snurrigt det här. Men nu är det frispark för skott i alla fall. Från högersidan. Det är en bra tagen frispark. Svårigheter för det marokkanska försvaret, men de löser det i alla fall. Det där var en riktigt bra frispark. Målvakten kunde inte gå ut. Svårt för försvararna som var tvungna att backa lite grann. Men så var de ändå starkare än de skotska anfallsspelarna, marokkanerna.
1: En bra boll. Bra serve in där i straffområdet. Men
0: Lewis Ferguson.
1: De var några centimeter ifrån att vara för sig.
0: Han lägger sig väl ner med så här på frispark. Jag menar, assisterande, det är Skottland som är uppe i offensivt läge. Masraoui i en löpduell. Han bara slänger sig ner och assisterande domaren står en meter ifrån.
1: Oh, nej,
0: det var... Och blå...
1: Ja, det är sitt...
0: Järnkrupp. Det är ju inte i närheten av att det är en fällning.
1: Nej, jag kan hålla med om att det är så fällning.
0: Jag skulle ju var kunna gå in och säga att det här är en filmning.
1: Det finns absolut.
0: Den möjligheten finns.
1: Ja, det skulle vara. En bra grej.
0: Så blev det inte. Det är alltjämt 1-0 till Marocko mot Skottland i den här VM-matchen. Viktiga poäng på spel. Vinner Marocko så är de ja, i princip vidare till 16-delsfinalen. De har ju dessutom Haiti. Det som på pappret är det svagaste laget. Ja, som i verkligheten också är det svagaste laget i gruppen. För det är Brasilien också. Brasilien, Haiti. Kommer ju om en liten stund.
1: Ja. Ska vi...
0: Eller Christian Olsson och du.
1: Christian Olsson och jag ska köra den härifrån. Vi sitter ju i Dallas och med två stora skärmar framför oss så ser vi den här matchen. Och så ska vi göra den andra matchen sen.
0: Precis. Vi har också följt hur USA har tagit sig vidare till 16-delsfinal via en bekväm victoria över Australien. 5 minuter återstår utav den första halvleken. Det är tilläggstiden. 45 minuter har passerats. De tre... Vätskepausminuterna har fått sällskap av 2 stycken ytterligare. Det har varit några skadeavbrott. Det är Skottland i underläge 0-1 som har bollen. Ska de komma till ett första ordentligt avslut på mål? Fin boll ut på vänstersidan. Att bearbeta från skotsk sida. Kieran Tierney släpper in en snett inåt bakåt på offensiv planhalva för Scott McTominay. Men han får genast press på sig så han kan inte göra någonting kreativt. Men Skottland behåller ändå bollen. Ryan Christie breddar ut till Patterson. Patterson med inlägget. Och det är ju så nära avslutet av Shea Adams. Skottland fortsätter att trycka på. Den kommer inlägget. Skott utanför! Helt plötsligt hände det, men det blev inget mål utan frispark. Men här kommer ju möjligheterna för Skottland.
1: Ja, men verkligen. Först från ett högerinlägg och sen ett vänsterinlägg som är så nära att man får ner bollen. Men helt klart Skottlands bästa 2 chanser utan egentligen att det blir jättechans. Det andra inlägget där när han kommer på bakersta McKinney som han kanske...
0: Ja, bra inlägg av Robertson.
1: Det är stenhårt och jag kollar på reprisen. Ja, den måste han göra bättre.
0: Du tycker det?
1: Ja, det tycker jag. behöver inte dra i så hårt.
0: Bara hålla upp foten och styra in. Nu lite sitter så. Jag här och säger.
1: Ja, men det sitter jag här och säger också. Även om jag har spelat fotboll på den här nivån så är det inte alltid så lätt. Den bollen kommer också ganska snabbt.
0: Kommer Skottland igen. McKinn breddar ut till vänster. Bollen är om sin straffområde. Inlägg nickas rätt upp i luften och försvararen Lisa Diop. Skottland igen. Ska de komma till ytterligare avslut. Skottspelare faller. Skottland får in bollen. Shay Adams snett inåt bakåt. Här kommer skottläget. Täcks undan utav försvarande Unai, och det är Skottland som helt plötsligt får energi. Det har gått 47 minuter utav den första halvleken och det är Lewis Ferguson som tar in bollen och slänger sig. Han ska ju inte ha någon straff där. Han ville haft det. De var kollade ändå, verkar det som, va? Eller?
1: Ja, det verkar som att de ska kolla på.
0: Ja, de har ju sträckt handen i luften, men jag kan inte tänka mig att de dömer straff för det där, va?
1: Det är svårt att säga om, men de pekar på att det ska vara en... Nej, exakt.
0: Utan inkast, men de kollade den då.
1: Ja, det är bra att man gör det, även om du och jag, vi såg direkt att det inte skulle vara någonting.
0: Kommer inkastet då för Skottland in i offensiv straffområde, bollen ligger fri, Masraoui undan. Men de får verkligen rensa undan nu marokkanerna. Var hittade Skottland den här energin med 2.15 kvar utav halvleken?
1: Det blir också under en match, så någon gång så kommer ju motståndarlaget, även hur långt nedpressade man är, så kommer man få lite momentum och man bildar ett litet mikrotryck. Sen så är de inte effektiva när de väl får dem, Skottland.
0: Skottland med bollen på egen planhalva. Andrew Robertson, han som slog det fina inlägget alldeles nyss. 1-0 till Marocko. Det kommer en snabb, lång lyftning upp mot McKinn. Han vinner duellen mot Masraoui men får inte ta på bollen. Inkast Marocko, eget vänsterförsvar. Ja, men det är första gången de är lite skakade i matchen, Marocko.
1: Ja, nej, men de har ju också jobbat på ganska mycket, så att det är klart att de kan ha en liten dipp i hur mycket man orkar.
0: Och ledningen är bara 1-0.
1: Ja, det är den. Och jag tycker ändå så att de känns inte lika, att de jobbar lika bra ihop som de gjort egentligen i 40 minuter eller 45 minuter.
0: McTominay tycker att han får en rejäl smäll. Lägger sig ner och så reser ut med armarna. Varför blåste du inte? Och så spelar han igen. Och Skottland har bollen fortfarande. Har haft den i närmare 5 minuter nu med korta avbrott. Och också vaskat fram ett par riktigt vassa målchanser. Marocko leder 1-0. En minut kvar, lite drygt kanske efter att de varkollade där. En boll i djupet, den var inte så himla illa tänkt, men Shay Adams sprang på fel håll.
1: Ja, Shay Adams, jag tycker att han har sprungit mycket. Jag tycker nästan lite synd om han får inte bollen och jobba på. När han springer åt ena hållet så kommer bollen åt andra hållet. En spelare som är viktig för det skotska laget i defensiven också, för han springer otroligt mycket.
0: Två säsonger i Serie A Torino för Shay Adams, den skotske spetsen i den här matchen. Skottarna jobbar ju stenhårt, borde vara ganska trötta och har ju löpt enormt för att hålla undan det som oftast har varit tekniskt skickligt och hastighetsmässigt högkaratigt från marokkansk sida. Och nu vill de bara lugna ner det och spela av den här första halvleken. Marokkanerna i 1-0-ledning. Man bara väntar på att domaren ska blåsa. Ja, domaren stoppar snart pipan i munnen. Han håller den där uzbekiska domaren. Tittar på sin klocka på högerarmen. Stoppar pipan i munnen och konstaterar där att den första halvleken är slut. Marocko leder 1-0. Dominerade stora delar av första halvleken. Men Skottland kom tillbaka. Nära att de kunde få in en kvittering. Men vi går till pausvila här i Vaken i P3 och P4 och konstaterar 1-0 Marocko mot Skottland i grupp C. Där om en liten stund också Brasilien och Haiti kommer göra upp här i Sveriges Radio.

Die on this hill med Sienna Spiro här i Vaken med Peter och P4. Det är fotbollsnatt. Jag tycker det är ganska mysigt. Jag förstår att det kanske är lite mycket fotboll för vissa som vill lyssna på musik och ha önskenatt. Men ja, nu får vi helt enkelt samsas med fotbollen. Önskenatten pågår liksom, den puttrar lite bakom trots allt. Det finns ju lite tid för önskemusik, även om det kanske inte är lika mycket som det brukar vara. Och musik som ni har önskat, den är ju såklart midsommarbetonad, då många har önskat just den här.

När solen färgar i juninatten, Thomas Andersson Vien, önskan från, ja men faktiskt ett gäng, så det känns bra att jag kan göra några av er där ute glada. Ja, önskenatten i natt, den samsas med fotbollen, men vill man vara med och skicka in en önskan så är ni såklart varmt välkomna. Jag tror knappt han berättar vilka siffror man kan skicka till. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vad du vill lyssna på just den här natten. Ja hörni, det är några minuter kvar tills vi går över till fotbollen, och det passar väl bra att vi fortsätter på det här midsommartemat. Evert Taube, vad tror ni om det?

dansen på Sunnanö med Evert Taube här i Vakan önskenatten som samsas tillsammans med fotbollen i natt. Anders Backe skriver in: glad midsommar på er. I skrivande stund så pågår ju en match mellan Skottland och Marocko, och då kan ni väl spela Skottlands VM-låt från fotbolls-VM 1978. Sir Rod Stewart fick då uppdraget att göra en låt, och resultatet blev olé olá med just Sir Rod Stewart. Ha en fortsatt underbar midsommarhelg. Tack Anders Backe i Ängelholm. Och vet du vad? Nu har jag dammsugit arkivet här. Det står att den finns, men går inte att beställa upp. Ljudfil saknas. Alltså, har ni hört på maken? Har ni hört på maken? Nu är jag helt rätt också. Utgiven 1978. Systematisk kod i XD Skottland. Ja, men det här känns ju riktigt, riktigt surt. Jag hade sett fram emot att spela den för dig. Det får helt enkelt bli tröstpris. Det får bli en annan med Rod Stewart. Jag vet. Jag tänker kanske Tonight's the Night kanske är... Det skulle varit Olé Olá.

0: Tonight's the Night med Rod Stewart, även om man såklart hade velat spela en till, eller vad säger, en till låt med Rod Stewart. Hade man kanske velat göra, men framförallt Olé Olá som är officiella VM-låten för Skottlands del 1978. Ja, grammofonarkivet svek oss, men ja, vi får helt enkelt gå vidare. Jag hör av dig och berätta vad du vill lyssna på. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken och gör sen ett mellanslag. Ser jag här att de hojtar ni på mig?
1: Ja, men vi gör ju det. Berätta, ja, men ni bara gör att det är i Boston det. Så spelas det fotboll igen.
0: Ja, gud vad bra. Vad skönt. Berätta, hur går det för dem då?
1: Ja, men det går ungefär som det hade gjort efter första halvlek. Vi har bara spelat 45 sekunder. Men å andra sidan så gjorde ju Marocko mål mot Skottland redan efter 1 minut och 5 sekunder i första halvlek. Så att det skulle ju kunna blixtra till. Men nej, det har inte hänt något mer. Utan det här handlar ju om VM-fotboll i vaken P3 och P4 i Sveriges Radio. Radiosporten är ju på plats i USA och följer detta världsmästerskap. Det är Marocko som spelade 1-1 mot Brasilien i första matchen, som möter Skottland, som ju faktiskt leder gruppen inför matchen eftersom de vann mot Haiti med 1-0. Men här är det alltså marockanerna som är i förarsätet, det vill säga att de är i ledningen. Marocko dominerade stora, stora delar av den första halvleken. Skottland kom tillbaka i slutet utav första på tilläggstid och har inlett riktigt, riktigt lovande i den andra. 1,5 minut har skottarna haft bollen hela tiden.
2: Ja, men det stämmer. Jag tycker ändå så i första halvlek så hade ju Marocko ganska bra kontroll på Skottland. Men det känns som också att skottarna har flyttat fram lite mer folk nu. Att man pushar upp framförallt ytterbackarna väldigt, väldigt högt. Som gör att det blir lite frågetecken för Marocko.
1: Här kommer Skottland på vänstersidan. Jack Henry släpper ut bollen. Inläggs försök utav Andrew Robertson. Det blir inkast för skottarna precis framför den skotska klacken. Och om skottarna är 20 meter från mål så tycker skotska publiken nu är vi nära en målchans.
2: Ja, men så är det ju verkligen. Jag sitter och kollar på den bollen nickades ut på läktaren och de som fångade bollen där, de vägrar ge tillbaks bollen. För de var så nöjda att de hade fått röra VM-bollen.
1: Får man tänka på en serie i den gamla sporttidningen Busten där de spelade på ett fängelse och så fort bollen gick ut på läktaren så snodde publiken åt sig bollen så kom aldrig tillbaka några bollar. Nu är det inkast för Skottland, nickas ut ur det egna straffområdet sett med marockanska ögon, med Skottland vinner boll igen. En möjlighet då genom Kieran Tierney att släppa in bollen med centralt. Lewis Ferguson får hjälp där i backposition. Kanske en lång boll från Patterson, felriktad så att Marocko bryter. Brahim Diaz, vilken fin teknik när han får med sig bollen. Han är ju under attack där ändå, den lille flinke yttern. Snedsträck anfallaren, nu faller han i mitt cirkeln, han lägger sig ner. Skottland kommer till anfall istället, McGinn har med sig Shay Adams. Men tekniken brister lite grann, däremot kämpar han, slänger sig, vill ha straff. För det ser ut med armarna, domaren tydlig, det där var ingen straff. Skotska spelarna alldeles upprörda. Min känsla var att det inte var straff, vi kommer att få se en repris, vi får se vad det blir.
2: Ja, exakt, det är min känsla också. Ja, han petar bort bollen lite också. Han söker den, det gör han ju absolut. Så att,
1: han får ju en rejäl tackling faktiskt.
2: Det är klart att den kommer de att titta på.
1: Ja, det måste de faktiskt göra för att han träffar inte bollen, den marockanska försvararen, utan han trycker omkull McGinn där. Varummet, video assistant referee, kontrollerar. Ska det vara straff eller inte? Inte verkar vara beskedet. Nej, spela säger den uzbekiske domaren.
2: Ja, men jag håller med. Och det är det här som är så svårt i de här situationerna tycker jag. Att han är på honom absolut, men han lägger sig ner egentligen före tacklingen kommer. Han söker den kontakten. Så att jag...
1: Absolut, absolut. Ja. Men han är före försvararen på bollen.
2: Ja, han är före också, men och det är jättesvårt i det här läget. Och jag tycker ju att hade jag spelat så jag tycker jag att straff. Men hade jag varit försvarare så tycker jag inte att det är straff. Och jag tycker i det här läget så måste jag nog faktiskt säga att jag tycker inte att det är straff.
1: 1-0 till Marocko och det blev ingen straff. Och nu anfaller Marocko också på vänstersidan mot Skottland. Bra tryck, El Khanoussi löpningen in sig på bakom. Saibar i ribban! Via skotsk fot i ribban. De är ju vassa på omställningarna. Bilal El Khanous släpper den inåt och Saibar är ju där hela tiden.
2: Ja, men bra försvarsspel också utav den skotska. Jag såg inte vem det var som fick upp en fot där. Han ligger kvar eller sitter kvar på backen.
1: Det var väl Henry?
2: Henry, ja, stämmer.
1: Inte Henley, som de heter ju Henry och Henley, de båda mittbackarna där. Men, och det är ju Henley som har haft jobbigt, Henry har varit bättre.
2: Ja, det har han varit, och det är ju han som räddade ett mål i den situationen, även om de tar det upp i ribban.
1: Inte många hörner i matchen, detta är den fjärde första för Marocko om jag skriver rätt. Han har missat någon där. Marocko står den kort och istället Brahim Diaz, inlägget via skotskt huvud. Till ny hörna, den här gången från höger för Marocko.
2: De skotska spelarna ville att det skulle vara offside på den korta varianten de gjorde där. Men en av spelarna i Skottland hängde lite i backlinjen, så att det blev inte en så rak linje som man vill ha. Så man ska ställa motståndarna offside.
1: På den marockanska publiken som eldar igång sina spelare. 1-0 ledning mot Skottland. Andra matchen av tre i grupp C. 6 minuter utav andra halvlek, och alltså uddamålsförsprång för Marocko. Domaren håller väldigt bra koll på om man ska blåsa för någonting i straffområdet. Här kommer hörnan. Den är flaggslagen i kast. Jag skulle säga i mål av El Khanous, men vilken räddning av Angus Gunn.
2: Ja, jättefint. Det är svårt där när den kommer så hårt.
1: Bra hörna.
2: Mycket bra hörna och bra timing i löpningen också när den kommer fram till nicken.
1: Och du har varit inne på det, domaren från Uzbekistan, kanske inte den mest rutinerade. Man kan väl säga att det var en tröjdragning från en skottsförsvarare. För nu såg jag inte vem utav de marockanska spelarna det var, men tröjan har alltså två stora hål. Det är som ett lakan som man river isär för att använda när man putsar golvet.
2: Ja, nej, det dras en del in i straffområdet. Ja, man...
1: Eli Naui tror att det är som... Han får byta tröja helt enkelt. Man kan säga att det som förorsakade tröjans beskaffenhet var ju inte helt enligt reglerna.
2: Nej, det var det inte. Men det är ju också på de här situationerna så blir det att man drar väldigt mycket i tröjor åt båda håll.
1: Här kommer Marocko igen. Det är Saibari som så många gånger tidigare som försöker bryta sig in. Den här gången var det Unai som spelade in honom. Brahim Diaz fanns precis bredvid. Och så är det missförstånd i det skotska försvaret. Men det ska väl ändå lösa sig för skottarna, och Patterson får loss bollen, men ut över sidlinjen och det blir inkast då för Marocko. Så det är lite pressad skottan här som inte riktigt kommer i fas i försvarsspelet.
2: Nej, Patterson där i det läget, så egentligen spelar han bara bollen ut över sidan. Han har gjort allting så bra och hållit i bollen, så lite slarvigt i det läget.
1: Men uddamålsförsprång bara, och vi har ju sett att Skottland har visat här i en period 10 minuter runt pausvilan att helt oävna på att anfalla är de inte. Nu vinner de stark boll på egen plan, Alva. Skottland har spelat upp sig lite grann i alla fall, det är min känsla.
2: Ja, jag tycker också att det är mer bolltapp från Marockos sida.
1: Kanske börjar bli lite trötta.
2: Ja, men det kan ju vara, vet riktigt vad det beror på. Det kan ju vara också att Skottland de går in lite mer i duellerna och möter dem lite högre upp, som gör att de inte har den tiden som jag tycker de hade i första halvlek.
1: Kan det vara så att Skottland inte riktigt vana som lag med det tempo, den tekniska briljans som Marocko har, mer har hittat in i att det är så här matchen förs?
2: Så kan det absolut vara. Att efter ett tag så hittar man rytmen och man hittar liksom sitt samspel med sina medspelare och förstår vad motståndarna, vad de ska göra. Och sen så är det alltid att ha de där små breakerna under en match där man kan prata ihop sig om det är olika problem som har uppstått under matchen.
1: Nu anfaller Skottland genom Patterson på högersidan. Han väljer att gå lite bakåt för hjälp där utav Tierney. Ferguson ska jag säga. Ferguson. Då så är det McInn som får jaga. Och så är det en frän stämpling där. Var det McTominay som var framme? Ja, det var en skottspelare i alla fall. Det är Ferguson igen. Men han säger att jag spelar ju på bollen, och det gjorde han ju faktiskt.
2: Ja, han tog allt.
1: Ja, lite slottermaskin över honom. Men det var inte så där superfult, och absolut ingen varning. Men frispark, absolut, för Marocko, självklart. 55 minuter, det betyder 10 minuter av andra halvlek. Det är 90 minuter en fotbollsmatch varar. Skottland är på jakt. Detta är den största, det är så snacket går där norr om England på de brittiska öarna, att det är den största matchen någonsin. Skottland skulle kunna säkra avancemang i VM eller EM för första gången. Anfaller nu genom Ferguson, tryck som kull. Det gör lite ont för han slår huvudet i bollen. Domaren dömer inte frispark utan inspark.
2: Ja, det förstår jag, att när han landar där så slår han ju verkligen i ansiktet. Domaren, bra. Jag måste säga, jag tycker han har en fantastiskt bra nivå på det. Och i det här läget, visst, han får en liten knuff i ryggen, men jag tycker ändå så inte att det ska vara någon frispark där. Han söker den för han blir ganska trött också i den långa löpningen som han gör.
1: Ja. Det är alltså inspark för Marocko i 1-0-ledning, men de är där och hugger nu, Skottland ändå.
2: Ja, nej, men
1: Marocko får se upp.
2: Ja, men nu, det är också, jag tycker att Marocko har bjudit in dem lite i matchen. Vad är det där passningsspelet som man gjorde så bra i första halvlek där man höll Skottland borta? Det är inte riktigt detsamma som man stressar sig fram lite mer än vad man gjorde i första halvlek, tycker jag.
1: Och så minns vi premiärmatchen för Marocko i New York, New Jersey mot Brasilien. Sagoligt bra i första, tappade jättemycket i andra.
2: Ja, men verkligen. Och sen så får man ju inte glömma också att det är Marocko. Det är klart att när de gör mål redan efter en minut, att det blir också ett jätteskjuts och är lite tyngre för Skottland, som gör att de kan bara rida på den vågen liksom. Utav stora delar i första halvlek.
1: Härligt med bra tryck på läktarna i Boston. 1-0 till Marocko mot Skottland. 11 minuter spelat, halvlek nummer 2, andra omgången av gruppspelet. Gruppspelsmatch nummer 2 för de här båda lagen i grupp C. Om några timmar så är det dags för de andra två lagen i gruppen, Brasilien och Haiti. Brasilien med en poäng från första matchen, Haiti fortfarande utan varken mål eller poäng i den här VM-turneringen. Men Marocko anfaller då mot skottarna, Marocko helt i vitt. Hakimi har nu rört sig ganska långt uppåt, släpper bollen till Brahim Diaz, Real Madrid-stjärnan. Bollen är nära mittlinjen, men så snabbt framåt, avancerat utav Marocko. Försök från Boadi att spela ut bollen till Hakimi, men då bryter skottarna, får de undan bollen. Åh, fint om McTominay får hjälp där också i vänsterförsvaret. Och de löser ju den här situationen ända till den sista passningen utmärkt. Och då är det för farligt spelat. Här kommer bollen uppe för Diaz. Diaz in i offensivt straffområde, ett mot en situation. Här kommer avslutet på täckande skotska spelare. Får de undan bollen också? Ja. Unai som läste att här finns en möjlighet att vända spelet. Men nu är det Skottland som får upp bollen på offside planhalva. De vitklädda marockanerna tar hand om den både i lugn och ro ner till mittbacken Issa Diop, och Marocko börjar spelet. Men det är liksom en känsla i matchen hela tiden. Det är nerv, det är lite tempo.
2: Ja, men det här, jag tycker den första gången egentligen på länge så hittar Marocko det där spelet som är så duktiga på en och två touch, och det är rörelse och man går in, när man tappar bollen så går man in i den pressen och vinner tillbaka sen också. Det är, alltså, Marocko vill ju helst gärna komma runt på den här högerkanten med Hakimi. Men jag tycker Skottland stänger bort honom på ett bra sätt och försöker att pressa honom att han ska komma runt på andra kanten.
1: Så det är Kieran Tierney som kan vara sträckningen eller något. Han sitter ner och säger till domaren att jag behöver nog hjälp med det här, för jag kan inte spela. Då kommer det läkare in, och är det den nya regeln så då kommer Tierney att få lämna planen. Och är det så att han ska in i spel igen, ja, men då måste han vänta minst en minut, och efter den minuten när det är ett naturligt avbrott i spelet, då får han komma in.
2: Ja, exakt. Men jag tror också att det här kan ju vara att när han sätter sig ner, att han vet att han kommer inte spela vidare. Detta är för allvarligt. Då ger han ju en chans också till den som ska komma in istället och göra ordning sig, så man kan göra ett byte med en gång. Så det är ganska smart, så att man inte spelar med en man mindre.
1: Ben Gannon-Dok står redo att äntra planen. Bournemouth-spelaren som har haft skadebekymmer länge under säsongen. November till mars var han borta. Väldigt lite speltid i den engelska högsta ligan Premier League. Det är bara 8 matcher, de flesta inhopp den här säsongen. Men han startade i första matchen och nu kommer han att hoppa in i den andra istället för Kieran Tierney då, som lämnar planen.
2: Ja, nej, men det är bra att ha en spelare att kunna kasta in som ändå så har fått lite minuter i detta mästerskapet, och kanske för de lagerna som på pappret lite sämre. Nu säger jag inte att skottarna är jättedåliga, men det är ändå så skönt att ha spelare som kan gå in.
1: Och det, vi ska ju säga det, nivån på de skotska spelarna, de har ju då McTominay, jättestjärna, Robertson spelar ju i princip regelbundet i Liverpool, men sen är det också många spelare som kanske aldrig har spelat ens på Premier League-nivå och som är reservspelare i sina lag, så att det är ju inte så att de har 11 spelare som är stjärnor på det sättet som Marocko har.
2: Nej, exakt, och Marocko tycker att de har ju också mer spelare på bänken som de kan plocka in som är spelare i sina klubblag.
1: Ja, men anfallsmässigt till exempel Ayoub Elkabi som vann skytteligan i Grekland. Det är inte den vassaste ligan, men att vinna en skytteliga och göra då 18 mål på en säsong. Ja, men till exempel om det skulle krävas att trycka på framåt så finns det den typen av spelare. Och det finns andra då också naturligtvis. Skottland är 0-1 underläge. Timmen avverkad i Boston. Det är alltså en halvtimme kvar utav effektiv speltid, eller vad vi ska kalla det. 30 minuter kvar. 30 minuter till ska spelas fotboll. Och det är Skottland som har bollen. Men en jämnare match här i andra halvleken. Och även om Skottland inte har varit framme och skapat jättemycket så är min känsla, jag kan ha fel. Men lite, alltså det är inte så att Marocko tillåts dominera på det sättet som de gjorde första.
2: Nej, men jag tycker också att Marocko, de har fortfarande okej koll på Skottland. De har inte kommit upp till mycket farliga chanser.
1: Nu kommer de i alla fall längs vänstersidan. El Janous, bra fart. Återigen försök med det här snett inåt bakåt. Skottarna rensar undan. Kan också göra det med bollen under kontroll. Ryan Christie. Men där blir de stressade skotska spelarna så att Marocko kan vinna bollen. Bollinnehavet. Mitt på sig planhalva igen. Masraoui breddar ut till El Janous. Klackar bollen vidare till Masraoui som faller och får frispark. Ja, på höger sedan lägger sig ner. Men domaren såg något som inte jag såg. Det är frispark. Marocko i bra läge. Höjd med offside straffområde.
2: Duktig på att lägga sig i rätt situationer så han får med sig frisparken den andra gången. Han gör det nu egentligen.
1: Ja, men han stänger sig igen.
2: Ja, det gör han. Vi diskuterar om det i första. Det är jobbigt.
1: Det var skotska förbundskaptenen tyckte
2: jag. Ja, verkligen. Han slängde med handen. Vad var det där för något? Jag kan hålla med honom.
1: Klar signal för Hakimi att slå det här inlägget som det kommer att bli. En mur med skotska spelare ska försvara sig. Och den här frisparken var inte så himla lyckad utan rätt på huvudet på Ryan Christie. Han var första bästa skottet som stod in i egen straffområde. Och Skottland vill nicka ut bollen ur det egna straffområdet. Det lyckas de också med. Men bara till marockanska spelare. Hakimi, PSG-stjärnan skjuter utanför. Han hade koll på det där målvakten i Skottland, Angus Young.
2: Ja, de var ganska långt utanför också.
1: Så var jag som hetsar upp mig?
2: Ja, nej, men vi sitter också och kollar på en bild som... Ja, vinkeln ser ut som att den går närmare mål än vad den gör.
1: Skottland med bollen under kontroll. Men nu har Marocko... Det är mycket svårt för Skottland att spela upp bollen under kontroll. Här tvingas till exempel Jack Henry att bara skicka iväg en tåpaj från egen planhalva till marockans försvar. Skottland blir av med bollen. Men sätter ändå press högt upp nu. Orkar McKin springa mycket mer. Han har sprungit jättemycket. Fått lite uträtta. Däremot Scott McTominay är ganska otydlig. Han måste kliva fram för Skottland.
2: Ja, det måste han verkligen. Förvänta mig mer ifrån honom även om Skottland inte haft så mycket boll, men de har ju tagit och fått mer boll framförallt i backlinjen och då tycker jag att man ska kunna hitta honom på ett annat sätt. Han får inte gå och gömma sig riktigt.
1: 1-0 Marocko, andra gruppspelsomgången. Där tickar klockan upp på 18 minuter andra halvlek när marockanerna spelar ner bollen till Bono, målvakten. Det där var inte helt stabilt agerat och skottarna sätter press och vinner boll högt upp också. Skulle kunna bli möjligt. McTominay in centralt, skottläge, skott kommer över! Vilken möjlighet för Ryan Christie efter bra arbete och slappt försvarsspel av Marocko.
2: Ja, slarvigt verkligen som du säger det, men påpassligt av Skottland också att komma upp och tyvärr så får han den här lilla touchen lite för långt ifrån sig så han behöver nästan kasta sig fram.
1: Och få foten liksom i en vinkel så att bollen går uppåt istället för långt fram.
2: Ja, exakt. Han hade ju ett alternativ också att kunna spela ut den på kanten där en av hans kompisar stod och var lite mer fri, men jag förstår att man skjuter i läget och jag tycker det är rätt att han skjuter i läget också.
1: Om Skottland ska ta poäng måste de göra bättre av de lägena. Det var inte dåligt gjort på något sätt. Nej, men det krävs att de utnyttjar dem.
2: De måste bli mer effektiva och verkligen ta vara på de chanser för de kommer inte få så mycket chanser emot ett Marocko som brukar stå väldigt stabilt i försvaret.
1: Domaren släpper återigen jättefint en närkamp där en spelare lägger sig ner. Domaren, han gör inte ens en antydan till att han ska blåsa ut, och han bara låter spelet gå vidare. Nu fick inte skott han ut något av det, utan det blir inte bara för Marocko, men återigen bra spelkänsla.
2: Ja men verkligen, och spelaren börjar förstå också vad han har lagt för nivå. Han
1: ja, då är det ingen idé att lägga sig.
2: Nej, och plus han har haft en nivå som har varit klockren hela tiden, det har varit på samma nivå. Då blir det också att man, då förstår man som spelare att man, ja men det kanske inte hjälper det där att man ska förstärka.
1: Nej, men du förlorar ju på det sättet, om du lägger den hela tiden, blir av med bollen och motståndarna får initiativet. Ja. Nej, men då är det ingen idé att lägga sig.
2: Nej, absolut.
1: Utom El Janus då, som lyckas med det.
2: Bra skådespelare.
1: Ja, verkligen alltså, verkligen. Ja. Marocko 1-0 ledning, lång boll framåt. Hakimi faller, han var upphakad utav skotsk försvarare. Han vill ha gult kort, kör det blir det också. Alltså han vill inte ha gult kort själv, Hakimi, utan han vill att domaren delar ut det där gula kortet till den skotska spelare som vräkte över honom över ända. Och Tatashev, speken, han plockar också upp kortet och visar det i ansiktet på Andy Robertson för att säga att nej, så där kan du inte göra igen. Nu får vi reprisen. Han puttar om kull Hakimi som ändå lite dålig balans.
2: Ja,
1: men det är tydligt.
2: Ja, det är tydligt där.
1: Ska vi skriva in här att Robertson är varnad också. Där har vi. Och det är Marocko som har bollen då. 20 minuter andra halvlek. Närmar oss det där halvleksavbrottet. Inte halvtid, utan halvleksavbrottet. När det ska drickas vatten och visas reklam och snackas taktik. Det är ju som en liten timeout som lagen får mitt i varje halvlek, som ju aldrig på det. Det har ju funnits vätskepauser när det har behövts, så alltså, den möjligheten finns ju. Men nu är det ju nu är det krav på att det ska vara krav.
2: Ja, exakt. Men det är också ganska roligt. Vi har suttit och kollat på en del matcher på en amerikansk tv-kanal. Där kallar de det för match break och inte liksom...
1: För FIFA är ju alltså, internationella fotbollsförbundet tydliga med. Nej, men det är bara vätskeavbrott det handlar om. Ja. Det kommer att vara så varmt i USA, Mexiko och Kanada. Så att vi måste ha det här. Men...
2: Nej, jag tycker att det är en reklampaus och att det är till för reklam. Det är ganska givet att det är på det sättet, och framförallt det var en match här nu där det ösregnade, eller det regnade, och ändå så blev det att det var en vattenpaus. Visst, det kan vara varmt när det regnar ändå, men som fotbollsspelare så behöver man
1: inte. Inomhusmatcherna är luftkonditionerade, det är inte det handlar om såklart. Nej. Man kan ju köpa att det avgörs i USA, så här fungerar det i det här mediasamhället. Får se om det blir kvar i fotbollen att man ska göra så här framöver också på andra turneringar och i serier och sånt.
2: Alltså. Ja, nej, men det har ju snackats om det. Jag tror det var någon som var ute och sa det, att i Champions League eller EM så kommer det inte vara det nästa säsong. Så får vi se.
1: Och vi närmar oss alltså den där vätskepausen. Det är 1-0 till Marocko mot Skottland. Precis halva den andra halvleken är spelad i detta nu, när Marocko anfaller i den där ledningen då. Hyperintressant VM-match där Skottland ändå, trots att de underlägsna, har chans att ta poäng. Här kommer Marocko. Brahim Diaz missar en passning som var tänkt för Unai. Bollen ut över sidlinjen. Vätska intages, musik hördes i baken i P3 och P4.

0: Vaken i P3 och P4. Sportextra hälsar på. Tackar för att vi får ta lite tid. Det är ju intressant, hyperspännande VM-fotboll mellan Marocko och Skottland. Det är Marocko som är 1-0-ledning. Halva den andra halvleken återstår. Och frågan är nu när Skottland gör dubbel- eller trippelbyte. Om de gör det för att gå för en kvittering eller för att se till att... Nej, men vi kan ta en förlust, men det får inte bli större.
1: Nej, det måste gå för att kvittera i den här matchen. Jag tror inte att de kommer lägga sig platt och bara säga nej, men det här är klart att vi förlorar den här. De är ju fortfarande med i den här matchen och har gjort det bra försvarsmässigt förutom den här första minuten som man hade i första halvlek. Så jag tycker att man gör det helt rätt också. Nu har man pratat ihop sig i den här lilla taktiska vattenpaus-breaken och man kan verkligen förklara för alla spelarna att på det här sättet ska vi göra. Vi byter de här två spelarna. Nu vill jag att vi går. Och det jag är ganska säker på att Steve Clark, tränaren i Skottland, har lagt upp en bra taktik för.
0: En som kommer in, det är anfallsspelaren, den vältatuerade Lyndon Dykes. Han spelar i Charlton i den näst högsta engelska ligan. Där har han varit i 7 säsonger, aldrig i Champions eller i Premier League. Men han är 30 år och rutinerad och har gjort över 50 landskamper. Haft lite svårt att ta plats i Charlton i år, men bra avslutning på säsongen. Han kanske kan vara ett S framåt för Skottland. In också med mittfältaren Kenny McLean, ut med Ryan Christie och Shay Adams för skotts räkning. Så ett dubbelbyte var det.
1: Det ser ut som att McTominay går upp och blir lite mer än hjälp upp som forward där också i anfallsspelet, och sen så faller han ner i det defensiva.
0: Får han en roll, det som kallas tia, det vill säga att han ska servera den spets de har framåt?
1: Ja, men det ser ut som det, men jag får kanske ge den en minut till här och se om det verkligen är på det sättet eller om det var bara en tillfällighet i deras försvar eller anfallsspelare.
0: Vi ser också här att 3 byten i Skottland gjort totalt. Inget i Marocko än så länge. Och det som är skönt också i den här turneringen är att många byten kommer ju liksom i sjok. Att det inte är plottrigt ute med ett byte här, utan här gör vi 2-3 spelare och så då blir det mer flyt i spelet.
1: Ja, men det blir det.
0: För du har ju inte hur många bytestillfällen.
1: Nej, du har 3 stycken bytestillfällen, så att därför vill du ju plocka in så många som möjligt inom de här 3 då.
0: Det är Skottland som är i anfall och det är en väldigt, väldigt hård, tuff, frän satsning av Ben Gannon-Duck när målvakten Bono redan har bollen. Och när han har bollen, då har han ingen möjlighet att med armarna ska hålla balansen. Så att det är en frän satsning utav skotten.
1: Ja, jo, det är det ju. Eller absolut. Men det är klart att det gör ont på bägge två. Bägge två kollar på bollen och... Han får ju...
0: Han får själv en ordentlig smäll där, den skotske mittfältaren.
1: Ja, han får en axel rätt på näsan.
0: Och det var nära att han blir klämd mellan målvakten och backen. Men alla har rest på sig, alla är med, alla är glada, alla ska spela.
1: Ja, och målvakten gör det bra också. Han tar den berömda skopan som han håller den bollen emellan händerna och bröstet. Så att det blir som en liten dämpning för honom också i det ögonblicket.
0: Ja, men bra agerat av målvakten som inte sätter sig själv eller någon annan genom att agera lite konstigt.
1: Ja, nej, men absolut. Och oftast målvakten när de kommer ut, nu har det blivit mycket, mycket bättre. Men förr så var att de kom oftast ut med knät först. Och det var ju livsfarligt.
0: Gillar ni inte det som anfaller?
1: Nej, det är livsfarligt. Man kan skada sig väldigt allvarligt då.
0: Skottland är på jakt efter en kvittering mot Marocko. Marocko som har 1-0. Ja, det har ju gått 74 minuter sedan det där målet föll. Vi är uppe i 75 totalt, alltså redan efter en minut så lyckades marockanerna få bollen i nät. Nu har de vunnit lite närkampen med bollen ut över sidlinjen. Brahim Diaz kan ju inte ta bollen där. Skottarna vill ju göra ett snabbt inkast. Egentligen ska han ha en varning där, Brahim Diaz, för att han förstör ju verkligen för skottarna att snabbt sätta igång spelet.
1: Spelar han lite dum också. Jaha, okej, förlåt. Jag trodde att det var våran boll.
0: Ja, tjena. Därför att han sprang in på planen med bollen.
1: Ja, exakt.
0: Nu är det Skottland som försöker anfalla, men de där avgörande passningarna som ska leda till målchanser allt för ofta inte riktigt 100%. Inhoppade Kenny McLean istället. Ner med bollen för de marinblå dressade skotska spelarna. Och får han tillbaka bollen. Vad ytor han får här. Tänker han, vad ska jag göra med bollen då? Men jag spelar den rakt framåt. Får tillbaka den och så är det kortpassningsspel med det läser marokkanerna. Och Andrew Robertson, han som har spelat i Liverpool i så många år, misslyckas med sin passning. Det är Brahim Diaz, han som inte alls fattade att när han sköt ut bollen med sidlinjen han skulle få ett inkast emot sig som får bollen, och Marocko börjar om då istället. Kvarten kvar.
1: Jag tycker att Marocko de har bra kontroll på den här matchen, hur man ligger i sitt försvarsspel. Skottland får absolut ha mer boll, men det är i backlinjen och fram liksom till defensiva mittfältare. De kommer inte till... Ja, men det är någon ströchans emellanåt, men då är det ju ett misstag från Marocko som leder fram till.
0: Nu sticker det djupet, Brahim Diaz är snabb där in i straffområdet, tar med sig bollen, men bra hemarbete, väldigt, väldigt bra av Jack Henry. Skottland och Marocko för undan, eller Skottland för undan, men Marocko kommer igen. El Khanous och Masraoui längs vänstersidan mot offensiv straffområdet, en fin översiktsfint, lyfter bollen in i straffområdet, inlägget inte alls lika effektivt, och så rivs en skottspelare omkull, det blir frispark, ja. Den var vi ganska klar för att Brahim Diaz använde armarna. Och vi ska säga det också. Vi var inne på det i första halvlek. Marocko i princip inte förlorat på 2,5 år. Men de vinner ofta med ganska liten marginal. De släpper in väldigt få mål. Men de gör inte jättemånga. Så att det är ingen ovan situation för dem att leda med.
1: Nej, men det jag menar lite att de har bra koll på Skottland här. Men jag måste säga Diaz läge där. Där måste han spela. Han får inte gå helt själv. Jag såg inte vem det var som kommer på andra stolpen. Men hade han bara lagt en liten boll i sidled så hade det ju varit 100% 2-0 till Marocko. Han var alldeles självisk där och måste, med den kvaliteten så måste han titta upp och lägga den i sidan.
0: Ja, bra spel av Skottland nu, Gannon Duke. Vilken fart, vilken speed. Och så in i straffområdet, tar med sig bollen också. Ska han skapa något? Där får bollen lite för långt ifrån sig. Målvakten Bono tar hand om bollen, men vilken energikick han kommer in med. Den är inte allt för lång, men ordentligt kraftfull och med en speed som vi inte sett någon annan skottspelare så här långt.
1: Framförallt han går ganska direkt mot mål. Han vågar utmana. Många av de skotska spelarna spelar bollen bakåt när man kommer närmare Marockos straffområde, och det funkar inte riktigt.
0: Skottland på jakt efter fotbollslandet Skottlands största framgång någonsin när man ser många VM. Då behöver de få till ett mål. Återigen är bollen på högersidan för de skotska spelarna, nära offensivt mål. Bannon, eller det är mittfältaren McLean som får inte med sig bollen. Han snubblar på dem, men nu vinner de ju tillbaka bollarna de skotska spelarna. Riktigt, riktigt fast.
1: Ja, fast ändå så det måste gå snabbare när de väl kommer fram dit. Då måste bollen lyftas in. Den här gången så var det 4 stycken skotska spelare inne i straffområdet. Då måste inlägget komma.
0: McLean är 0-1 underläge mot Skottland, breddar ut bollen för Gannon Duke. Han vänder och vrider, men Boadi, åh vilket försvarsarbete utan den unge marokkanske mittfältaren. Och så får han också med sig bollen elegant, majestätiskt, ut på vänstersidan till målskytten Saibari. Ände målskytten i matchen, ramlar, vill ha frispark, får det inte, tappar bollen, Skottland vinner det. Nu vänder spelet, det är underhållande att titta på det här. Så faller McKinn och domaren bara res på det där var ju ingenting.
1: Jag tyckte faktiskt att det var han ett litet krokben, men ja, det spelar ingen roll. Men nu börjar det hetta till. Oj, jag märker verkligen att
0: McKinn och Hakimi är där och det är huvudrörelser mot varandra. Inga skallningar och de petar lite på varandra, inte alls överens.
1: Nej, så då också. Det var antagligen den situationen Hakimi tyckte då att han filmade. Men,
0: kanske inte marokkanerna ska lägga någon energi på att tala om för motståndarna om de ska filma eller inte. Utan ägna sig åt sina egna spelares agerande istället. Det har ju inte varit någon ful, jättesnäll match har det ju varit i grundläggen.
1: Ja,
0: med bra nivå.
1: Ja, nej, men jag trodde att det skulle bli mer att man gick in i situationerna med lite bryska medel framförallt från Skottland. Men de har stått på bena och gjort det väldigt bra. Och inte, ja, men de kan bli lite vårdslösa i sina tacklingar mellanåt.
0: Marocko i ledningen. Marocko på väg mot 16-delsfinal. 4 poäng eller det kommer att räcka med 4 poäng om man inte skulle hamna sist på 4 poäng, vilket har inträffat. Norge gjorde det 1994 till exempel. Alla lag i gruppen på 4 poäng. plus minus noll i målskillnad. Norge ett mål mindre, färre än de andra. Så att det var ju bittert då. Men i den här gruppen så kommer fyra poäng att räcka för att de ser vidare till 16-delsfinal. Men Marocko har ju större ambitioner än så. Det är ju inte bara att de ska ta sig till 16-delsfinal, utan här gäller det ju att gå långt i turneringen för förra VMs fjärde placerade lag. Och då är det dags för Marockos första byten. Vi ser Soufane Rahimi och Chemdine Talbi på väg in. Det är två stycken mittfältare som ska in för Marocko.
1: Man försöker man säkra upp det lite mer också, men framförallt också om man kollar på Marocko här så vill man ju vinna gruppen och få en lättare väg i 16-delsfinalen. Så att, och de har ju ändå så slagpåsen i den här gruppen än så länge, tycker jag då. Haiti
0: och
1: Smöta.
0: Och det är ju så att ettan och tvåan i den här gruppen möter ettan och tvåan i Sveriges grupp.
1: Ja, stämmer.
0: Så att skulle Marocko vinna gruppen och Sverige komma tvåa, ja, då är det 16-delsfinal mellan Marocko och Sverige. Men nu är det Skottland som anfaller. Skulle kunna bli ett lägare. McTominay faller. Domaren säger ingen straff. Domaren säger ingen straff. Vi kommer att få se en repris. McTominay ser förvånad ut. Han ligger kvar i straffområdet. Skottarna är upprörda. Nu anfaller Marocko istället. Marocko, Saibari breddar ut på vänstersidan. Elchanous närmar sig offensiv straffområde. Där kommer lyftningen. Bollen bröstas ner till den egna målvakten Angus Gunn. Det ska bli väldigt spännande att se den där situationen. Vi måste ju få se det. Nu kommer ju spelet att pågå tills det blir ett avbrott. Skulle det vara så att varummet har uppmärksammat domaren på något, så är det väl inte så att han bryter spelet, utan man väntar tills det blir ett naturligt avbrott och så.
1: Man ser domaren, han går upp, jag vet inte om han pratar med sig själv eller han pratar med någon i lurarna, för han går och gestikulerar liksom, ja. Och precis som att han har en dialog med varummet.
0: Vi har inte sett någon repris. Så att vi kan inte avgöra huruvida domstudet bör ifrågasättas eller inte. Det var skottsläge in i offensivt straffområdet. Scott McTominay föll. Han vädjade om straff. Domaren valde att fria. Nu kommer Skottland igen. McTominay återigen. Han har vaknat nu verkligen. Släpper bollen till Dykes. Den inhoppade anfallaren. Bollen ut över kortlinjen till inspark för Skottland. Och domaren gör väl inga antydningar. Han blåser för byten i Marocko. Men ju ingen antydning att han ska titta på. Oh, det där är Ainaoui. Nej.
1: Behöver inte ens kommentera.
0: Nej, det han bara lägger sig ner. Ja. Han står upp sina egna ben där, Scott McTominay.
1: Men jag tycker det är synd. Ja. Han har ett så pass bra läge, ja, att kunna skjuta. Mm. Han är inne i straffområdet. Varför lägger man sig? Jag förstår inte det. Det är bättre att skjuta.
0: Du blir upprörd.
1: Ja, när man ser den här typen av grejer. Nu var inte jag den som inte... Jag kunde filma också, absolut, på plan. Men jag förstår inte riktigt det när du har läget för att skjuta. Du är mitt i straffområdet. Och du är ändå så... Ja, men det är klart att man går för det. Skulle du liksom skjuta och de kommer att tackla ner det, då kommer du få straffen då liksom.
0: Trippelbyte i det marockanska laget. Vi berättade att Talbi och Rahimi kommer in. Talbi från Sunderland och Rahimi Al-Ain. Dessutom äntrar planen, gör Ayoub Amaimouni. Och det är en 21-årig spelare som blott gör sin fjärde landskamp. Eintracht Frankfurt. Han är oftast inhoppare där i Hugo Larssons klubb i den tyska Bundesligan. Oerfaren, han hoppade in även senast när Tunisien spelade mot Brasilien. Nu är det Skottland med 5 minuter, ja, 8 då, eftersom det där, vi ska räkna in pausen för vätska. Jättefint anfall i Skottland in i offensivt straffområde. McTominay skjuter där utanför via marockansk spelare till hörna för Skottland. Men McTominay har vaknat,
1: ja, det han gjort
0: i den där nya positionen.
1: Ja, men absolut. Han är så duktig och vänder upp snabbt. Han är lång och stor, men han vänder väldigt snabbt och ett bra skott, bra täckt.
0: Ja, men vad roligt att se hans kvaliteter. Vi har väntat nästan 2 matcher på att de ska komma fram.
1: Ja men nu kommer han.
0: Back in med hörnan för skottan. Är det bra slagen? Nickas utanför. Vilken möjlighet för Lyndon Dykes.
2: Ja, det är ju inte han som ska ta honom. McTominay står precis bakom. Det är ju McTominay som trycker honom i ryggen.
0: Hade McTominay fått den så vet det 17 om det inte hade varit mål. För han kommer i en bättre vinkel.
2: Ja, han gör ju det. Och Dykes i det läget, han får ju en knuff i ryggen. Men
0: av
2: det...
0: McTominay.
2: Exakt, som gör att han missar.
0: Men Skottland, de bjuder verkligen till. De la sig inte ner platt för stjärnlaget Marocko och kommer nu igen med clean centralt. Bollen bryts, men det är väldigt tillfälligt. McTominay, vilken nedtagning. Men så blir han av med bollen, för det var en svår nedtagning. Bollen ganska högt upp i luften, men det är marockanerna som har brutit. Scott McTominay, 29-åringen. 9 säsonger i Manchester United, 2 i Napoli. En av de stora frontfigurerna i Serie A och där nere i söder i Italien, i Neapel, där han huserar på mittfältet, ofta tillsammans med Kevin De Bruyne om han inte är skadad, men så är det ju där.
2: Ja, jag ser också att han står och stretchar så ljumsken, så att han, om det är kramp eller någon sträckning, det hoppas att det är kramp.
0: McInn för Skottland med full kraft. Får han med sig bollen också? Ja, där kommer inlägget. Det kan bli farligt. Då är det 2 skottar som går på bollen. Krockar och bollen går emellan huvudarna på dem.
2: Ja, det är McTominay som sparkar ner dem.
0: Men Skottland fortsätter. Alltså vilken kraftfull insats utav McInn.
2: Ja, nej men verkligen. Jag tycker att Skottland har höjt sig otroligt mycket nu det senaste.
0: Ja, men det är ju en underhållande match att titta på.
2: Ja, men det är det. Och framförallt också hur de tar och...
0: Nu kommer Marocko igen, men du kan fortsätta. För...
2: Att de har viljan, att de har viljan och de har kraften att fortsätta. Det såg man ju mot Danmark, och det är samma sak. Men hur de liksom avgjorde sent i de matchen också liksom.
0: Skottland bärs fram utav entusiastisk publik. McLean på mittfältet. Bollen hamnar ute på högersidan istället för Nathan Patterson att spela framåt. Nu är det McTominay som är väldigt involverad i allt som händer framåt för de skotska marinblåklädda spelarna. 87 drygt minuter. Vi ska ju minst upp till 93 och så har det varit några byten, så att det kanske är 8 minuter kvar att spela. Skottland går för ett kvitteringsmålet, som det är Marocko som är i ledningen. Andra omgången, grupp C, kommer längs högersidan. Bra igen utav Gannon Duke. In med bollen i straffområdet. Här kommer läget för Skottland igen. Marockansk fot, och du tycker det ska vara straff för att de drar ner? Eller vad tycker
2: Nej,
0: du?
2: Nej, han måste spela hemåt.
0: Han måste spela hemåt.
2: Det måste spela hemåt. Det står en helt fri skotsk spelare vid straffpunkten.
0: Här kommer ju den här tekniska timeouten som du inte kommer åt. Målvakten lägger sig ner. Han kan ju släppa den till Dykes där, jag och McTominay.
2: Ja, det är 2 stycken skotska spelare som står bara, släpp tillbaks den, du står med ryggen till. Jag förstår att han är otroligt sugen på att få avgöra, eller få in den där bollen. Han måste titta upp och spela tillbaks. Det finns ingen bortförklaring att han inte spelar den bollen.
0: Ja, men Marocko väldigt hårt pressade. När målvakten Bono får ett väldigt lägligt krampanfall, så de kan lugna ner sig.
2: Ja. Ja, men verkligen. Men det är ett byte också i Skottland, ser jag. Det är... Nummer 24 kom in på planen och...
0: Anthony Ralston.
2: Ja, och likadant. De gör ett dubbelbyte nu med en gång. Det är så mycket folk som står där borta, ja. Och det är vet du, byten i Marocko också. Patterson är det som går ut.
0: Celtic-spelaren Anthony Ralston, och han är ju byte direkt med Patterson där på högersidan. Celtic till vardags mest inhoppade faktiskt i den skotska mästarklubben. 27-årige Anthony Ralston. Men han gör ju VM-debut i alla fall, för att göra. Nu faller en marockansk spelare samtidigt som byte i Marocko också. El Morabetsa kommer in. Nej, men nu är det en väldigt massa byten här. Men nu... Ja, det är också så här att se. Spelarna måste jogga ut. De leder med 1-0. Ändå, nej, han springer ut, för han vet att om jag inte gör det så får inte min kompis komma in.
2: Nej, exakt.
0: Han får komma in någon gång.
2: Men efter en minut eller sådär. Så
0: då är ju spelet igång igen nu.
2: Ja, men och det är superbra liksom. Men jag förstår ju också Marocko att de vill få till byten, att de vill få till de här breakerna så att inte Skottland får ett momentum.
0: Men... den är ju den här nya regeln, alltså spelet kommer ju igång jättesnabbt igen nu och Skottland får möjligheten att spela om det. Vi får reda på tilläggstiden alldeles strax. Hur mycket tid har Skottland på sig att kvittera? 6 minuter. Där kommer inlägg för Marocko. 6 minuter, 1-0 till Marocko. Men de kan inte känna sig helt säkra. Skottland har hotat. McTominay har legat bakom.
2: Ja, men det har de verkligen gjort. De har lyft sig något så oerhört mycket, Skottland, i de sista framförallt 15 minuterna, tycker jag. Mm.
0: Kommer nog inte att räcka till en kvittering. Det är ändå känslan. Marocko kommer kanske att klara av det. Men Skottland kommer ju att gå härifrån med högburet huvud i alla fall. Ja, men alltså det här, de gav det en chans.
2: Ja, men så är det verkligen. Att de spelar efter sin kapacitet och matchplan. Tyvärr för dem så släpper man in det där tidiga målet. Annars så tror jag nog säkert att de hade kunnat hålla ett kryss i den här matchen.
0: Men de har fortfarande 5 minuter på sig att få till en kvittering mot Marocko, som alltså letts sedan den första spelminuten. Det kommer en lång boll, lyftning bakifrån. Det där är ju slarvigt, att bara skicka bort bollen på det där sättet av mittbacken Jack Henry. Och så ser vi hur sugen Bono är på att tiden ska gå, såklart, eftersom de är 1-0-ledning. Men han har inte stora möjligheter. Han vill ju då hålla bollen på marken, för så fort han plockar upp den, då måste han sätta den i spel. För då börjar domaren visa händerna och räkna ner.
2: Ja, nej, men det är en jättebra regel som har tillkommit till det här mästerskapet.
0: Anfall nu i alla fall då för Marocko, såklart, att de har möjligheterna till det eftersom skotska försvaret öppnar sig. Långt ute på högersidan inhoppade Amai Mouni för kortpassningsspel. De har ju väldigt fin taktik, men så blir det lite för omständigt där utav just Amai Mouni. Skottland bryter, kan de hålla bollen? Ja, det gör de verkligen. Jättefint spelat utav Kenny McLean. Byter kant, kan de hålla bollen innanför sidlinjen? Ja, här finns en möjlighet att gå framåt för Skottland. Hoppet väcks hos den skotska publiken. 4 minuter kvar, 0-1 underläge mot Marocko i VMs grupp C, men bollen kommer inte framåt offensivt straffområde utan hamnar i det egna försvar, i det egna mittfältet. Så slarvar skottarna, kontringsmöjlighet för Marocko. Amai Mouni inblandade allt just nu, driver bollen över halva planen in i offensivt straffområde. Här kommer läget för Marocko kanske att avgöra. El Morabet släpper bollen, skott över. Är det via händerna på målvakten och hörna eller en inspark?
2: Inspark visar domaren. Men det skulle vara en hörna.
0: Det skulle väl varit hörna, va?
2: Ja, det skulle ha varit.
0: Skottland sätter igång spelet. 3,5 minut återstår utav matchen. 1-0 till Marocko. Vilken dramatik i Boston. Ska Skottland kunna fixa en kvittering? Nu är det Marocko som har bollen under kontroll. Hakimi släpper den i djupet. Det var ju alldeles för enkelt. Jättebra läst utav Robertson. Skottland får bollen. Men nu måste de ha precision i passningarna. Nu kan de inte bara skicka iväg den. Och på något sätt mot ett välsamlat Marocko måste de hitta luckor. Där kommer crossbollen ut mot vänster. Avsett för Andy Robertson. Han kan inte gå upp och ta ner bollen på bröstet utan tvingas nicka fram den. Bollen är kvar på planen. Hakimi misslyckas med undanrensningen. Robertson faller. Bollen i straffområdet och så är det ingen skotska anfallare som dyker på den där bollen. Utan den kan skickas undan igen utav Marocko-spelare. Så faller McLean. Ingen frispark nu heller. Marocko tar hand om bollen. Marocko får inkast och det är 2,5 minut kvar. Ja, men det är kanske inte det mest välspelande, men det är inte sitt
2: mycket
0: eget.
2: Fighter, ja. Väldigt mycket fighter. Man ger och tar i situationen också.
0: Nu går det för långsamt här, säger domaren. Nu får du skynda dig till den marockanska spelaren som kastar inkastet. Och så säger han, ut 1 minut. Nähä, det sa ni inte. Det trodde jag, tyckte han pekade på det. Men han fick det göra enkelt, som jag sa, du måste kasta med en gång.
2: Ja, jag tror
0: du får inte ta någon tid på dig. Och Skottland får kanske någon möjlighet till. Det är 2 minuter kvar, 1-0 till Marocko. Det kommer den långa bollen, chanslyftning. Stark i luften för Skottland. Ross Stewart, men undan Marocko. 1-45. Kan Skottland skrälla till sig en poäng, då måste de göra mål för att det ska bli fallet, eftersom Marocko leder med 1-0 i Boston. Skottland med bollen under kontroll, men väldigt långt ifrån det offensiva målet. Gäller att inte stressa, men ändå inte ta det allt för lugnt, utan se till att få upp bollen på offensiv planhalva. Här kommer den långa lyftningen i alla fall. Nu är det chansbollar, nu är det många spelare som upplyfta mot offensiv straffområde. Dykes vinner en nickduell. McTominay vinner bollen, faller och vill ha frispark och är vansinnig. Slår händerna i gräset, med Marocko som har tagit bollen med El Morabet. Lyfter fram den smart. Här kan de få tiden att gå. Det är bara 1-10 kvar. Marocko har många spelare framåt. En möjlighet kanske till avslut. Kanske 2-0 mål. Bollen i offensivt straffområde. Skott kommer utanför. Utan inhoppade Amai Mouni.
1: Ja, i det läget så måste han dra den på ett. Ja. För att man har inte, det har vi sett under mästerskapet också, man har inte tid att ta 3, 4, 5 touch i straffområdet. För motståndarna är för duktiga för att komma tillbaka i positionerna.
0: Spelare faller på mittplan. Dykes vill ha frispark. Det är bara 40 sekunder kvar utav tilläggstiden. 40 sekunder och Skottland på sig. Kommer det så klart den långa lyftningen. Den är på chans. Den är upp på huvudet. Nickskabben är bra men är utanför. Och är det hörna för Skottland? Jajamensan. Skottland får en hörna. Det sista som händer. Marokkanska spelarna är vansinniga.
2: Ja, men på sina egna spelare för att de inte tar jobbet och sätter press på det att den här långbollen kommer. Ja. De tycker att de är för slappa där framme.
0: Shadi Riyad tvingas alltså slå bollen till hörna och han känner att jag fick inte hjälp där. Skottland får chansen. Skottland skulle kunna kvittera. Tilläggstiden är ute nu men hörnan ska slås. Och den ska slås från vänster. Lewis Ferguson. Där kommer hörnan mot straffpunkten. Nickas undan utav försvarande marockanska spelare ut ur straffområdet. Domaren tittar inte på klockan. Men Marocko vinner bollen. Marocko vinner bollen. Och så tänkte sig Anthony Ralston att här kan jag ju se till att stoppa ett anfall. Så han drar på sig en varning då istället. Är matchen slut? Ja! Domaren blåser av i det där läget och Marocko vinner en dramatisk match. Men bara med 1-0 mot Skottland. Ett resultat som tar Marocko med all sannolikhet till 16-delsfinal. Men inte helt fyskam för Skottland heller. Inte bra, men det är ingen katastrof.
2: Nej, det är det ju verkligen inte. De hade sina chanser till att göra det där 1-1-målet. Men jag tycker ändå så stort sett, man ser över hela matchen, så har Marocko hyfsat koll på Skottland. Man ändå så spelar ett bra försvarsspel. Offensivt så kanske man inte var 100% i dem.
0: Marocko vann, Marocko upp på 4 poäng, en seger ännu oavgjord. Ismail Saibari avgjorde med matchens enda mål efter en minut. Om en stund här i Vaken i P3 och P4, ja men då blir det ju mer fotboll. Den här gruppens andra omgång av 3 ska avslutas med Brasilien mot Haiti.
3: Ja, men tack så jättemycket för den matchen. Vilken uppvisning. Det kommer som sagt bli ännu mer sport här i Vaken med Petro P4. Men kör vi ekonyheter?
4: Det kan vi göra och Ekot inleder med att Sveriges lantbruksuniversitet beslutat dra in allt stöd till förädling av